0: varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosissa on erittäin hälyttävä. Presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Washingtonissa järjestetään joukkokokoontuminen Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Virstanpylvästä oli alun perin määrä juhlistaa konserttien sarjalla, mutta lukuisat esiintyjät peruivat osallistumisensa. Nyt Trump ilmoittaa, että konserttien sijaan Washingtonissa järjestetään 24. kesäkuuta kokoontuminen, jota hän kuvailee kaikkien aikojen mahtavimmaksi.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 3 Yle Uutiset. Kaikkien aikojen mahtavin kokoontuminen siis tulossa, selvää. No nyt tulee kissan kehto.
2: Tässä vaiheessa elämää ollaan. Jokin valmistuu tai sitten vaan jatkaa kehittymistään. Kissan kehdossa plarataan esiin vanhoja onnittelukortteja ja muistiinpanoja ja katsotaan, löytyisikö sieltä jotain käyttökelpoista. Vai ehkä vaan lisää kysymyksiä.

0: Viisi vuotta sitten, siihen aikaan kun tämä Lyytin kappale ilmestyi, muistelin Marttoja. Sitä kuinka heillä oli ainakin ennen vanhaan sellainen numero, johon soitettiin kun punaviinitahra ei lähtenyt sohvasta tai kun teki mieli tehdä pitaleipää eikä ohjata ollut missään. Entäs nykyisin, jos ei uskalla kirjoittaa hakukenttään, jos pelkää päätyvänsä keskustelupalstojen syviin kuiluihin, onko enää sellaista vaihtoehtoa, kun ei ole neiti aikaakaan? Lyyti kysyy aiheellisesti, kun palava maailma vyöryy läppärin ruudulta syliin, kun kysymysten määrä ja laajuus pelottaa. Mihin voi soittaa? Ja vastaus taitaa olla, että en tiedä. Tai ehkä, koska jatko-opintoja ajatellen matematiikka on lukiolaiselle niin tärkeää, niin voisiko vastauskin löytyä numeroista? Linnunradan käsikirjassahan se on 42. Minulle se on 5858, josta löytyy Ylen IT-tuki, jossa joku aina jaksaa kärsivällisesti taluttaa aivoni läpi yhä sakeammaksi käyvässä viidakossa. Yhdessä tukihenkilön kanssa virtuaalisesti käsikädessä katsomme, kuinka ykköset ja nollat muodostuvat ihmeelliseksi kudelmaksi silmäimme edessä ja toivomme, että ne haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä, että aivomme pystyvät venymään vielä yhteen uuteen järjestelmään. Maailma on kudottu tällaisella hauraalla sähköisellä punoksella kasaan. Kaikki lepää sen verkon varassa ja me olemme niin liikuttavan luottavaisia. Vasta valmistuneen onnittelukorttiin kirjoitan siis numeron 5858 ja toivotan parasta.
1: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive.

0: live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen.
1: Siinä se oli. Vuosikurssi 99. Alun perin tekstin syntymisen aikaan se taisi olla 97. Hatut olivat lentäneet ilmaan, niin kuin amerikkalaisissa teini-elokuvissa on monta kertaa nähty. Elämäviisauksia oli jaettu. Kaikki väittävät, ettei elämän ohjeita voi antaa, mutta kylläpäs niitä siis voi. Ainakin salaa moni haluaa niitä saada ja varmaan vielä useampi niitä jakaa. Mikä on oikea määrä kertoimia? Ainakin 50 nykyisin. Voi olla, että Ysärillä tämän Baz Luhrmannin nimin laitetun biisin ilmestymisen aikaan saattoi riittää vielä 30. Ehkä se oli virhe. Everybody's free to wear sunscreen. Jos epäröit, älä tee sitä, sanoisi brittiläinen näyttelijälegenda toissa vuonna edesmennyt miltei 90-vuotiaaksi saakka työskennellyt Maggie Smith nuorelle itselleen. Ylelläkin esitetyssä Nothing Like a Dame-ohjelmassa ikääntyneet aateloidut brittinäyttelijät Maggie Smith, Judi Dench, Eileen Atkins ja Joan Blowright kokoontuivat keskustelemaan työstään ja elämästään. Lopuksi noilta konkareilta kysytään klassikkokysymys. Mitä neuvoja antaisit nuorelle itsellesi? Valloittava Maggie Smith näyttäytyy ohjelmassa juuri sellaisena kuivakkaan huumorin viljelijänä kuin hänen roolihahmonsa leskikreivitär Downton Abbey-sarjassa. Eli pureva, tyylikäs ja erittäin cool. Maggie Smith siis toppuuttelisi nuorta itseään olemaan varovainen, mutta totesi samalla, että tuskin hän kuitenkaan ohjeita olisi kuunnellut. Siinähän se ristiriita just onkin.

Mutta entä jos tässä jatkuvan kasvun maailmassa haluakin heittää kaiken kunnianhimon pois ja vaihtaa sen rakkauteen? Ei halua sytyttää maailmaa tuleen, vaan sen yhden sydämen. Entä jos haluaa maata sohvalla ja kuunnella vaan Inkspotsia? I don't want to set the world on fire. Onko se mahdollista? Saint Vincent lainaa Sheena Eastonin Morning Train-kappaleen melodiaa työstäessään omaa pohdintaansa. Että voiko sitä olla vaan? Elää erakkona ja soitella kitaraa. Tehdä kaikki ruuat mikrossa. Elää itse rakentamissaan puitteissa. Nousta ja pukeutua vaan, jos tarpeeksi maksetaan. Vaikka jäisivät kulttuuriseen siemenholviin sinfoniat tallentamatta, omat kadut nimeämättä, omaa DNA laittamatta eteenpäin. Jos ei koe tarvetta katsoa jälkeläistä, jolle olisi silmien värinsä lisäksi välittänyt kaikki virheensä. Niin. Kaikki tämä, se laiva, joka jäi jumiin laskuvesiin, kestääkö systeemi pysähtymistä

nousuvesiä, laskuvesiä ja hauraiden pyörien haurasta pyörimistä. Linda Fredrikssonin saksofonia, Elsis Luanin laulua. Joo, sitä voi arvailla kaikenlaista ja sitten se on vähän sellaista, että vasta jälkeenpäin voi sanoa, oliko kaikki arvoista vörttiä. Sitä tulee ajatelleeksi jossain jumittavia laivoja laskuveden tai sodan tai kadonneiden rantaviivojen takia. Ja ehkä vähän sen myös sitä Argonauttien laivaa, joka muuttuu matkalla ollen kuitenkin se sama laiva. Mutta ehkä tuo kaikki on liian monimutkaista kirjoittaa mihinkään korttiin, jos sillä lailla ajattelee. Riittäisikö vaan, jos laittaa, että kyllä sä tiedät. Kuten Elsis Luan pohtii, ei olla historian ensimmäisiä eikä viimeisiä, joka näitä asioita pohtii, mutta sanoisin kuitenkin näin sieltä edellisestä aika paljon huolettomammasta polvesta, että kyllä ne pohdinnat nyt on akuutimpia kuin silloin, kun itse seisoi ruusukourassa hiukset kammattuina. Että malja teille. Elsis Luanin ja Linda Fredrikssonin yhteiskappale, tämä hieno laivalaulu.

Tämä on kolmas maailmansota vai mikä lienee matsi? Ehkä tämä on tietokonepeli, ehkä TikTok-tanssi. Ja nyt kun tässä taistelun tuoksinassa istutaan ja vedetään henkeä, siteerataan näitä sanoja, jotka tuntuvat tulevan paljon yksinkertaisemmilta ajoilta. Suuren, mutta selkeämmän pelon ajoilta. Tanssitaan hetki, tanssitaan tyylillä, samalla kun odotetaan, aikooko ne pudottaa pommin vai eivät. Haluaisitko elää ikuisesti? Alphaville and Forever Young tulee jälleen kissan kehtoon ja nyt se tulee sen takia, että siihen törmättiin tanssiesityksessä yllättäen. La Horde tanssiryhmän esityksessä Age of Content siteerattu kappale osoittaa ajankohtaisuutensa. Z-sukupolvelaisille tämä Oldie but Goldie osaa ihmeellisesti edelleen puhua myös heidän todellisuudestaan, ollen samalla se ikivanha tsipale jostain menneisyydestä. Tanssin talon erkkosalin näyttämällä tietokonepelihahmojen lailla liikkuvat Ballet National de Marseille eli Marseille kansallisballetin tanssijat tuntuvat keskustelevan robottimaisesti kliinisesti näiden 80-luvun nuorisoanthemin sanojen kautta. Ranskan Marseista siis tuleva ilmiöksi maailmalla kohonnut kollektiivi La Horde toi oman näkemyksensä ajastamme suomalaiskatsojien eteen. Kun haluamme kuvailla Age of Contentia pähkinänkuoressa, sanomme, että se tuntuu eksistentiaaliselta kriisiltä doomscrollauksen läpi. Näin kuvailevat tekijät itse teostaan. Katsoja, 50, se jonka nuoruudessa Alphavillen kappale oli uusi, saa lisävalaistusta siihen, miltä tämä aika näyttää. Kuten tekijät sanovat, he haluavat tehdä kaaosta näkyvämmäksi post-internet-tanssitaiteella. Paitsi upeaa tanssia ja kehonkieltä, myös akrobatian kaltaista toimintaelokuvista tuttua liikekieltä, siitä näyttämöllä saa nauttia. En tiedä, helpottaako kaikki tämä nykyajan ahdistuksessa, mutta kuten tanssia katsoessa aina, se antaa ihastella ihmisen tekemistä, ihmeellisiä ihmiskehoja ja erilaisia tapoja kertoa tätä maailmaa, jota tässä jaetaan.

Ympäristötieteessä puhutaan sellaisesta käsitteestä kuin shifting baselines, eli kutakuinkin muuttuvat vertailukohdat. Koko ajan pikkuhiljaa etenevä ilmastonmuutos ja luontokato tuudittavat ihmiskuntaa uuteen normaaliin ja vähän niin kuin turvallisuuteen, vähän kuin hiljakseen kattilassa kiehuvaa sammakkoa. Se, mikä on normaali perustaso, se, mihin nykyoloja verrataan, siirtyy koko ajan tännemmäksi. Millaisia olivat kesät, millaisia talvet, millaisia joet, metsät ja lintukuorot. Tämä normaalin pikkuhiljainen muutos liittyy tietysti moneen muuhunkin asiaan nykymaailmassa ja siihen, miten todellisuuden hahmotamme. Vimma-yhtye tuntuu huiskuttavan erilaisille baselineille, lähtötasoille, haikeita jäähyväisiä uudella kappaleillaan. Tai kuten bändistä itse tätä Hei hei kappaletta kuvaillaan. Se on oodi hyvästien haikealle euforialle. Luopumisen taito on katoava luonnonvara ajassamme, jossa kaikkea on lisää ja lisää ja lisää. Kappale on samaan aikaan subjektiivisen urbaani erobiisi, mutta kolkuttelee myös globaalimman muutoksen ja luopumistyön ovia. Kappale sopii valmistujaisten haikeuksien keväisiin ja syksyihin, joissa kesää ei enää ole. Näin siis Vimman Hei hei. Tulee mieleen myös Minna Mikkosen romaani Amelian luut, jossa vanha puutarhuri säilöö arvokasta perinnetietoa, tarinoita lumesta niille, jotka eivät sellaista ihmettä ole päässeet kokemaan. Mutta asiat tunnetusti säilöityvät hyvin myös lauluihin, niin kuin nuoruus, varsinkin nuoruus. Vaikka tekijät eivät tosissaankaan olleet nuoria tätä seuraavaa klassikkoa kirjoittaessaan, eivät olleet 18 tai jotain 19-vuotiaita, enemmänkin 30-vuotiaita, niin silti se kuulostaa nuoruudelta. Vaikka olisi turruttu kaikenlaiseen, tuntuu siltä, että on koettu yhtä sun toista ja vähän ehkä illuusiotkin karisseet. Sitten tulee se hetki, että tapaa baarissa jonkun ja sitten herääkin ajattelemaan, että ehkä tässä voisi olla jotain. Ja sitten ollaankin taas Young Folks.

Millaista on tavata maailmaa mullistava tyyppi ja uskoa kaikkeen, kuten keijukaisiin? Joidenkin tarinoiden mukaan keijut syntyvät lapsen naurusta, tai ehkä sittenkin niin kuin tässä, kun hampaat osuvat yhteen suudellessa. Muumeistakin opittiin, että kesän ensimmäisen perhosen kohtaaminen ennustaa tulevan kesän tyylilajia. Parasta on, jos ensimmäinen perhonen on kepeä keltainen sitruunaperhonen, jos taas sellainen tumma, no sitä ei halua edes ajatella. Mutta entäpä jos se ei menekään ihan niin? Kuten tässä juuri äänessä olleen Olvan kertomaa. Eteisessäni talvehti tummaperhonen. Kansanperinteen mukaan kesän ensimmäinen tummaperhonen ennustaa raskaita aikoja. Kun perhonen keväällä avasi siipensä, näin ettei se ollutkaan suruvaippa, vaan neitoperhonen. Kohtasin keijun ja perhonen lensi ulos vapauteen. Se olikin tuomassa elämääni iloa. Siinä siis Olva ja hieno kappale Keijut ja perhoset. Siellä taustajoukoissa härii muuten sellainen tuttu tyyppi kuin Jukka Nousiainen. Jos palataan siihen, mitä sitä voi valmistuneelle tai nuorelle elämää kohti kulkevalle ihmiselle toivoa, muuta kuin kaikkea tuollaista, mitä tuossa äskeisessä rakkautta, josta syntyy keijukaisia ja kaikkea muuta ihmeellistä, niin sitten vielä sitä, kun tuntee nähneensä ja kokeneensa kaiken, niin sittenkin voi vielä katsella ihmetellen ympärilleen.

Kivet ja puut ja kaikki siinä ympärillä vähän niin kuin ensimmäistä kertaa. Sibels, Reverie ja Stereolab. New Yorker-lehdessä oli vähän aikaa sitten pilapiirros, jossa isä ja lapsi seisoivat lapsen petaamattoman sängyn ääressä ja isä sanoi lapselle, että jos ajattelit, että ei tuota kannata pedata, koska se on kohta kuitenkin taas myllätty, niin minulla saattaa olla karmeita uutisia kirjaimellisesti jokaisesta elämän osa-alueesta. Lähetin kuvan 16-vuotiaalle Kuopukselle, jonka sänky ei petannut koskaan ilman käskyä, ja hän vastasi sellaisella ärhäkällä kulmankohotusemojilla, mikä se onkaan nimeltään, josta minun ehkä annettiin ymmärtää, että luulet sä, että mä en tiennyt tätä. Elämänkokemus malja sille ja malja teille, jotka ehkä saatte olla huolettomia ainakin hetken, vaikka sitä ei ehkä nyt heti tajuaisikaan. Ja jos joku, niin Rebecca Holly on hyvä sellaista ohikiitävääkin hetkeä säästämään. Tämä ohjelma on Kissankehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Tässä Rebecca Holly ja Huoleton. Pus ja halu.

Susanna Vainiolan Kissan kehto siinä. Tilanne ohi, tiedote menee tielle 101 eli kehä 1, Mestarin tunneli. Siellä ajorata on nyt avattu liikenteelle. Tämä on siis tilanne ohi, liikennetiedote tielle 101 eli kehä 1 Espoo. Siellä Mestarin tunnelissa toinen ajorata on nyt avattu liikenteelle.

0: Laura Kilpeläinen ja Kaihon karavaani siinä erittäin kesäisissä tunnelmissa. Kello tulee nyt 4 ja vuorossa ovat uutiset. Ne toimittaa Heikki Lukimaa.
1: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan ja Venäjän presidentit kohtaisivat kasvotusten. Zelenski ehdotti eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Zelenskin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltain tulisi olla mukana rauhanprosessissa. Hän ehdotti myös aselepoa neuvottelujen ajaksi. Ukraina on valmis jatkamaan taistelua, mikäli Putin ei tartu tarjoukseen, kirjoittaa Zelenski. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Zelenski on aina tervetullut tapaamaan Putinia Moskovaan. Kirjeessään Zelenski kuitenkin sanoo, ettei hänellä ole asiaa Moskovaan eikä Putinilla Kiovaan. Tämän vuoksi hän ehdottaa tapaamispaikaksi neutraalia maata. Valinta on nyt sinun, ei enää sotaa. Ukraina ehdottaa tämän sodan päättämistä, Zelenski kirjoittaa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inestub siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6:00. Aamuyöllä maan länsiosaan leviää sateita, muualla maassa on laajalti selkeää. Päivällä sade ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä

0: Pohjois-Lappia.
1: Kello on nyt 2 minuuttia yli 4 ja uutiset siis toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vellu Salmiselle on toivotettu kiitokset ja hyvät yöt. Tuossa ehdittiin vaihtaa kuulumiset lapsista ja karhuista ja vaaratiedotteista ja vähän siitäkin, että mitä tässä oikein pitikään tehdä tässä varhaisaamulähetyksen ajajan paikalla ja kesäyöstä ja kesän töistä ja kaikesta sellaisesta mahdollisesta. Olin vähän niin kuin se rasittava vieras, joka saapuu taloon ja puhuu ja puhuu ja puhuu ja isäntä ilmoittaa jo, että kyllä tässä nyt voisi, tietysti olisi aika lähteä ja jalka on tuossa ovella jo jossain määrin toisella puolen ovea, mutta vieras se vaan jatkaa ja jatkaa ja jatkaa ja sitten vieras asettuu taloksi. Ja tänä aamuna, tänä perjantai-aamuna taloksi tässä asettuu Kati Lahtinen. Pari tuntia meillä tässä on yhteistä aikaa. Tänä kesän ensimmäisenä perjantaina, tämän kesäkuun ensimmäisenä perjantaina. Tässä soi jo Vesterinen yhtyeineen ja kappaleen nimi on Faaraa.

0: Westerinen yhtyeinen ja Faara on niminen kappale yhtyeen itsensä mukaan. Tämä on kunnianosoitus niille, joilla ei maallisesti ole paljon mitään, mutta jotka kuitenkin siitä huolimatta ovat niitä, jotka kannattelee yhteisöä ja luovat uskoa siihen ympärilleen. Tuossa uutisissa kerrottiin, että presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inestubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaa Naantaliin, ja presidentti sitten työskentelee kesän aikana pääosin tuolla Kultarannassa tai sieltä käsin. Ja tämä on hyvin yleinen ilmiö suomalaisessa työelämässä, että touko-kesäkuun taitteessa laitetaan työpaikalle niitä ilmoituksia, että siirryn nyt sitten tekemään näitä etätöihin mökille tai joku muu kesäpaikka, miksi sitä nyt sitten haluaa nimetä. Toisella se on tuommoinen Kultaranta, toisella se on ehkä joku vanhempien kotipaikka tai toisella se on joku semmoinen pikkuinen ehkä erämaamökki, jossa ei ole sitten näitä kaiken maailman hienoja varustuksia. Ja sitten tästä ilmoitetaan jollain tavalla siinä työpaikan yhteisessä sähköpostissa, niin ehkäpä presidenttikin on laittanut tällaisen viestin siihen tälle tärkeimmälle työpiirilleen presidentin linnassa tietysti ja sitten valtioneuvoston jäsenille niin, että tietää mistä tavoittaa. Presidentillä on toki tietysti tämä etu, että näistä asioista kerrotaan myös valtakunnallisessa lähetyksessä niin, että me tiedämme, että mitä kautta hän sitten työskentelee tai mistä käsin hän työskentelee tässä kesän aikana. Mutta siis ilta kuudelta illalla Venesatamassa on tuommoinen pieni happening, kun presidentti sinne saapuu ja epäilenpä, että jos on yhtään sääennusteen mukainen sää, niin siellä saattaa olla muutama vastaanottaja paikalla sanomassa, että tervetuloa taas tänne kesäpaikkakunnalle.
1: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
0: Sanoisin, että joku Irvin siellä täytyy soida, sillä ei ole juhannusta, ei kesäyötä ilman, että sieltä rannan toiselta puolelta kaikuu jonkinasteinen kappale Irviniä. Hän ei esiinny tässä. Tämä on Mariah Carey.

on kyllä sillä tavalla, että sitten kun Mariah Carey laulaa, vaikka niin kuin nyt lauloi tästä tämän Dream Lover-kappaleen, niin se ei ole koskaan pelkkää laulamista. Siinä on aina koko sen virtuositeetin esittelemistä, vähän semmoinen näin kieun minä. Ja sitten näytetään ja osoitetaan kaikki se taito, mikä hänellä on. Ja kyllähän sitä taitoa siis totta vie hänellä on. Tuossa ajelin läpi öisen kaupungin ja se on joka ikinen kerta maagista. Siinä on semmoinen ihmeellinen, kummallinen hiljaisuus, niin kuin nyt yöllä tietysti kuuluukin olla. Ja se on hyvä merkki, että sillä tavalla hiljaista on. Tuomari Nurmion yksinkertainen tiivistys, että taksin katolla vilkkuu yön ainoa valopilkku, on tosi, tosi osuva. Ja sitten toisaalta ne harvat autot, mitä näkee, ja jos siellä vilkku menee päälle, siis se autossa oleva tämmöinen varusti, jolla ilmoitetaan se kääntymissuunta, niin sekin tuntuu jotenkin ihmeellisen maagiselta noina yön tunteina. Se on päivällä ihan yhtä lailla maaginen ja tarpeellinen, mutta yöllä se on jotenkin erityisen maaginen. Ajoin tuota turuväylää pitkin ja siinä matkan varrella tielle näkyy Galleen Kallela museon parkkipaikka. Tai siis sellainen parkkipaikka, johon nyt voi jättää auton, vaikka jos on lähdössä lenkkeilemään siitä rantaraitille. Mutta kuitenkin sellainen paikka, mihin itsekin olen muutaman kerran auton jättänyt ja sitten siirtynyt esimerkiksi sinne museoon tai kahville. Ja yleensä siinä on siis ahdasta ja päivisin vaikea saadakin autoa parkkiin, mutta nytkin siinä oli siis yksi auto ja ne valot osoitti tielle päin. Ja yö tekee siitä jotenkin erityisen, siitä hetkestä. Neiti etsivä minussa mietti, että milläköhän asialla nuokin tuolla on. Siis heti joku semmoinen ihmeellinen epäilys. Varmaan ihan asiallisella asialla, mutta silti.

on sellaisia kappaleita, jotka sopii hyvin siihen yölliseen autoiluun. Ja tämä Alisa Syrjän Meitä ei löydä kukaan kyllä on sellainen.

Olavi Uusivirta, ja ehkä sun on pakko mennä. Kuluneella viikolla luin, että on julkaistu tämmöinen kirja kappaleiden sivuhenkilöistä. En nyt tietenkään muista sen kirjan nimeä, mutta joka tapauksessa siinä kirjassa siis se idea on se, että on tällaisia ihan tunnettuja kappaleita, joissa on joku henkilö tai henkilöitä. Ja nimenomaan niistä sivuhenkilöistä on sitten kirjoitettu se tarina. Vähän sillä ajatuksella, että he eivät päätyneet sinne kappaleeseen päähenkilöksi, mutta heidänkin tarinansa on ihan kertomisen väärti. Ja ehkä tästä Olavi Uusiviran ehkä sun on pakko mennä kappaleesta voisi syntyä tollainen sivutarina, sivuhenkilötarina, koska siellähän on siis se rivi, sun horoskooppimerkki oli skorpioni. Ja tästähän me päästään suoraan siihen, että kyseinen henkilö on syntynyt 23.–22. marraskuuta välisenä aikana, eli loppuvuoden ihmisiä. Ja sitten niitä kuvauksia, kun ruvetaan hakemaan näistä skorpioneista, niin syvällistä älykköä, kostonhimoista piikittelijää, intensiivinen, intohimoinen ja syvällinen. Ja siinä on jo aika monta sellaista sanaa, josta saisi aikamoisen tarinan aikaiseksi. Saa tehdä. Saa lähettää sen tänne vaikka WhatsAppilla. Nyt me kuunnellaan kuulijoita ja Gangsters.

0: Coolio ja Gangsters Paradise. Dangerous Minds-elokuvasta tuttu Misa Pfeiffer, hän oli siinä elokuvassa yhdessä pääroolissa 90-luvun puolivälistä. Mulla oli pieni ajatusvirhe tuossa tietysti tuossa Olavi Uusivirran kappaleen kohdalla. Sehän oli kuitenkin aika lailla niin kuin päähenkilö, tämä Skorpioni tässä, ehkä sun on pakko mennä kappaleessa. Että siinä mielessä sivuhenkilötarina hänestä ei ehkä ole mahdollinen, mutta tällainen jonkinlainen sivutarina olisi toki mahdollinen, koska voisihan sen tarkemminkin kirjoittaa, että mitä kaikkea siinä heidän suhteessaan tapahtuu tai minkälainen elämä tällä Skorpionilla on ollut. Pitihän nyt tarkistaa, että mikä se on se kirja, joka mulla mielessä pyöri. En ole siis lukenut tätä kirjaa, mutta luin tästä kirjasta ja se on Suomi Rockin Statistit niminen teos, aika lailla tuore. Sivulavoilla tapahtuvat parhaudet ja kustantamon mukaan Suomi Rockin Statistit kertoo tunnettujen biisien sivuhenkilöistä, heistä joiden nimi on tuttu, mutta tarina tuntematon. Ja tässä on esimerkkinä nyt sitten vaikka sellainen, että mitä sattuu J. Karjalaisen telepatiaa biisin mummolle, kun nuori pari nyhjää seinän takana vuokrahuoneessa. Tuosta saa hyvin kiinni siitä, että mistä tuossa kirjassa on kysymys ja rupesi vähän kiinnostelemaan. Täytyy ehkä ottaa kesän lukemiseksi jossain vaiheessa.
1: Haluatko onnitella läheistäsi syntymäpäivän, hääpäivän tai vaikka vuosipäivän kunniaksi toivekappaleen säästyksellä? Lähetä onnittelut Radio Suomen kautta ja kerro, mikä kappale saa päivän sankarin hymyilemään. Voit osallistua ohjelmaan sähköpostilla, kirjeitse tai soittamalla puhelinvastaajaan. Onnen sävel lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.

Porsche on pois ja kyläbaari niminen kappale, vai onko se portti on pois kummin päin? Se nyt pitää sitten sanoa niin, että se menee ihan vimpan päälle oikein. Kun nyt kirjojen maailmaan tässä sukelsi, niin kyllähän tuo kappale väistämättä tuo mieleen klassikkoteoksen 80-luvun puolivälistä teoksen, joka on tosi jo fiktiivinen romaani ja kulkee semmoisen veijaritarinan lailla läpi Suomen ja käy 132 keskiolut baarissa. Ja näitä baareja nyt yhdistää tietysti se, että nämä pienten paikkakuntien baareja ja siellä eletään sitä 80-luvun puolivälin elämää ja näissä kaikissa baareissa käy päähenkilö nimeltään M.A. Numminen. Puhun siis Baarien mieskirjasta, joka on sekin siis ehdottomasti sellainen, joka kannattaa ottaa kesälukemistoksi. Siinä on niin kuin sellainenkin mahdollisuus periaatteessa ton kirjan kanssa, että pongaisi sen baarin ja sitten tekisi kesälomareittinsä sen mukaan, että kävisi katsomassa, että minkälaisia paikkoja ne on. Toki 132 baaria on aika paljon, että pitää olla aika pitkä kesäloma, että sen ehtii tekemään. Toisaalta reissua helpottaa merkittävästi se, että valtaosa varmastikin näistä baareista, nyt ihan siis tarkistamatta, mutta uskalla väittää näin, valtaosa näistä baareista, niitä ei enää ole. Mutta siis olut, pieni kahvi ja munkki. Siinä hengessä M.A. Numminen noita baareja kiersi. Hieno kirja, ihan älyttömän hieno kirja, suosittelen lämpimästi. Tässä soi Elton John ja Your Song. It's a

Elton John ja Your Song. Ihan siis mielettömän hieno kappale. Yksi kaikkien aikojen rakkauslauluja, näin kai voi sanoa. Toi tapa, millä se tavoittaa rakastumisen kummallisuuden ja kiehtovuuden ja sen kutkuttavuuden ja sen kauneuden, on aivan siis ainutlaatuista. Ja siis Elton John oli parikymppinen, kun hän teki tämän kappaleen, että miten voi nuori mies tavoittaa sen kaiken. Ja sitten tästä samasta kappaleestahan on ihan valtavan hieno versio Baz Luhrmannin Mulan Rouge-elokuvassa 2001. Taitaa olla se julkaistu. Ewan McGregor laulaa ton kappaleen siinä ja se hymy ja se kaikki ja tuo kiehtovuus ja kummallisuus ja kaikki se on siinä läsnä. Aivan uskomattoman hieno laulu. Tuli kysymyksiä WhatsAppiin tuohon numeroon 0401455666 näistä kirjoista, mistä nyt on puhunut, siis tästä Suomirokin statisteista ja baarien mieskirjasta. Ja toi Suomirokin statistit on siis uusi kirja, se on julkaistu tämän vuoden huhtikuussa, joten voisinpa olettaa, että se löytyisi kirjastoista ja kirjakaupoista ihan mainiosti. Tuon Emma Nummisen baarien mieskirjan kanssa onkin sitten vähän ehkä vaikeampaa. Sitä mä lähtisin etsimään ehkä divareista, jos olisi sellainen ajatus, että haluaisi hommata sen itselleen kirjahyllyyn. Toki kirjastoista kyselisi, mutta voi olla, että se divari on parempi paikka. Siitä ilmestyi muutama vuosi sitten, no muutama vuosi sitten tarkoittaa siis sitä todennäköisesti yli 10 vuotta sitten, mutta joka tapauksessa siitä on ilmestynyt myös tuollainen uusi versio, päivitetty versio sen 80-luvun jälkeen, mutta jos sen alkuperäisen saisi käsiinsä, niin vau, se olisi kyllä aarre. Mutta hyvä syy mennä divariin, pyselemään baarien mieskirjaa ja katsella sitten kaikkea muutakin siellä. Kello on 4.41. Radio Suomen varhaisaamussa Kati Lahtinen ja Rodeo.

Joskus joihinkin riveihin mahtuu koko elämä hyvin tiiviiseen ja pieneen, niin kuin tässä siihen kohtaan tuli lapset, taikka lapsettomuudet. Se oli rodeo ja kilistellään kyyneleitä. Tässä taas Manu Chao. Me gustas tu, eli pidän sinusta ja pidän aika monella kielellä. 12 de la noche en la...

0: sanoinko tuossa aikaisemmin, että joskus joihinkin riveihin mahtuu koko elämä hyvin tiiviiseen ja pieneen, niin en tiedä oikein, että minkä kohdan tästä kappaleesta ottaisi sellaiseksi, niin kuin, että tässä se on nyt sanottu silleen ihan tosi hienosti. Ehkä ton ihan lopussa.
1: Cinco de la mañana.
2: Lauantaina 9-12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
3: Oletteko te niin sanottu jengi?
4: On siis niin, pahamainen jengi. Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
5: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
4: No.
2: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
6: Yle Radio Suomi.

tekijä, muusikko, tuottaja. Siinä ei ammattinimikkeelle varattu nimi rivi riitä, kun Aukusti Koivisto täyttää veroilmoitusta. Toisessa elämässä oli tuo kappale. Tässä se on jo ZZ Topia.

Siinä ne ajavat auringonlaskuun ja aina on hirvittävän hieno auto alla ja sitten niissä videoissa on aina hirvittävästi tyttöjä. Song Facts-sivuston mukaan tämä Gimme All Your Lovin on ZZ-topin ensimmäinen kappale, jossa käytettiin syntetisaattoria ja sitten tästä uudesta soundista tuli ihan valtava kaupallinen menestys. Sen samaisen sivuston mukaan kappaleiden lyrikoissa sen sijaan pysyttiin yhtyeelle tutulla maaperällä ja laulettiin seksistä. Jonan kappaleen kuuntelemme vielä tässä. Kappaleen nimi on Irti. Ja sitten sen jälkeen kello 5 uutiset.

0: Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu viikonloppuna eri puolilla maata. Puoluekokouksensa järjestävät kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inestub siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6:00. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat koordinointitoimista taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosissa on erittäin hälyttävä. Aamulla maan länsiosaan leviää sateita, muualla maassa on laajalti selkeää. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Päivälämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lappia.
1: 5:02 on kello. Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Hänelle kiitokset niistä. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää huomenta.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kyllä tässä viiden jälkeen uskaltaa jo ihan rehellisesti huomenta sanoa, koska monella on herätyskello ihan soinut ja herättänyt, että tähän päivään lähdetään ja virkeimmät saattavat olla jo jopa lenkillä. Elinoran musiikkia kuunnellaan tässä kohta aamua. Dinosauruksia on tää

Elinora ja dinosauruksia. Elinora on yksi niistä artisteista, joka esiintyi tuolla Leijonien kultajuhlissa. Ja tunnelma oli siellä ilmeisen häkellyttävä ja hieno, koska hänkin oli vähän silleen niin kuin pöllämystyneen oloinen siitä, että minkälaista se oli siinä olla sellaisen kullasta juhlivan kansan edessä. Mä katsoin, niin Elinorallan tänä kesänä tuommoisten isojen festarikeikkojen keskellä myös Unplugged-keikkoja. Ja niissä sitten se tunnelma voi kyllä olla vähän toisenlainen, että ei ehkä ihan samanlaista huumaa ja huutoa kuin oli silloin siellä kultajuhlissa, joista siis aletaan pikkuhiljaa toipua. Ei ihan kaikki aleta, mutta valtaosa meistä kuitenkin. Nyt kuunnellaan Take That, ystävättä, Back for Good.

Take That, Back for Good, musiikkia 90-luvun puolivälistä. Ja tätä 90-luvun puoliväliä on henkilökohtaisesti tullut muisteltua nyt muutamankin tuommoisen poikabändidokumentin kanssa. En tiedä, miten ne on nyt silmiin osunut, mutta niitä olen katsonut. Ja kyllähän se melkoista aikaa oli. Tuntui, että liki poikkeuksetta näiden poikabändien lähellä oli manageri, joka otti enemmän kuin itselle kuuluja. Ja se suosio oli jotenkin ihan käsittämätöntä. Esimerkiksi Netflixissä on tuommoinen Take That-dokumentti, joka kannattaa kyllä katsoa. Siinä on aika paljon sellaista asiaa, mistä aikaisemmin ehkä ei ole puhuttu niin paljon. Esimerkiksi siis Gary Barlowin osalta. Hänhän teki paljon näitä Take Thatin kappaleita ja sitten kun kävi niin, että yhtyö hajosi ja Robbie Williams lähti sille omalle uralleen ja Take That jatkoi ja sitten se Robbie menestyi ja Take That ei saanut enää uusia hittejä, niin mitä se tekee sitten biisin tekijälle, niin siitä tuntemuksesta ja niitä aikoja Gary Barlow tuossa dokumentissa muistelee. Eli nyt tuli annettua myös dokumenttisuositus, koska olen aikaisemmin tuossa aamulla antanut pari kirjasuositusta ja ilokseni ne on herättäneet kovasti mielenkiintoa ja tässä alkaa olla jo yhdellä kuuntelijalla vähän semmoinen suunnitelma, että hänpä taitaa ihan oikeasti tehdä semmoisen M.A. Numminen baarimies reissun tuossa kesällä. Eli todennäköisesti käy katsomassa aika monta semmoista kyläbaaria, jota ei enää ole olemassa, mutta se on erinomainen tapa lähteä kiertämään Suomea, siis katsomaan paikkoja jonkun tuolleen kirjan opastamana. Siinä on selkeästi kohde, se laitetaan karttaan, ajetaan sinne ja sitten mietitään, että miten

0: tämä elämä meni.
1: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
2: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

Habbo Radio, tämä tässä nyt 25-vuotis juhlavuosi on Habbo Radiolla tänä vuonna ja tämäkin kappale varmaan keikoilla kuullaan. Sanoin tuossa 5 uutisten jälkeen, että tässä vaiheessa aamua voi jo ihan hyvällä mielin sanoa huomenta, koska herätyskellot on herättäneet ja virkeimmät ovat jo lenkillä ja sitten kuuntelija laittoi viestin, että kyllä virkeimmät ovat jo töissä ja sehän pitää hyvinkin paikkansa. Tämä on ollut tämmöistä harjoittelua nyt tällaiseen aikaiseen heräämiseen ja samalla sen rytmittämiseen, että perheessä on yksi, joka tekee ihan normaaleja päivätöitä ja sitten perheessä on 2, jotka ovat jo kesälomalla. Ja tämä kesälomalle siirtyminen on kyllä mystinen asia. Aikuiset tarvitsee siihen kaikenlaisia lomalle lompsis hokemia ja tarvitaan varvaskuvia rannalta ja riippumatossa ja nurmikossa ja hyvin yleinen lomalle siirtymäkuva on se, että on kädessä joku skumppalasi. Sitten on tämä lasten tapa siirtyä kesälomalle, joka on kyllä kertakaikkisen ihailtava. Siihen ei tarvita edes mitään keksittyä jäätelösiirtymää.

mä vaan lähinnä unta ja vielä kerran unta, koska ei ole vaan pakko herätä. Ja se vuorokausirytmi, se taittuu vuorokaudessa siihen kesälomamoodiin. Ihan siinäkin määrin, että vaikka jotkut tuommoiset iltatreenit vielä jatkuu tässä ennen juhannusta, niin aivan hyvin niihin illantreeneihin ehtii silläkin tavalla, että vaihtaa suoraan pyjamasta peliasuun kello 6 aikaa illalla. Siinä on taito, jonka voisi opetella aikuisenakin.

Jonne Aaron, ota syliin ja suutelen mua. Tämä kesä enemmän tai osin, varmaksi en osaa sanoa, että miltä osin menee Jonne Aaronilla varmastikin negatiivisen palun kanssa. 13 vuoden tauon jälkeen lavalle ja ainakin tuossa omassa sosiaalisessa mediassa tämä negatiivinen palu on herättänyt hirvittävän kovaa innostusta ja luulenpa, että someni on tässä kohtaa aivan oikeassa. Kello on 5.22. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Minä olen Kati Lahtinen. Aikakauslehtimarkkinoilla irtomyynnissä valta on vaihtunut. Lehtipisteen alkuvuoden myyntitilastot osoittaa sen, että perinteinen Seiska ja Anna ovat saaneet väistyä, kun Suomen tämän hetken myydyin aikakauslehti on Ristikkolehti. Ja kyseessä on tämmöinen Pop-Ristikot-lehti, joka on aika tuore tulokas suomalaisilla ristikkomarkkinoilla. Se sai alkunsa vuonna 2024, kun Aalto-yliopistossa graafista suunnittelua opiskellut Ano Miettinen halusi uudistaa tätä perinteistä ristikkotarjontaa ja toi vähän tämmöisen visuaalisesti erilaisen ristikkolehden markkinoille. Ja siinä on myös nämä niin kuin sisällöt erilaisia siinä mielessä, että siellä on enemmän tämmöistä populaarikulttuurin maailmaa ja sosiaalista mediaa ja musiikkia. Eli sen sijaan, että siellä olisi Atso Almila tai Tea Ista niissä tehtävissä oikeana vastauksena, niin siellä saattaakin olla Sanna Marin tai vaikkapa Cheek. Ja tämä ristikkobuumi näkyy kyllä monella muullakin tavalla tällä hetkellä Suomessa. Mä itse kävin tuossa viime syksynä katsomassa, kun espoolaisessa Sellon kirjastossa oli tämmöinen ristikkoratkojat-tapahtuma, jonka idea on siis se, että ihmiset kokoontuvat yhteen ja ratkovat ristikoita yhdessä. Ei niin, että ratkottaisiin samaa ristikkoa kaikki yhtä aikaa, vaan siinä ollaan saman pöydän ääressä ja kukin ratkoo sitä, mitä ratkoo ja sitten halutessaan voi kysyä siinä pöydän ääressä olevilta apua. Tämä idea on ollut jossain määrin eri puolilla Suomea esillä, mutta tämä Espoo nyt mulla sitten osui itselleni silmiin ja siellä sitten kävin. Ihan hirveätä kävijäryntäystä siellä ei vielä siihen mennessä ollut, mutta ajatus oli siis se, että näin voisi toimia ihan missä tahansa muuallakin. Siis toimii vähän samalla tavalla kuin lukupiiri. Eli ihmiset kokoontuu yhteen, lukee kirjaa ja ehkä vaihtaa muutama sana ja lähtee pois. Tässä siis ratkotaan ristikoita. Ja sitten lähdetään pois. Tuo ristikon ratkojat sinne Sellon kirjastoon toi kirjastopedagogi Merituuli Hemilä, mutta hän sanoo, että se alkuperäinen idea oli hänen äitinsä, joka oli toivonut, että tämmöinen tapahtuma olisi siellä äidin kotipaikkakunnalla. Ja näissä ristikoissahan on siis ihan valtavasti kaikenlaista erikoista. Sanna Sepot on yhdistys, joka on ollut Suomessa jo vaikka kuinka kauan aikaa ja noin miljoonan suomalaisen arvellaan ratkovan ristikoita enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Ja ratkotaanpa ristikoita ihan SM-tasollakin, siis Suomen mestaruuksia ratkotaan ristikoissa. Piilosanan Suomen mestaruuskilpailut järjestettiin tuossa huhtikuussa Helsingin Pasilassa. 84 kilpailijaa, tunnelma oli mukava lepposa koko päivän ajan. Siinä oli alkuerät tietysti ja sitten loppukilpailu. Ja piilosanan Suomen mestari 2026 on Mikko Saari. Hopealla oli Timo Pernu ja kolmas on Tuomas Huokuna. Sanaseppojen sivulla kerrotaan, että kärki oli tasainen ja kilpailu tiukka. Kisan kolmannen ja neljännen aika oli sama, siis totta kai aikaa otetaan siitä, että kuinka nopeasti saa ratkottua sen piilosanan. Ja sitten kolmannen ja neljännen aika, kun oli sama, niin sijoitus ratkesi alkuerän sijoituksen perusteella. Keväällä on järjestetty koululaisten ristikon SM-kisat, sanaseppojen kesäpäivät, ne tullaan järjestämään elokuussa Laukaassa. Ja ristikon, siis semmoisen perinteisen sanaristikon, Suomen mestaruudet ratkotaan joka toinen vuosi ja nyt on hyvä aika aloittaa treeni. Nimittäin seuraavat Suomen mestaruudet ratkotaan vuonna 2027.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yksi hauska juttu vielä tuolta Piilosanan SM-kilpailuista. Kilpailun suojelijana oli presidentti Sauli Niinistö, joka avasi tuon kilpailun. Ja Sanasepojen sivulla kerrotaan, että Niinistö kertoi ratkoneensa piilosanoja aikaisemmin eduskunnassa. Yhdessä aikaisemmin piilosana SM-kilpailun suojelijanakin toimineen kansanedustaja Heikki A. Ollilan kanssa. Eli siis aika tällä merkittävällä tasolla saatu suojelija tuohon piilosan SM-kilpailuun. Itsekin ratko ristikoita.

No Doubt ja It's My Life. Yleensä kun kappaleesta lähdetään miettimään, että mikä se niiden sanoma oikein on, niin tässähän se on aika lailla selkeä. Muutama ristikon ratkoja löytyy Radio Suomen kuuntelijoistakin tuon WhatsAppin perusteella. Enkä sitä yhtään epäillyt. Arvelen, että niitä on itse asiassa aika montakin. Jos siis todellakin noin 1 000 000 suomalaista ratkoo ristikoita enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Sehän on sillä tavalla ajateltu, että se on jonkinlainen tämmöinen niin kuin yksin tehtävä laji. Lajista voi kai puhua, jos siitä Suomen mestaruuksia ratkotaan. Mutta siis yksin tehtävää puuhaa, mutta miksi sitä ei voisi nyt tehdä yhdessäkin? Ja mitä kaikkea sitten sinne ristikoiden ratkomiseen lasketaan, että onko sudokutkin osa sitä? Kyllä, niitä ristikkolehdissä julkaistaan ja siellä lehtihyllyssä sudokut ihan sujuvasti siinä perinteisten ristikkolehtien rinnalla ovat, joten totta kai se lasketaan. Mun oman lapsen nimi on kerrottu nimiäisissä yhdellä ristikkotyypillä, eli tämmöisellä sanasokkelolla. Ja laadin sen itse, ja tästä olen ihan suunnattoman ylpeä, siis huutomerkein kerron sen, että olen laatinut tämmöisen sanasokkelon, pusle nimelläkin niitä jossakin, se jossakin aina kulkee, mutta tähän sanasokkeloon piilotin 10 vauvavuoteen liittyvää sanaa ja sitten lapsen nimen ja oikeasti ne juhlat

alkoivat sillä tavalla, että vieraille jaettiin juhla aluksi sana sokkelo ja kynä. Ja sitten alettiin ratkoa ja sitten kahvit tuli pöytään vasta sen jälkeen, kun nimi oli selvinnyt ja sokkelot ratkottu.

0: valtavan hieno, aina yhtä hieno yö ja joutsen laulu, sitä omaa nuoruuden soundtrackia. Hyvinkin vahvasti tämä kappale, joten on tuolla jossakin aivopoimuissa ihan siis todella, todella syvällä olemassa. Ristikon ratkojia löytyy täältä. Me ollaan tässä nyt yhtä sudokua vähän ratkottu yhdessä. Kerroin, että sinne vasempaan yläkulmaan kolmosen oikealle puolelle sinne tulee ykkönen. Sitten täältä löytyy myös yksi sellainen kuuntelija, joka on ollut tuolla ristikon ratkonnan SM-kilpailuissa. Ja sijoitus ihan hyvä. Ei nyt ihan siellä niinku kärkikahinoissa, että ei mitalia ole tullut kaulaan, mutta sanoisin, että jos nyt edes menee sinne kilpailuun, niin ihan mieletön suoritus. Se on tapahtuma, johon en välttämättä itse lähtisi osallistumaan siis sillä tavalla, että menisin sinne ja olisin kisaamassa, mutta ehdottomasti voisin olla seuraamassa, että minkälainen tapahtuma tuo ristikon Suomen mestaruuskilpailu on.
1: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
2: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
3: Yle Radio Suomi.
0: Tuli nyt tuosta mieleen tuosta vasen yläkulma kolmosen oikealle puolelle ykkönen, että autiolle saarellehan kannattaisi ottaa mukaan joko korttipakka tai ristikkolehti, koska sitten joku tulee sanomaan, että se tuohon tulee, tuo menee tonne ja tuohon.

selvää. Siinä oli erinomainen Ricky Tick, Big Band ja itsestään selvää niminen kappale. Ja tässä on jo sellaiset

että moni lähtee etsiä portaita. Tulee sellainen olo, että aivan pakko päästä juoksemaan portaita. Harmaat kollegehousut jalkaan ja sitten mennään ja otetaan reeni oikein vimpan päälle. Sylvester Stallonen briitti tämän kappaleen tekijöille oli sellainen, että kappaleessa pitää olla nyrkkeilymatsin rytmi ja tuntu. Ja sitten hän lähetti muutamia otteita siitä elokuvasta ja tämmöinen siitä sitten tuli. Ja tässä on nyrkkeilymatsin rytmi ja tuntu. Survivor, Eye of the Tiger.

pari kirjavinkit, yksi dokumenttivinkki, pari elokuvaa mainittu, ristikkolehdet. Ihan hyvä saldo tälle yhdelle perjantai-aamulle. Olisiko tämä nyt sitten kuitenkin kesän parhaista parhain perjantai tähän mennessä? Ainakin siis kesäkuun paras perjantai. Anna Erikssonin musiikkia kuullaan tässä. Kappaleen nimi on Kaikista kasvoista.

Kello on 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Ensin varoituksia. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelän ja kaakovälistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämerellä etelän ja kaakovälistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään. Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti kaakonpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä etelän ja kaakonvälistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla ja aamupäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomerellä etelän ja kaakonvälistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä etelän ja kaakonvälistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkussa kaakkoistuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää etelätuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä kaakonpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelän ja kaakonvälistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 1-5 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja sitten sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 15 astetta, tuuli eteläkaakosta 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 33 kilometriä. Harmaja 14, kaakko 7, selkeää 20. Uuttoja 13, kaakko 7, pilvistä 5. Nyham 12, eteläkaakko 9, sumua 0 kilometriä. Isokari 13, kaakko 8, tihkusadetta 2. Selgrund 14, eteläkaakko 8, pilvistä 39 kilometriä. Palassaaret 13, itä 5. Tankkar 15, itä 4, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja Nahkiainen lämpötila 16 astetta, tuuli kaakosta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Kemi miinus 7 senttimetriä, Oulu miinus 11, Raahe miinus 8, Pietarsaari miinus 5, Vaasa miinus 8, Kaskinen miinus 6, Mäntyluoto miinus 7, Rauma miinus 6, Turku miinus 13, Föglö miinus 10, Hanko miinus 14 ja Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 20 senttimetriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on tässä vaiheessa 5.55. Ja ihan pienen hetken kuluttua kuullaan kello 6 uutiset ja sitten Pirkkalainen ja Ylönen aivan lähtötelineissä tuolla. Siis kerta kaikkiaan oven karmeista pitävät jo kiinni ja ovat saapumassa tähän perjantaiseen aamuun. Kiitos seurasta tältä aamulta. Ja toivottavasti tavataan vielä taas jossain vaiheessa. Ja ristikoista piti vielä siis sellainen sanoa, että tämä yksi sudoku-asia on täällä ratkaistu nyt yhdessä. Se on valmis, se mihin annoin vinkin tuossa jossain vaiheessa, että vasen yläkulma kolmosen oikealle puolelle ykkönen, niin se on nyt tehty. Näin ne hoituu yhdessä. Mukavat asiat ja vaikeat asiat ja sudoku-asiat ja ristikkoasiat ja helpoilla voi aloittaa ja vaikeampia kohti mennä ja sillä tavalla tulee valmista. Mukavaa perjantaita J. Karjalaisen seurassa.

0: kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi maaottelu kohta.
1: No se on just näin, sillä kai. Tää on ihan komiaa, tää Poris soitelt ja Reposaare saaristosta.
2: Mä saan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
1: No niin, just sillä lailla.
2: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
0: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
4: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain välittämä tulitaukosopimus Israelin ja Libanonin välillä näyttää epäonnistuneen. Libanonilainen Hizbollah-järjestö kertoi eilen torjuneensa sopimuksen ja osapuolet ovat jatkaneet iskujaan Etelä-Libanonissa. Sopimus kaatuu osapuolten vastakkaisiin vaatimuksiin, arvioivat illan A-studiossa johtaja Juha Mäkelä Suomen Lähi-idän instituutista sekä väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä Helsingin yliopistosta.
5: Tietysti oli positiivista, että vuosikymmenen jälkeen Libanon ja Israel yleensä pystyvät neuvottelemaan, mutta läpimurtoa ei oikeastaan ole saavutettu tällä hetkellä. Että tilanne jatkuu samanlaisena kuin se oli ja tietysti niin kuin Libanonissa ei olla kovin toivekkaita sen suhteen, että Israel lopettaisi sotatoimet ja jopa vetäytyisi.
6: No kyllä tässä on hyvin heikot ne mahdollisuudet, mitä on. Tosiaan Israel vaatii sitä Hizbollahin täyttä niin kuin demilitarisointia, aseista riisumista, ja Hizbollah taas vaatii, että Israel vetäytyisi koko Etelä-Libanonin alueelta. Ja nämä on semmoisia maksimalistisia tavoitteita, mihin kumpikaan osapuoli ei ole suostuvainen, eikä välttämättä ole todennäköistä, että ne tulee nyt toteutumaan.
4: Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä kuoli eilen Israelin iskuissa Libanonin itä- ja eteläosiin. Israel kertoo yhden sotilaansa kuolleen Hizbollahin ohjusiskussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on julkaissut avoimen kirjeen Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Kirjeessä Zelenski ehdottaa tapaamista Putinin kanssa. Hänen mukaansa suoralla yhteydellä voitaisiin löytää tie sodan päättämiseen. Zelenskin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltojen tulisi olla mukana rauhanprosessissa. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat valmius- ja koordinointitoiminpiteistä taudin leviämisen varalta. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan uusimpaan Ebola-epidemiaan on Afrikassa kuollut jo ainakin 60 ihmistä ja tartuntoja on yli 350. Täällä meillä ammattikorkeakoulujen terveysalan etäkursseja voi läpäistä tekoälyllä huijaamalla. Yle testasi

0: lääke- ja tehohoidon verkkokursseja ammattikorkeakouluissa Joensuussa, Vaasassa ja Kaakkois-Suomessa. Kursseista pääsi läpi muutamassa tunnissa, kun kysymyksiin ja esimerkiksi lääkelaskuihin vastasi tekoälyä käyttämällä. Yle kysyi testatuista korkeakouluista, vaarantaako huijaamisen helppous potilasturvallisuutta. Näin Karelia ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo.
1: Yksi kurssi ei potilasturvallisuutta vaaranna. Jos meidän koko opetuksemme perustuisi verkko-opetukseen, mitä se ei todellakaan ole, niin silloin se voisi olla sellainen, mutta tämä on vain yksi tapa opiskelijoille vähän antaa vapautta opiskella toisella tavalla kuin aikaisemmin, varsinkin loppuvaiheessa, jolloin sitten syvennetään sitä omaa osaamista.
0: Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyspedagogiikan professori Kristina Mikkonen vahvistaa, että terveysalan korkeakoulututkintoihin kuuluu paljon lähiopetusta. Hän pitää silti ongelmallisena sitä, että korkeakoulut tarjoavat verkkokursseja, joilla on helppo huijata.
2: Tämä on tärkeä asia koko yhteiskunnan näkökulmasta ja tulevaisuudessa. Toivottavasti ei koskaan tule siihen, että terveydenhuollon koulutus, mä en usko, että se tapahtuu, perustuisi pelkästään verkkokursseihin.
0: Koko maassa voi tulla paikoin sadetta tai sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa.
3: Merja Windia toimitti kello 6 Yle Uutiset.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: 6.05 on kello. Viimeistä kertaa hyvää huomenta tällä viikolla Radio Suomen aamusta. Perjantai, 5. päivä kesäkuuta.
5: Silloin kun syyskuussa aloiteltiin tätä aamulähetystä, niin enpä uskonut, että jonain aamuna tarvitsisi aurinkolaseja, kun eilee töihin. Mutta niin se vaan koitti. 5. päivä kesäkuuta oli juuri oikeassa asennossa pilvet ja auringon nousi ja piti laittaa blehat päähän.
3: Mä meinasin just sanoa, että tulit siis blehat päässä. Oliko ikkuna auki ja luu vähän ulkona?
5: No ei nyt ihan.
3: Röteesti perjantain kunniaksi.
5: Ei se hirveän lämmin nyt sinänsä ollut. Tai ei se kuuma ollut. Lämminhän tuo yö kyllä oli, että tässä niinku parasta kesää siinä mielessä.

0: parasta kesää siinäkin mielessä, että ihan oikeasti tuntuu jo kesältä. Tässä on kevät on ollut aika lämmin, mutta jotenkin se kevään lämpö on ihan erilainen kuin sitten se varsinainen kesän lämpö. Ja sitten kesän lämmöstä on kyllä monin paikoin saatu viime päivinä nauttia.
1: Niin kuin kevään lämpöön liittyy se auringon vahva osuus siinä, että heti kun aurinko painuu mailleen tai tulee varjopaikka tai vähän tuulahtaa ja on varjoa, niin kyllä se taas muistetaan, että ai niin talvea. Talveahan tässä karkuu juostaan, mutta nyt kesällä tässä just katselen vähän ennen kuutta mitattuja lämpötiloja, niin yli 10 asteessa kyllä ollaan. Ja tuolla ihan pohjoisemmassa Suomessa, ihan siis tuolla Inari-Ivala-osastolla, niin 18 astetta yölämpötila.
0: Oho.
1: Tai tämä aamun lämpötila niin. Yöllä varmaan ollut kylmempääkin.
0: Olipa muuten ihana toi sun verbi, vähän tuulahtaa.
1: Niin, sillä lailla, että ei nyt mikään puuska eikä semmoinen jatkuvampi tuuli, vaan silleen kevyesti tuulahtaa.
0: Oi, ihana sana. Otamme sen heti käyttöön.
1: Joo, se saa käyttää.
0: Ja toivomme, että suosiolliset tuulahdukset saattelevat teitä kohti kesäistä viikonloppua. Hyvää huomenta. 6.07 on kello just nyt. Vikirostia, 100 salamaa soi tässä.

0: Vikirosti 100 salamaa. Kultaseni, muistithan pakata meidän molempien uima-asun? Entä hyttyskarkote, onhan sekin mukana?
1: Jäikö viime syksynä jääkaappiin sinappia? No tähän voi vastata suoraan, että jäi, mutta ostetaan silti.
0: Niin, nimenomaan. Kuinka monta sinappituupia löytyy Kultarannan jääkaapista?
1: Oletko kääntänyt sanomalehdet? Postin kääntö pitää tehdä nyt Naantaliin.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa ja kun kerran mökille lähdetään, niin on pakattava. Mä uskon kylläkin siihen, että presidenttipari pakkaa ihan itse omat matkalaukkunsa, että ei ole lakeijoita ja palvelijoita sitä varten, vaan itse laitetaan mukaan mitä tarvitaan.
1: Varmaan tietty tällainen tarvittava aineisto siirtyy totta kai henkilökunnan avulla, mutta sitten se kaikkein viimeisin, tietkö se kynsileikkurit ja se oma hammastahna ja hammasharja ja just tämmöiset alusvaatteet.
0: Eikä kun ostetaan se sitten sieltä paikallisesta kaupasta se hammastahna, niin tuetaan paikallista yrittäjää.
1: No paikallista totta kai ottaa mielellään vastaan nämä perinteiset kesäasukkaat. Siellä kaupunki järjestää ihan vastaanoton tänään Venesatamassa presidentin laiturilla 6:00 illalla ja samaan aikaan Kultarannassa avautuu myös veistosnäyttely ja sitä pääsee ihan tavallinen yleisökin elokuun loppuun asti katsomaan. Ja mikäpäs on katsomassa? Kultarantahan oli pitkässä remontissa tuossa ja se saatiin viime vuoden loppukesästä sitten auki. Että käytännössä käynyt ensimmäistä kesää sitten presidenttikin täysin remontoiduissa tiloissa pääsee kesää viettämään.
0: Apropos, jos menee katsomaan sitä veistosnäyttelyä, niin onkohan mahdollisuus, onko siinä yhteydessä mahdollisuus kurkkia Kultarannan ikkunoista sisään, että minkämoisissa olosuhteissa siellä nyt sitten kesää vietetään?
1: Kuten sanottu, mä en ole käynyt Kultarannassa koskaan ja jotain kuvia ja videoita nähnyt, niin kyllähän se puutarha nyt on siinä käytännössä kiinni siinä talossa, että tarpeeksi pitkällä kenokaulalla varustettu turisti saattaisi päästä. Tai sitten kun sulla on tuo lintuharrastus, niin hyvällä syyllä voit kantaa kiikareita
0: niin,
1: kaulassa.
0: Niin, minä tässä ihan vaan lintuja kiikaroinen ollenkaan olohuoneen ikkunasta sisään. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Ne on tämmöinen hyvin odotettu kesän keskustelutilaisuus. Ja tänä vuonna teemana ovat globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat tähän maailman murrokseen. Eli puheen aihetta kyllä riittää.
1: Sitä riittää ja perinteiseen tapaan Yle myös noita keskusteluja välittää. Siellä on siis sekä kansainvälinen päivä että sen tämmöinen enempi Suomeen kohdistettu ja täysin suomeksi käytävä keskustelupäivä. Eli pääsee mukaan, vaikka ei välttämättä Lontoa taittuisikaan suoran lähetyksen seuraamiseen.
0: Eikä tässä sitten muuta kuin hyvää

0: kesää, herra presidentti.
1: Niin, tämä on musta mukava tuulahdus vielä semmoista menneisistä. Todella, siis niin kuin Suomisen Olli, Suomisen perheajasta, että kesäksi niin kaupunkiasunto jätetään tyhjille ja lähdetään maalle.
0: Mutta Naantalihan on kaupunki.
1: No sillä lailla joo, mutta siinä vaiheessa kun tämä perinne on alkanut, niin on selvästi ollut Helsinki ja pienempi paikka. Ja on toki edelleenkin oikein kesäkaupunki.
0: Ai että. Tämä on sellainen perinne, että tämä jotenkin lämmittää, että niinku valtionjohtoa myöten vaihdetaan aivan eri vaihteelle kuin millä me talvella on totuttu ajelemaan.
1: On mökkikausi.

0: Hän oli Sarah Bareilles, Love Song, eli rakkauslaulu heti aamu tuimaan. Kello on 17 minuuttia yli 6. Palataan vielä hetkeksi noihin presidentin kesälomatunnelmiin, kun mökkihän on sellainen paikka, siis kesäasunto, että sinne perinteisesti kuskataan kaikki sellainen tavara kotoa, mitä ei enää käytetä. Että vähän reikäiset nämä verkkarit on, mutta kyllä ne mökillä vielä menee. Puuhommissa voi vaikka käyttää, niin vaivaakohan presidentti paria tällainen samanlainen ongelma, että se pikkasen nuhjaantunut vähän ehkä risaa, jota ei ehkä enää kehtaa ihan julkisilla paikoilla käyttää, niin otetaan se mökille mukaan. Kyllä sille siellä käyttöä löytyy.
1: Varmaan jos olo asuu puolella ihan hyvin voi mennä, koska mikähän ei ole mukavammat jalassa kuin sellaiset perstuneet verkkarit, joissa jo resorit...
0: Anteeksi, minkälaiset verkkarit?
1: Perstuneet. Joissa jo resorit vähän repsottaa ja niitä pitää ylös, sohvalta ylös nostaa, pitää nostaa myös housuja aina yhtä lailla. Niin sehän on mukavaa. Ja toivon, että varmaan siis tämmöistä niin kuin perheen sisäistä kiertotaloutta harjoitetaankin, mutta sitten jos presidenttiinstituutio alkaa harjoittaa tätä kiertotaloutta, että siellä on Kultarannan kahvissa Ahtisaaren vanhat verkkarit, että ne päällä on kiva kitkiä kukkapenkkiä, niin siinä vaiheessa voi mennä jo hieman yli.
0: Joo, mä veikkaan, että Stubbin pitää ainakin jonkunnäköinen vyö niihin Martin verkkareihin hankkeen, jos hän niitä meinaa käyttää.
1: Edelliset presidentit on kyllä jättänyt kädenjälkiään ja tällaisia vähän maamerkkejään Kultarantaan. Sinne on tullut muun muassa lentopallokenttä erään tietyn presidentin aikana ja siellä oli aikoinaan siis viime vuosisadan alkupuolella, niin siellä oli haulikkorataa sinne on tehty ja siellä on vähän tämmöisiä kaikkia. Ja kyllä sieltä muistaakseni tenniskenttäkin taitaa löytyä.
0: Kuinkahan tilava pyörävarasto tuolla Kultarannassa on, koska nykyinen presidenttimme on triatlonissa kunnostautunut ja siihen nyt tarvitaan kilpamielessä, kun harrastaa, niin useampikin polkupyörä. Ja myös tasavallan presidentin puoliso on innokas urheilija, niin urheiluvälinen varasto pitää ainakin olla hyvin suuri.
1: Siinä mielessä triatlon on aika kiitollinen laji, että tarvii todellakin vain ne pyörät varastoida. Mm. Mertahan siinä riittää uimiseen ja kyllä Naantalissa lenkkipolkkua riittää juoksemiseen. Että kun on tennarit ja uikkarit ja pyörät kunnossa, niin kaikki
0: niin,
1: onnistuu.
0: Totta. Nehän
1: kuivaushuone.
0: Sinne. Niin, ja kunnon kodinhoitotilat, että saa sitten märät urheilukamppeet kuivumaan. Ja nyt kun sitä presidenttiparin pakkaamista tuossa vähän larpattiin, niin ehkä ne just ne uima-asut, niin märkäpuvut pitää muistaa ottaa mukaan, uimalasit, uimalakit, hirveän niin. Paljon erilaisia juoksukenkiä.
1: No onneksi siis välimatkahan ei ole hirveän pitkä, mutta kyllähän se harmittaa lyhyenkin matkan päästä lähteä hakemaan jotain unohtunutta. Ei nyt sillä, että kun sitä ei löytäisi varmaan paikallistakin urheiluliikkeestä tai mistä kaupasta tahansa, mutta jälleen kerran, kun se kerran on ostettu, niin tietenkin tässä nyt on paljon muuttoja takana, koska vasta päästiin Mäntyniemekin muuttamaan takaisin. Että tavallaan kamata saattaa olla aika hyvin pakattuna.
0: Niin, tai sitten ne on muuton jälkeen hukassa. Ei vitsi, sitä mun märkäpukua ei löydy mistään. Että se on nyt jossain muutossa hävinnyt.
1: Talvivaatteet laatikko voidaan ainakin jättää Kultarannasta pois.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Levi and the Leavings ja se tuttu tarina siitä villakoirasta, joka murisi mulle. Tämä oli Rintintin, kello on 6.25. Hyvää huomenta. Kesälomakausi on alkanut, koululaiset ovat jo lomalla ja aika moni vanhempikin jo lomailee ja myöskin sellaiset ihmiset lomailee, joilla lapsia ei ole. Ja ollaankin yhden sellaisen ikuisuuskysymyksen äärellä, mitä tähän lasten lomailuun tulee. Saako lapsen viedä päiväkotiin, jos vanhemmat ovat lomalla?
1: Niin, no nyt kyllä en puhu millään vakavalla kokemuksen rinta-äänellä. Minun mielestä tuli sitten, no miksipä ei, jos kerta päiväkotiryhmä järjestetään. Toisaalta jos äiti tai isä on kotona tai joku vanhemmista on kotona, niin miksi sitten ei hoitaisi omaa lastaan siellä? Mielenkiintoinen pohdinta. Ja kuulemma herättää ja kuumentaa jopa tunteita.
0: Joo, kyllä tämä on sellainen kysymys, mistä on väännetty kättä niin kauan kuin päivähoitoa Suomessa on tarjottu. Ilta-Sanomat on nostanut tämän aiheen jälleen keskusteluun ja on kääntynyt asiantuntijan puoleen. Ja kysynyt Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhemmuuden tuen asiantuntija Anna Puusniekalta, että onko ok viedä lapset päiväkotiin, vaikka oma loma olisi jo alkanut? No Puusniekka vastaa tähän, että yksiselitteistä oikeaa vastausta ei tietenkään ole, koska jokainen perhe, lapsi ja vanhempi ovat erilaisia. Hän on kuitenkin taipuvainen ajattelemaan niin, että jos vanhempi on kesälomansa alussa aivan poikki ja ottaa vaikka siihen loman alkuun omaa lepoa, lapsen ollessa päiväkodissa, niin se voi sitten palvella pitkällä tähtäimellä koko perhettä. Et jos vaikka viikon saa huokasta sillä tavalla, että lapsi on päivät päiväkodissa, niin sitten se loppuloma ja sitten toisaalta myöskin pidemmällä ajalla, niin se palvelee perhettä, kun vanhempi saa niin kuin nollattua ja huokastua ja levättyä ennen kuin sitten sukeltaa siihen lomailuun lapsen kanssa.
1: Niin, tai ennen kuin lähdetään vaikka reissuun. Mm. Seksekään se vasta stressaavaa saattaa ollakin. Joo, tässä myös Puusniekka muistuttaa sitä, että myös lapsi tarvitsee sitä lomaa, että ei ole myöskään lapsen edun mukaista, että ollaan koko kesä päivähoidossa tai koko vanhempien loma-aika päivähoidossa, koska myös lapsi tarvitsee lepoa rutiineista, aikatauluista ja niin edelleen. Ja sitten myös muistutetaan, kaikki lapset ovat yksilöitä, kaikki aikuiset ovat yksilöitä. Eli
0: perheet ovat erilaisia.
1: Keskustelemalla myös päiväkodin kanssa, niin päästään ehkä siihen kaikkia tyydyttävimpää ratkaisua.
0: Silloin kun me elettiin vielä tiiviimmässä yhtenäiskulttuurissa, oli tällainen koko kylä kasvattaa -mentaliteetti, niin jotenkin niiltä ajoilta ehkä meissä istuu aika tiukassa sellainen käsitys, että kun lapset teet, niin ne myös hoidat. Mutta sitten toisaalta, jos yhteiskunta tarjoaa tällaista palvelua, päivähoitohan se on maksullista. Totta kai siinä on tulorajat, että tietylle osalle perheistä se on maksutonta. Osa maksaa päivähoitomaksuja. Niin jotenkin musta se on vähän hassua ajatella, että totta kai jos vanhemmat on lomalla, niin ilman muuta lapsetkin lomailee. Ja suurin osa perheistä varmaan näin toimiikin, mutta jos sä nyt päivän pari tai vaikka viikon verran oman loman alussa huokaset ja viet sen lapsen päiväkotiin ja sen jälkeen lomailette yhdessä, niin tuskin siitä nyt yhdellekään lapselle niin syviä traumoja jää, että elämä on välittömästi pilalla.
1: Niin ja sitten jos sattuu, että perheessä on vielä vanhempia lapsia, on kouluikäisiä, joilla ei ole tällaista, niin jos sieltä nyt yhden tai kaksi saa laitettua ammattilaisten hoitoon, niin mikäpä siinä. Sitten jos on tämmöisiä vanhempia lapsia, niin ei välttämättä ole vaihtoehtoa. No on totta kai kaupungit järjestää erilaisia päiväkerhoja leikkipuistoissa ja tällaista, niihin voi laittaa. Mutta vieläkö järjestetään vanhan liiton kesäsiirtoloita?
0: Niin, no kesäsiirtola nimellä on ehkä, niin sillä nimellä, niin se on ehkä onneksi painunut sinne historiahämältä, mutta kyllähän kaikenlaisia leirejä järjestetään ja tällaisia niin kuin yleisleirejä. Esimerkiksi tietyillä urheilulajilla, tietyillä harrastuksilla on omat leirinsä, mutta kyllä paljon järjestetään ihan tällaisia käsittääkseni edelleenkin tällaisia tenava- ja nappulaleirejä, sitten puuhastellaan vaan yhdessä. Ja on päiväleirejä, että siellä ollaan päivä, tullaan kotiin yöksi ja sitten on sellaisia, missä kun lapset on vähän isompia, niin sitten on sellaisia leirejä, missä nukutaan kerrossängyissä tai makuupusseissa vierekkäin lattialla.
1: Joo, ja sitten vanhemmat saa sitten sitä omaa aikaa, kunnes tulee illalla se itkuinen puhelu, että mulla on ikävä.
0: Mä haluan tulla kotiin.
1: Niin, ja sitten tullaan hakemaan, totta kai.
0: No onko noin? Tultiinko sut aina hakemaan, kun sä itkit, että mulla on ikävä?
1: Mä varmaan nytkin tultaisin.
0: Mulle sanottiin vaan, että viikon päästä nähdään, kuule, ihan kiva siellä on. Heippa.
1: Niin, no mäkin olin silloin lähinnä tämmöisellä eri ohjaajahommissa silloin, kun kännykät ei vielä ole lapsi.
0: Kun soitit äidille, että niin, hakee kotiin, itket. Mä en halua enää olla täällä.
1: Ota taksi, hän maksaa.
2: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
3: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Tämä oli Mirellan uusi kappale. Kaikki vielä edessä ja kaikki on vielä edessä meillä tämän perjantain osalta. Kello on vasta 6:30, eli voi tapahtua ihan mitä vaan tämän päivän aikana.
1: Ja tapahtuukin. Tässä nyt on ainakin puolella silmällä seurattu tuota itärajan toisen puolen tapahtumaa ja Pietaria. Siellä on tämä Pietarin talousfoorum, Venäjän suurin taloustapahtuma, ja tänään siellä on sitten määrä presidentti Vladimir Putinin puhua. Järjestäjien mukaan, nyt siis järjestäjien mukaan edustajia on yli 140 maasta katselemassa, että mitä kuuluu Venäjän taloudelle. Lukujen perusteella ei kuulu hirveän hyvää, mutta miten Putin sen sanoiksi pukee, niin se kuullaan tänään.
0: Joo, mielenkiintoista kuulla siinäkin mielessä, että Venäjä on alkanut takavarikoida huippurikkaiden liikemiesten yrityksiä. Eli sotakassa, kun sen pohja alkaa pilkottaa, niin jostainhan sitä rahaa on taiottava. Ja nyt viime aikoina näiden Venäjän huippurikkaiden liikemiesten yrityksiä on siis siirretty valtion nimiin. Ja tämä voi aiheuttaa epäluottamusta yrittäjien keskuudessa ja haitata Venäjän talouskehitystä.
1: Tuossa myös kun ennen tätä foorumin alkua tapahtui näitä droonihyökkäyksiä, niin vääräleuvat netin humoriset kertovat, että myös Ukraina osallistuu Pietarin talousfoorumiin. Sitten oli kuva tästä palaavasta öljysatamasta.
0: Tavallaan joo.
1: Tavallaan näin.
0: Tähän aiheeseen liittyen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on eilisiltana julkaissut avoimen kirjeen Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Ja tuo kirje on kokonaisuudessaan luettavissa Yle Uutisten verkkosivuilla.
1: Tuoreita kiekkouutisia Yhdysvalloista. Siellä on käynnissä NHL:n finaalipelit ja Golden Knights Vegasista ja Carolina Hurricanes siellä vastakkain. Toinen finaaliottelu, melkoinen rilleri jälleen oli luvassa. Vegas Golden Knights johti toisen erän jälkeen 2-0, mutta juuri päättynyt jatkoerä on kääntänyt tilanteen niin, että Carolina Hurricanes otti ensimmäisen finaalivoiton 4-3. Carolinalle päättyi tuo peli ja siinä viimeiseen tähän voittomaaliin on merkattu eräskin Sebastian Aho toiseksi syöttäjäksi.
0: Eli suomalaisille tilastomerkintä niin sanotusti.
1: Ja tällä hetkellä tuo finaalisarja siis tasatilanteessa 1-1.
0: Kello on 6.35. Hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on kesäkuun 5. päivä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Ja sehän voi olla, että poplaulajan vapaapäivä on tänään. Tai toisaalta sitten taas ei, koska perjantaihan on perinteikäs niin keikkapäivä.
1: Jos on kesäperjantaina poplaulajan vapaapäivä, niin voi olla entinen poplaulaja.
0: Joo, ainakaan levymyynti ja striimausluvut ei varmaan päätä huimaa siinä vaiheessa.
1: Kyllä tänään on keikalla kaikki.
0: Tässä neljä ruusua kuitenkin laulaa siitä poplaulajan vapaapäivästä.

0: neljä ruusua ja poplaulajan vapaa päivä. Ei ole bongareilla vapaa päivä tulevana viikonloppuna, ainakaan pönttöbongareilla.
1: Aika moni meistä on oman pihapiirinsä linnunpönttöjä laittanut useampia tai yhden. Ja nyt oli siis aika sitten katsastaa, että minkälainen tirppa siellä tänä kesänä sitten pesi. Onko sellainen niin kuin on tarkoitettu? Onko sinne laitettu telkänpönttöä, pikkulinnanpönttöä, kottaraispönttöä vai minkälaista pönttöä?
0: Pönttöpongauksessa tarkkaillaan pihapiirin linnunpöntöissä pesiviä lintuja ja sitten nämä havainnot ilmoitetaan lintujärjestö BirdLife Suomelle. Tällä tapahtumalla, paitsi että se tarjoaa hauskan ajanvietteen, niin sen avulla kerätään arvokasta tietoa pönttölinnuista ja niiden pesinnästä. Ja kyllä tässä tarkoituksena on myös lisätä kiinnostusta lähiympäristön lintujen seurantaa ja ylipäätään siihen lähiympäristöön, lähiluontoon. Kesäkuun alussa joka vuosi tämä pönttöpongaus järjestetään ja tämä tuleva viikonloppu, eli huominen lauantai ja sitten sunnuntai 7. kesäkuuta, niin on tämän vuoden viralliset pönttöpongauspäivät.
1: No mitä sitä sitten pitää bongata? No ehkä se lintu. Mitä lintuja pöntössä pesii tai on tänä vuonna pesinyt? Ja sitten jos on lisätietoa, niin voi kertoa, että missä vaiheessa pesinnät ovat viikonloppuna. Eli onko menossa pesärakennusvaihe, haudontavaihe, joko poikasia ruokitaan vai ovatko poikaset jopa jo sitten lähteneet? Mutta sitä muistetaan, että ihan siitä vaan niin kuin maan tasolta katsellaan sitä toimintaa, että ei mennä kurkkimaan sinne. Että jaha, kuinka täällä voidaan?
0: Joo, ei missään tapauksessa.
1: Onko teillä nälkä? Joo, eli katsotaan vaan, että minkälainen asia suussa esimerkiksi lintu lentää sinne, että jos siellä on karahkoja ja muita, niin sitten on pesän rakennusvaihe vielä menossa.
0: Tämä pönttöpongaus järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013 ja sen suosio on vuosi vuodelta kasvanut. Viime vuonna pönttöpongauksessa kertyi havaintoja yli 6000 paikalta ja yhteensä ilmoitettiin yli 49 000 linnunpöntön tiedot. Ja nämä molemmat luvut on tapahtuman ennätyksiä. Eli ilahduttavaa on se, että se mitä meidän lähiympäristössä, lähiluonnossa, siinä ihan omassa pihassa tapahtuu, niin se meitä ihmisiä kiinnostaa.
1: Tässä rupesin muistelemaan Ylen miljoona linnunpönttöä -kampanja. Sehän saatiin silloin se miljoona rikki, taisi mennä kevyestikin, mutta siitäkin on aikaa. Sitä tulee kohta 10 vuotta aikaa.
0: Ai miljoonasta linnunpöntöstä?
1: Minun mielestä joo, se oli keväällä 2016.
0: Apua, miten musta tuntuu, että se oli eilen?
1: Niin, mutta veikkaan, että niistäkin linnunpöntöstä moni saattaa olla jo teknisen ikänsä päässä.
0: No jos sitä on hyvin huolettu ja se on aikanaan hyvistä materiaaleista hyvin rakennettu, niin kyllähän se kestää.
1: No kestää, joo, ihan varmaan, mutta jos on menty vähän semmoisella losolaudoilla ja ruostuvilla nauloilla, niin se voi olla, että kannattaa sitten, ei tietenkään nyt mennä tsekkaamaan, mutta linnunpöntön huoltaminen, se on tärkeä asia myös.
0: BirdLife Suomesta, Suomen sivuilta löytyy lisätietoa ja tämä sivusto, jossa pönttöpongauksesta kerrotaan, niin tämä on hauska, tässä on tämmöinen hauska sarjakuvamainen piirroskuva, jossa osat on kääntynyt toisinpäin. Tässä linnut tarkkailevat ihmistä. Kirjosieppo katsoo kaukoputkella ja toteaa, että nyt ne tekee telkänpönttöä. Tehkää kirjosiepon pönttö. Ja vieressä Tiainen kiikaroi ja toteaa, että ja pikkutiaispönttö, please. Eli silläkin on väliä, minkälaisia linnunpönttejä tekee. Jos haluaa houkutella tiettyjä lintuja pihapiiriin tai tietää, että siinä lähistöllä niitä elää, niin sitten pitää tehdä tietynlaisia pönttöjä. Ohjeita tähän löytyy myös tuolta samaiselta sivustolta.
2: Radio Suomen aamu.

0: kappaleen nimi varmaan tuli selväksi, Arttu Viskari tässä asialla. Kello on 6.46 ja nyt me otetaan lähetykseen mukaan meteorologi
1: Elias Paakkanen.
0: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: No kuulepas Elias, nyt mä oon sen verran tässä henkilökohtaisella asialla, että huomenna olisi puutarhajuhlat. Pikkasen matkaa Helsingistä pohjoiseen, niin pakkaanko kukkamekon vai kumisaappaat?
2: Kyllä mä kumisaappaat nyt pakkaisin.
1: Pakkaa kuminen kukkamekko.
2: Eihän toi nyt niinku kuminen kukkamekko. Joo, se on hyvä, hyvä varustus.
0: Se on perhejuhla.
1: Niin. Mä otan lasten koko ajan mukaan myös.
2: Joo, siis tosi sateinen päivä on kyllä Etelä- ja Länsi-Suomeen huomenna tulossa. Et ei ole mikään kauhean optimaalinen ilma kyllä puutarhajuhlissa.
0: No täytyy laittaa jonkinlaiset katokset. Mites tuuli? Jos me nyt viritetään jotkut telttakatokset, niin pysyykö ne pystyssä?
2: No joo, eiköhän ne pysy. Ei tossa nyt mitään sen suurempaa tuulta ole tiedossa, vaikka sataakin. Että kyllä se nyt vähän tuuli voi voimistua, mutta ei mitään semmosia ukkospuuskia tai mitään kunnon kesäisiä kuuropuuskia, niin ei nyt näy kyllä huomisen ennusteessa tähän etelään.
1: Onneksi Suomi on Elias muutakin kuin pirkkalaisen puutarha, niin katso, että ainakin pohjoisessa ja idässä voisi olla huominen hyvinkin lämmin ja aurinkoinen päivä.
2: No joo, pitää paikkansa, että siellä on oikeastaan jo tänään niin kuin ne kaikkein lämpimimmät ja aurinkoisimmat alueet on idässä ja pohjoisessa, ja sama meno jatkuu huomennakin, että ehkä huomenna korostuu vielä se, että se on nimenomaan se Itä-Suomi, se aurinkoinen ja lämmin paikka, että osa noista sateista yltää pohjoiseenkin saakka. Toki Pohjois-Suomikin on aika iso alue, että sinnekin jää sitten niitä aurinkoisia ja lämpimiä alueita myös huomiselle.
0: Matti tuossa katteli vähän noita viime yön lämpötiloja ja totesi, että pohjoisessa, oliko se Ivalossa?
1: Inarin Nelli, missä yli 18
0: niin,
1: astetta oli
0: siis
1: tuossa
0: todella,
1: ennen kuutta.
0: Todella lämmintä ollut.
2: Oho,
0: siellä
2: no
0: yöaikaan.
2: Joo, kyllähän se on aika lämmin, ja tuossa kun katsoo just noita yön alimpia lämpötiloja, jos vertaa tuohon ajankohtaan, niin kyllä se niinku tommonen, että on yli 15 astetta yön alin lämpötila Pohjois-Lapissa tähän aikaan vuodesta, niin se menee kyllä tuonne poikkeuksellisen puolelle.
1: Niin, eikö näitä tämmöisiä lämpimiä kosteita öitä, niin on enempi odotettavissa tuolla jossain heinä-elokuun aikana?
2: Joo, kyllä normaalisti sitten heinä-elokuussa lämpimiä kosteita öitä on. Ja sitten jos yli 20 astetta yöllä, niin silloinhan me puhutaan trooppisesta yöstä. Ja tämmöisiä sitten noissa niin kuin heinä-elokuun hellejaksoissa on välillä aina Suomessa ollut.
1: No jos vielä pureudutaan tähän alkaneeseen perjantaihin, niin ilmeisesti tuonne Lounais-Suomeen, Varsinais-Suomeen sateet on jo saapunut. Mikä niiden reitti tästä eteenpäin on?
2: No ne vähän oikeastaan hajoaa ne sateet tuossa lähituntien aikana. Tuommoisiksi hajanaisiksi kuuroiksi muuttuu ja ne tuossa sitten liikkuu kohti koillista. Et oikeastaan tämä perjantai-päivä on noiden sateiden osalta hyvin epämääräinen. Tuommoisia hajanaisia kuurosateita voi oikeastaan tulla missä päin Suomea tahansa, mutta ei mitään semmoista isompaa sadealuetta ole. Et vaikka se nyt ehkä tällä hetkellä vielä näyttää tuommoiselta sadealueelta toi Lounais-Suomen sade, niin ei se sitä enää parin tunnin päästä ole.
0: Elias Paakkanen, kiitos tästä, ja minäpä lähden nyt sitten laittamaan sitä kumista kukkavekkoa reppuun ja otan ehkä sateen varjonkin mukaan. Ja
2: se on hyvä.
0: Hei, kiitos tästä ja oikein hyvää viikonloppua.
2: No niin, samoin teille.

0: The Rasmus in the Shadows osoi tässä.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millennium levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Yksi aikakausi suomalaisessa musiikissa on tulossa lopulliseen päätökseensä.
2: Niin, jos pikkusen kelataan vielä tätä kevättä taaksepäin, niin tuossa huhtikuun lopulla rockiklubi Tavasti alkoi markkinoin, että heillä on tullut tämmöinen saksalais-meksikolainen D6 Mescalinos-yhtye esiintymään, ja se päivä koitti sitten tällä viikolla. No hetihän siinä nokkelimman tarvitsivat, että voisiko kyseessä olla Eppu Normaali ja sen salakeikko, jolla valmistauduttaisiin näihin kesän viimeisiin keikkoihin, ja kovasti Eppujen näköisiä heppuja varustettuna Iiro Rantalolla Tavastian lavalle nousikin. No yllättäen tapahtuma oli loppuun varattu ja myyty hyvissä ajoin, mutta tästä se sitten käynnistyy, Eppu Normaalin viimeinen kesä. Ja täällä Helsingissä nämä kaksi viimeistä stadionkeikkaa järjestetään tänään ja huomenna. Sitten lähdetään festareille ja se kaikkein suurin grande finale 3 iltaa sitten Ratinan stadionilla Tampereella elokuussa.
0: Joo, ja yllätyttekö kun sanon, että kun menee lippuja myyvän palvelun sivuille, niin ei oota, siellä myydään.
2: No festivaaleille vielä varmaan saa ja on täällä joitain, mutta aika hintavia lippuja edelleen myöskin näille muille stadionkeikoille. Mutta on tässä kieltämättä iskeä semmoinen haikeus, koska itse edustan sitä ikäpolvea, jolle Eppu Normaali on aina ollut olemassa.
0: Sama.
2: Vähän niin kuin Kekkonen tietylle sukupolvelle.
0: Joo, et niin kauan kun olen ollut tietoinen itsestäni ja ympäröivästä maailmasta, niin Eppu Normaali on ollut aina. Ei aina välttämättä kovin aktiivinen, mutta kuitenkin.
2: Aina se on soinut.
0: Aina se on soinut ja väitän toki, että tulee soimaan jatkossakin, mutta vähän on kyllä sellainen haikea fiilis.
2: Joo, kaikki häipyy on vain nyt. Se on tämän viimeisen rysäyksen nimi ja tänään ja huomenna Helsinki ja sitten elokuussa Tampere ja väliin nuo festarikeikat.
0: Ja miten osuva nimi, kaikki häipyy on vain nyt. Mariska ja pahat sudet ennen uutisia.

0: Edith.
1: Ja puere Edith, ton kultala tuodai ylesämi Edith sattaka. Tiimulla täällä Chiecha Edith ja otnehan misläke pärjää päivi ja käsemanu viitä päivi. Otne itsestä pe joka studiosla tuinna luoppaljovset esko piipe piipe aikio. Ja munhan läntin kuin täppe kita Timo loji rakkiai. Täällä kal orru mun jähtee ahtella tuotai käsi puhtan ja in tiedä län kullan olu tällä lohpian otnäci ja ihtäci koitokkee pahkai säpmäi maittai ja mankasa kulloit vaitalla men jo ahte ufkola päiviikola pahka ja inaako parka maitie. Mutta mun kal vuorittain täällä. Ahtetaan vuostas huiliekka päivihkeä siis läpi, lähti. Mun ja koittokke huivuahkasat. Talle vielä nauttasin, jos kuhkes pahkaa saatte, no talle hiilässä, no soome. Mutta tämän kanssa huomasin jo otne itses maittaa ja te liekka päiviä täitä lähtöähtimen. Tämä niin kuin muotu ihan täällä jo ehkä itse, kun olen parkuin vuilkään. No ferti kanssa miettää, että man liekka jahkat sokkaa paitjeli vai pivää tohko piiliin tjohkanit. Mutta otne itses lei hui liekkas jopa talle viitäikkeen. Mitä ikke itse, kun mun olkos manne nähti toppelei kuikten uppelo raata, tjai ja himin raata lassa koittokke. Napo lei lämmösen alle liekka iikki ja maittei. No, mutta tämän ot nää pärjäät iidiä sattaa kalpikkiä johtui mikite Inger Karoline Köyp ja tonta läht pihtäin.

0: Tuntas läät, leitie. Tuota ei liekkapäiviä, liekkavahkulahpa lähtivuertimis. Ja mun lyhtsin kal perustuvan kulla, että maitti aiku pehtehtään vahkulahpas. Lako juurtakin manna saattokättäi. Fitna hiskamen joko chatsi helke liekkani toppe vehäs vuojatemen. Vai mai aikot parkahko lää nuu pahka tälki pähtimen. Saattes tietoo min WhatsApp-nummeri.
1: Sättes WhatsApp-tiedon numeriin 040 okta ofci 0 ofci okta okta 4.
0: Tiedätkö tuota ihatsu tiedoi sättäättät? Tän otnäs sattakin se tasalla sinahte mun täppe halan tälki piirra tepässä kulla maittai aipas alma fättäike. Pässä kun lahtan virraa, kun tähän kuhkesäikässä säme politiikkär Valentina Soukina tuon karttai pahtarit ruoissaas norkkapialla tämän tihteko toppe lää nukarra teatta äämi almokiitta ja nukarra oakuhepmi. Tämän pirrakulla tässä juos musiikka pihtää manga. Ja tässä tuossa päälle manga, nappo otasi manga. Kulla vielä takkar tolvot musiikka leirra pirrami leitoppe. Puteius tässä mannan vahkulahpa ja kulla tohta nuora säme rap artistakin toppelei mieltä. Muista liian vehäsähte makkar leirata leija, makkar veiolas vuodai tikkar leirasähte attit. Mutta täällä outalko manna tän juos fättäite kullat teatnokätte nuorai pihtä ainut. Vehästäkkär nostalkalas pihtä jakis kuekte tuhat okta.

0: Ruotsi pelle seppmällä tseittilli lähriutaan ain vettä seppon täällä Putina vältti äikke. Ja miel mu kiito ohtasti, et aive. Ja miel mu kiito ohtasti, et kihpaltet, oakuhit ja jopa fänkeit terrorisma siivahusaikuin. Toivottuus samme politiikkar Valentina Soukkina kartai pahtari norki eissä vältit teattima tihte. Su muhtalos muhtala viitti koovas, olles almokis. Mi ilatotson hallat etsäs voikafu tai piirra. Toimme hetki sarakelemeni jätkä.
1: Mun pohti teikki ovtsinu pilohkai december maanus. Mus lisättät takar heius heius situasjona, eli situaatsia rošakella. Ku pohtat mu visti pohtat li varalla solma. Mun nama varalla solma. Ке чече олмы как-то нисаны авихта олмушке уфса такар тук-тук-тук пахтат и мон курлаку мон ногка мон курлан и ке мон юршатали му фольки пахтат ако орут нупе даже.
2: Näit Valentina Soukina mustal korostov mannust kotsi pörstees luujäyrest, kotsiine kuaukti körrasani suu uhse. Tuomma istamle vultam agentit, tutset Soukina pöörte. Siltä säämö Valentina Soukina toutat säänpolitiikren russianmest, se oli reukka määnkin säämorganisaatioin, ta toimaa meeraa kösksaas aukkomeera foorumin.
1: Joo.
3: Leijitsät on pöövästä, että pöölitsät on puolest puette.
1: Я, у меня не было какого-то страха перед ними, потому что я понимала, почему они пришли, потому что давно интересовались моей личностью.
2: Сестлей миучасам суорраюн куутсу, кос он ли майнстам кэррсани оумас пуикка вуотита аукомеерай пиэллест. Ли тиукко эссе, что тайн чиссаватте пуэвутэрлет. Valentina ikuitak pöövän, että se on haali tietteet, mait oumu leijesust väijä. Tak agente tutsee Soukina pöörtä neljitsiassa, sit tutsee se supaasit, tieres ässä tsiirjit. Voppa voppast sii valtesust kuihte telfon, aali telfon, telfon tsiiritä vuomme teattamasin. Puoti outte, sto sille se haalam tuoksteet sust. Tuojiteat masina kotsust läimielte öhtöva meerakooti auk meerai foorumasta New Yorkasta. Agentelee ja vuomasam Soukina teattamasinas nimultöökkast, kot lää sosiaalas mediasta, ta leie ootsementön. Veikkas, töt teattamasina lää taarast, kostsuu pielikuimme jäälast. Muette peivet seijas tommo ootsemest, Soukina miettotsööti siemä lauko, ta njuitsi linja autta. Son vuot sai tuolijat paassas, tanut son tummi tjöhtseet tarre, kueimme sorra. Eman taara raajast son wengsti. Soukina ikuitak outta, tommo oots myös vaikteet, suu tuoju aukko meerai, ta sam vai outta.
3: Mä tolle puettam New Yorkasta, tommo it itse, itse sämmä on. Lehitsät on liätet vitulvassa puhteet outte russopialne sam vai saaji ja tön maittopen shotta.
1: Да, конечно, так как мои корни никто не выкапывал, не вырывал, они вообще моё сердце принадлежит России, я родилась там, живу там.
2: Westmannustron vuosyöti epet öhtävä merkootti aukkomeerai pörsi foorume. Aukkomeerai foorum vuoslas vuotteli Soukinaa ja jellem tuoji. Töttuajat vitulvissen mainstet russiannam aukkomeerai peällestä. Susti voitmas kakkat outet köösmössit koko öhtäve. Susti voitmas kakkat outet köösmössit koko öhtäve mi viikka vuoti tjölit mattuta kulttuurärppä. Tak teemme lie vuossan global aasin jeka päätse toltse päiklas viikka vuotta.
1: Я, конечно, слежу за информацией, которая касается в отношении коренных народов по законодательству, то есть как меняются законы, как происходит ужесточение, то есть выхолащивание, например, именно, например, коренной идентичности. То есть сейчас больше говорят об общих страновых проблемах, но никак не говорят о вопросах коренных народов. И мы только...
2: Хоти и Валентина, вуатса гиенас куулам наува, мэрай кёскасас аренаин. Ли русьянам самвай вайест лоссат майнстет. Väimam koolo rusjanma, lem sottam topen, toutam meeram jellem, tätön mokan vaikka vuotiit sämvat sislaste sattajanmestees. Lem vainan pärnä pootto rääjest, mokam jelle lii, ta mokam teattavuelne jälstep, tim mäht kolhoosa toimie. Öötstössast mainsteen, suu chalma köniltav.
4: I can't condemn my fellow countrymen who, for example, take part in these events, showcasing their culture, singing and dancing there. This isn't condemnation, it's an understanding of the situation they're in. And perhaps this is also one way to preserve ourselves as a people, and to pass on our culture and language, because that's important to us too.
0: Tie kuulaimme, että Valentina Sovkina ja suinna tuota ei hälstämän finai, toimme heti Sara Kelemeni. Ja sai hälsteipa tienä vähäs sehkalas kielajon. Valentina Sovkina halai muhtun verte nuortalas kiela muhtotalle kia vaheippa vähkiin maittai täällä eikä ruustei teko Google Translate ja tästä pääsee päätään pokte kuulahalla koittokke puures. Ties luopas kulai mehke vähäs tämän Jorkalan programma tahku Jermi Jena. Lohkamen tästä jitno sitten Jorkalusa. Kaltalla vuokasko, missä lähtään eikä tikkär pierkasähäte piässä kuulahalla. Halla olmujen vaikka takkar oktasas kiellä muotui taalan i kaunosik. Ja tämän äsipirra tuota ei lää otne itse meitä ei pohtan tohko yleisämin nähtä siittuitte artikkal nappo kännehä toppe fitnät vilpastamen ja lohkamen toppela olu kovat kova meitä ja lasi tiehtuvel. Mutta täällä

Tielei Slingreis oda pihtä märsi. Tällä pohtan tuota ei tuossa manna maanupelte olko siis. Tässä Timo Lahkona pelkäftsi ja tälle pelkäftsi mangami tuota ei pesä kun lähtee äänettä täkär tolvot musiikka leirapiirra tai lavlachallin leirapiirra mille ei toppe potoi jos tässä mannan vahkulapas. Mutta tässä kerkaa vielä vähän musiikka kultalit. Täällä kun lähtee Ivan Pyljo ja Akto.

Aktotie. Täällä Tiimu Lahkona kuuluu pelkäftsiä. Tahai viltaa tietuske tanahtee, missä vuoritimis pelkäftsi ootasa maittai. Otne, mis ootasi pahta toimahit Kaija Länsman. Mutta tohkolla vielä pehäs vuollai njäljä miinot äiki. Ootasi mangatas tohkollasti tälke tietuja. Tälle tuotai kulla lasi tän tolvot musiikkaa tai laulla challin leirapiirra. Kos nuora artista pese tjohkani hokti ja challit oota musiikka ja kauna maittai oota ähpäsi ja oota oftas parko kuimit. Mutta täällä ootasi ratjäivus kalkultalit raavkon ja mantra pihtää tää.

0: tiimulia täällä pelkäftsihtää yleudessa saamis pörre iidit. Kiltasa myös Valentina Sovkina la orromesta pelle jäi norkkaasta mangaako puolessa pohti suurokto luujaurai tahka ruftu ohtsama. Sovkina la fulastas mo saami pirki rossa halttasemme välte. Sun häliitä ain anki rossa hets alamois outi vaikko ta lifchiä vaaralas. Valtale mi i vaihkuhtan same politiikkar Valentina Sovkina parkui, paitse piaisu änki russa vel äänet russa sami outi.
1: Joo.
2: Leijitsät on pöövästä, että pöölitsät on puolessa puette.
1: Я, у меня не было какого-то страха перед ними, потому что я понимала, почему они пришли, потому что давно интересовались моей личностью.
3: Sestlein miuvutsiassam suu orrajun kuutsu, kos on li mainstam kerrosani oumas vuikka vuotita aukkomeerai peällest. Li tjukko ässä, stotain tsissavatte, puovuotörlät.
0: Toimittajin tänään siis lei Sara Kelemeny ja tänään siis sähtä lohkaa laasi ylesämi nähtä siittuin. Otsiokilta hauta päivikontio välje juvui tämän kiitä tavviikalohta räddäi. Väljämä tahke Lappi lihtuu kilta hauta firma taas. Tavviikalohta räddäi laatavi rihkalas organisasuuna mii ovtida oftas parkku rastarajai norka suoma ruota ja norka suoma ja ruota kaska. Kontio illuuta välje jumis ja tatjalla kilti puurin ko piässä laapui vaihkuhtan veijolasvuotai. Kiltaslas mehtan ratjakäyppi ja rajai rastilte jiparkkui hastalusai, ko ratjakäyppi parkkusvinnan ja finnata taima lahtö otsiokovlus ain tehalappo tatja kontio. Onne pärjäällä mangimuspäiviä ohtsa te nuis piehkasta loovi luossa piutui, mii tähpähtuvää uohpahtusta he kulttuurläjitä mii oktavodas. Lohpiikalla käy vuotuutuva pähkäällä spiuto arpetietuu sirtimii. Luosai iotso piuti mierihtis meriiko piutuu iotso tsuotsa roses luossa nälläi. Uohpahtus ja kulttuurtähpähtu sai väärääs piehkasta loovi sähtää ohtsa Lappi jällinfa mohkuettasis onne outal kvartapatjel njälli. Skovilla kaunomis jällin famokuettasa nähtä siittuin. Tämän vahkulahpala konfirmasumna enotaa kovlus. Toppe konfirmeeri oktipua käyvätsemplo nuora jähtää kirkus sonne päivätiimu oktamplohkäi. Enotaa servekotti kirkkoherra Teemu Aalto muistalaa, että siinä kovlus mesta puu rihpaskuvla ahkäsas nuorat manne rihpaskuvli. Muutui suomaas rihpaskuvli manne sulli 70% nuorain. Ja taas lohpii vielä ahte säämislemasan erinomais legga iitja. Outemarka tihti anara njällimis mannani ja puelimus temperatuvra leikuhtamplo rihku 3 graada. Yle meteorologa Elias Paakkanen tatja ahte kässä maanu alkamuttus iiläve nää. Täkkär tähpähtuva härppi puhko okti 3 jaajis. Sivvan liekka iittiin ja ärhi radahahte ihkuli palava tälläkin iie ianapiassan chaskut. Ja täällä te yliotassa saamiin studios Kaija Länsman.

0: Yleensä mi saami jenna.
1: Tie kuulaimette keino pihtää Freija. Tiimulla täällä tsiä miino paitjel pelkäftsiä. Tuon kultalahtain yleensä mi iitit sattaka. Täppä otse, joka studios otne idestuinna luoppaljovset Esko Piipe Aikio. Ja mulla on täppä kiittä tohko tiimu lojirakkiai. Käftsi eikä mun jeski pärin puhtamaittai NRK Säpmi ja tallemis älkää hoktasas puirre idit Säpmi saatta. Muhto, täällä Mikael kuvlastit VHS tälke tietui. Ohtsajohki ja Aanaris lavuritimis ehkä rakkiai oelle jalahasa ja fiertu. Tuon veikin paikkui arve oeftit, sähte lähkit. Ja päivi paimus liekkaas vuottalaa, kuehtelee kolme ja kuehtelee käftsi raata kaskas. Ja no takas otne pelohahki palve ja fiertu. Mangelkasko päivä paikkui arve oeftit ja maittai paajan tälki sähte lähkit. Ja toppi päivi paimus liekkaas vuottaa käftsinuppelo ja kuehtelee kolma raata kaskas. Kiehtoruhta siis lää alkos pelohakki palve ja fiertu. Tässä ehkä päivä paikkui arve oeftit. Ja päivi paimus liekkaas vuotta lää kutanuppelot ja kuehtelee ofta raata kaskas. Sotakiilis ENS fiertu oftaskas arve oefti lähvee jolla chat. Ja periaaka päivillä alle jalahas. Tuossa ehkä päivä paikkui arve oeftit ja paikkui mettäi paajan tälläkin. Paimuslikkaa suotta tope, kuehtelee ofta ja kuehtelee kuuta raata kaskas. Ravinjärkas otne päivillä alle jalahas. Tässä ehkä päivä paikkui arve oeftit ja paajan tälläkin. Ja päivi paimuslikkaa suotta lähtelee kolme ja kuehtelee viita raata kaskas. Oulusla alle jalahas ja fiertuu. Toppimaita jotne ehkä päivä paikkui arve aftit. Ja päivä paimus liekkaas vuotella. Ohtsan oppilla hiakkoehtelee neljä raata kaskas. Ja taas tuo kehtsästi vielä aivekauppo Helsää. Alkos pelohakki palvei tai jo oppa tälläkin ja lää fiertuu. Tuos päivit mankkain sain arve. Ehkä päivä tästä firtefas ja lää oppa tälläkin ja toppe kuhtanuppelokki tai ohtsanuppelo raata liekkaas otne. Ja on ruutua tai nuotte täppä tavin lähtäl liekkasemos päihkiit. Täällä kall jätki sattakin tässä musiikkamanga kullat tolvot musiikkaleira piirra. Mutta outaltan kultalästit kuorka ja puellit.

0: Tiele ei põllit pihta. Mannan vahkulapas tuoda ei läkitu või putejus tolvot lavlatsallin leira. Leira tjohki fasokti nuora sämeartistaid ja puhtatekki tjallit oftas musiikka. Leira läkitekki Ella-Maria Hetta Isaksen ja JM Norway. Vaikka alkaa, on tientäkkiä tiennä enkalas uekimieltä JM Norway. Nuora Sami Rap-artista Jesse Broonapo, Jesse Ruokolainen, leimaittai mieltä leiras. Kullahke vehästään sujuurtaki muotoppe lei.
1: No, mun mielestä ehkä olla huiteehälas. Tähtä, että veelas vuodai artistei, no, piässä Sami, erä Sami artistan ja puhtaleekki on oftas parkat. Ja ehkä olla mun mielestä, no, okta tehällä mun sashi on just täällä, että piässä tekkär hui älkes den oftas parkat, että ei lähmaa kärkeä stressaa, että sähtää vaikka suus tähän käsipäällä nuo järrat, että hei, liftsi soma parka, että hän mainin tekkärä. Mutta teillä on nuo huitehällas mun mielessä, että lähtekkär veijalas vuotta oftas parkat.
0: No, otsohko oda idea ja takkar niistii pahtevuhtii, maittaitu musiikkakarjärässä?
1: Mun kautta ajan, että otson. Teppelei Vihtamblot, artista ja puhtetetki, norkkaa, suomaa ja ruotapelte. Ja teillä on looji artista ja vihta puhtetetki. Ja tästä on poviikär kolma olmo joukko, että okta puhtetetki ja kuekte artista. Kohlei tekkär kolma päivä Lavla Challin kampale teppe kalla pääsaitojen ahpasmuvat hui tän olu. Oda olo muille. Ja teppe leimaittaa nuo ahpes olo muille olu muus. Tälle maittaa hui soomaa, että pääsä ei häälles tällä. Ja maittaa oftas parkat ahpes säämme artistajan.
0: No, muut on käynyt tämän leira, vai kannaiko tämän leira tuua? Muut on pesset tohko mieltä.
1: Joo, te saavän oinen vastashäävä varra Instagrammas tän sinne tiedä huusäviä saatte. Täällä saattaa ohtsa. Ja tälle varra kuekte jäi tässä. Ja kuekte tuohon kuekte lain jäljää mun kuso. No oinen tänne juurtus, että ei musta lähtee tälle tuon näkkiä maitia ja äärä, että mun pakehtsana ohtsa. Ja tän jäi ei nuo in päässän tehko ja mun juurtusin, että okei, no tämän kehtsalan vähän mangelin, kun saattaa tälle äärä äsi, mutta tän jäi mun päässän ja länkällä nuu iilus ja räämi saatte päässän tehko melte. Saattaa huippuerre tämän joukku käynyt mun päässän teppe parkat.
0: Lohke keskähtelit ja sulle ei vihtanut pelot SLS-ti, mutta lähtikö toppe äänettäkään nuora ja alkahetki artista ja puhteetki, vai lähtikö meitä ei takkarakkeella jo kuhkaa parkaan musiikkaan?
1: Toppe kallekin hui olo tekkärä tämän industry veteraana, että mankasa lehtiä jo nuo kärkan Oulu parka musiikkaan, että te pleota merkkatitte Emil Carsen, Katarina Barruk ja tän Suomapelte Mulassin leipahtan vielä Milla Pulska. Te pykalleitte nuo tän M. Holmoth Almalakkain, että Oulu saa kalleitte.
0: Tirahkaitte Smabajov kuin musiikka ja fitnipette kärviskevissä muhtun lahkaita ei musiikka pihtäi. Läko tuske känske pohtemen muhtun olta musiikka tai leita pohtosin.
1: No, tehän kalla lää huivee jolas, että pohtaa, että kuihtohtaat jaukkuken ja mun peessän ohtas parkat teppe, te tietos puhkalle ja otsun puhkalle nuu mielahis puhre pihtä saattana, että no teppe mänkii kuulla, että joo, takkalla nuu puhre, tämän verte al almusta, että ja tälle no te saattakaan nuu räämis toutu ja almalakkaan puhre mielaa, että tälle nuu puures puhkajan nuo outanantat parku. Että min joukku kuihtat määriviviin, että joo, tämän takkalla verte nuo kärvisin parka, että jääkku edet ehkä puudoa, etten pihtä. Mutta koas taht puhutasi tämän kalin vielä säätöön taitja, että veilatsat puhutte jae alkus saattaisi älekitten värdit, mutta tältä lävelle tämän älekitten ja almalakkaan parkat.
0: Nä, saatteko me itse juurtakaan, että kanske keinä nuu erään vielä oftas parkkuu parkaat oppita hie, tikkär oktasas musiikkarahkaita.
1: Nä, tehkä lama, että oktami vippe la huipuerra, että ei tarpeeksi tusselan etsäs joukku kohla perjata, kun leija vuostaspäivi tälle veetekär vanhas härjehus, Lavla Challin härjehus, kun leija nuo erä joukku ja tästä on lavarta ja sounapäivi leivät tekär main joukku, kenja pääsee tälle kuhkihäkki parkat. Teppe kerkkaan nuo alle mankasiin parkat ja tuodai teppe on nuo häälesh tällä ja ohpas mun vaan ollut muuten, että teppe kallu jos läpäre millä te sähtänu on fiitna taatjima, että hei, että lihtsi soma parkattuun ja mun kuista taakkeen, että ollu käynnän tekkär oda ollu muikeen mun nuo häälesh tällen vehä, että joo, tähän lihtsi soma vehä oftas parkat, tekkälle mä hyvin soma.
0: No, mun kuulan, että ton jähkimisavtsuuhan meitä ei erä, että tämän leirä.
1: Aina saa avtsuun. Kännehän suovu teppe Instagramas tähän maan pokte pääre. Pahtavalle mannu kaskas vähän odalteen, kun sitä kalaka tollo juvuutta. Jos lähdekään mielellä, että hääli ja säämme musiikkarien ja artistajien ja puhteet joen parkat, te onko laavtsuun tällä joku isoamme.
0: Tie kuulaimme, että Jese Proonapo, Jesse Ruokolainen, toppe tolvot musiikka tehdä Lavla Challinne leiras. Ja tuota läkällä spenta kullaa, että makkär pihtäi toppela otsom kärvisin ja majal toppela challan. Saava missä pässä mi erähke kullaa tai muhtuumen ainoa oasi tain. Täällä kalle kultalasti tfas vähäs musiikka. Tässä pohtaa Aila Duo ja Ahev. Napputan visämekin lisättäisiin ahkiit.

0: sielei Aila tuoja ahev. Ja esketäkin, että tavisemmekin liitillä ahkit nuottua tai täppä ohtseuvaslää, mutta norkapelee tavisemmekin liitä, että liftsätästö aippa shäppmi. Täällä, missä tiimu vihta väile käftsi, näppota haivilta tänne, tässä suli viitamiin ohkeaches älkäje puere iitit säpmi saatta. Ja tahta noin viltä tänne munin chat okto täppe piasata je karta täihkit, mutta mun je vaattas kihpärin toppe NRK säpmi. Ja tästä toppe pohtet mankalakan eräje keltolas fättät. Ja tässä jo outalle pyrreidit säpmi saattaa älkiä. Mä saattaa muistuhasti, että toppe lelämässä meitä ei takkaa kultalekkiä kaatsalta. No pokan nähdä puhua kultalekkiin otsat täällä telefonnei. Ja otsat opetan yleisämi WhatsApp-nummira. Ja tästä on tohko sättästi tietoa saatte makkar käsi pihtäi häli ytsipette kullat toppe pyrreidissä, missä saattaa päältä. Tässä kullaa vielä WhatsApp-nummira.
1: Sättes WhatsApp-tiedon numeriin 040 okta ovtsi 0 ovtsi okta okta 4.
0: Nappotepeässä päätte hälki, jos miettää, että miilää tahta puhpuremus kässe tjuokna. Timmielas mi puktaa tuota ei takkar kässe tohtu. Ja saatte sitten tohko WhatsApp-nummeriin. No, päässä tänne tjuojahit. Mutta täällä outal velko älkää pyöreitissä minun kultalit Jörgen Steinberg ja Nikoliina Pihta.

0: Buhkaide Don Gullala Buoridi Sapmi Saddaga ja Buori Pärjala. Dan lähti mu Chiedja Norkabälde ja Gafti Suomabälde ja Otne Buoridi Saddagis mun lohpiandu, että mikä kadstunja Alpma Buoridi Algodan Vahkulohps. Ja maita jäädä tunne aikakoodlis saaga olla saamis, niin että don tiedä puu maita psi tiehtit dal go farka lää vahkulohapa. Mun län eila maarit eira daje neila sa mihkala marjana inkri eila maarit, ja antne lää buhtadegi karen eira gi tjokka god geinuski farka pohta muihtalip mitjide odlasit. Ja tiedos kemmuuse maittei suomapälde programma jodi hetki piibe aikiu mielde puoriidi piibe.
1: Nä puoriidi heillä määräät.
0: Ja mun hänille oudan lagen dansataga duina. Nä. Nä. Ikon saatte muihtali vää iedispeida.
1: No, äsken lohkeen hervostalle, että shottaa identiteettä kriisakin mun lään. Tältä täytti ja shottaa. Mulla on tuota ihlään luoppaliukset Esko Piipe, Piipe Aikio. Pajas shottaan ohtseon jälmis ja tästä on takkar fun fact mun piirrellä, että kanske tahatte vuotoskullamangia mun färrejin Estlanti, Tallinna ja Orrontoppe tuon Mopa mun orron käftsijäji.
0: Oi, no te mahtkonne Estlantin kielä.
1: Joo, te mahtan tällan ruoftus jo ahpan etnillä. Etnillä tän hallan ruoftustus. Napo, no, ja tällan tän insä muittemus on mullan jankon jäljä jäi. Kolme jäi tässä, joo, kolme jäi tässä ei färri infas ruoftulotta otse johki.
0: Ja tonne paikan radios okkite jäki.
1: Joo. Tällä jäseltäs nuppi päivetä manus tie vai justa okta jahki.
0: No olu lihku aina.
1: Joo, olu kiitos. Nappa on radiokultaleet kiittekal täyttäällä tälle vähtes jätnä jo saapamis.
0: Joo, tää on mun kal jahkan. Ja muussa favoritte päivi vahkus. Ja tää lää päädiota mun mielestä. Lääkö tuossa okta päivi vahkus, millä tuee? No, mitä mielestä on poimuspäivi?
1: Tätä mulle mänkin smiehtantan, mutta tällä nuu saakka kiittämättäi tämän vahkuun, saatte makkaan vahkulla. Mutta kenske mun fertin takia tällä lavartat. Tällä justa vuokas, ei tarpeeks lihkaa arrat, eikä tarpeeks smiehtaa arrat nohkaa mannam.
0: Tällä kall tuota, mutta lihkus lää lauda maittäi farkal. Ja mun haljan algitalle okta suonjain millä jo hui heivulas otnasi ja da lää viimat päädjätä.

0: Jon Arvid Jonskarang, ja, veimat bärjadal, bärjadat, ja, där lägger veimat karen på ettan studio i mojtalit oddas.
1: Jo, jag bor i de mogebäljuske. Jo, då och då satt jag samtidigt i Helsingord, RHFL, och då smatt en åtspark och skett att osa. Mig gärna gata, där var svåda isevaldi, åt i ditt speciellt, där var svåda palvalosajt. Man lät hejvehovon sami killikulturi ja ällin vuokai. Sjätte dagen att Helsingors lärarna måste utsvasta oss speciellt där var svåda balvalosain sami alamoga varas. Samtidigt är presidenten Silje Karinne Motka och vill att Helsingors lärde alla sjutsparko goimi tässä arvossa se balvalosaide sami alamogi. Kieltä samlas Valentina Sovkina lauromästä jahkipäälle norkkas tämän jääkoon puoleessa, että pohti suruktui lujaura ja tahki ruhtu ohtsama. Sovkina lää puolestas mosaami pirki ruossa haltasämi vuolte ja haalida ain angirussa tietä salamo kauti, vaikko talivtsikin vaarallas. Paltalämmi vaihkoon saamme politiikkaa Valentina Sovkina parkkuu, paissa viiäisu angirussa välään, että ruossa saamit outi.
2: Joo. Läitsät on pöyvästä, että pöylitsät on puolesta puhetta.
3: Я, у меня не было какого-то страха перед ними, потому что я понимала, почему они пришли, потому что давно интересовались моей личностью.
4: Sestlä ei miuutsiassam suu orra jun kuutsu, kos on li mainstam kerrosani oumas puikka vuotita aukkomeerai peällestä. Di tiukko ässä, sto täin tsissavatte puovuotöörlät.
1: Toi määrsi tietysti saadaan kelemeni. Tiennä on saattu lukkaat ylisaamin nähtä sittus ja me kuulette tämän onna saattekissa. Pirrasi kukte chodi natu barkilla jo sai spodolchos outalle kiriti harja hallama Rammstein flag kuklogi kuhta no challa buude chokis ennu harjan alkaa onneman iimo mannota kagias manu kautta peivi ja jodi huvu natu kiriti operasuna kohta chisse sause podojos ja harjohus chokke kausen blokkoja alamoka ja bachel kukte chodi kiriti. Sjata historialas harjehus lävoskärtego kouttajis läoppalas toimajodian autsvastadus.

maastora NATO jo ihan Almat-operationissa. Vuostaskärte läädät SAUC botoitsoon junossa pärjähtsän ja kohtsun kouttas, millä nuolaka NATO Allied Air Command vuollasas tuiskas. Taas ibeset kähtsällä tätä botoitsoon tämän autsvastatuussa NATO komandan kommandanttan lohkaa kullahallan hauta Christian Stenshagen. Parki kehtäällä podoljus kallikin parkat harjahalla majoodi hämmin ja bärrei kehtyyn. Ies harjahus tahpova norkkaas ruotsas ja suorma aimo kuulus ja pistää käsimman ohtun blogaatte päiväi. Stenshagen tietysti meiltä ei lähplana vuollekin skirtima kuulupatsella. Ja Pinnuhis Rock Boys aikohtiin julkiin hieltäisesti Beggima saamis. Talsi fallet halppituvon bilähtä konserti, mai joit saami alamo päivi. Rapjavku Rock Boys ohtui olu fuomasumi tsaksa kuokti tuo kuklugi kolmas. Tälle almu jauhku viitiukos letse olko päälle Mihkal hättä laavu uslus. Hättä silkitän lähtä tahpahus leipalte hahti jaunas. Täällä kolmajakin mannel tee tätä rapiaukkoa, että aiko julkitaan asi. Tahkalle borre tätä Mihkal hättää NRK. Nähtävissä on siellä, että Roy Box falle, että vuoliduvun hatti konserta bilähtä puossaamilla tseitä. Avudit saami alamopäivi Spektrumissa tässä jouhku. Ja niillekin on vaassa ja mulla on Karen Eira.

0: Sofia Jannok, ja både mu mielde ja både fall min mielde dal. Komikak ontne choyei tunne hui olu både musiikkami saavamis adda tunne puori algu daan vahkulohpas ja mi gullu daan tiimus pibe.
1: No, tämän timmus pitäisi kuulla jo tämän piirrako tohtuus sämepolitiikkaa Valentina Souhkina kartta ei pahtarit norkiiko ruoissa pele eissä välttämättä sunnus saakka ja vaakuhetje nuus saakka. Ja kuulla meittäin mua ain tai hemosella ain fuolas meittäin suu pääräslahtuin vahpäisiin ustipinket ässet ruoissa pelte tasko toppe ilä tilli siis. Mutta tämän perään äänettäis mangeleppos. Mimis vel kullo?
0: Joo, ja de kullo vel. Man voi dalkida kakasad hotne saamista ja goi tappegos mullen karasoks. Ja ikte, de, ikte ja ontne, de han norkabelte leie puetutollo, de lää puetutollo konferansa Sjördalas Tröndelags ja bäs väl gullat gå Hanne Maggas Vinsos kille projektet jo de här tre suodji organisationas muitala mannelänu delas hoppmat sykalas därvålas våda bidra just det där konferansas. Ja, tal mi gulda lite ellen vuolab ja gässemanas.

0: Ja, dalde, mi savatate dongi goldala poridi sapmi, saddaga, serva min saddagi. Ja, munanlan jo olles vahko järan ja mun järan velontne, makkar suenja adda dunje gäsdoudu. Tai makkar suenja dunja akshadt dan jagi gäsdoudu. Ja, pive, Deila okta ge so väldi gille servan was maita no evel att han bidra.
1: No, mun gal fertin ta chat mulla en behas pehton tal. Mm-hmm. Vaikka mille puhkaat okta almot jo, mutta hei tal suma pelle sapmela chakalkaset je behas tal tuon maita ei shatta aktiiva leppon vai miike no. Pirke tän ja saatte kilvuun ei vetä ja mutta kalta vehällä kilvua te kappelte tal pohte äänet tiesuht ja äänet musiikka saavaltakat.
0: Joo, no. Ja mun mä ihailen kuulla hän po, mä kai musiikkasi kuulla, että suomasi mun kai heikentliin tiedä. Ja juts välttä ole vielä okta ruotas, mille särvan, mutta i suomas näistä vaan läga laigi.
1: No tekal, joo, mun lovan, mun färren norki, jos tää on suoman päälle olma te jälke, sä ette tiesu. Ihan täppä sä ette orru, ketien lakkait.
0: Noi. Ja mä oon just haluaa särvaa, että suoman päälle, mutta ei saattaa side stitchi dielu.
1: Nää tälle sähtää pitkiä tohko yleisämi Whatsappii tän tietuuta. Nummirilla takkärko 003 vihta käftsi 40 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Nappo mun tuota ei saa nähtä tän otnää sattaa, eikä tohko pohti tievä tietuut ja säävä sirrallakaan musiikka. Ja amalla ei ole määrä nuotte, ei tarpeeksi lähteä säme musiikka, jos takkara ei huomioon.
0: Aa, tai ei tarpeeksi lähteä. Ja just tällä äära, Sonja mi adda tunnin käsä taudu lega engelskilli, voi je saami gilli, taru gilli, suoma gilli, voi je, mun tiedä, itali, spanska gilli, vaikka de saad fallan sisä ja mun kähtsälän kaunutan ja mi tjoja itä valtan. Samme radios. Ja just haluat, että Norkabälde vastit, det är satt sadd ett NRK radioapplikationer bok dig. Ja, toppen de väljer på dig i Sápmi saddaga. Ja, tjärlista ägsa vastuosa sen in pålo bok dig. Mot då, mun tioske färgten dalmaitte hjärtos pb. Läg och dos sjönja med dunje gäse dodo.
1: No, teillä ei ole tässä. Täällä takkaan suokkaan, että tämä on minun käsi tuttu. Tämä on tehtävä, kun tässä sääni on läjohtelä liekkaa sijainu aina. Mutta täällä mä ettei takkaan pillavuittiin suokkaan. Ja käsi eikä aina jo mun läävän huijoulu vuosi pillan, vaikka koossa kuuluu ja fitna vaikka koos ja huijoulu lämmäisen tuppe pillas. Nappo täällä lääkeä takkaan George Ezra pihtää shotgun.
0: Joo, mi gulda lite andal. Ja, det mun verten mangil dötste läge och mun mielas mättan gässe sjönja och i nätet alle shotgun ja George Ezra.

0: Oh, jo, vi vil mange alle ypperne at de er sånne Adda, Dunja, Alma, Gasset og du. Ja, man liker er noe med sitt det en åsig og slakke at det Na, riding shotgun underneath the hot sun. Da han hei vei hoi puhdus.
1: No, ei tohta, hän on nu käsi pihtää, kun sähtää lähiä tässä pahtaa nutakkar puirre toutu. No, patan eilä määrät, millä tuu käsi pihtää?
0: Mun mielestä on ollut vaatii stotcha, että mulla on jään puhk häärä, mutta mun siellä egentli alt mä vastuun siihen. Näette, mutta ei mun tiedä, musta Mun jutsin är då han lavläkt och gäster sjönjat. Mutta då jag då när ni delar läge och gäster sjönjat i Odal Mangel gäster eller lämmas. Och det ska då inte göra man håller den guldalanden laula.
1: Nå.
0: Ja, mutta mun sää muhtin mig mun en guldalan alo dig mannimus aike. Nå, att mun ekon dig tjoja hitte mannilla. Att jag var väl mjölde.
1: Kan nähdä tjovuh ja kultali miel pahti
0: Joo. Aamaa. Mutta tämän missä äära asi, Piipi? Miepä tälle?
1: No, tämän missä asi Valentina Soufkina piirra. Kun ruoissapelle säppänä tsei tilli leriutan ain vättää seppon puuttina halttasjami äikke. Ja mielmukin toivottavasti, että kiit palteht, oakuhit ja jopa fänkeit takkär terrorisma siivahusaikuin. Ja tottuus samepolitiikkar Valentina Soufkina kartai pahtari norki ei se vältiit teattiima tiihte. Sun muistelus muistella meitä ei viitti koovas. Olles almokis mi ilahtotson halla tietsäs huikafu tai piirra.
2: Mun pahtia teikki ovtsunopilohkai december maanus. Mus lisät, että heius situasjona, eli situaatsia rošekeella. Ko pohtat mu visti pohtat li varalla solma mona mu varalla solma ke cheche olmi kokta nisana ja vihta olmuske ufsa takar tuk pohtat i mun kulla ko mun nohka mun kulla ni ke mun yrsatali mu folki pohtat ko orut nu pietäs
3: Näit Valentina Soufkina mustalla

0: Gustav Mannust, kotsi pörstees luujäyrest, kotsiine kuaukti körrasani suu uhse. Tuomma istam levultam agentit, tutset soukina pörte. Siltä säämö, Valentina soukina toutat säämpolitiikren russianmest, solli reukka määnkin säämorganisaatioin, ta toimaa meeraikösksas aukkomeera foorumin.
1: Joo.
2: Leijitsä ton pöuvasta, pe pöllitsä ton puoles puette.
1: Я, у меня не было какого-то страха перед ними, потому что я понимала, почему они пришли, потому что давно интересовались моей личностью.
0: Сестлей миучасам суорраюн куутсу, кос он ли майнстам кэррсани оумас пуйка вуотита ауккомеерай пеалест. Ли тиукко ассе, что тайн чиссаватте пуавутоорлат. Valentina i kuitak pöövän, että se on haali tietteet, mait oumu leijesust väijä. Tak agente tutsee soukina pöörtä neljitsiassa, sit tutsee se supaasit, tieres ässä tsirjit. Voppa voppast si valtesust kuihte telefon, aali telefon, telefon tsirjitä vuomme teattamasin. Puoti outteesta sille se haalan tuoksteet susta. Tuojiteat masina kotsust läimieltä öhtävä meerakootti auk meerai foorumasta New Yorkasta. Agentelee ja vuomasam soukina teattamasinas nimultöökkast, kot lää sosiaalas mediasta, tä leie ootsementön. Veikkas, töt teattamasina lää taarast, kostsu pielikuimme jäälasta. Muette päivä tseijäs tommo ootsemesta, soukina miettotsööti siemä lauko, tä njuitsi linja autta. Son vuot sai tuolijat paassas, tai nyt son tumitsöhtseet tarre, kueimme sorra. Eman taara raajast son wengsti. Soukina ikuitak outta, tommo oots myös vaikteet, suut tuoju aukko meerai, tai sam vai outta.
2: No tolle puettam New Yorkast, tommo itse, itse sämmä on. Lehitsä ton liätetun vituvassa puhteet outte russopialne sam vai saaji ja tön maittopen shotta.
1: Да, конечно, так как мои корни никто не выкапывал, не вырывал, они вообще мое сердце принадлежит России. Я родилась там, живу там.
0: Westmannustron vuosioti epet öhtävä merkootti aukkomeerai pörsi foorume. Aukkomeerai foorum vuoslas vuotteli soukinaa ja jellem tuoji. Töttuajat vitulvissen mainstet russiannam aukkomeerai peällestä. Sustli voit myös kakkat outte kösmössit kok ohtavami viikka vuoti tjölit mattuta kulttuurärppä. Täk teemme lie vuossan global aasin jäkä päätse toltse päiklas viikka vuotta.
1: Я, конечно, слежу за информацией, которая касается в отношении коренных народов по законодательству, то есть как меняются законы, как находится, происходит ужесточение, то есть выхолащивание, например, именно сам, например, коренной идентичности. То есть сейчас больше говорят об общих страновых проблемах, но никак не говорят о вопросах коренных народов. И мы только...
0: Хоти и Валентина, вуатса гиенас куламнава, мэрай кёсксас аренаан, ли русьянам самой вайест лоссат майнстет. Вайммам коло русьянма, лям шоттам топен. Toutan meeram jellem, tätön mokan vaikka vuotit sen voit sislaste sattajanmestees. Lem vainan pärnä pootto rääjest, mokam jellen lii, tä mokam teatta vuelne jälstep, ti mäht kolhoosa toimie. Öltstössast mainsteen, suu tjaalma, köniltav.
3: I can't condemn my fellow countrymen who, for example, take part in these events, showcasing their culture, singing and dancing there. This isn't condemnation, it's an understanding of the situation they're in. And perhaps this is also one way to preserve ourselves as a people, and to pass on our culture and language, because that's important to us too.
4: Tie kuulemme, että Valentina Soukina ja toimme hetkin tänä siis sarakkelemeni. Ja tuota ei sai häälesteippä toppeen vähäs sehkalas kielä. Ja tuossa luohpas kuulemme, että kärohtaa tjou tuossa maikkia vaheippa. Tässä lei Jorkalan programma tahkujärme jätnä lovaitasto. Tän teosta jankalas mai Valentina Soukina muistali ruoshakilli. Ja nappata lapuin räättä lähteä kärpuili veijolla suodat. Ja tämä siis tänne siis äänet meitä ei yleensä minne, että sittus.
5: Joo, ja mun on jutsinkin äsken, ja mun ei huumeen me vähän, että ois saa, että tää oli vähän fahkaa mannat kässe musiikkas ja just et joka vähän vaivis asiai.
4: No, tätä, no, alle saakka kahtsai tietysti, kun tiittola käy. Täällä tehälläs fättäällä tämä itse.
5: Tällä, ja mun kaanenkin suojami mun jahkanne heivä tosa tämän fättäi ja tälle elinut ja kaiju muu.

0: Ja, vaik kollega ja bärjada ja munus lää hui puedre mokta. Det lää muhtin tuotelas fatta mai ferti, että mai huppa pidän talle idris. Ko ontne ja ihtin tjohkanit norkapälde puedutollit konferanssi Sjördals. Ja da kalkala faaga ja puhtaikin pidä muhtu maittai fatta pidä mi tuore koska älmi ja jaapmimi. Ja rapporta det som sker med landskapet sker med en selv om yttre og indre vold i reindrift samiske samfunn. Mai Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress NKVTS le Almohan. Den rapporta tjaja at det Ersorpmen ja Ersorpmen gjorde at le dodalas bådos den gadja presses mi Både dollo servolagas lä. Ja rapportet tror jag är en om att skitta sa att det deltöjde lä hui vattis väg i åtst. Ja, ikte dålai Hanna Magga Svinsåskille projektet jag det här Swedji organisationens lagaldallan både dollo konferensas kördallas. Ja, dalbäset gulla mig sondag i Lambir.
1: Men jag, mi fett lää uppe koska näit olvoikoin ja vaatso täällä konferenssalla täällä areena teuske. Ja tämän konferenssalla minä aika muista chalmusta, että syykkäläs vaatso vuoden ja iesuormen vaiheesta läpi. Täällä täällä, että minä saamme, että tuosta en rahpasi halla kaskanemme, kun minä rahtsat tai aini, kun eera rahtsat. Ja suitsi prosjektalla ratta attin valvalusolmuide, ke vasi minoriteettestressa saamme vasi tai psykolaishastelussa.

0: Ja tälle tähälläs baaka tällä mä ja vähki bokte olahi olmu vain alko tät ällit. Mutta mä en muista, että tämän verran, että saakasti oftas vähki ja tuosta järrät.
1: Ollu sa saame sernu ma chete deut olma ta ajat nu chi hpe halla te nu ma ka doutui bi ramon jak ta vai ku abad tolloi
0: Na go ela hus vasi ha at dettu shada nu storis olku bel dettu no go seisa pahkma ja boras pira vahaka mieldis pukte olmus las nodi ja go de i kalka halisti tas mille vahtis te saat shada mendu ollu okto kuotit ja la olka ke rahtse aine mehtu vuoles.
1: Ja okta du uli miljen baatu dalo konferans la att den härliga hade en på olm kall kvalitet ups för självmordstanker kursa. Maj olm att upp den kursen man dalle nu det här lars.
0: Tällä tehdä että äänä saamme ja olmu paatsu tuollus, vässä valdi viivat kyllä ops jäsuodin jotakin harai. Tämä on hui konkreetta gelpulas vuoda barkka hioita, kun palle ahti muhtin aiko valdi jäsä hähkää. Ja kun se oppa maikalka taakka ja muu kalka hallataan virra, kun olmus lää juddaka tenkuvui ahti suordi iätsös. Ja mun ja muuten ära lalamas meldi kuusa heivä hämmen saami dilalla suoraan. Ja teina lagin saati mi ohtas taakka saami särvo taakka nanno säpö ja suorna ma vasta.
1: Just alla och det är Kultala radios ja då datus och samakkel kevättis huolta ma kusktaasa. Laudus är radis ikida.
0: Joo, valde fall också våra sanag alkisbäsen faller där in. Jag såg ju att annars mina rakar den stora visupåver man så ägne makar verkevare misslära. Ja nätta sidos läbejulas talas i min gång anonyma lätset. Där mina tehallas läb bevde verke i ett dåsta järret.
2: Jo, ja, det är gullet Hanna Magas Vinsovski. Det här projektet är att vi sådde organisationens ja vi gick det dåliga lagaldallarna på att så dåliga konferensas norska bälde Kördalas. Ja, så gör alla mig Irene Antti. Just då slä Ersormen gjort det gott. Det valde och då mentalt hälsin Mila Rabas, Birra Jandora ja telefonnummer lä okta, okta, kohta, okta, kohta, kolma. Ja just sisä ja sormen juttu katte suomapelde mua saatte dippe. Hoitsi vähk.
3: No suomapelde lää tietysti sämekielät, psykososiaalatoria, ofta tahtu uvia, telefon, millä arkapäivit raavas käyvät neljärekkiä. Tohko sähtää rinke tällä 040-663 käftsi kuekte tai välttii oktavuota digilapha pokte. Ja tästä tulee maittain mieli kriisa telefon millä piirre jantora jyhkepäivän raavas. Tämän nummer lää 0 oftsi kuekte vihtaa 0888. Tohko sähtää rinkettä naamahaka ja luehtää musain. Ja nuoraittila maittai IHS sekaisin chat, millä maittai täällä kittaa sotnapäivärät jäi raavas piirra jantora. Toppe sähtä nuora fitnat tjaalasemen, jos lä äsimmät väiviit.
2: Joo. Ja takkar duodalas äsit han lää lossat, mutta okta dinga, missä aita lää. No. Kui pää puhutte, kun olmuis lää vaatii stilli. Tällä että tämä on ja pohtaa hui finna musiikallas. Ja mä ei hankake tämmöinen tämän suunnan, huppa vähän talkipirra. Ja makka suunnan te heivä puhutut tai fattaita, kun Piera ja Maija suunnan talkitsaadaan.

0: Ja, det är gulligt. Kork, ja, Pera Eira, ja, Maja, ja, Oslo, Joigan, Kåra, ja, Dalkit, Tjada. Ja, Dal, Bime, Maja, Gehopp, Ma, Dalki, Birra, ja, Morsadda, Dalki, Suomabälde.
1: Tämä on ruusatta, men mäilme finna tälläkin otne. Täppä otsevas ja aanaris itsellä alle jalahas ja fiertu. Ehkä päivä paikkui arve oefti ja luetses arje luuletat. Enä takas otne lea pelohakipalvei ja fiertu. Ehkä päivä paikkui arve oefti ja paajan ja luetses matta piekka. Kiehtaruhta siis itses pelohakipalvei ja fiertu. Ehkä päivä paikkui arve oefti ja luetses matta piekka toppie. Sade kiilis lea enäs fiertu. Vei ole tjallamittai oftaskas arve oeftit ja päivi latasto alle jalahas. Mutta ehkä päivä fas paikkui arve oeftit ja paikkui meittai paajan tälki ja luetses matta piekka. Ravenjärkas päivit jalahas ehkä päivä paikkui arve oeftit ja paajan ja luetses matta piekka. Ja Helseis alkos pelohakipalvei tai jo oppa tälki ja fiertu ja päivit mankain sain arvi. Ehkä päivätästo firtefas ja lää oppa tälki ja toppe luetses nuorta luuletat. Ja temperaturat ei ole täällä Njörkänis kuekteloja oktaraata, otsevas kuekteloki. Aanaris kuekteloja okta, ja notakas tjejamplot, kilpes ja vris kuhtanuppelot. Sotekilis otsemlokraata, ravinjärkas kävtsemplot ja helseis maittaitus ja kuhtanuppelot raata liekkas. Ja tässä saattan muita liivel tänähteen mannaan iikkiahan lei maittai erenämäs iikkiä. Ainoa tappi suomapelte säämis lei erinomais liekkaas ja outamerkka tihte aaneran njellimismannani ja vuelimustemperatuura lei kuhtanuppelo rihkuu kolman raata. Ja yle meteorologalla Elias Paakkanella meittäi tatjanahte käsi manu alkomuttus i läävekal nää. Atte täkkär tähpä huva härvi puhtko okti kolmalla jaakis. Napo tietti pehtehätte lei hui erinomais tälläkin tälle. Napa mä oon toppen norkapäältä tillille.
0: Joo, mun feitin tosi jäädä, kun on lohtien, kun mun ei saada ka kaisulin talle mannuta. Ja tähän lohka, että tälle lämmössä on 0 graada iä. No, että tälle kai opas tuoda eroste alkusvaksi 0 graada ja tee faksa, kun sieltä huiliaksi tänne mani.
1: No, no, laaja olles vahku, mulla on itses, mulla on nukoulu, kun alkaan piiliä tjohkanit. Smihtaa, että mä kär talve jahka mun pian täällä paikkeli, kun vuolkan parkui. Mutta ot ne itses, lii tuota ei nuljekkaas. Ja tässä alkaa siivake muista luvuna, että okta siivata sä leita, kun lii palva täälläkin, nu eänä ei päässä nyt suoskuun nusakka. Ja mun ei orru, että mun kulastin ihku, meitä ei paa jäänä, mutta illä sihkär sähtäällä niekatin tänne.
0: No vaan saita. No, norska päältä, että ei kyllä muhtin sain mellen paajan talkina, että teillä ei niekku, jos on kuulataan norska päältä, on ne. Ja mun sahtin algit Östlantas, tippelle lulle heipma ja rittus kaskuhagai tjauka piekka. Olu palvat arve avtit ja nogo mun lohkin saita vää paajan talki. Tröndelagas lä norta lulle heipma, piekkuspaikin gadra piekka. Mannil kaska päivä rittus adjelulle tjauka piekka. Molsa suhti palvatalki, arvoautit ja mannil kaska päivä ämpö arvi ja bajandalki. Mutta det är nolantas tjeppelä nuorta lulle tjauka piekka, piekkuspaikin riddu, pojadalki ja päivadat. Muhtu mannil kaska päivä arvi ja saita sädvä bajandalki tjeppemäin. Romsas, Nortalulle, Tjaukapiekka, Piekkuspaikin, Riddu, Finnadalki ja Päivadat, Manjilkaskapäivä, Vääpalvat ja Ähkidis, Lullikuoulus, Soita, Arvi. Finnmarkus, Lulle, Daja, Molsasuhti, Heipma, Rittus, Nortaheipma. Ähkidis, Rittus, Riddu. finna dalki ja bäivalat. Mutta noita Finnmarkus saita vää arvi. Ja de väl temperatur kärtsandas ja Oslos lä mellan njäljenopla liggatsäki Bergenis golpma nopla Plasches oktanopla Trondimis gohtanopla Njärkes gavtsinopla Museres gavtsinopla Bododjus tjeja nopla Hashtagas kvekte logi Romsas kvekte logi okta ja eugobadas väl gått logi okta kodgenus oftsinoplo karasogas gått logi gåkte altas gått logi ofta ja launjes golpmanoplokai ja denos aldis gåkte logi ja girkonjargas väl gåkte logi nähte die lecce leje Ontna dalki, suoma ja norkabälde ja dalgulat, pierabaltu ja ailuhash.

Ja, dalle teimo hui farka ga ofti norka belde ja ofti suoma belde ja karen bohta hui farka mitjede muista lit. Odda saat muhto odallan mi gulda lit Sofia Mienna ja uko Niku kos don lät.

0: don la. Ja dal läge teimo hui farka gafti ja ofti. Som välde ja Karen Eira Gaston la. Gulliga djöpe.
1: Ei nuus.
0: Mun on niin pitchen tuu mikka. Itellä aista, että mun niin kuulla.
1: Oja niin.
0: Mutta ton lääkoot keinus.
1: Mun lääkoot keinus, joo.
0: Joo, ja mä oot djöpe mannalla, kun djöpe päivällä.
1: Tappelee päivällä. Osam lohka ei graata ja vuorotu koktelukin koktelijakka graata, no mun nuu ilus.
0: Oh, täällä. Puhutella, kun muhtiin samassa vahku lohpa planat.
1: Joo, ohta tuura tromsi, kun sillä kolme suunnat. Ja loppu mei hoidun finna dalki.
0: Joo, tippele mei mellen hui finna dalki.
1: Joo, mutta tämä millä tappe pohteta tjuihka farkkaan ottaa samoin nuiluskalla.
0: Oh, joo, mun tiedä, mun lehtsän olkoon vaatii me tuoda vaarisikti. Ja liikus tieppelee vielä piegga, mutta mun taaden, kun mun pohtin tie uulus mehtä, ja te, oh, tälle tjuihka halkan pohti tappe karasoks.
1: No, tieppä mun lehtsän tiistaka ja kaskavahku, ja tällä on lehtsä jo tjuihka tieppä.
0: Ja kun tälle hampa tjuihka, että karasoks voi kodkins.
1: Mun kullen toppe ollut mun karasoks. Kasa kotiin, mihän puu suihka. Mutta lähtee myös kerralla aika muora tappe. Ja lähti muora itse suihka, että suihka liikkuu ennen he on kotiin, kun kalas jokas.
0: Joo, joo.
1: Mutta kun minä läällä läikin vähän suolella heidän muora tappe, minä... No, mä sitä vuotin sattan.
0: Asa kotikeinusta nyt?
1: Tappe lää vuotin, joo.
0: Mun on nyt sattu kotikeinusta, ja pahan aina saadu käsit. Mutta joo, saitte tällä aikin tuolla muualla. Saitte tällä tämän fyrtä paljon talkolle finna talki.
1: Mun jahkannan fyrtä takkana haja. Teille on ollut suihka.
0: Joo, mutta oudan tuonne tuolla muualla tippe kuitenkinusta. Tämä on kaksi päässä ajat muista litmiä odotuset.
1: Arje Finn Markku Radhi reagerar karrasi hälsa nuormerradusi heihti mobiila varra pankkufallalta ka Finn Markus. Nu lohka Arje Finn Markku Radhi odi hälsi Jan Morten Hansen. Så muista lähte kähtsälän projekt, että main lähte mobiila varra pankkut är herra tavenjarkas, altas, chatsisullus ja pärälväkis lä harvostalle juvun hui liikkustuvun. Tätä kyllä hälsä nuormärjen heihti tornega borgimana vuosipäivi tämän jäki. Vuosipäivi borgimannus tämän jäki. Ja oli fin Markku Radhi, ei vilta, että määrätus heihti ilähtuarvai vuotustuvun ja kaipidas tahtelas tjuvulemi. Sivuudet, että departementta käy vähän stiivren vuokalaka. Asiit tuota dialoga kieltäkuin. Mobiila varra pankku ornet merkasatte paikkalas varra addit mobiliserivuit jodanit kolle tarpu. Mieltä kritiikkalas varma koille veilas feuridit pohti viissui. Otsi joka kieltä hauta päiviö kontio valjo voidaan kiitä tavikalotta raadai. Valjema tahke Lappi lihtuu kieltä hauta autofirmalakas ja tavikalotta raadille tavirihkalas organisaasuuna. Miuhtida outsparkku rastara ja itse norkkaa Suomaa ja Ruotakaskas. Kontio illuda valjo missä tässä läpurin, kun päässä lakaapui vaihkuhan veijolasvuolit. Kieltäs lohki ratsakauppiraajit rastiltäjä parkkuit haastalusait ko ratsakauppi parkkus Finnan ja Finna toimat lähtö otsi joka koulus ain tehä läppot tässä kontiu annakasi ja alta suohkan tohki hi alahäju nubbinnan manta visami kielle alta nammi millä kauppukis alahäju lävälle rekisteriuvon liikenamman alta kuuttaa se paikkinamarekisteri, tämän challa kartverket alta suohkani ja i Finnmark meillä tiedi ihan tänne. Ja tiedän mun lohken avvirissä. Saami triennelän jaihovo kirunis, kin tavi vuorkas, ja stuora valjota saami taita aikasas taita. Täällä aikasas taitakis ja tuotsi kaunoa, nimis kirunistan käsin. Ikte rahpui jaelmas, kun saat hoitin kuoklokin kautsi taitara tsehpodaka. Tuodii taitaris, kelle hohtsan te valjuvuikkeella kuoklokin kautsis.

0: Tie kuulaimet Vilta ja Viltaluotta. Ja Tiimuhan missä täällä käftsimiina paikkel oftsi tappe suomaisia käftsimiina paikkel käftsin norkkapäältä. Ja ton kuulat puerre idit säpmi sattaka. Ja tuinna otne idis tappe sattakis tappe otsevas ylesäämi päältä mun piipe aikio. Ja käräsjovas NRK säämis muinna oftas lääkitämällä eilämäärät eira. Ja puhteekin lääkkaaren eira sukulaimet eitto olta siit lohkamen. Ja tässä tämän timmus pääsät kulla tietyske ootas kahtsus, kun oot ne läpi järjät, ja täällä tahto ootas kahtsus, mä näin kestästö tjelkää, että kuäppää vuihtää tämän vahku ootas kahtsus siitä. Ja taas topeassa kulla maittai takkar lavla challin leira piirramilei manna vahkuluopas putei just toppelei mieltä maittai säämi nuora rap artista Jese Bro. Pässä kulla makkar merkosumis on aina, että piäsai tikkar tottuusartista on oftas toppe lähkit ja oftas parkku ja känske pähtövuotas piäsä aini siis. Muhto täällä. Lään muun lään koittokke pestojuvon täällä muu i-tarpaske färret tuon norkiin. Kun mun alkois lohken tuossa vuostastimmusa, että jos ei jälkeenpäätä musiikka saavaltava suomapäältä maittai. No tälle mun färten färre norkiin, kun chattaa mento heäpäät.
1: Läkö puhutaan suomapäältä musiikka saavalla?
0: Joo, suomapäältä täällä puhutaan musiikka saavalta.
1: No.
0: Ja Fertin tässä lohkaa, että musiikka saavalta kun puhutin mun mielellä parkis. Se on luvaa, että se on isähti sun vahmu färre norkiin nappo. Minne yleensä mitoimme hetki Kaija Länsman musiikka saavalta lei Nillas Holmberga kiitä jova paltu. Ja lohkaa, että vaikka muistalake aiko takas outalle käsite. Tahlaa tietnokä, että sä meillä chivuokas laavla. Ikällä numento rääfällä shtakta ja mun verran lohkaa, että täällä okta muje jella pihtäin. Täällä hui vuokas ja heive tuota ei puurestaan saa käsä chukngan maittai. Ja tietysti täällä Kaija isähtelä mieltämin vuoropäätämis. Muhto tässä koittokke kulla sun musiikka, mutta saavan, että pohte feltoppee suomapelte säämis maittain musiikka saavalta, vaan nuo tiipiässä petellä mieltä vuoropäätämis maittain tälle, kun tässä saattaa olla pakeutsen vuoropäipuopäs tiekkiä, koska palkkasumit.
1: Ja soittaa, mikä on tämä oktivella, onko muu saatte, läk mieltä minä saatakin, siis halia saatte musiikka saavalla?
0: No, tiekkällä aipas tuota. Tämän kännehän muistui. Teikö yleisäämi vielä ei saa tätä WhatsAppia sattesti tietoa makkar musiikkahäliä kulla takkar numiriiko 003 kävtsi 40 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Ja jos suoma pieltä tjäällä, nu atsotan 3 kävtsi tässä ottaas kuin viht eeret.
1: Joo, ja norska välde det sattet NRK Radio-applikationen bokte. Ja doppelvaljet borde i det sami sadaga. Ja Charlie Staffel är just vastuosa sen in vuolobokte. Ja mig gagt dalle just det, så var det välde timo gärtsen sulli. Nå att kvarta välde ofti norska välde, ja kvarta välde loggi soma välde. Det mig gagt vore på ditt dan vahko vojti. Nå att det just härliga läkmjölde det är färdigt dal sädet makar sjönja den härliga kulla min på ridit sami sädagis.
0: Nå, ej tolta kärka väl.
1: Ja, åtala kärka fall. Nå, det måste tala mig kulla lite den kaja musikasavalla.

0: ja dielige pive mielvar gigi halidi gullat gida joga baldu. Ja mihan hopman vaan berätta tälle päivä, tälle bormuspäivä vahkus, ja maittei gässä doudui pirra, mutta mun halien naumihta, kun juohke haavego musse saadaga päivä. Tämä mun laavan jutsi, makkai laulaa tälle lihtsi heivän tuoja hit, kun tälle lää vahkulohpa ja tälle okita laulaa, mi aaluu puhta muu aivi. Ja tälle slin kreisa ja bahkin laula vahkulohpa. Lääkön kullan tän laulaa pive?
1: Mun jakka mulla on, tai joo, teillä kullan.
0: Joo, jakka muuta manna.
1: No tämän inkal kanska mä ajattelin kultaan.
0: No, mutta manna na. Imperuskaldan ruutas puhta päärä ämpö. Montussi jugan ja jugan ja jugan. Viimalle vahku lohpa. Lääkön kullan tämän?
1: Joo, teillä on mun jakka mulla on kullan tien, joo.
0: Asa, da lää. No banger mun mielestä, alltså puhutte laula. Ja då gör jag mun äivis juokke bärjöda. Ja juokke bärjöda mun ehtun, kun mun inbästa tjoja ei tämän tjoja radios. Kun tain, että tämän tjoja da gaunu bara soundclouds.
1: Joo.
0: Ja nå det är tagit hit det SoundCloud den lärde jag dig. Spike igos sahta guldalig musik och det appa. Ja mun jädring är väl min musika olmas Tore Skoglund och sikte. Så att kom please och dan laula ni att mi satt tror jag i den radios. Motto dalle vad jag mot inne vad så detta i musika rift i kunden att det må verkligen bara erstan laula radios. Lave godus muhtin suonjat mi jodra duaivis, Pive.
1: Tää lähui ollut kiittää tässä mai mulle radioskulla.
0: Amaa, kun palka radios, te mun aitsu nuu olu suonja mi jodra muaivis.
1: Joo, ja tällä muhtun suonga, mä tarvään ihnu saakka, ja tää pääsi jorrat. Tällä muhtun tihto suonga, vielä tietän joko aina musiikkalistustien suonga, mun tietän jo outalko tää tjuetjää, että tän mun innaa, kun miettää, mä ei tiedä jäädä olles päivä.
0: Amaa, tällä ääniä. Ja nuu läge vää pärjätä muin ja dan sling crazy vahkulohpa suonja. No että mu sää dalle okta saavalla ja dalle rahkis sling crazy. Don kivara gulda lappu riidi saappanka juhke päivä. Saahtako don lääkinu seivo ja ostnet mitsiä, niin että mihin päässä tuoja itän suonja radius. Tai jos ei, saatko ne puhet teikke ja tuoja itän live vaikka oktabäljällä.
1: Oiko, tämä oli se finnis.
0: Joo, nähtee mun saavan slinkreis just on kuulutaan. Please, lääkinu seivu, puhe teikki ja tuoja itän suonja mitsiä.
1: No, vai saattaa eilä määrät illui ja jäykkää känske aivista suokka.
0: Joo, saava mis. Ja maittai just onkin guldalla, maittai haalia guldalla radius. Det är mun mielestä on maikka ksad, te tiedu sin crazy ja lohkata tätä verta ostetan. Niin että mi päässä tämän gullat.
1: No, aistan.
0: Joo, mutta no, kun mi päässä tämän gullat, että mun verta on häärä vahkuloa

0: Tolvadrätter, ja, vahkulahpa, jadal läge, Karen Båten studio, jadal aiki, odas gajusai. Ja,
1: läge, mulle tjuggat annaksi.
0: Oh, tjuggla, mun annaksen Mikkala Vosta gaskavahku, imi ollenna valdit mannudan, mutta gaskavahku mun jakan Mikkal otsui kuekitte tjuogga ja mun otsin okta ja bälle. No, että sama bälde, että no, tälle piipä tommille alkusta.
1: Vuittu bälde.
0: Vuittu bälde.
2: Tusche bälle tjuoggaan takka lilla numenta.
0: Jaa. No, mun en hois päntä tal.
1: Joo, mus hoi vuori järjellä, kun nuku taa palatsat. Ja hui jälkit.
0: Joo, saava mist.
1: Ja vuosi järjellä lää. Mun saattaa näkee, että ei kaikkea päästä kapsa vastiita, ei mun piipä saattaa olla kuksi vastiita. Kesä keikki on voi nuore palkka suomi saami tuojissa, nana ankirussama, viittis mahtuu, jos tuoda ankirussama uutta säilyhiin ja otkit saami tuotse arpeen vieruit. Millä suunnamma? Tällä norkkaan päälle.
2: Norkka, tuon on lukka härkeska. Mun jääkän tuu.
0: Tääkö on tatsana nontne kaaren?
2: Oi, tää tästä kall... Mun in... Nuorra tuen jäädä, tietänkö mun... Mun in tiedä. In tuota, in tuosta ärvii ehkä täällä.
1: Okei. Eila?
0: Mun lihtsi kalkan tietit. Tällä hapa mun in tiedä. Mun jahkan Mikkal hätta.
1: Maria Gunilla Poveviks. Skäre jees ihtes. Okei, tää alkoi yhden alki. Täällä mun lohpien täällä alki eilä. Suomen vuoden saamus kieltä hautakaan ajan otakas. Tän on taas saman muistelin ikse. Nämä lasi euro ylitalu. Man ahkassa Slävähulma. Makkariakin. Mä oon mun kille lohka, mä oon puolistelma. No.
0: Asa, mä oon puolis kiillä, egentli.
1: Suoma puolella semmos kieltä hauta.
0: Oh, jaa. Joo, ikko sulle. Tsiatsalogi.
1: Mä ei lohka piipä.
2: Mulla vaan mun mielestä meittäi tsiatsalogi.
1: Jee, aipsirek tonja. Mä nielletään niin lohpi paraka kieltä hauta.
0: Jaa.
1: On ne ehkä sitten teatterapikoutikin, jos mä sanon, että voi saako tehdä. Mutta kun parti joksaa tällainen teatterin nämä. Mutta piipä, kähdellä palaa näyttää, että mun tarvitsen kukkita nämä.
2: Toppela Ante Siiri ja...
0: Ja.
1: Come on.
0: Okta niissä normus.
2: Joo, nu leitä niissä normus. Ei tullut ohken tämän plakahta piirra otassa ja... Ja lentän teatterapiirrake. Uff. Must tushe jorra, kun mun tämän Sami Grand Prix soin, että nuhoulu hälleen Ante Siiri oftaas Isaril kolpusin, no tästä must täällä jorra tushe taho ei. Mun verran onko mun in muihti täällä.
0: Oletko mun vasti, oletko mun jogga, jos mun vasti on jokta?
1: Joo.
0: Täällä on Ossi Katrin Vuola.
1: Joo, on otsi se uutta jogga.
2: Yes. Nuo leikä, joo.
1: Musa kalvel okta järjeltä. Tälle vasti jotenkin mahtavan. Saa mihin Trinalle näin hovo kiiro niissä kin tävi vuorkas mun muistelin näin onna tanotassa. Tällä tuore valjo saa mitä taitakin tälle tällekin chuodi ikä hohtse päässä chai tietysti taitaka muhto nuolu ei päässä. Kalle saami taitaka. Taitara pesse täällä sai ihte itse taitaka loppe kirnissa.
0: Pivääne kopasti. Galle saami taitara pesse sai itse.
1: No mun arvien tässä saami taitara kolle saami trinnalle.
0: No joo. Mun jahkan e guhta.
2: Na kenske mun tajan oftsi.
1: Tälle tuodi täyttäne, kelle ohtsan. Ohtsan pääset. No, oddaa Steferti päästä lähi. Mä
2: en tarvitse.
3: Gauttuko tuodi saami täyttäne?
1: Joo, tällä on nyt ikonuudelle ruoshas, suomas, norkas ja ruothas.
3: Joo, te mii fette tjovu pui.
1: Okei, tuodi iso ohtsa, kalle pääset ohtsa.
3: Kohtalogi tjeja.
1: Pibe.
2: Mun tajan neljälogi kolma.
1: Kohtalogi kautsi! No, tajan mun rehkenästä on okta. Muhtaa saatte okta ja pelle kuokkite. Lähkos kuokkite pelle vai kolme pelle? Eilä.
3: No, mun se ei okta ja pelle.
1: Kuokkite saatte kuokkite pelle.
3: No.
1: Pibe. Kolme pelle.
3: Ah, Pipe on voitti.
2: Yes, mamma voitti, mun en tiedä tämän otteen. Tiit?
1: Tuon tiittän pelle chokkaan.
2: Nää pelle chokkaan, joo.
3: Joo, näin. Olen liikkuu. Mä itse pientä. Mä niin kyllä tämän pitäisi, että hoppaa, että näette tämän pitäisi.
1: Joo.

0: Det vimat Johan Andersberg. Ja, det vimat Pibe Melhagen musika savalla.
1: Woho!
0: Ja, jag där är väl såma väl spåten.
1: Kiitto!
0: Ja, ja där är vi såma talo pastan teike, enäkoi ja taas. Tjöjju, både i dit da suonja savalla pohta suoma pälde, keitto ditchide suomas saddaga ottas mun haljan guldalit kiedjes vuote ja DJ Itcha.
1: Nano.
0: Lähte alo keitto suoma pälde, go chaltan da ikal tjöjunne naamadas tjöjju M, lähte dalle vähän mystisk.
1: Tahla tuota ei takkar mysteera. Kiisolla sätten. Mutta tällä puolella tietysti, että Suomen päältä kuultelin radio, koitta mun älkeen ääppiä jo, että lääkö toppen radio tuekin kiinni.
0: Saatte ei oktakin kuulla mindipä Suomen päältä.
1: No, anta aipas tussi.
0: No, mutta tällä huipuja ja hui Suoma ja mikak farkal vuorpa dit outa lihkulas vuihti dan vahkus, mutta jos haalita just tällä okta väl suomabälde mihali savva musiikka. Gosa dega gasat pibe.
1: Nadan kalkasat tietuske tohko ylesämi WhatsApp nummeri. Tällä takkarko 0035 käftsi 40 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4. Jotenkin nähä vurke tohko telefoniikta niinku kajaltava pohte vel tai pohtava sattain. Tällä älkisättestit.
0: Joo, ja just väl, just tällä vaan vaattis tuin ja muihtit den nummera. Det saatat sagt ni god annol morsdaga ja saadet NRK radioapplikationa bokte. Doppet on valget både i saapmi saadaga ja tjallista hit svastusa sen in vuolu bokte. Nätä just muhtin kalgalalle mielde dan vuolpademiste färte. Dan suenjas saadetan ja mi nagoitan choja hit min saadagis audal suomabälde lohpa saadaga. Jo, mutta toivotas mi guldalit dal dan musiikka saavalda kiersvuota DJ Itcha Oula ja Ramona Linnea.

na den ju ikkes musiikkas musiikkaleiri nämä lassi manna vahkulapas läkitu voi puteius tolvot lavlachallin leira leira chokki fasokti nuora same artistaitia puhteekki

0: kärlligt oftast musiikka. Leiralääkitekijä Ella-Marie Hetta Isaksen ja JM Norway. Nuora semirap-artista Jesse Bro nappo Jesse Ruokolainen leimmäittäi mieltä leiras. Kullakke vähäs sujuurta kiitän leirapiirra.
1: No, mun mielestä ehkä olla huiteehälas. Tähtää velas vuodai artisti no, piassa saame artistan ja puhtaleet on oftas parkat. Ja tahkalla mun mielestä no, okta tehällä mun sashi on just täällä, että piassa vekkär hui älkes den oftas parkat. Että ei lähmaa kärkeä stressaa, että sähtää vaikka suus tähän käsipäärä noin järrat, että hei, liftsi soma parka, että hän mainnut tekkärä. Mutta no, teillä on nuo huitehallas mun mielessä, että lähtekkärä veijalas vuotta ohtas parkat.
2: No, otsakko olla idea ja takkar niistä pahtevuhtia, maittai tuu musiikkakarjärässä?
1: Mun kautta ajan, että otsan, teet pelei vihtamblot, artista ja puhtetekki, norkkaa, suomaa ja ruotapelte, ja teillä on loji artista ja vihta puhtaletki. Ja tästä voi viikkaa kolma olma joukko, että okta puhtaletki ja kuekte artista. Kohle ei tekkää kolma päivä Lavla Challin kampaa, te teppä kalla pääsäätöön ahpas muuvat, hui tämän olu. Ota olu muille. Ja teppä leimaittaa nuo ahpas olmu alle olu. Tälle maittaa huisomaa, että pääsää jäälleställä ja maittaa oftas parkat vahpes säämme artistajan.
2: No, muut on käynyt tämän leirän, vai kannaiko tämän leirä tuua, että muut on pesset tohko mieltä?
1: Joo, te saavän oinen vastashäävä varra Instagrammas tämän sinne tiedä huusäviä saatte. Täällä saattaa ohtsa ja tälle varra kuekte jäi tässä, ja kuekte tuohon kuektella jäljää mun kuussa. No, oinen tain ja juurtus, että ei musta lähtee tälle tuon näkkiä maitien äärä, että mun pakäsana ohtsa. Ja tain jäi ei nuo, in päässän tehko, ja mun juurtusin, että okei, no tein mun kähtsalan vähän mangelien, kun saattaa tälle äärä äsi, mutta tain jäi mun päässän, ja länkällä nuo iilus ja räämisä, että päässän tehko meiltä, saattaa huippuerre tämän joukku, käyn mun pesen teppe parkat.
2: Lohke keskähtelit ja sulle ei vihtanut pelot SLS-tiin, mutta letkäkö toppe äänettäkään nuorra ja alkahetki artista ja puhteikkiit, vai letkäkö meitä ei takkara kehällä jo kuhkaa parkaan musiikkaan?
1: Toppe kalle, että hui olo tekkärä tämän industri-veteraana, että mankasa letkä jo nuo kärkän Oulu parka musiikkaan, että te pleota merkkatitte Emil Carsen, Katarina Barruk ja tän suomapelte Mulassin leipahtan vielä Milla Pulska. Te pykalleet ja nuo tän M. Holmoth Almalahkain. Oulu saa kalleet.
2: Tirahka itse Smabajov kuin musiikka ja fitnipette kärviskevissä muhtun lahkaita ei musiikka pihtäi. Läko tuske känske pohtemen muhtun olta musiikka tai leita pohtosin.
1: No, tehän kall lää huivei olas, että pohtaa. Te kuihtohtaat jaukkuken ja mun peessän ohtas parkahteeppe. Te tietos puhkalle ja otsun puhkalle nuu mielahis puhere pihtä saattana, että no teppe mänkii kuulla, että joo, takkalla nuu puhere, tämän verte al almusta, että ja tälle no te saattaa nuu räämis toutu ja almalakkaan puhere mielaa, että tälle nuu puures puhkajan nuo outanantat parku, että min joku kuihtot määriviä vien, että joo, tämän takkalla verte nuo kärvisin parka, että ja kun edet ehkä puudoa, että en pihtä. Mutta koas taht puhutasi tämän kalin vielä säätöön on taitja, että veilatsat puhutte jäi alkus saattasi älkihteen vuodetit, mutta tältä lävelle tämän älkihteen ja almalakkaan parkat.
2: No, saatteko meitä juurtakaan, että kanske keinä nuu erään vielä oftas parkkuu parkaat, että jää tikkär oktasas musiikka rahkaita?
1: No, tehkä lama, että oktami veppe la huipuerra, että ei tarpeeksi tusselan etsäs joukku kohla perjata, kun ei ole vuostaspäivä tälle veitä kärää vanhas härjehus, Lavla Challin härjehus, kun se nuo erä joukku, ja tästä on lavarta ja sounapäivä leivät, että main joukku, kenja pääsee tälle kuhkihäkki parkat. Te pekerkkaan nuo alle mankasiin parkat, ja tuodai teppe on nuo häälis tällä ja ohpas mun vaan ollut muuten te teppe kalnuo. Jos läpäre millä te sähtä nuo fiitna taatsimme, että hei, että lihti siis oma parkattuun ja mun kuista taakkeen, että ollut käynnän tekkär oda ollut muikein mun nuo häälis tälle vähä, että joo, tämä lihti siis oma vähä ohtas parkat. Tekkälle mä hyvin on.
2: No, mun kuulan, että ton jähkimisavtsuuhan meitä ei eräitte tämän. Tän leira.
1: Aina saavutuan. Kännehän suovut teppe Instagramassa tähän maanpokte pääre. Pahtavalle mannu kaskas vähän odalteen, koska kalaka tollo juvot. Jos lähdekään mielellä, että hääli ja säämme musiikkarien ja artistajien ja puhteet ja parkat, te onko laavutuan tällä joku isoamme.
0: Tie kuulemme te Jese Proona, po Jesse Ruokolainen, toppe Tolvot, musiikkaleiras lei son mielte. Ja musiikkapiirakolle saahkanu, mä ihan eilämäärähin, että ne otne alle olu hallan käässä musiikkapiirra. Ja piutan mä täytis kultallekin, sä te käässä musiikka saavalta kai munnuitte. Mutta eilämäärät, miellä kullaan vel tuu käässä musiikka. Lähkö ton kaunan, takkär itse käässä pihtää.
3: Ah, joo, tällä kai vaihtis. Muhtuu mun festin, mun festin valitan okta suonja mei mun len Oulu kulttuuran tämän maimus aike ja daama jos on mun aivis, kun sen kreisa laala. No, että mun jakanta festi lähkit Emil Karlsson ja Vihkin Erjan.
0: Ai.
3: Lähkön kullantan.
0: Joo, tällään kullantan. Tällä on oota pihtää Emil Karlsson.
3: Joo. Joo. Ja hoitakaa, no Adamai huipuja mokkita, joo. Joo, no ehkä me kuulostaan ja te mainitaan, että mikä kuorpadit kii shaddadan lihkolas voihtiidaan vahkuun. No ehkä jos tonkin kuulostaa haalia en mieltä, että saat saadette tämän laulas ja te saitte miina koit du laula, että se ei radiossa odalle, mi kuorpadit muuttuu tuon pääskoin mieltä. Tämän vuoropäätämisiä, että mitä ei tämän mannil. Muhtu alkos Emil Karlsson ja Vihkin Adjan.

0: Ja, nach der Lage dann Mogese Schoenja Mochtodal Pübe, mega na, war ich gille Waitan dann wachko.
1: Das hat das Benta.
0: Das skjedde ikke. Ja, må se dere nætta sikt og skal satt en det random valg. Mån inn valg gil vøytan, da leda nætta sikt og skal valg mot inn. Nætta måndal gertjelen deddelitt den bålo. Må gertjt navara. Ja, nå, da valg var jeg i den bålos...
1: Toppe jorrat. Tästä raaka äänettä kär keltaa saa tässä. No hän tällä ei puhu ihtiä, kun muistella nuo tässä fertillä pottua.
0: Ja, okei. Okay. Saatko näitä minun tekaa trumme virpel? Tiedätkö minä minun aivallan tekaa?
1: No, joo.
0: Giedäkö minä? Joo, niin fall.
1: Ja.
0: Ja, weihti le vinjar karasogas.
1: Yeah, alo lihku.
0: Alo lihku vinjar. Mi sad tunne hui finna skänka pasta. I mun goita på sad pasta. Da bodjo da pe saita mun bada ne skolkon do usa ja. Ja addan tunne dan skänka. Mutta mutta da mun savan vinjar ahte le hui bodje do do dalgo algo vahkolaps. Alktain att de vet att det handlar anke många ah mun likundan dodo går vet att det är både dodo måste na vahkolappa vi vill inte ha någon vahkolappa bara
1: na mun illa nu mento isoras ollut planen ven mutta tiedän tän att ot ne ehkä is karashovas läätä kärsir kyskosa mun aikon mannat.
0: Aha, näitä on paljon teikkiä.
1: Joo, mulla on tiedä, kun mä itse ei puhehti, mä ei ole färre mennyt, niin kuin summa pelti pitkin musiikka saavalta. Joo.
0: Sama. No, tiedä, kun mitä apuotan sirkkisestä, ja monilla koski lämmäs sirkkisessä.
1: Mulla on vissa okti outa lämmäs on sirkkisessä, mutta moninkaan tiedä, voika sulli ei mitään pähuva. Ja no, kuulen ikte tämän piirran ja tämän piirran, että mulla on tohko manna mennä.
0: Joo, no että tuon kuulee, että tuonne tohko manna mennä.
1: Joo, näin.
0: Ilan tankin, mä tiedän.
1: Ahaa.

Ja, det lei party oik mai mun halin in troia hit pibe dal odal. Da lohpai sadaga suoma belde. Ja, da lege teimu hui farka oftia. Logi suoma belde.

Viimakelee kiessi. Muorain lasta ja ruuniidit. Ja pieivas päihtä ei ole joola. Mun liikon sakka pieivä tahki. Käsellään nuu soomako. Ii tarpeeksi tsokkaa nuu hirma ollu pikta siit. Jos lää miellä olkas velkit, te ilä oppa pakkunahkehi kaama kiikke juelikäi. Siis te pikta siuun ja päljäs julkijuun pääree velkit.

0: تيروا ميدونا مليا
1: رابنا
2: ميدونا مليا
0: إنكا كوش با مليا تال
3: يوكا
2: تيليات
0: مون ايكون تال كيستيشتان كيذكي تواكا تشاتاي
2: نا بالكيس ما كيذكي تشاتاي
0: أها
4: مي ياغي ياغي تالي
0: Käsi.
3: Mun mielestä itse tällä enemmän nuko kiitakäsi.
4: Tällä kiitakäsi ja miestä jo käsi, kun lää maston tietää tällä käsi.
3: Tietää te myös tätä ainoa äänet luona nuko luontus.
4: No fall lääkö lasta jo shattan.
3: Joo.
0: Ja. Ja. Jos tuot Churchillä yleensä nuko liekkas.
4: No läväkö avioas lä liekka chatti käset.
2: Ii.
4: Joga chatti kal ilekko asie hirma liekkas. Mutta maitta se että tahka tälle kolia käessi. Mai käessi se että jogas tahkat.
0: Voijadit.
4: No, käessi se että voijadit. Liikka koto voijadit.
0: Jaa.
4: Mait iera sähtäsi käse parkat. Maiton hälytys ja parkat tän käsi.
3: No, tässä vaikka matkostit.
0: Mun jästä on pitkän! Mun julki tjähtsäi!
4: Liekö liekka tjähtsi?
0: Joo.
4: Ai lei liekka tjähtsi. Koo sä lyhtsii somma matkosti käsit?
3: Vaikka... Vaikka fulkit kuossin.
4: Joo. Makkar kättilää tahtokos millään ve fitnaht. Makkar täh kättilää.
3: Sotto kätti.
4: Tähle sattu
0: kätti. Ei tähle kätti ja tuohle sattu kätti.
4: No fall.
0: Ja mikä?
4: No. Wow.
5: Wow.
4: Finis. Muttalma Inge, mait käsit sähtää parka. Mait on liikko parka käsit.
0: Mun liikko on vuodati, mun liikko on

0: ystäviä kuin mun liikon mannat matkostit ja annit, joita huolkiit ja joita en tiedä.
1: Liikko koton ainit olta saajit, takkar saajit, koos ihle koos siihen ota.
0: Ja
1: maitto liikko pehti borrak jässet.
0: Mun liikon borrat ja kärit maisti.
1: Maisit.
0: Laksajienga.
1: No, liikko ko rauna borra laksajienga.
2: No, in puht laksajienga.
1: Joo, no in muunke juokke slaajakal.
3: Kiitos Inka ja Rauna.
0: Jäke porra, kiitos.

Johkakättisleessä omas tuokat. Pälku ketki tjähtsäi, tai nyuhkui paaroi padjel. Mutta jos aiku vuojadi joogas, te isä teki koospiaren nyuhkui tjähtsäi. Jos mento tsekkalassi vadjola, te soistelee vättispiässä fas kättäi. Kun lää pahka päivi, te lää puot puoremusporra laktsajienga ja vuojaadit. Mutta joogasta he järkättis, sähtä maittaa vaikka oakkuut. Tai he jäyri aalte, jos piässä fatnasin voilikit. Ja te jos uskon, tai he suavil snagge, te piässä herskastella vaaras kuulin. Jälkis.

0: ut mainnasta unna neitta ja pirra, kennammele maitta inga. Suu kässä luop mu orruleman alkus hui laihtas. Mutta muus on tekevä.
1: Inka käsi luo mu alkii onne. Piejulai ain syinimäänust kitta, te sun moonai kollid äähus, ko suu vanhimme eelin vala parkoost ohovert. Meitsu ueppi ja vilja poodiin toho. Sun lai kale vuortam kesi luo mu hirmat ennu, mutta tääl sun lai jo aippas tulkkam, ike lamas moonan valako tuse muetti tiime. Äkku tuse halitiin mälistin, ja sun kale koijati, jes inkä halititsi isetin, mutta tot ulai suu mielas tuse tulkka teie homma, koko olkai väruttiin kume ja pastelis aasiin, ja äähu keukkan lai vieha äätis meit. Sun särkui vähä äiki ja talles mietas kuoti. Inkä uäppi ja viljalain jo valkam olkos sierätit, te sun uhaliti. Äkku aasai jäyri rittoost, meetsist, te toppen i tarppasan polat autoin, mutta ritto lää sust i lamas lope ollakin moonnalla. Ike vyölki chiliost miätsän. Talle puäta chiis täälu ja vältä chii färun, lai äkku ettam. Teikka sätä chii lappun. Tot uu litsii tjuuti hyöni. Sust lai kuita klope moonat shiilion, te sun piejai kammuit juälkän, ja suu koukis ruopsis koipakapper uajan, ja volki olkos. Ueppi ja vilja, läin rähtä maja, kost soi siera tain päikki siera. Soi valtiin kale inkä ou sieran färun, ku sun koijatii. Sierast suu ueppi, lai enni, vilja ja inkä läin suu pärnää. Sierast uäppi enni ornista lai maja, ja mälistii, siemmä äikiko pärnää elin äitiparkoin, simeriti. Vilja raahtii utsa ousiin äiti, ja inkä raahtii patsahiin potsuit. Sist lai suotas nuut kuhää, ete alkii hirmatas arve, ja kolkai kaatsat siisa. Talle lai uujo, meit puratem äiki ja sunnust nelki. Purramus manga pärnäin lai rauhuttun putta, kuas uatsui luuhat ja peivi pitää manga maassat olkos. Ko i arvam inni korsäyt, te arve pihtase pajallist lai suotas rähtit enaman utses äijuit ja jäppärän määli. Mangeläimeit äkkupoodi olkos, ja tallesi otsuu sieratit altaa meetsist suin tsiähu siera, tot lai tsuutii hitruu. Tsuovuvas peivi, äkku lopeti, ette sun tuolvu tsii pärnäit vuojad, altaa sio vuojam riiton. Inkä i maasham vyörtil. Peivi i lamaskin nuu tulkka teijee loppaloopast, inkäs mietastii. Kesi oli jikalle nuut enno suotas porkamusaa.

0: Mun liihkon päivätäki, mutta ei juhke päiväsähteleät fiertu. Jos päiväs päihtäsi olles kiesi, te mua sun tälle kevasi. Nää luontu koihka, sattu tarppasi tjääsi ja elitiske maittai. Sattu jäpmet, josta iodjo tjääsi. Tänne mun illutan talleko arva. Kies se arvilävelä liekkas ja läädis.
1: Mutta muhtu minkäl arva teko kiinu leikkesi palvain tjääsi juolka eätnäviin. Fush! Takkar snuarille ja mun mielestä hui häyski.
0: Talle mun liikon tänsu tjähtselattuin ja laulut. Teko liitsen rissus.
1: Muhtu rissu liekitä snuari.
0: Cha cha cha cha tjähtsi, cha cha cha cha tjähtsi. Lish, lish, lish. Lish, lish, lish. Cha cha cha cha. Lish, lish, lishku, cha-cha, cha-cha-tsi, lish, lish, lishku.

0: onnen jäittäs kukka, lohka tyhtä tamvirra, mait son aiku kesse farkat.
1: Tiesko liisotta, mun aika luom jangas pollat. Jennin heam läsit mollat. Otsat neljä luoffal äkseljast. Suippat suu aalit sönsam väljast. Toppen voit liasseet. Pouvit sisseet. Hot peivnaklit. Notsjet. Kuaskokkus lii. Mun tuodilam leppast. Tsetslaimielt aikam uutsat. Pukin sulmos huottas pöltt laajat. Tiedast. Tiesko liisotta. Epet eijin piassan jälma. Suu askavonsa istat. Mäts jaula ou suukkat. Ton jaula tuot sen soolitussat. Lesakt skalluihin pii. Pian jalma.

Ka muisti kiässä herskuit, kiässä muurjit sahpot ja taivun piässä herskostallat. Miipalle tujilla muori. Lekota enä muori. Lekota sarrit tai vaadot. Vai lekota luomi tai jokka. Muurjit lekkal nuumanko lakanat. Muun mielestä lähe maailmi soma piässä ees murjet. Ja muu jällä mori, taitaa vaadot, tai sarrit, tai luomi, tai enä mori. Muun liikon tätä puhkaita. Ko iä lähe tjoukata, te ihan talle masa oppa nohkahke. Mankka eli liikoji johti ihku. Te manipa ei ole mökkä sähtäsi tuolle tälle parkahnuu. Pohtso ode päivi ja johtet iä, kun talle ei lähmento pahkas. Tani miessi merkkumahki lähtää oja ihku. Mutta jos aikosi skolkuhis kihpärä uksi ja tahtut suustu ahkat, te talle ferte tiehtit, ahte läävekotat skivir kohtsit iäit teko pohtsot. Vai läävekot sun liikaa arra iäst teko tsiitachat. Amma tälle suomako olmalle ieskuute lakanat. Tää lifti hirma läihtäs, jos mi puhka lifti me seamma lakanat. Ielimpissä mielläkin te vatsanko, mi ohpa erä olmuin. Ja lähe nu suomako tulle leamasan täs muin. Mutta täällä mun kalvelkan olkkas.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä-asiantuntijan mukaan Venäjästä on kehittymässä Kiinan vasallivaltio. Venäjän riippuvuus Kiinasta on noussut ennennäkemättömän suureksi, arvioi tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto Turun yliopistosta.
1: Kiinahan ei tule pelastamaan Venäjää. Heillä on oma strategia tähän näin. Eli Kiinan etuhan on se, että Venäjä sotii itsensä heikoksi ja tulee yhä enemmän riippuvaiseksi siinä. Tämä on Putinille, tämä sota on ollut kyllä äärimmäinen strateginen virhe ja nämä puheet varmaan mitä tänään, niin Putinhan yrittää puhua tämän niin kuin kauniiksi, mutta

0: kansainvälisessä talousfoorumissa. Kemian teollisuuden tuotanto ja tilaukset ovat kääntyneet kasvuun, ilmenee Kemian teollisuus ry:n jäsenkyselystä. Kyselyssä tilanteensa hyväksi tai erittäin hyväksi arvioi 29% vastaajista. Lukema on selvästi paras sitten vuoden 2023. Yritysjohtajat kiittävät hallituksen veronkevennyksiä ja työelämäuudistuksia. Kritiikkiä saavat kuitenkin esimerkiksi kaivosveron korotus ja sähköistämisen tuen lakkautus, joiden katsotaan heikentävän investointien ennakoitavuutta. Suomessa hukkui viime kuussa 6 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneita on 4 enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. 2 ihmistä hukkui Itä-Suomessa, 2 Lounais-Suomessa, 1 Etelä-Suomessa ja 1 Lapissa. Hukkumisista 4 tapahtui vesiliikenteen yhteydessä. Alkuvuonna on hukkunut yhteensä 23 ihmistä. Vuosi sitten määrä oli 32.
1: Pari minuuttia yli 11 on kello, kun kello 11 uutiset on kuultu.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Tehdään pieni visiitti tien päälle tässä välissä. Tämä tiedote menee tielle 101, eli Kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka Pukinmäen liittymä länteen. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Siis Kehä 1 Helsingissä Pukinmäen liittymässä lännen suuntaan rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä.
1: Koko Suomen radiossa, siis tuonne kello 12 saakka mennään, niin et pidä vaan radio kaikessa rauhassa auki. Täältä tulee Olavi Uusivirtaa. Tämä on Kultaa hiuksissa.

0: tässä on kyllä semmoinen oikein kesääni.
1: Tässä on oikein tällä kesäbiisien sikermä ollut tänään, eikä ihme, koska niin
0: on kesä.
1: Pauliina, niin sanoit.
0: Kun Pauliina sanoi.
1: Sanoit, että kesäkuun ensimmäinen viikonloppu alkaa tästä näin. Ja kyllä, ja se kesän merkki on myös nämä tämmöiset kesän puoluekokoukset, että mikäli kiinnostaa seurata politiikkaa, niin 3 puoluetta siis tässä alkaen tänään niin kokoontuu eri puolilla Suomea, eli siellä kokoomus, keskusta, RKP, kokoomus on Jyväskylässä, keskusta on Tampereella ja RKP näyttäisi olevan Vantaalla sitten nämä 3 päivän kokoukset, niin koko viikonlopun sieltä roiskuaa erilaista uutista sitten.
0: Onpa hyvä. Yksi muuten tämmöinen, kun ajatellaan, että eikö politiikkakin mene tauolle, niin ainakin presidentti pari on lähtenyt jo niin kuin kesälomaviettoon, niin mökille on lähdetty eilen.
1: Aivan,
0: kyllä,
1: lähtee
0: totta.
1: Eli mökille.
0: Mökille.
1: Kyllä.
0: Onkohan mölkky kassissa?
1: Se on, varmasti on, ja koska pitää se aika saada sielläkin siis kulumaan. Ikään
0: ellei
1: kuin
0: katso niitä puoluekokouksia niin, sitten seuraavaksi.
1: Ikään kuin ei mitään töitä olisi tämmöisinä aikoina. Voi olla, ettei paljon lomailla. Mutta joo, Kultarantaan presidentti pari siirtyy.
2: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
3: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
4: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
5: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Elisos!
6: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Kesästä puheen ollen, kesän riemuista. Niihin liittyy monella tapaa luonnonvedet. Ja mikä sen ihanampaa kuin mennä tukkahulmuten veneen kyydissä. Kohta puhutaan siitä, että mitkä turvallisuusseikat pitää kuitenkin muistaa pitää mielessä.

0: Rikki Tikki Big Band sattuu ja tapahtuu. Tältä kuulostaa, kun soitetaan oikeita soittimia. Ja kun niitä soitetaan taidokkaasti ilman mitään tekoälyhöppöä. Kiitos. Veneilykausi alkaa olla käsillä, mutta ihan ilman sääntöjä tai turvallisuusohjeita vesille ei kannattaisi kyllä lähteä. Esimerkiksi pelastusliivittömät tai alkoholin vaikutuksen alaisena olevat veneilijät ovat niitä, jotka monesti lopulta päätyy mustiin tilastoihin. Tampereen Pursiseuran koulutuspäällikkö Jussi Juuti kertoo nyt konkreettisesti, mitä tietoja ja taitoja veneilijä vesillä tarvitsee ja kuinka ne pelastusliivit kannattaa pitää päällä. Mennään nyt veden äärelle.
1: Täällä ollaan Näsijärven rannalla. Aurinko paistaa, tuuli ei ole hirveän kova tänä aamuna. Täällä purjehduskoululaiset on lähdössä vesille vähän harjoittelemaan taitojaan. Ihan noin vaan ei kuitenkaan kannata veneeseen lähteä. Minä olen Siiri Julkonen ja tässä mun vieressä on Tampereen Pursiseuran koulutuspäällikkö Jussi Juuti. Jussi Juuti, mitä pitää veneilijän osata ennen vesille lähtöä?
2: No mä sanoisin, että ensimmäisenä on asenne, eli turvallisuushakuinen asenne ja sitten omata tietenkin joitakin taitoja ennen veneelle lähtöä. Pitäisi tuntea se vene, pitäisi ymmärtää ne olosuhteet, mihin lähdetään ja sitten pitää olla tietynlainen taito sitten navigoida siellä ja ohjata sitä venettä. Ja tietenkin kaikki turvallisuusvarusteet pitää olla huomioituna.
1: Turvallisuusvarusteista vähän tarkemmin, että pelastusliivit on varmasti kaikille tuttuja. Mutta mitä muita kalusteita turvallinen veneilijä tarvitsee?
2: No veneessä pitää olla varaohjailuväline. Veneessäkin pitää olla mela, siellä pitää olla ankkuri, siellä pitää olla äyskäri tai joku muu, millä voidaan sitä vettä ottaa pois, jos siellä sitten vettä tulee siihen veneeseen. Mutta kuitenkin ne pelastusliivit on kuitenkin se tärkein väline mun mielestä, että jokaiselle veneessä olijalle pelastusliivit ja olosuhteista riippuen mielellään koko ajan ne päällä. Ja erityisesti lapsilla, koska lapset harvoin, pienet lapset osaa uida, niin se antaa kuitenkin sitten sen turvan heille. Ja se alusremmi, mikä kulkee haarojen kautta, se on se tärkein. Jos sitä ei lapselle laita, niin siinä tuppaa käymään niin, että se lapsi muljahtaa siitä pelastusliivistä pois, kun se joutuu veteen.
1: Mitä sanoisit sille, Jussi Juuti, joka väittää, että en mä nyt niitä pelastusliivejä tarvitse, että kyllä mä osaan tuolla veneessä olla?
2: No ensinnäkin, jos siellä tämmöisellä kevätkelillä niin tipahtaa tuonne veteen, niin se on suhteellisen kylmää. Se toiminta-aika siellä sitten jää aika lailla lyhyeksi ja toki me ollaan tässä lähellä kaupunkia, niin apuakin on saatavissa sitten aika nopeasti. Mutta se kylmä vesi kangistaa aika nopeasti ja ne pelastusliivit antaa kuitenkin sitten peliaikaa ihmisille.
1: Mitä pitää tehdä, jos joutuu vesillä pulaan?
2: No pitää ennakkoon jo miettiä sitten, että miten sitä apua haetaan. Sisävesillähän se tapahtuu sillä lailla, että soitetaan 112 ja jos on sitten ladannut sen sovelluksen sinne, niin sehän ilmoittaa suoraan koordinaatit, missä liikutaan. Eli hätäkeskuksessa pystytään heti tietämään, missä henkilö mahdollisesti on. Ja sinne sitten tulee viranomaisapua, palokuntaa, poliisia, meripelastusseuraa, kuka nyt sitten onkin sitten kulloinkin, niin kellä on mahdollisuus tulla sinne.
1: Millainen on semmoinen hyvä ja turvallinen veneilijä?
2: No mä sanon edelleenkin, että se asenne on se tärkein. Ja sitten toinen juttu on se, että pitää olla ne riittävät tiedot ja taidot. Ei haittaisi yhtään, jos osaa jonkin verran navigoida. Navigaatiokurssejakin käymällä, niin oppii lisää. Ja sitten toinen asia on todella se veneen tunteminen, että pitää osata tuntia se vene. Ja sitten yksi asia, mikä monasti niin jää sitten vähän takavarjoon, on se, että vesillä liikuttaessa ei ole syytä käyttää alkoholia,

0: vaikka se promilleraja onkin pikkusen kovempi tai korkeampi kuin tuota maantiellä liikkuessa, niin se toimintakyky kuitenkin vähenee huomattavasti heti, kun käyttää alkoholia. Kun Suomessahan on 1,7 miljoonaa venettä, josta suurin osa on soutuveneitä. Ja soutuveneessä sitten saattaa olla, että mökki-illan päätteeksi sitten lähdetään katsomaan verkot pikkusen saunaillan jälkeen siinä, niin siinä saattaa tulla semmoinen tilanne, jolloin ollaan alkoholivaikutuksen alaisena. Ja useimmitenhän ne onnettomuudet tuppaa sitten sattumaan tämmöisille soutuveneilijöille ja alkoholivaikutuksen alaisena.
1: Täällä Pursiseuran lähettyvillä tosiaan remontteja tehdään, mutta nyt jo monta venettä laiturissa näkyy Naistenlahden rannalla. Varmasti tekisi monen mieli varsinkin näin hyvällä säällä, niin hypätä tuonne veneeseen ja lähteä vähän laineiden päälle. Niin miten veneilemistaitoja kannattaa harjoitella?
0: No, voi mennä lähteä kurssille, seurata järjestää kurssia. Navigaatioseura esimerkiksi täällä järjestää navigaatiokursseja ja erinäköisiä niin veneilyyn liittyviä pätevyyskursseja. Veneille pystyy tulemaan täysin ummikkona opettelemaan sitten veneilyn ja saada siitä sitten harrastuksen. Ja sitten aina kaivataan lisää junioreita. Että junioritoiminnan kautta niin pystyy sitten oppimaan ne perusasiat hyvin nuorena. Ja veneily on kuitenkin niin huomattavasti mainettaan niin edullisempi ja ihmisläheisempi harrastus kuin mitä yleensä luullaan.
2: Näin sanoi siis Tampereen Pursiseuran koulutuspäällikkö Jussi Juuti. No sitten on vielä muistettava erot merillä ja järvillä liikkumiseen. Siitä jatketaan Sinead Connorin jälkeen. Nothing compares to you tässä.

0: Nothing compares to you. Kävin muuten tuossa Traficomin sivullakin katsomassa vähän tästä vesillä liikkumisesta, niin siellä otsikoidaan isosti, että pelastusliivit ovat veneilijän tärkeimpiä perusvarusteita. Eli kyllä tämä kannattaa todella pitää mielessä. Entä sitten, kun mennään isommille vesille, merivesillä veneilemiseen, sinne tarvitaan hieman erilaista varautumista ja valmistautumista kuin järvivesillä. Isoilla vesillä tuuli tuivertaa ja meriliikennekin voi olla hyvin vilkasta. Onnettomuuksien välttämiseksi tarvitaan hyviä veneilytapoja. Näistä veneilytavoista ja meriveneilyn muista erityispiirteistä kertoo nyt Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg.
1: Veneet alkaa olla isoilta osin nyt laskettu vesille ja veneilyajan alku lähestyy. Suomen meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg, miltä tuleva veneilykausi näyttää tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä, kun katsotaan, mehän tietysti tarkastellaan meripelastusseurassa sitten näiden meidän tilastojen kautta, eli jouduttu johonkin pulaan, ja se näyttää sitten semmoista numeroa niissä tilanteissa, ja niiden perusteella nyt veneilykausi on lähtenyt todella vilkkaasti käyntiin.
1: Koronapandemian seurauksena silloin muutama vuosi sitten, niin ihmisten veneilyinto kasvoi suorastaan veneilybuumiksi. Onko tämä innostus jatkanut kasvuaan?
2: Joo, kyllähän se oli ihan huipussa silloin vuonna 2020 ja 2021 ja sen jälkeen se on pienentynyt, mutta jäänyt aika korkealle tasolle. Kyllä se selvästi veneilyn kiinnostavuus on kasvanut ja se on kyllä ihan hyvin suosittu harrastus.
1: Entä mitä sitten pitäisi veneilijän ottaa huomioon, kun lähtee tuonne isoille merivesille?
2: Tosi tärkeä asia on valmistautua, eli miettiä, että mihin ollaan menossa. Jos nyt ajatellaan, että lähdetään vähän pidemmälle retkelle, niin tehdä ihan reittisuunnitelman kartan kanssa. Ja tärkeää on myös sit varmistaa, että se veneen tekninen kunto on riittävä, että siellä ei mitään isompia puutteita havaita lähtiessä. Ja pitää huoli siitä, että kaikilla mukana olevilla on ensinnäkin pelastusliivit päällä, mutta tarvittaessa kyky myös ohjailla sitä venettä tai ainakin pysäyttää vene. Ja tietysti semmoinen muun liikenteen huomioon ottaminen on todella tärkeä juttu, että merellä tietysti liikkuu laivoja ja ammattiliikennettä, mutta siellä on myös paljon muita veneilijöitä ja tähystäminenhän on ihan meriteiden sääntöjen ja lainsäädännön mukaankin niin kuin tosi tärkeää. Täytyy olla koko ajan jyvällä siinä, missä liikkuu ja mitä muita liikkuu ja onko siellä törmäysvaaraa ja tarvittaessa hyvissä ajan väistetään ja annetaan muille tilaa, niin se on mukavampaa se liikkuminen ennen kaikkea turvallisempaa. Yleensä puhutaan hyvästä merimiestavasta. Mä oon vähän käännetty se vähän lähemmäksi veneilijöitä. Puhutaan hyvästä veneilytavasta, johon kuuluu siihen oman osaamisen ylläpito ja veneestä huolehtiminen ja muiden ottaminen huomioon. Eli tämmöinen hyvät tavat ja hyvä varautuminen ja sitä omasta osaamisesta huolehtiminen.
1: Paljonko vuosittain näin meripelastusseuran asiantuntijan näkökulmasta onnettomuuksia merillä tapahtuu?
2: No meripelastusseuran yksiköt suorittaa vuosittain semmoinen 1800-2000 tehtävää eri puolilla maata. Sanotaan, että milloin meripelastusseuran apua kaivataan, niin useimmiten taustalla on jonkinlainen tekninen vika, joka monissa tapauksissa olisi voitu hoitaa ennalta pois tekemällä esimerkiksi lähtötarkistukset siellä konehuoneessa ennen lähtöä tai huolehtimalla huolloista kunnolla.
1: Voiko sitten veneilytaitoja niin harjoitella ja miten tätä harjoittelua voi tehdä turvallisesti?
2: Veneilytaitoja voi harjoitella ja pitää harjoitella. Esimerkiksi pursiseurat järjestää jonkun verran

0: tämmöistä veneilykursseja on kaupallisia yrityksiä kanssa, mutta kyllä nykyään saa verkossa aika hyvin tietoa ja oppia. Muun muassa Meripelastusseura on tämmöinen veneilutaito.fi-sivusto, jossa on kursseja sitten aloitteleville ja vähän kokeneemmillekin veneilijöille. Et sieltä teoriatietoa saa paljon, mut taitoja ei opi kuin tekemällä.
1: Jos tapahtuu sitten kuitenkin, oli sitten teknisen vian tai muun oman erehyksen myötä tämmöinen onnettomuus, mies yli laidan, niin mitä hätätilanteessa pitäisi sitten tehdä?
0: Olennaista tietenkin on se, että kaikki veneessä olijat tietää sen tilanteen, että laidan yli on menty ja pudottu, ja sen jälkeen on tärkeää saada se vene pysähtymään. Ja siinä on hyvä heittää sitten jotain kelluttavaa ja matkalla, jos ei pelastusliivit ole päällä, kuten pitäisi. Ja tärkeää on myös sit hälyttää lisää apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska merellä ja isolla järvillä se avun saanti kestää huomattavasti pidempään kuin on kaupunkioloissa totuttu, että tunti on merellä lyhyt aika odottaa apua.
2: Meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenbergia haastatteli siinä Siiri Julkunen. Ja tällä viikolla vietetään muuten valtakunnallista veneilyturvallisuusviikkoa. Meripelastus.fi-sivustolta voi käydä katsomassa tai lukemassa muun muassa veneilyturvallisuusoppaan. Siinä kerrotaan sitten enemmänkin tietoa. Tässä vielä popedaa ennen uutisia.

Yle Uutiset Lapista toimittaa Ari Hursti, hyvää päivää. Puolustusministeriö on evännyt kiinalaisomisteiselta yritykseltä oikeuden nostaa kiinteistön Rovaniemellä Jääkärin prikaatin ja Lapin lennoston läheltä. Hakija oli ostanut noin puolen hehtaarin kokoisen rakentamattoman kiinteistön kuolinpesältä joulukuussa 2024. Hakemuksessa yrittäjä ilmoitti rakentavansa alueelle asuinrakennuksia, mutta ministeriön selvityksen mukaan rakennustöitä ei oltu aloitettu ainakaan vielä marraskuussa 2025. Ministeriön mielestä kiinteistön ilmoitettu käyttötarkoitus on epäuskottava. Puolustusministeriölle oli käynyt ilmi, että hakija on osa kiinalaista yritysverkostoa, joka on viime aikoina pyrkinyt hankkimaan kiinteistöjä tällaisten tärkeiden alueiden läheisyydestä. Kesämökkien kustannuksissa on Suomessa yhä suurempia eroja sijainnin mukaan. Suomen omakotiliiton selvityksessä tutkittiin, miten kesämökkien kiinteistöverot, sähkökustannukset ja jätemaksut muuttuivat viime vuodesta.

0: Selvityksen mukaan Kittilä on yksi edullisimmista mökkikunnista. Hintaa Kittilässä laskee erityisesti kunnan alhainen kiinteistövero. Kalleimmassa kunnassa Savonlinnassa mökkeily maksaa vuodessa yli 1400 euroa, kun halvimmassa kunnassa Oulussa selviää alle 650 eurolla. Hallitus päätti eilen, että Suomen itäraja pysyy edelleen kiinni. Päätökselle ei ole asetettu takarajaa, vaan se on voimassa toistaiseksi. Sisäministeriö kertoi tiedotteessaan, että itärajan sululla on saavutettu tavoiteltu vaikutus, eli että niin sanottu välineellistetty maahantulo ei ole enää jatkunut itärajalla. Suomen ja Venäjän väliset rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna jo joulukuusta 2023 alkaen. Tällä hetkellä ainoastaan junakuljetukset ovat sallittuja Vainikkalan raja-aseman kautta.
1: Uutisten päätyttyä kello näyttää olevan 11.32.
2: Jos oot tällä viikolla pääkaupunkiseudulla ja olet nähnyt siellä jalkapalloilijoita, niin se ei ole mikään ihme. Siellä on meneillään Study Cup, joka on maailman suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus. Ja mehän päästään noihin fiiliksiin tässä ennen kello 12 vielä parinkin otteeseen tämä kappale. J. Karjalaisen Missä se Väinö on saattaa tässä kohtaa viitata vaikka Janne Jauhiaiseemme, joka on siellä jossakin paikan päällä.
1: Sitä huhuillaan heti tämän biisin jälkeen siis. Tämä on muuten kanssa niin vahvasti kesä. Ei tätä niin kappaletta voi kuunnella lokakuussa.
2: Tässä on ollut monta kesäbiisi, toi on aivan totta.

0: Stadi Cup on meneillään Helsingissä. Meillä on lähetyksessä mukana Janne Jauhiainen. Hän on pelipaikoilla Helsingin Käpylässä. Mikä on meininki, Janne, siellä?
1: No täällä ollaan, kun just sain säikähdyksen heti, kun esittelit mut tohon lämmittelypallo tuli tommoseen ritilään, mikä on tässä kentän laidalla. Mutta siis Käpylässä ollaan. Täällä on erittäin optimi jalkapallon pelaussää. Täällä mä kuulin jo huhua, että eilen oli kuulemma hiki virrannut täällä, koska yli 25 oli lämmintä ja aurinko paistui kirkkaalta taivaalta. Tänään tällä hetkellä, kun kello on 20:12, niin täällä on oikein mukava pilvinen, semmonen ehkä 19:20 lämmintä ja lämmittelyt on käynnissä useammalla kentällä. Täällä Käpylässähän pelataan Stadi Cupia, siis joka täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Tää on siis maailman suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus. Ja täällähän siis 5 kenttää, missä pelejä tapahtuu. Ja mäkin täysin vasta paikan päälle tullessa, että kun täällä toden totta pelaa myös ihan niitä perheen pienimpiä, niin näähän on useampi näistä kentistä jaettu vielä 4 tai 5 osaan. Eli täällä tapahtuu koko ajan siis pelejä, kymmeniä kappaleita.
0: Kyllä
1: päällekkäin,
0: se,
1: voisi näin sanoa.
0: Siellä on valtava väkimäärä tyttöjä
1: ja tosiaan,
0: naisia.
1: Joo. Siis, joo, siis 463 otteluahan täällä pelataan ja lähes siis, tai siis 1400 peliä täältä, mutta ne ollaan, että joukkueita on 463 ja seuroja on siis 70 plus tällä hetkellä. Ja täällähän on siis ihan parhaalla alkamassa myös yksi jalkapalloottelu ja mulla on täällä kuule haastateltavakin jo rekrytty paikan päälle. Tosiaan siis PPJ:ssä valmentajana Outi Alakurtti. Mikäs teillä on matsi alkamassa ihan kohta?
2: Joo, meillä alkaa ihan kohta tiukka kamppailu EPS:ää vastaan.
1: Täällä on keskiviikkona Stadi Cup alkanut ja sunnuntaina asti tää kestää. Niin millainen on teidän joukkueen turnaus rupeama ja minkä ikäisiä muuten pelaajat on?
2: Tytöt täyttää 10 tänä vuonna, eli syntynyt 2016 ja toivotaan, että rupeama jatkuu sunnuntaihin finaaleihin asti. Et eilen alkoi 2 voitolla, että toivotaan, että tästä jatketaan sunnuntaihin asti.
1: No 11.50 teillä alkaa seuraava peli. Onko tämä tänään kuinka monessa peli ja kuinka monta on vielä jäljellä?
2: Tänään ensimmäinen ja sitten on vielä yksi jäljellä tämän jälkeen.
1: No miten tämmöinen Stadi Cup-päivä noin niin kuin pelaajan ja valmentajankin vinkkelistä etenee? Teillä on varmasti käyty vähän kuvioita läpi aamu tuimaan jo ja nyt on ensimmäinen peli. Niin mitäs tuo ruokapuoli? Onko täällä omat eväät vai miten täällä homma toimii?
2: Omat eväät on tytöillä. Joo, että aika lyhyet tauot on pelien välissä, että omat eväät syödään välissä ja sitten aina seuraava peli. Ja kotona tietenkin tankataan hyvin.
1: No niin, meillä on täällä myös vanhempia paikan päällä. Teikäläisen tyttö pelaa tuossa PPJ:n joukkueessa. Kuka meillä on täällä?
3: Kuosmosen Antti, terve.
1: No terve, miten se vanhemman näkövinkkelistä? Sä oot täällä varmaan koko turnauksen aikana tsemppaamassa totta kai paikan päällä, vai miten aikataulu antaa myöden?
3: No aina vähän joutuu sovittelemaan töiden kanssa, mutta tästä nyt joutuu aika, tai hyvin joustavasti pystyy olemaan mukana, että niin paljon kuin pystyy, niin ollaan messissä.
1: Onko kuinka mones Stadi Cup?
3: Nyt taitaa olla 2. vai 3, mä en enää pysy laskuissa, olisiko 3 jo? Joo.
1: Mites teikäläisen rintaperillinen, onko täällä, hänhän oli kanssa haastateltavissa, mutta taitaa olla palaveri käynnissä tällä hetkellä.
3: Joo, siellä käydään taktiikkapalaveria käynnissä, että varmaan jaetaan tällä hetkellä just pelipaikkoja, että käydään vähän kuvioit läpi, siellä on kova vastustaja tulossa.
1: No tämän takia mä en mekkä tuonne häiritsemään, vaikka alun perin piti, koska jalkapallo on semmoinen laji, että tämähän on tekniikkapeli, tämä on taktiikkapeli, niin tuommoisen tärkeän palaverin ei parane mennä häsläämään näin niin kuin noviisina median edustajana. Mutta se, minkä mä ajattelin tehdä tuossa Pauliina ja Samuli seuraavaksi, niin mä lähden etsimään meille talkoolaisia, koska tämä tapahtumahan on siis myös valtavan suuri senkin takia, että talkoolaiset mahdollistaa tämän tapahtuman. Ja mä uskon, että sieltä löytyy semmoisia tekijöitä, joilla on pitkä polku takana erilaisissa rooleissa. Passaako tämmönen, Samuli, että mennään musiikkiin ja sen jälkeen palataan tänne Käpylän kentälle Stadi Cupin tunnelmiin?
0: Tämä on hyvä plääni, että sinne pelipaikoille Helsingin Käpylään mennään hetken kuluttua takaisin. Tämä, niin kuin monet muut isot tapahtumat, niin mahdollistuu pelkästään talkoolaisten vapaaehtoisten suurella panoksella ja voimin.
4: Kuunnellaan Suvi Teräsniskan uutta musiikkia ja sitten takaisin pelipaikalle. Sitkeä sissi tässä.

0: Sitkeä sissi, uutta musiikkia Suvi Teräsniskalta, ja sitkeyttä tarvitaan varmasti noissa pelihommissakin.
1: Joo, Helsingissä on meneillään Study Cup, siis maailman suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus, ja Helsingin Käpylässä Janne Jauhiainen paikan päällä. Palataan sinne pelipaikoille.
2: Täällä ollaan Study Cupissa, ja Study Cuphan pyörii talkoolaisilla ja vapaaehtoisilla työntekijöillä, ja mulla on täällä jututtavana kaksi henkilöä, jotka täällä vapaaehtoisena on töissä. Ensimmäisenä Sanna Vainionpää. Mitä sun tehtäviin kuuluu täällä Study Cupissa?
3: Moi. Mä oon tosiaan tässä Käpylän turnaustoimistossa ja vastaan joukkueiden vastaanottamisesta ja heidän mahdollisista huolistaan tämän turnauksen aikana.
2: Sulla on aika mielenkiintoinen polku tähän vapaaehtoistehtävään. Sä oot ihan aikuisia siellä pelannutkin täällä Study Cupissa itse, niin kerro vähän tästä.
3: Joo, itse asiassa mun tää ura täällä Study Cupissa on lähtenyt lasten kautta, että lapset on tullut tänne pelaamaan ja sitten on tarvittu vapaaehtoisia niin kun tätä pyörittämään ja sitten tullut sitä kautta mukaan tänne. Ja sitten nyt itse en ole koskaan nuorena päässyt pelaamaan, mutta nyt aikuisena, kun meillä on noi aikuisten harrastesarjat ja kilpasarjat täällä, niin sitten on päässyt myös itse pelaamaan.
2: No jos vuosissa mitataan, niin onko sulla kuinka pitkä kokemus Study Cupin parissa? Tämähän on kuitenkin aika perinteikäs tapahtuma. 40 vuotta tulee mittariin tänä vuonna.
3: Joo, mä oon varmaan ekan kerran mukana vapaaehtoisena 15 vuotta sitten suurin piirtein. En ihan tarkkaan muista sitä ekan vuotta, mutta ehkä noin 15 vuotta sitten.
2: No miltä sitä on vaikuttanut tähän mennessä? Perjantaissa mennään ja keskiviikkona lähti Study Cup käyntiin, niin mikä täällä on ollut tunnelma yleisesti?
3: No ihan hyvä tunnelma on ollut. Että eilen oli vähän kuuma päivä, että posket oli punaisena niin pelaajilla kuin toimihenkilöilläkin, jotka täällä kentillä on pyörinyt, mutta

0: mutta hyvä fiilis on kyllä kaikilla ollut.
1: Mika Rajamäki, sullakin on pitkä polku kuljettuna Study Cupin parissa. Kerro vähän, miten sä päädyit tänne alun perin.
2: No, alun perin varmasti tyttären joukkueen kanssa, että olen myös Study Cupin ohella niin seurassa FC Konnussa toiminut hyvin pitkään. Ja sen kautta tulin Study Cupin ja tyttöjen kanssa käytiin aika monta vuotta täällä näin. Ja sitten jossain vaiheessa tulin mukaan järjestelytoimikuntaan, sitten Study Cupin hallitukseen. Olen ollut Study Cupin hallituksen puheenjohtajanakin tuossa välillä ja nyt taas tässä järjestelytoimikunnassa töissä. Tämä on mukavaa vapaa-ajan viettoa, tämmöinen vapaaehtoistoiminta.
1: No 86 on ensimmäinen Study Cup järjestetty, niin missä kohtaa sä, Mika, hyppäsit toimintaan mukaan?
2: No varsinaisesti Study Cupin toimintaan ehkä semmoinen 7-8 vuotta sitten suurin piirtein sen verran, että en ole ihan alusta asti. Täällä on vielä muutamia henkilöitä tuolla meidän Töölönkin toimistossa, joilla on uraa jo yli 20 vuotta täällä Study Cupissa, että olen siinä mielessä vielä ihan noviisi.
1: No mitä sun työtehtäviin kuuluu nyt tänä vuonna Study Cupissa?
2: Joo, mä on tuolla meidän Kontulan toimistolla vastaan siitä ja sitten käyn näillä eri kentillä. Velvollisuukseni kuuluu myös tämmöinen valokuvaaminen, niin otan aina muutaman tuhannen kuvaa per Study Cup, että niitä on kertynyt aika paljon. Ja ne lähtee sitten, meillä on somevastaava, joka laittaa niitä someen sitten, löytyy sitten Instasta ja Facebookista ajankohtaa tai tuoreita päivityksiä sitten.
1: No niin, mä katselin, sulla on kamera kädessä, siellä on linssinsuojus poistettu ja taidat olla just tuonne kentille menossa kuvailemaan.
2: Juuri näin, tulin juuri Töölön kentältä ja nyt tulen tänne näin kuvaamaan ja sitten jatkan Kontulaan päin.
1: No tehdään, Mika, silleen, että mä lähden sun matkaan tästä vähän kuvailemaan. Niin kiitos, Sanna Vainionpää.
0: Kiitos.
3: Siinä Janne Jauhiaisen haastateltavina. Siis olivat vapaaehtoiset Sanna Vainionpää ja Mika Rajamäki.
4: Koko Suomen radio.
5: Kello on 12 minuuttia vailla 12 ja perjantainen Koko Suomen radio on tässä vielä hetken seuralaisenasi. Kuunnellaan kohta Aglikki Joan, Cats in the Cradle.
6: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

0: Cats in the Cradle, tässä Aklikin Joe, kello 11:08.
1: Pride-viikko ja eri kaupungeissa vietetään, käynnistellään ehkä vähän eri tahtisesti, mutta joka tapauksessa. Ja kyllähän toikin niin kuin eräänlainen aikamme kuva on, että Tampereella ensi viikolla alkaa kulkea sateenkaari teipattu Pride-ratikka. Ja siellä se sitten kulkee tämän vuoden loppuun asti.
0: No ja takuulla herättää ajatuksia suuntaan ja toiseen. Saapa muuten nähdä, kun... Tämä on tietysti iso aihe tällä hetkellä, niin tuli mieleen, että nyt nimittäin Yle verkkosivuilla on julkaistu tällainen yökerhovisa, joka vie meidät 2000-luvun alkuun. Että minkälaisia visoja tehdään sitten 20 vuoden päästä ja onko siinä kenties Pride-ratikasta joku kysymys?
1: Ihan hyvin voi olla näitä, että minkälaiset liput ja onko Tammerkoski oli valaistu, niin minkälaisin värein. Sitten se olisi se sateenkaarivärein olisi se ja se vastaus. Ja se
0: aivan muuten
1: ei, mutta oikein kyllä näin niin kuin ajankuvat jää. Näihin nimenomaan tulevien vuosikymmenten visoihin.
0: Ja miten kaikki tämä, miten nyt me pidetään normaalina ja edistyksellisenä, niin miten joko jotenkin ummehtuneelta tai sitten taas jotenkin hyvin itsestäänselvältä näyttää 20 vuoden päästä. Se on mielenkiintoista. Kävin muuten tämän visan vielä, mitä tässä nyt äsken ehdin jo mainostaa, niin napsuttelemassa, koska olen kyllä ollut on ihan kohderyhmä, että just silloin 2000-luvun alussa on tullut yökerhoja jonkun verran koluttua. Enkä nyt aivan huonosti ole tässä menestynyt. Siis että kyllä nämä on ollut tällaisia sen ajan kokemuksia. Osaisitko vastata, Samuli? Tämä on ehkä ollut ennen ja jälkeenkin, mutta jos paikkaa nimitettiin lihatiskiksi, niin mitä se tarkoitti? Oliko se baari, jossa myydään ruokaa? Yökerho, jossa saa tanssia baaritiskillä vai joku muu mikä?
1: Kyllä mä osaisin vastata tuohon ja pari muuhunkin näistä. Saitko hyvät pisteet?
0: Joo, kyllä mä ihan tässä menestyin. 6/9, että en ollut ihan keskiarvo. Joo, siellä tuli muutama tuommoinen lipsahdus itsellä, mutta...
1: En mä näitä kaikkia ole kolunnut silloinkaan, että en mä kyllä tuon parempia. Sitten on täällä pari hämärää, mutta kyllä mä sedulla tiedän. Täältä löytyy siis, muistatko jättiyökerhot ja mikä oli tosiaan tämä mainittu sedulla? Niin tällä otsikolla yle.fi, niin sieltä löytyy tämä tämmöinen, siis yökerhovisa on tämä kai nimeltään. Että tämä ei ole yökerhokone, mutta tämä on yökerhovisa.
2: Koko Suomen radio.
0: Perjantai on perunaa täynnä, en keksinyt nyt mitä muuta se, aika jos hyvä. Torstai toivoo. Niin yleensä varmaan ranskalaisia, olisiko se
1: uutta
0: semmoinen.
1: Uutta myöskin, kun kesässä
0: no
1: mennään.
0: Sinä kyllä toi on. Sanoit.
1: Yksi iso avain kesään on kyllä uudet perunat, että ei toi mun mielestä mene ollenkaan mettään. Että en tiedä sitten, meneekö se niinku nollarimuotiin, niin kuin tämä nyt on tuolla visassa. Tämmöinen termi myöskin vilahtaa, mutta on asioita, jotka ei siis mene ohi millään. Kyllä mun mielestä silli ja uudet perunat voin kanssa saattaa hyvinkin olla just tämmöinen asia.
0: Hyvin voi olla näin. Me toivotetaan oikein mukavaa viikonloppua maanantaina jälleen Koko Suomen radio nyt Movetronin myötä kello 12 uutisiin.
1: Moi!

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Tietosuojavaltuutetun toimistoon ilmoitettujen potilastietojen urkintatapauksien määrä kasvaa jatkuvasti. Tutkintaa jarruttaa se, ettei potilas saa ajoissa tietää omien tietojensa asiattomasta käytöstä. Ylen MOT:n tuoreessa podcastissa kerrotaan yhdestä poikkeuksellisesta tapauksesta.
1: Parikymppinen Linda sai keväällä 2020 kuulla treffikumppaniltaan häntä aiemmin hoitaneelta lääkäriltä, että tämä oli käynyt asiattomasti hänen potilastiedoissaan. Lindan nimi on muutettu.
2: Hän kirjoitti mulle viestin WhatsAppissa, että hän oli mun potilaskertomuksessa. Tämä oli mulle tosi iso shokki.
1: Linda teki rikosilmoituksen potilastietojensa urkkimisesta vasta pari vuotta myöhemmin. Tapauksen esitutkinta keskeytettiin Ruotsissa, sillä Suomessa tapahtunut rikos oli jo ehtinyt vanhentua.

0: Että jos siellä joku henkilö poikkeavia hakuja tekee, niin se saman tien antaa ilmoituksen pääkäyttäjälle tai tietysti vastaavalle, että tällä henkilöllä nyt ei ole puhtaat jaot bussissa.
1: Lindan treffikumppanina ollut lääkäri on myöhemmin tuomittu potilastietojen urkinnasta ja raiskauksesta Ruotsissa. Hän katosi ennen vankeusrangaistuksen suorittamista, eikä Lindan tapauksen tutkinta ole edennyt.
2: Mulla oli tosi vaikeaa ymmärtää, miten ihminen voi vaan kadota.
3: Tinten lääkäri podcast on kuunneltavissa Yle Areenassa. Venäjä-asiantuntijan mukaan Venäjästä on kehittymässä Kiinan vasallivaltio. Venäjän riippuvuus Kiinasta on noussut ennennäkemättömän suureksi, arvioi tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto Turun yliopistosta.
4: Kiinahan ei tule pelastamaan Venäjää. Heillä on oma strategia tähän näin. Eli Kiinan etuhan on se, että Venäjä sotii itsensä heikoksi ja tulee yhä enemmän riippuvaiseksi siinä. Tämä on Putinille, tämä sota on ollut kyllä äärimmäinen strateginen virhe. Ja nämä puheet varmaan, mitä tänään, niin Putinhan yrittää puhua tämän niin kuin kauniiksi, mutta luottamus Putiniin mun mielestä maan sisälläkin alkaa jo pikkuhiljaa niin kuin horjumaan.
5: Niin onko Venäjä nyt jo Kiinan armoilla?
4: No ehkä ei ihan armoilla, mutta on tulossa yhä enemmän riippuvaiseksi. Eli eihän Venäjä voi enää niin kuin esiintyä suurvaltana, jos sun tuonnista tulee puolet jostain muusta maasta, niin sähän on tietynlaisessa vasalli alisteisessa asemassa Kiinan suhteen.
3: Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään puheensa Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa. Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Microsoft kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueelle tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Yhtiö rakentaa myös parhaillaan Espooseen, Kirkkonummelle ja Vihtiin sijoittuvaa ensimmäistä datakeskusaluettaan. Yle on nimittänyt Laura Mäkiniemen uudeksi etiikkapäällikökseen. Etiikkapäälliköt varmistavat, että Yle toimii ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeittensa mukaisesti. He valvovat myös Ylen journalismin laatua. Koko maassa voi tulla paikoin sadetta tai sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa.
6: Ja puolen päivän uutisten perään jatketaan urheilulla. Studiossa on Bettina Törnvall. Aloitetaan jääkiekolla. Carolina Natas otti jääkiekon Stanley Cupin finaalisarjan voitot 1-1 Vegasia vastaan. Vegas johti yön ottelua kolmannen erän alussa 2-0, mutta kotijoukkue Carolina kampesi peliin mukaan. Ja ratkaisu venyi lopulta jatkoajalle, jossa Carolinan 4-3 voittolukemat ylivoimalla iski Seth Jarvis. Sebastian Aho kirjoitti maaliin syöttöpisteen.
7: Totta kai iso voitto meille, että saatiin sarja tasaan ja tästä vaan eteenpäin. Tiukka peli ja totta kai onnellinen loppu meille tällä kertaa ja tarvitaan varmasti parannusta, mikäli mielitään voittaa seuraava peli, mutta onhan totta kai tästä on niinku helppo nauttia pelata.
6: Totesi Sebastian Aho. Ja finaalisarja jatkuu sunnuntain vastaisena yönä Las Vegasissa. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänä iltana Unkarin Budapestissa pelattavassa A-maaottelussa. Viime perjantaina Saksaa vastaan pelattu maaottelu päättyi Saksan selvään 4-0 voittoon. Ottelussa vaihdosta kentälle tullut Samuli Miettinen sanoo, että tappiosta on otettava opiksi.
8: Keskenään mietitään tuo Saksa-peliä ja yritetään sieltä löytää ne virheet ja korjataan ne. Ja sitten ehkä Unkari-pelissä niin kuin yritetään myös, että Saksa-pelissä tietysti puolustettiin aika paljon, että yritetään Unkari-pelissä ehkä enemmän tuoda sitä omaa pallollista peliä myös esille, että siihen tähdetään, että hyvillä fiiliksellä Unkari-peliin.
6: ja Unkari-Suomi-ottelua voi seurata Ylen kanavilta 20.35 alkaen. Lisäksi Helmarit kohtaa tänään 16.50 alkaen tärkeässä MM-karsintaottelussa Slovakia. Ja vaikka Suomi on siis varmistanut paikan MM-jatkokarsintaa, niin Helmarit kamppailee yhä lohkovoitosta ja tuokin ottelu näkyy Ylen kanavilla. Ja lisäksi Areenan puolelta voi

0: todella seurata lentopallon Euroopan liigan otteluita. Siellä pelaa sekä Suomen naisten ja miesten lentopallomaajoukkueet.
1: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Paikka auringossa kuljettaa tänään Pohjois-Karjalaan ainakin yhden laulun verran. Ei kuitenkaan vaihdeta farkkuja verkkarihousuihin, vaan suunnataan viekkuunsa puutarhakiikkuun. Mä istun puutarhakiikussaan vaan ja karviaismarjoja syön. Tästä kansallisromanttisesta sanataiteesta on kiittäminen Lieksan tyttökappaleen sanoittaja Suonna Konosta. Tänään on siis luvassa muun muassa huojuva latoyhtyön musiikkia. Tallinnan laivallakin käväistää ja tähän alkuun juna kulkee.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
1: Kiitävää alkavaa viikonloppua, silleen sopivassa tahdissa etenevää.

Oliko se virveli rumpu, joka hienosti hoitaa junan ääntä ja tuntua tähän kappaleeseen. Kari Tapiollahan oli kokemusta jo Toto Cutugnon suomeksi versioimisesta vuodelta 1983 Olen suomalainen kappaleen myötä 20 vuotta myöhemmin vuonna 2003. Juna kulkee niin ikään Toto Cutugnoa versioiden. Kari Tapion omalla suomenkielisellä tekstillä juna kulkee ja junasta ja raiteilta sitten Tallinnan

0: Tässä oli Iskelmän nostalgiaa 30 vuoden takaa. Heidi Kyrö, minä ja Alex. Ja vuosi oli siis 1996.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Kake Randelin on mies, jonka vanhoja kappaleita on uudelleen versioitu viime vuosina. Muun muassa JVG:n toimistolla juhannusyötä on ollut Portion tai JVG:n kappale taisi olla Ammattimies, kyllä on pakko painaa pitkää päivää Portion poisilta juhannusyö. Siinä Kake oli mukana ja viimeisimpänä Pasin ja Anssin toimesta. Mutta nyt Kakelta itseltään ihan ihka uutta musiikkia. Viimeksi itse vuonna 2014 on Kake Randelin julkaissut omaa musiikkia. Suomalainen Sisu-niminen albumi ilmestyi silloin ja nyt Oman kylän mies, todellista kotiseuturakkautta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Miltä se kuulosti? Oman kylän mies, uutta musiikkia Kake Randelinilta ja tulevana kesänä Kakella keikkakalenterissa kesäelokuun aikana. Yhteensä siis, tai tässä alkaneena kesänä. Niin lähes 40 esiintymistä eri puolilla maata. Ja oman kylän miehestä sitten Suomen neitoon. Seuraavan laulun tulkitsee Jani Wikholm.

Ja vähänkö on jo kesän tuntua tässä, kun Jani Wikholmin Suomen neitokappaleen jälkeen Katri, Helena ja kesän lapsi soi paikka auringossa. Huojuva lato jo mainittu ohjelman alussa, Lieksan tyttö. Alun perin Nick Loven tekemä kappale Country Girl, suomeksi Suona Konosen tekstillä, siis huojuva lato, ja tässä niitä karviaismarjoja herkutellaan. Sinne saadaan vielä vähän odottaa, että asia on ajankohtainen. Mielikuvat ovat vahvat. Mä en sitä tiedä, onko karviaismarja marjana välttämättä. No, se on vähän mistä tykkää, että onko se romanttisin vai onko se enemmän niin kuin tämmöinen maistoin huulilasi mansikkaa tyyppinen ratkaisu. Mutta se on hyvä, että on eri makuja. Tässä se herkku on karviainen.

0: ohiliikennetiedote Sastamalaan tielle 259 välillä Mouhijärvi, Lavia, Sastamalassa ja tarkemmin Mouhijärvellä. Tilanne on ohi. Eli Sastamala ja Mouhijärvi, tilanne on ohi.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Erinomaisen hyvää kesäistä viikonloppua, paikka auringossa meneillään. Jyrki Hakanen täällä ja seuraavaksi Suomen sinitaivas-niminen kappale Sinitaivas-yhtyeeltä.

0: olisiko ollut toissa päivänä paikka-auringossa, soitin Matti Korkialan lauluman Kalleen aarrekappaleen ja sanoin silloin, että kuulosti ihan Kuoppamäeltä, että se kotiseuturakkaus ja rakkaus kotimaata kohtaan, mitä oli Kalleen aarrekappaleessa, niin kuulosti aivan Kuoppamäeltä. Ja se oli Kuoppamäen kynästä. Mutta arvaattekos, että kenen kynästä oli lähtöisin tämä Suomen sinitaivas-niminen iskelmä? 2009 julkaistu laulu. Jussi Rasinkankaan säveltämä kappale kyseessä ja Sinitaivaan Suomen sinitaivaskappaleen on sanoittanut Veksi Salmi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Tässä oli puolestaan Jiri Nikkisen sanat. Taina Kokkos ennen esittämässä kesäyön unelmakappaleessa Kari Litmasen sävellys ja sovitus, Jiri Nikkisen teksti. 1999 julkaistu Taina Kokkosen esittämä kappale Kesäyön unelma. Tästä tuli mieleen Kesäyön enkeli. Mä yleensä perjantaisin kysyn somessa, että mikä biisi, mikä kappale on jäänyt menneltä viikolta Paikka auringossa -ohjelmista erityisesti mieleesi? Voit käydä näitä kappaleita heittämässä vaikka Instagramiin. Jyrki Hakanen, mun nimellä löydät mut Instasta, niin sinne voi laittaa. Todella moni kuuntelija on maininnut maanantai-lähetyksessä soineen Jope Ruonansuun esittämän Kesäyön enkeli.

nimisen kappaleen. Tämän viikon semmoiseksi mieleen jääneeksi lauluksi. Meillä oli tällä viikolla 4 lähetystä, eilen ei kuultu paikkaa auringossa, koska oli puolustusvoiman lippujuhlan päivän juhlallisuuksia. Mutta kaikki tämän viikon lähetykset, eli maanantai, tiistai, keskiviikko, ne löytyy nyt jo Yle Areenasta. Tämä parhaillaan meneillään oleva suora lähetys sinne tallentuu myöhemmin tänään myös jälkikuunneltavaksi, eli Yle Areenasta voit käydä kurkkaamassa paitsi ohjelmassa soivien kappaleiden listaukset, niin ennen kaikkea sitten myös kuuntelemassa jälkikäteen näitä lähetyksiä. Viikon huipentaa Ankin kappale. Tämähän on Summer Nights 60-luvun puolivälistä kappale, johon suomenkieliset sanat kirjoitti suomenruotsalainen runoilija ja kääntäjä Ulf Erik Quickström. Ne kesäyöt, upea kappale Ankilta.

0: jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen taulunsa maalaamista tilannut.
1: Sunnuntaina 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen Turussa taidemuseossa juttelemassa taiteilijoista Itämeren rannalla. Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Ja heidän tutkimusmatkastaan tähän maailmaan, Itämeren aaltoihin, veneisiin, rannoille, laitureille, kylpylöihin ja myöskin Itämeren rannalta löytyviin kansallismaisemiin.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosaan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna päivällä yleisemmin. Ja myös paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20-23 astetta, huomenna aivan idässä lähes sama, muualla 15-19 astetta. Yön alin on 12-16 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy idän puolelle. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 20-26 astetta, huomenna paikoin alempi. Yön alin on 9-16 astetta. Kohtalaista etelänpuoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo kehittyy ukkosuhteeseen.

0: ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Turun yliopiston siitepölytiedote koivun kukinta jatkuu maan keski- ja pohjoisosissa ja lähestyy loppuaan maan eteläosissa. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinän kukinta on alkamassa eteläisessä Lapissa. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia. Lapissa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaaseen. Heinien siitepölymäärät ovat kohtalaisia maan lounaisosissa, muualla maan etelä- ja keskiosissa sekä Etelä-Lapissa määrät ovat enimmäkseen vähäisiä. Kuusi ja mänty kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Runsaana esiintymä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa, heikkenee maan keskiosissa ja päättyy maan eteläosissa. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Koivun siitepölymäärät jäävät maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vähäisiksi. Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepöly on ilmassa kohtalaisia määriä maan lounaisosissa ja Uudellamaalla. Määrät jäävät enimmäkseen vähäisiksi muualla maan etelä- ja keskiosissa sekä Etelä-Lapissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Selkämeri ja Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään. Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Huomenna päivällä Baltiasta saapuu pienialainen matalapaine Lounais-Suomeen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakonpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää etelänpuoleista tuulta aluksi 6-9, aamuyöllä idänpuoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa tuulta, aamupäivällä lännenpuoleista tuulta 5-9 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelä- ja kaakon välistä tuulta aluksi 7-11, aamuyöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää etelä- ja kaakon välistä tuulta aluksi 6-9, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa luoteen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelä- ja kaakon välistä tuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelä- ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamulla 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää kaakonpuoleista tuulta aluksi 5-9, aamupäivällä 2-4 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 4-7 metriä sekunnissa, Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä, idän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamulla kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuuli kaakosta 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 30 kilometriä. Kotkarankki 18, kaakko 4, pilvistä 30. Orrengrund 17, kaakko 4, selkeää yli 20. Emäsalo 15, kaakko 8. Kalbodagrund 16, itäkaakko 4. Itätoukki 13, itäkaakko 5. Harmoja 14, itäkaakko 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, itäkaakko 6. Bogaskär 16, kaakko 4, pilvistä 33. Hanko-Tulliniemi 15, itäkaakko 8. Russarö 16, itäkaakko 9. Venö 16, kaakko 7. Utö 15, eteläkaakko 8, pilvistä 16. Rajakari 16, etelä 10. Fagerholm 15, itäkaakko 8. Vilsanti 19, etelä 5, 50 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, eteläkaakko 6, pilvistä 19. Nyham 12, eteläkaakko 10, sumua, näkyvyys 0 kilometriä. Märket 12, eteläkaakko 8. Isokari 14, eteläkaakko 11, pilvistä 13. Kylmäpihlaja 18, eteläkaakko 12, pilvistä 20. Tahkoluoto 16, eteläkaakko 9, pilvistä 38. Selgrund 15, eteläkaakko 8, pilvistä 40. Bredskäret 17, etelä 4. Strömmingsbodan 12, eteläkaakko 7. Valassaaret 15, etelälounas 5. Kallan 19, eteläkaakko 10. Tankkar 20, eteläkaakko 7, pilvistä näkyvyys 45 kilometriä. Ulkokalla 16, kaakko 6. Nahkiainen 19, etelä 6. Raahe 24, eteläkaakko 7, pilvistä 19. Oulu Vihreäsaari 22, eteläkaakko 10, 20 kilometriä. Marjaniemi 21, etelä 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 17, kaakko 6 ja Ajoksessa lämpötila 21 astetta. Tuuli etelä- ja kaakon väliltä 6 metriä sekunnissa. Melkein pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 8 senttimetriä, Oulu miinus 9, Raahe ja Pietarsaari miinus 6, Vaasa, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma miinus 3, Turku miinus 7, Föklö miinus 8, Hanko miinus 10, Helsinki ja Porvoo miinus 15 ja Hamina miinus 17 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,1 metriä.
1: Kun saa herättää mielikuvia, niin mulle ne oli taas niin kuin elektronisia pisaroita.
2: Levylautakunnan kevätkauden viimeisen jakson vieraina pitkälinjan muusikko Olli Helenius.
3: Siinä oli sellaisia kuplia. Ne ei ole niin selkeästi jotain musiikillista, vaan se on jotain niin kuin tällaista vähän niin kuin pelimaailmaa tai semmoista elektronista namia.
2: Pop-laulaja Telise sekä nuoremman polven rockkari Hene Jääsalo.
4: Tom Waitsin musasta. No siinä se on vähän enemmän kuin Milli Epävireinä se piano, mutta niin kuin sillä, että siinä on semmoista niin kuin ihan pientä semmoista törkyä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ihan kohta kello 13 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Anna Sireen valloittaa radiokaistan kautta maan. Funkikarkurit hiekkalinnoja kappaleen myötä paikka auringossa studiosta. Meikäläinen Jyrki toivottaa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Romaniassa Mustameren rannalla sijaitsevassa Constantan satamassa on räjähtänyt meridrooni. Meridrooni löydettiin aamulla. Se räjähti itsekseen samaan aikaan, kun Romanian yleisradion toimittaja oli tekemässä raporttia löytöpaikalta.
1: Constanța a fost văzută la mal.
0: Romanian puolustusministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. Kaksi ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon. Norjassa kruununprinsessa Mette-Marit on asetettu keuhkonsiirron odotuslistalle, kertoo kuningashuone. Tämä tarkoittaa, että lääkärit katsovat hänen sairastuneen niin vakavasti, että hän tarvitsee uudet keuhkot henkensä pelastamiseksi. Asiasta kertoo muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK. Mette-Maritilla todettiin krooninen keuhkofibroosisairaus 8 vuotta sitten. Viime aikoina hänen terveytensä on huonontunut dramaattisesti. Täällä kotimaassa sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lääkevalikoima ei muutu uudistuksessa. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Lääkärit ja hammaslääkärit ovat saaneet määrätä lääkkeitä puhelin- ja etävastaanotoilla jo aiemminkin. Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään illalla tuntemattomasta syystä. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon.
2: Jan Fredriksson toimitti siinä uutiset. Kello on 13.02. Mukavaa perjantaita.
3: Radio Suomi lähellä.

Suurlähettiläät maailman laidalla. Tänään ehkä eniten pöyristyttänyt ja puhuttanut juttu tänään on ollut tämä, joka paljastaa, miten helppo on suorittaa terveysalan etäkursseja niin, että huijaa vaan tekoälyllä, ei opiskele vaan ulkoistaa kaiken. Tätä juttua tehtiin niin, että Ylen toimittaja meni ja ilmoittautui opiskelijaksi avoimille terveysalan verkkokursseille Kaakkois-Suomen ja Vaasan ammattikorkeakouluihin ja Karelia ammattikorkeakouluun. Sitten otti huijari avuksi tekoälyn ja tittidii, pääsi kaikista 5 opintopisteen kursseista läpi ihan muutamassa tunnissa. Ja nämä kurssit käsitteli siis turvallista lääkehoitoa ja tehohoitoa, eli voidaan puhua ihmishengen pelastamisen kannalta ihan kriittisen tärkeistä asioista. Toimittaja Alberto Politi kirjoittaa tässä, että miten tämä voi olla näin helppoa. Olen läpäissyt turvallisen lääkehoidon kurssin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Suorituksessa piti kestää 135 tuntia, mutta minulle riitti 2,5. Tämän ei pitäisi olla mahdollista, koska en tiedä turvallisesta lääkehoidosta juuri mitään. No tämä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ei ole mikään yksittäistapaus tai poikkeus. Muissakin ammattikorkeakouluissa on avoimia kursseja, joista on helppo päästä läpi. Ja on todella niin, että jopa välittömässä kuolemanvaarassa olevien potilaiden tehohoitoa käsittelevän kurssin pystyy tekemään etänä niin, että tekoäly hoitaa tentit opiskelijan puolesta. Tuolla Karelia ammattikorkeakoulun kurssilla tekoäly on kielletty. Täällä on tämmöinen oikein punainen kieltomerkkikin merkkinä siitä, että ei saa. Mutta sitten tietysti aina voi valita olla tottelematta. Ja silloin tosiaan saa melkein koko kurssin läpäistyä reilussa tunnissa. Eli kukaan ei tätä kieltoa valvo. Vaasan ammattikorkeakoulussa ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ei

0: ollut edes tätä kieltoa. No näistä opinahjoista sanotaan tässä jutussa, että tämmöinen kurssi ei yksinään pätevöitä mihinkään, vaan oppiminen varmistetaan kyllä muillakin opinnoilla ja pakollisilla harjoitteluilla, mutta se tässä nousee esiin kyllä, kun on kysytty lupaviranomaisilta ja tutkijalta ja muilta asiantuntijoilta. Niin se nousee huolena esiin, että kun terveysalan työnantajat myöntävät työntekijöille lääkelupia, niin yleensä järjestetään näyttökoe, mutta jos hakijalla on jo korkeakoulussa suoritettu kurssi, niin se saattaa vaikuttaa sitten työnantajan kokonaisharkintaan. Esimerkiksi Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyspedagogiikan professori Kristiina Mikkonen pitää mahdollisena, että lääkehoitoa käsittelevät kurssit voi johtaa työnantajia harhaan, koska on se riski, että mahdollisesti työnantajat voi yrittää säästää ja käyttää verkkokursseja sitten osana laadun varmistusta. Ja miten kävi toimittaja Alberto Politin suorituksille, niin Kareliasta ja Vamkista tuli jo hylsyt, eli suoritus hylättiin vilpin takia, mutta vasta sen jälkeen, kun lunttaaja oli itse ottanut yhteyttä ja pyytänyt haastattelua.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jos haluat lukea analyysin siitä, miten housut kintussa tekoäly meidän ammattikorkeakoulut kaikesta valmistautumispuheesta huolimatta ehkä yllätti, niin analyysi löytyy tuolta Yle Uutisten sivuilta. Levylautaselta löytyy Stevie Wonder.

Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Ennen kuin aloitetaan alueasiakierros tältä päivää, ääneen ehtii vielä suomenruotsalaisen kalenterin nimppari sankari Stige.

0: Stig ja Roy Orbison soi siinä.
1: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
2: Kittilän kaukosessa järjestetään jo 16 kerran festivaalia, jossa hiljaisuus on pop ja estradeiksi muokataan kaikki mahdollinen, olisi sitten kylätalo, vanha meijeri tai kylän suurin konehalli. Pienen kylän jokakesäinen hiljaisuusfestivaali on palkittu useita kertoja. Esimerkiksi viime syksynä festivaaliorganisaatio palkittiin Barentsin kulttuuristipendillä. Ilman paikallisia talkoolaisia festivaaleja olisi hankala järjestää. Minä olen toimittaja Armi Auvinen ja pääsin kaukoseen yhden aktiivisen kyläläisen Armi Ojanperän juttusille. Me ollaan paraikaa Kaukosen kylällä aivan oikein ihanassa miljöössä, missä on vanhoja 1800-luvun puutaloja ja lisäksi täällä on festarit. Täällä on hiljaisuusfestarit. Armi Ojanperä, vaikka festariväki ja esiintyjät tulee maailmalta, niin eihän tämä toimisi ilman Kaukosen kyläläisiä. Miltä se tuntuu, kun omaa pihaa ja omaa traktorihallit ja kaikki niin muuttuu sirkusareenaksi?
3: No aivan ihanalta. Olen tämmöisen pikkusen sosiaalinen, niin tykkään ja sanoinkin, että kun mä alan tänään täältä lähteä, niin tuntuu, että kesä on mennyt.
2: Kesä on mennyt, vaikka on vielä kesäkuva alkaa.
3: Niin. Joo, aivan ihanaa. Ja niin kuin tuossa keskustelimme ennen, että mehän olemme sillä etuoikeutettu, että kun me näemme, mitä ne täällä tekevät sen viikon ennen niitä varsinaisia esityksiä, niin ja mitä ihmisiä ympäri maailmaa, vaikka huonosti puhuu englantia, niin kyllä me jotenkin olemme täällä toimitulleet.
2: Mikä merkitys se tämmöisillä festareilla oikein on vaikka niin kuin kylän identiteetille? Osaako sanoa?
3: Ensiksi meilläkin meni varmaan 2 vuotta, että me myös tiedät, että täällä on tämmöiset festivaalit. Osa kyläläisistä on ottanut ne tosi lämpimästi vastaan ja osa ei varmaan vieläkään tiedä, että mikä tämä on. Ja se on ihan totta, että tätä ei niinku edes, tätä ei voi niinku selittää, että minkälaiset festarit nämä on, että nämä pitää jotenkin kokea. Ja kun täällähän on maailman tähtiä ympäri oikeasti maailmaa.
2: Miten tämä oikein niinku vaikuttaa tämmöiseen tähän kyläelämään tai kylähenkeen?
3: No ainakin on elämää, vaikka minkä näköistä kotteroa ja pyörää kulkee tuolta ja kyllähän se vaikuttaa positiivisesti.
2: Vielä tuo teidän tosiaan tuo traktorihalli on siellä tänäkin iltana sirkusareenana, niin

0: Pitää kysyä, että minnekä teidän se traktori joutuu festivaalien ajaksi?
1: No siinä on semmoinen iso kentura, mihin niitä ajetaan. Kalle on kuukausi sen sitten pesurilla pessy. Se halli tulee aina kerran vuodessa puoli hallia pestyä. Toisessa päässä on sitten ihan backstationi, missä on tämmöiset autenttiset olot, mutta siellä on pöytä ja liina ja heidän tarjoilut.
0: Mitenkä kauan sä itse oot ollut mukana? Tuossa äsken sanoit, että parina ensimmäisenä vuonna ette edes huomannut, että on festarit käynnissä, niin miten kauan sä oot ollut oikein mukana?
1: Siitä kolmannesta vuodesta, eli jos nyt on 16, niin 13 vuotta. Ja kuinka monta vuotta? 6-7, että se on melko lailla siirtynyt sitten tähän.
2: Jatketaan hetkisen kuluttua vielä lisää Kaukosen hiljaisuusfestivaaleista jutustelua Armi Ojanperän kanssa yhdessä.
3: Kello näyttää 13.18, kun pistetään soimaan Red Hot Chili Peppersia, Under the Bridge.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Jatketaan vielä Kittilän Kaukosen hiljaisuusfestivaaleilla. Minä olen toimittaja Armi Auvinen ja haastattelussa minulla on Armi Ojanperä. Miten sinä oikein alun perin päädyit mukaan? Mistä se oikein lähti?
2: Voi löytyisikö teiltä porakonetta, löytyisikö teiltä jatkojohtoa, löytyisikö teiltä vikaatetta? Niin siitä se lähti. Ja meiltä löytyy.
1: Teidän tila on käytännössä yksi näistä festarin keskuksista. Pellolla on ilmeisesti majoittuja leirintäalueilla vähän ja aitassa nukkuu festareiden henkilökuntaa ja näin poispäin. Niin, ja iltamatkin järjestetään ihan teidän tänä pirtissä.
2: Iltana, joo.
1: Niin, miten paljon se oikein vaatii töitä tämmöinen?
2: Vaatiihan se töitä sillä lailla, kun haluan, että paikat on järjestyksessä. Mutta no, nythän mä olen tehnyt jo juhannussivuksi. Nyt minä saan alkaa vain lomailemaan, niin tarvitse tehdä muuta kuin pirttiluutut. Joo, mutta mulla nyt on sitten jo lapsenlapset, niin ne on Olavio ajaa jo tuommoista pikkukuormakonetta ja hakee sitä ja tätä. Että minun ei enää tarvitse juoksea hakemaan sieltä, haekko sitä ja tätä. Niin sehän on jo niin kuin seuraava sukupolvi.
1: Mikä on sinulle itsellesi ollut semmoinen mieleenpainuvin esitys tai kokemus, mikä on vuosien mittaan tullut näillä festareilla?
2: Kyllä se on se Lapin kamerirekisteri, kun se oli siellä Kallen hallissa, niin jono oli sinne tien päälle asti. Ja siinä kävi vielä niin hassu episodi, kun jonot oli siellä ja ne ootti ja Tehopun kanssa mentiin sinne. Ja Joonas oli vasta, noin tulkaa sisälle, niin siinä vähän katsottiin, että mitä varten nuo meni tuosta. Minia sanoi, että omistajan oikeudella.
1: Niin. Jono ohi.
2: Jono ohi. Se oli semmoinen. Kerran olen pelannut Marsi Nymarille Kallen veljen semmoisen vanhan talhon petin. Ja hän ei tiennyt, kuka on Marsi Nyman ja minkä se on kokoinen. Se oli semmoinen vanha puusänky, niin se on varmaan ollut poikittain kaksin kerran nukkunut siellä. Ja sitten oli, enkä silloin alkuvaiheessa, taikka tiesin, kuka on tuo väärän rahan Jaakko Laitinen. Ja otin pikku päivä tirsa, että niin joku alkaa minun kamarin ikkunan alla laulamaan kuljekkautta kittelemistä. Mikä tämä on? Ja ne teki just sitten semmoista videoa. Niin sekin oli semmoinen soma. Ja sittenhän on ollut niitä yhtenä vuotena tuossa navetan päässä, niin sen 200 pulloa pestiin. Että ne piti olla puhtaja. Ja sitten se taiteilija Särkinet sinne lattialla niiden päällä sitten käveli.
1: Kuka sen siivosi?
2: No nämä. Ja sitten oli tämän Lauri Angermon ja Anna Laakson 4:33. Ne oli tuossa meidän pirtissä ja kaikki ootti, ne istu flyykelin takana. Lapsiksi, että eikö tämä ala jo? Ne vain sitten käänsi mukaan sivua ja sitten ne nousi ylös ja kumarsi. Se oli siinä, niin olimmehan me vähän äimellä, että mikä tämä oli. Niin semmosia. Täällä on ollut aika sun ketään. Ja sitten aivan tässä tulee niin kuin tämän viikon aikana vuoden halaustarpeet niin kuin tyydytettyä, kun eihän niitä itse muista, ei puolekaan, mutta joku muistaa. Mm.

0: Jannika B. ja aamun takana. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Turku-Pori, tarkempi paikka välillä Marjamäki-Raisio-Humikkalan liittymä Masku. Ensitiedote onnettomuudesta tie 8 välillä Marjamäki-Raisio-Humikkalan liittymä Masku.
1: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
2: alustavaan ryhmään.
1: Ai että. Luka Modric.
3: Haluatko tavata?
4: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
5: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Tämä tuleva viikonloppu on varmaan tämän suven kuhisevin puoluekokousviikonloppu, koska kaikkiaan neljällä eduskuntapuolueella on puoluekokoukset. Kokoomus, keskusta, RKP ja Liike Nyt aloittelee kaikki tänään. Kokoomus on koolla Jyväskylässä ja keskusta Tampereella, RKP Vantaalla ja Liike Nyt Helsingissä. Ja tämä tietysti saattaa näkyä salien ulkopuolellakin, kun läpi viikonlopun siellä istutaan. Siellä on kaikenlaista oman porukan kivaa, valitaan puheenjohtajia ja sen sellaista, mutta on siinä tietysti tuommoista yhteisöllistä verkostoitumista ja tiukan poliittisen päätöksenteon ja linjapuheiden lisäksi sitten sitä vapaamuotoisempaakin ohjelmaa. Saattaa näkyä katukuvassa, en tiedä. Sen näkee sitten ja kuulee varmaan viikonlopun mittaan. Eric Clapton ja Tears in Heaven.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Mennään vielä hetkeksi takaisin Kittilän kaukoseen. Minä olen toimittaja Armi Auvinen ja haastattelussa minulla on kohta Hiljaisuusfestivaalin taiteellinen johtaja Karita Tikka.
2: Täällä jatketaan kaukosen hiljaisuusfestivaaleilla. Mulla on tässä vieressäni festivaalin taiteellinen johtaja Karita Tikka. Ja hiljaisuusfestivaali on moninkertaisesti palkittukin ja tällä festivaalilla on jopa semmoinen vähän eräänlainen semmoinen kulttimaine ja saatte vedettyä nimekkäitä artisteja ja näin pois. Niin mikä on kaukosen hiljaisuusfestivaalin taika?
3: Varmahan just ne kohtaamiset. Että täällä tänne tullaan ihmisinä ja kohdataan toisemman ihmisinä. Että vaikka ollaan kukin tahoillaan taiteilijoita elämässä, mutta että se, että se taiteilijuuden takana on se ihmisyys ja se kohtaaminen ja yhdessä tekeminen ja yhteiseen hiileen puhaltaminen inspiroi kaikkia.
2: Miten se käytännössä onnistuu esiintyjien houkutteleminen vaikkapa oopperasaleista kaukoseen tai ulkomailta kaukoseen?
3: No varmaan se meidän konsepti on ihan ylipäätään, että tämmöinen pienen kylän festivaali tai iso festivaali tietyllä tasolla pienessä kylässä, joka on aika iso kylä, koska ihmiset on isosyrämmisiä ja se kutsuu varmasti luokseen, että se on lämminhenkinen se tunnelma täällä meillä ja halu kokeilla yhdessä ja tehdä yhdessä uutta ja juuri tämmöinen niin kuin tutkiminen ja mahdollistaminen, niin se ehkä houkuttelee, että voi lähteä sieltä omalta mukavuusalueelta.

0: ajetaan tietyllä tavalla pois ja se tila on turvallinen ja se pyritään luoda semmoiseksi turvalliseksi, että siellä saa rohkeasti koittaa ja olla sitä, mitä on.
1: Viime vuonna festivaali sai Barentsin tämmöisen kulttuuripalkinnon, niin mitä tämmöiset palkinnot teille oikein merkitsee? Onko tämä nyt vihdoin semmoinen tunnustettu merkittäväksi kulttuurifestivaaliksi vai onko vähän vielä semmoinen söpö teessä itsemaine?
0: No kyllä sitä söpöä teessä itseskelyä on. Itseskelyä voiko niin sanoa, mutta kyllä sitä on aika paljon, että kyllä me kaikki juostahan paikasta toiseen itsekin. Ja myös siksi, että se henki on semmoinen, että me tykätään kaikki vähän säätää kaikkialla. Mutta siis kyllähän nämä tunnustukset on tärkeitä. Se tuo merkitystä, se tuo myös sitä tunnetta, että se mitä tehdään on merkittävää ja sillä on niinku paikkansa. Kyllä se balanssi varmaan siinä itse tekemisessä ja siinä tunnustuksessa on hyvä olla, että muistetaan, että

0: tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: Useammallakin puolueella siis puoluekokoukset alkavat tänään ja viikonlopun yli mennään. Yle näyttää suorana keskustasta Antti Kaikkosen avauspuheen tänään noin kello 15.15. Sen voi katsoa tuolta artikkelin sisältä. Artikkeli löytyy Yle Uutisten sivuilta. Keskusta on tietysti kiinnostava. Nyt se juhlii Tampereella siis 120-vuotista taivaltaan puoluekokouksessa, ja yksi kiinnostava kysymys on vaikkapa se, että olisiko perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini tuleva eduskuntavaaliehdokas. Hänhän on asiasta vihjailut, että voisi olla kiinnostunut keskustan tai kristillisdemokraattien ehdokkuudesta, ja keskustanuoret ja opiskelijat ovat olleet sitä mieltä, että mieluummin ei. Tämä on yksi asia, mitä analyysissäkin on arvioitu. Sekin löytyy tuolta Ylen sivuilta. Ja Antti Kaikkosen puhe siis suorana kello 15.15 suurin piirtein. Nyt tulee Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Me ollaan edelleen täällä Kittilän kaukosessa hiljaisuusfestivaaleilla ja nyt minulla on tässä vieressäni sirkustaiteilija Jani Nuutinen suoraan Ranskasta. Sinua ei ole näkynyt Suomessa esiintymässä yli 10 vuoteen. Miten sinut on saatu houkuteltua kaukoseen?
2: No mä olin täällä 2014 ja tää oli niin mahtava festari ja sitten kun mulle soitettiin, että haluaisitko tehdä tänne uuden esityksen, niin siinä hetkessä oli muita projekteja, etten kerennyt ja sitten mulle soitettiin uudelleen, että voitko tehdä sen vuoden päästä uudelleen, kun nyt et kerkeä, niin olin tosi onnellinen. Tänne oli ihan mahtava tulla uudelleen.
1: Millaisen tunnelman just antaa tämmöinen syrjäinen sijainti ja kaikki tällaiset esiintymispaikat, niin kuin vaikka se traktorihalli?
2: Mulle se esiintymispaikka on aika tärkeää se, että just niin kuin mä oon tehnyt sirkusteltoissa, mä oon rakentanut omat erikoiset sirkusteltat ja se just, että kun yleisö tulee sen sirkusteltaan sisään, niin se ei ole semmoinen neutraali tila, vaan siinä tulee jonkun luokke. Tavallaan esiintyä tämmössä paikassa, niin se on mulle todella hieno. Että mä halusin tehdä just semmoisessa paikoissa, mitkä ei ole välttämättä tarkoitettu esiintymistiloiksi, mutta se voi myös tehdä teatterin lavalle, kunhan sen tulen sitten siirtää ulos siitä lopussa. Mutta sille mä tykkään paljon just niinku erikoista tiloista. Tässä myös esiinnyin semmoisella pienellä mentalistiesityksellä, niin sitä kanssa on tehty niinku ihmisten kodeissa, jossain niinku vilja-aitoissa ja muuta. Et sitä on niinku tehty ihan kaikkialla. Ja se on musta mitä erikoisempi tila, niin se antaa aina sen oman tunnelmansa.
1: Vaatiiko tämmöiset esiintymistilat niin jonkinlaista erilaista suhtautumista esitykseen tai se esityksen luomiseen?
2: No kyllähän ne vaatisi, että tässä meillä on se oma katsomo, että kun tai mä tykkään paljon sirkuksesta, että on se yleisö on siinä ympärillä, että siinä saa sen yleisön tosi lähellä ja pystyy tekemään semmoisia erilaisia asioita ja siinä on paljon intiimimpi tunnelma, niin me ollaan tehty se katsomo nyt sillä, että siinä on niin kuin ne valot ja äänet on siinä itsessä, niin tavallaan se tekee sen mahdolliseksi helposti, että voi mennä minne vaan, kun mahdollisesti se tekninen suoritus sitten tilossa, jotka ei suunniteltu sitä varten, niin on hankalaa. Niin tässä tavallaan me yritetään tehdä se helpoksi sille, että niin kuin, no tuossa on nyt mikä tarvitsee sen heilurin kiinnityksen siellä katossa, mutta sille, että muuten niin kuin tavallaan kaikki valot ja muut on omasta takaa ja ne on siinä katsomassa kiinni. Tavallaan teknisesti monesti pitää ehkä miettiä silleen, että välillä on tietysti noiden valojen kanssa se, että joskus ei saa pimenettyä. Tuollakin me Joonaksen kanssa ruuvattiin noita levyjä sinne ikkunoihin ja pistettiin kankaita sinne ovien alle, kun sieltä tulee vähän valoa. Ja sitten tietysti jossain varmasti kaikui, niin kuin tässäkin ääni oli, mutta se oli tosi itse asiassa tosi hieno. Että sitten vaan piti niin kuin eri tehoilla tehdä sen äänen kanssa. Että. Ja sitten se on tavallaan, kun on semmoista niin kuin tietyt puitteet, missä pitää tehdä, niin musta se on taas niin kuin semmoinen niin kuin tavallaan, mikä pistää ihmisiä niin kuin luovuuteen, tai niin, koska siinä joutuu tavallaan tehdä asiat toista. Ja tässäkin oli sitten, niin kuin, että tulen kanssa ei voinut ihan tehdä niin kuin olin suunnitellut, että siinä on sellainen lattia sellainen pinnote, mikä sitten saattaa, niin kuin se lämpiä liikaa, niin saattaa niin kuin poksahtaa auki siitä, mikä on vaarasta jopa mulle tai yleisölle, niin sitten piti miettiä asiaa muuten, niin se tavallaan johtaa toisiin ratkaisuihin, ja musta se on aina hieno.
1: Mikä on, jos olisi joku semmoinen asia, joka täältä Kaukosen hiljaisuusfestivaaleilta tai Kaukosesta saisit viedä sinne kotiin Ranskaan ja muihin estraadeille, niin mikä semmoinen asia oikein olisi? Täällä on sääsket tullut, niin ne ehkä olisi niitä sääskiä, mutta mikä se voisi olla?
2: No niitä en jo kyllä välttämättä veisi, mutta tässä on jotenkin, ainakin tässä festivaalissa on, tämä on hyvin semmoinen ihmisen läheinen ja ihmisen kokone. Ja sitten varmaan tässä kylässäkin se, että, niinku, että ei ole semmoisia turhuuksia, että mäkin asun itse maaseudulla ja mä oon asunut Pariissa, mutta en haluaisi missään nimessä asua semmoisessa kaupungissa. Jotenkin, että se oma rauha ja se, että, niinku, että ei ole niitä turhuuksia koko ajan, niin kaikkia niitä vietteitä, mitä siinä ympärillä on, niin se jotenkin, en tiedä onko se aitous, mutta semmoinen jotenkin, että tavallaan se elämä on, mitä mennään siinä ja tehdään töitä ja nautitaan asioista ja yksinkertainen ja täydellinen elämä.
3: Kello on 13.47 ja tästä jatkaa Maija Vilkkumaa. Hiuksissa hiekkaa. Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet. Täällä studion päässä puikoissa on Anna Sireen. Terve. Mukavaa perjantaita.

0: No niin, Maija Vilkkumaalla oli äsken hiuksissa hiekkaa, jonkin verran teknisiä ongelmia tässä, mutta mehän mennään eteenpäin niistä välittämättä. Tästä eteenpäin, jos katsotaan ensi viikkoa, niin palloa pelataan tuolla jossain Pohjois-Amerikassa, mutta sitä sitten vasta silloin. Tänään pelataan nimittäin pääkaupunkiseudulla täällä meillä Suomessa. Helsingin Käpylässä on menossa Study Cup, maailman suurin tyttöjen ja naisten jalkapalloturnaus, ja siellä on kentän laidalla varmaan paitsi valtava määrä kannustajia ja talkoolaisia, niin myös meidän miehemme maailmalla. Janne Jauhiainen, kuuluuko sinne? No kuuluu selvästi.
1: No tänne kuuluu oikein mainiosti. Täällä mä oon tosiaan Käpylässä kentän laidalla, ja niin kuin Anna totesit, niin tämähän on siis maailman suurin tyttöjen naisten jalkapalloturnaus. Ja tää on siis massiivinen. Mäkin oon tämmönen urheilun suurkuluttaja ja välillä katselen jääkiekkoa ja jalkapalloa samaan aikaan kahdelta eri näytöltä. Mutta täällä on kyllä toden totta semmonen tarjonta urheilua. Mä voisin katsoa, kun mä tässä pyörin ympäri, niin noin 10 jalkapallomatsia samanaikaisesti. Eli jos maaleja haluaa päästä tuulettamaan, niin ihan koko ajan saa lyödä kyllä kättä yhteen. Täällä on tosiaan, jos lähdetään liikkeelle perusasioista, mitkä turnaus kävijän, niin pelaajan kuin yleisönkin puolelta vaikuttaa meininkiin, niin sää on mitä mainio jalkapallon pelaamiseen. Täällä on pilvistä, 20 paikkeilla lämpötila pyörii, vettä ei saada, pikkasen oli tossa muutama tunti sitten pisaroita ilmassa, mutta se vaan viileesi tätä kovaa turnausmeininkiä, mikä täällä on parhaillaan käynnissä. Ja tämähän on siis keskiviikosta sunnuntaihin asti tämä Study Cup käynnissä täällä niin Käpylässä kuin muuallakin Helsingissä. Töölön kenttä, Talin kenttä, Pirkkola ja Kontula tämän Käpylän lisäksi. Ja se, mikä on Anna aika mielenkiintoista ollut nähdä täällä, niin mä veikkaan, että jokaisella meillä on muistoja tämmöisistä eväsleipäsistä. Herääkö sulla heti jotain mielikuvia?
0: Todellakin, joo. Siihen aikaan, kun jälkiunileipää piti vielä leikata kahtia, niin semmosia eväsleipiä on pistely itse. Heti tuli muistoja mieleen.
1: No joo, täällähän on siis totta kai makkaraa tarjolla, mutta mä juttelin useamman joukkueen kanssa ja valmentajan kanssa ja ihan pelaajankin kanssa, niitähän riittää aina perheen pienemmistä sitten aikuisiin asti, niin aika monella on tehty eväsleipäsiä ja kyllä mä pongasin yhdet ihan voipaperiinkin kääritty, eli lämmittää mieltä, kun näkee, että vieläkin pakataan vanhaa kuin voipaperiin.
0: Joo, joo, sehän ei vaatisi muuta kuin sitten maitoa lasipulloon vieressä, niin se olisi siinä. No hei, miten pikkusia mimmejä siellä näkyy kentällä, kun siellä on kaikenikäisiä tyttöjä ja naisia?
1: No mä katselin otteluohjelmasta, että 7-vuotiaat olisi tällä hetkellä niin kuin nuorimmat, ja siitä tosiaan sitten ihan mennään niin kuin joka vuosikerta ylöspäin kohti ihan naisten pelejä.
0: Tässä kun puhutaan lasten urheilusta, niin aina ihan pakko kysyä, että mitäs vanhemmat on käyttäytynyt siellä kentän laidalla?
1: No mun havaintojen mukaan kyllä oikein mallikkaasti on käyttäydytty. Vanhemmat on ollut vanhempien roolissa ja valmentajat on valmentanut. Sehän se on monesti, mikä tunteita kuumentaa kentälaidalla. Mutta täällä on ihan esimerkillistä käytöstä ollut kyllä mun havaintojen mukaan tässä useamman tunnin ajalta.
0: Tää on ilo kuulla. Mitäs kuullaan tuossa kahden jälkeen? Saat jotakin seuraa myös sinne kentälaidalle itsellesi. Niin kuka on mikrofonin toisella puolella silloin?
1: No ihan kuule, Study Cup ry:n toiminnanjohtaja, hän saa kertoa meille tarkemmin tämän turnauksen meiningeistä. Tämähän täyttää 40 vuotta Study Cup tänä vuonna, niin Teo Tyrväinen, toiminnanjohtaja, pääsee uutisten jälkeen sitten ääneen.
0: Hyvä homma. Mä jätän sut nyt hetkeksi sinne kadehtimaan toisten eväitä. Oi, siellä on muuten hyvä musiikkimeininki. Onko siellä muuten maalilaulut ja tuuletukset kunnossa siinä kohtaa, kun syntyy?
1: No tuuletukset on, mutta maalilauluja ei ole havaittu. Kato, kun täällä on niin monta peliä käynnissä, mä veikkaan, että täällä on ihan joku, voisiko olla peräti kielto, että muutenhan täällä olisi koko ajan musiikki.
0: Niin, aivan. Se on semmoinen ongelma, kun tulee liikaa maaleja.
1: Positiivinen ongelma. Äsken kuulit tuon musiikin, niin tässä tosiaan joukkue vähän niin kuin lämmitteli ja valmistautui kohti kenttää. Mä veikkaan, että ikähaarukka siinä 7 ja 9 vuoden välissä, että se oli hyvä lämmittelymeininki biisin tahtiin.
0: Kyllä, kyllä. Palataan sinne, hei, hetken päästä uudemman kerran, Janne. Ja Ultra Braan tahdissa kohti kello 14 Yle Uutisia. Tässä soi Aarre.

0: Yle Säämi, Jelli Arkiiva.
1: Tämän vuoron kuullaan hofta Lassi saattaa ja istua hoftitsoja käystylle koekte. Saatta kieltä lai erinomaiset ruusii färrema säämis ja taas mo rauni puktiikoli fas olmui ruektot. Paul Anders Simma ja Ella Sarrella vasaakasta tämän olmui anares. Aina tuohon hoftitsoja käystylle luvun alkuus älkifas ruotas ruektot kuului färren. Kullat Hilma Länsman, Jouni Länsman, Kirsti Länsman ja Irene Länsman sihke Eero Mujo järattallami.
2: Taas muantajakin aiki, letsen orruumme Stockholmus, stora kaupukis lulliruotan, kosu olu olmulle saadetan faaret aiki tsada, parkkisvuota ja erä sivoi tihte. Tiehkelemme holua saamiet aalu johtaan, kirjin kaunuit muistelusuot, saamipirramalle jo johtan takaupuki jo muante tsuotien jaki aiki. Monimus stora paarrua saamin ma farrit se viehki poodi vihtalot lokua lohpan ja kuhtuolokis, kua saamit tavvi ruotan ja järnomaatsi suomapel saamis. Farrit se viehki puatsotoulua reutadeemie ja da koulua parkkisvuota tihte. Tahte stora lullikaupu le meit taina talotne ruotapieltä aktaven storiemust saamie orruan kouluin. Tussi kiiruna ja johkumohkia kieltan le heena saamie ko Stockholmas. Vaikuta kuokte mainimus kieltä leipä saamie kouluin. Muhtien oosi tain Stockholma saamin kauna saamiservien tappe. Mutta siin leikä leenamus olmo kielle johtaa porun mankalo jakie. Ja Särvien kalle ei leikin uolu olmu mieltä. Tai manjumus pohtaan saamille oppua vattis kaunat. Siin orru hatsan johki satsai taita mankka lokinar kauppakiitta male pirra Stockholma. Muhtien osiaten suomapiel saamin kauna muhtua tseuhtsa njäljäjaki aiki. Kun rinkin muhtien telefonnummeri ja le vulkin etnänvuolalla stookin tenstai. Tahle juuri takkar kauppukos orro olua siirrytä.

0: Mutta taas ne tietysti muodat jäkki aiki. Ja aikkielle holua muutun. Ruotapielle alkaa välillä storruot eina ja eina parkkisvuotta. Ja taas koskaan tietysti sirtulatsa ja vuostaatsen. Ja oluas leet parkkui hakaa. Ja oluas leet meitä tälle farremme roktut. Erinomaisesti tahkee pohta lahkaa riikkan teko suoman. Mankielen kehtelän ringi taittaa vahva siitä tenstai, mihin le otsun vastaudu sua telefonissa. Takeis ja kohpeisen te manna hangelkiljes mohkit muhtien pahka päivä. Toppe teivän te jär herra Hilma länsmanne, niin parkkai tiehtu konhikun muhtien kontuurus Stockholmas, tomo mangusta suu teivän.
1: Päivä kun solokun laavi leikki.
2: Laavi lahto. Iidies kun luehtoo mun tikku chanan tikku kolman jäkki. Ja vas mä ajattelin, että hieman vielä, niin ei vaihtoo mä soltas kuin teurilla nuorilla.
1: No.
2: Mä jäkki sillä. Jos myös skiena vetetään.
1: No makkar homma ehkä lekuu sua, kun meitä makkar. Me makkar loko holua homma kuin sua. Meitä kalataan.
2: No, mä otan väliltä. Suomessa parkulla muu.
1: No.
2: Mutta ne oli ihka.
1: Muistaako mannaa kertti, kun mut eivin tuumalle, että sen toppi tuu parkkuun?
2: Joo, mä muistan tän. No mä mun etsin tupee konttorasi etsin tänne.
1: Tuomme siis?
2: No tuon niin muuta tajua.
1: Taas tämän tietokoneen parikin?
2: No ja tein rahkaten tilastoja.
1: No.
2: Ja mä oon nähdä mun rahkaten väärökontrolleja.
1: No.
2: Muuta tajua.
1: Tuo olet sitä mankajakin.
2: Mä etsin vihtaja ja etsin tän parkkuun. Tai kolme vai neljä, ja olin tuon parkkus. Olin ruosassa lojia.
1: Ne meitä jää kattu parkkus kihpaa tältä ajalitsi, kun tiedä alitsi, että olet taappa tältä akkar.
2: No, ja lohkeen alkuis, kun mun muistelin mun färren suut miehetä. Totta, että on tosi viihtyä. On takana puolella ryöptulu, että on ihan toppe pirkis. No mun kalat ajan tuon Suomessa, on kyllä pirkis ja mulla on ruosassa, kun perpaa.
1: No.
2: Ja olu äsken vielä syyvät ja muistakin vastuun kalassa tuoreen.
1: Joo.
2: Mutta äsken hoitin sun luftusporkkiin ja velki, kun johti fuusion kauppalaisesti.
1: Joo. No. Mutta onko oli kaala tuo jättelä vastuun?
2: Ei mun kal kaala. No. Alko surui muu sun tahlaa, mutta täällä on härjänä, että ei mun kal vysä siitä luftuutta.
1: No.
2: Ja mun osa näitä taas liikkuis koulussa on ollut pöyrä.
1: No.
2: Ja vahvalla pöyrä pukkalla.
0: Muotelot meittara Hilma orruosajien iere viessua. Man olku pieltä lii hirmas tuoraa miehtsemaan siinä. Ja tää kuoras leikkaa kuokkata olemaan. Man leikkaa muturra tivuuma tää konhis. Nubbia tain lii Jouna. Ja su kuora kuole Länsman. Jouna Länsman. Taas, kun sä parkkaat aina muturin, peissä me suinna vähän saakastit.
1: Kohta tuolla pohtaan feeri.
3: Ei näkö mun on aikas färre.
1: Tuolla färre, niin.
3: Joo.
1: Kuhko sä aikalla olla färre rukta?
3: Mun on koskava. Ei oo, periaatava.
1: Jaha. Toi huolki sä Stockholmin rukta?
3: Ei lähdä fitnä huolkaan.
1: Jaha. No meitä olet oppi paraka.
3: Piljaa mekanikko.
1: Leikka tuonne joudun tuoppa tenstään tuoppa uppingin kränä.
3: Ei jatko mun on tenstas, mutta oli mellingin pakki.
1: Toi joudun tuoppa koista herää angel olma.
3: Lohka.
1: Kalle jakolle tuoppa.
3: Kuhtamlat.
1: Jaa. No makkarta tuoppa lei.
3: Näitä litäväläs parkuja. Väväläs jällin.
1: No mä annan tohko farrits, kun teillä kuhtumpa jälkeen aiki.
3: Tää oli mun itse nuora kanta, vasta mun tehtään kosa mun sokkeni.
1: No on rukutun mielen porra reiso leimas tohko.
3: Joo. Tää leimas puheri.
1: No se täällä meitä täällä meinu, kun tiedäkö angeli. Koutsu tinkkaa hiera toppista kolmon ja tiedäkö orru. Meitä täällä meinu halkia paraka.
3: Joo, täällä mun saatan paraka. Moi.
1: Taikka tivuun hommaita.
3: Joo, ja snihkär hommaita. Viisut.
1: Ehkä tuus velja tappi jo, vanhemman jo.
3: Vanhemmalla, ja okta veljällä. Mutta kuekstilla Stockholmassa. Kolmalla Stockholmassa.

0: Babbe ja Kvekti Vilja.
1: Mm. Meitä tää parki top?
0: Täällä on käynyt Tjorkin firmeillä puhutassamassa. Siis ja tää nuoremmus parkaa oli rahka Stelleri rahkalla.
1: No.
0: Tiedätkö alla taaluita, olko pelle?
1: Jaha, tässä on Stelle firma.
0: Ei ole firma, mutta ollaan firmaassa parkkuus.
1: Mm. Pohtaa Leena Hangilla.
0: Joo, vielä Angela.
1: Aha, Riipekka, niillä me leimasta.
0: Aa, täällä on jäi leimasta.
1: Jaha.
0: Täällä on Fäderin tiimää monen kerran.
1: No, patsot on ollut jalka.
0: Joo, täällä on patsot on patsi olemas.
1: No, minä kun takaa ja tuo peetä, että täällä tältä faara ruokta, tuo isä huolikoksi tokkolle.
0: Joo, täällä on ollut puhuttiin Räfälässä täppi on ruokkaan. Ja parka tämän sähtää läpi. Ja mm. täällä on ollut pöydä. Täällä on 5 minuuttia euron täällä. Tuotte asunto vuokra ei väksä jo manka tuhe jo mannuille.
1: Mm.
0: Täällä on vielä monen 500 ruokaa me tiinä.
1: Mm. No kohta touko tuon ruokaa nuota eräänä jo johtiimme ruokaa faaremme liekki.
0: Täällä on minä taaluskin. Täällä on semmoinen piirrassa, että jäljä johtaan väriä.
1: No tiekki.
0: Joo.
1: Mm.
0: Toko matsu.
1: Otta piila pohtimme. Olua kaalavu tahkinalla. Täällä ei olisikin saanut meille feeriä pohtimme. Oru kirsistä lehkimme. Ja vuostaatsin, mä saan vuostaatsin ohpastu. Kosta täällä pohda kirsistä?
2: Mun puolan Tukholmassa. Just täällä.
1: Jaha. Feeriä voi olla.
2: Käsäferia.
1: Mm.
2: Mä ei kuuks tällä viivuilla täällä on käsäferia ja viimapissa.
1: Mm.
2: Pää saimme kuitenkin.
1: No, kohta toukotut alkoi Stockholmus leimas jakijana. Ollut ehkä angli.
2: No veikki, mä vain jo Suomea ei puhuttu, kun täällä on räävälös.
1: Mä ei nekoi tohko saa vai? Kullu täällä hangelis olua. Tää keittää, niin mä olen kohe ohpaistu vai. Mä olen horrontoppa Stockholmasta. Täällä johtaa rukta.
2: Joo, ehkä lapahtan tievapiirassa. Täällä oli moni mun veljää. Iemiin tällaisessa piirassa.
1: Oluakin leitteellä, kun leitteenä musta hangella Stockholm.
2: Meillä ei me kuitenkaan jo ehkä kahtaltiin tenstas, koska me leimme.
1: Kalle perras?
2: Muussa on tällä hetkellä jäljellä vihtä. Pakalla on ehkä vaan olla, että mun nimeltä pari ehkä nasti. Mutta puhtaalla jo ehkä ollut ehkä. Ei lopeksi ole hiipatsan eroon. Mun päätsen ja mun sokta parasamassa veljää ja vielä nuoremmassa veljää.
1: No.
2: Ja vai jolla piirässä on parasamassa veljässä määttässä.
1: No meitä meinä tältä feeriaikki tohka.
2: No mun aikon vuonna sitten. Piisa ratioi kohtsaninkin aiku pidä jienä aiku lähin maitia.
1: Kun sä olet täällä ollen, Irene?
3: Mun ooranko.
1: Kun sä olet ollen, mie täällä paikki.
3: Voimajoki.
1: Jaha. Ahkolusu.
3: Ahkolusti.
1: No, oliko suohtaisesti ehkä ollut?
3: Joo. Johka ja tuonne Norjala luopee voi miputella.
1: Joo.
3: Norka.
1: Joo. No, mihin täällä suohtaisi musta täällä kestä?
3: No, ei kuitenkin suohkaat.
1: Leikataanpa suohkaat Stockholmassa, koska on?
3: Ei, täällä on ollut tuonne
1: Suomi vai?
3: Nää, tikkäri. Hän tuossa tope oli.
1: Mm.
3: Osa.
1: Meitä meinä täällä tohka tai ikki, kun täällä paljon kesä.
3: No, kuulästi he tikkäri.
1: Mm.
3: Joudu pienoin ja
1: mm.
3: vuosi näin.
1: Mä oon kuullut tuusko saarnut. Vuostaitin tuon saarnut ruokakielä ja tämä vähän saamasti ja tätä vielä taas on ala suomasti.
3: Joo.
1: Kohta nuolua kielellä vahva.
3: Nää on kyllä. Vautilla täällä. Laidun. Tuhku muhta ruusi, jopa pankkoa vahva ruotsakielä jo.
1: Tiekin timmoin musta kuulujelle Kirsti Länsman, unnan ja itäs Irene.
4: Yle Säämi, Eli Arkiiva.
1: Toimu hetselle Ella Sarri ja programma Muitala Eero Muijopirra, mille orun lulliruotas kuhki haikki ja taltelee faaren roktut.
5: Säme nuora laa ivimelt kuäven päikikottees, mutta mettäl vistiks koulun ja te työjemelt kuhassu päähistös. Suomo ila pohjaa tatlam työje ja nuutla olkoen omistlamas maankai säme nuora jo työjipäihe. Mi kyssin li täällä Eero Mujo. Litsi hu pyöri ja mainostitsi hies katupäikki li täppi nainarast ja mun kukken lah aassum majemuit aikit.
6: No, mun on pajasut kaamaskuaulusta ja toppen kossanum päihistä. Ja mun on toppen oppon tam anar sämekielä jo utsen. Tälle kolme jo päärnäs, tälle jom palaamattan suomakielekin.
5: Mutta tuntuu kuitenkin, että mä tähän tavesämekielä.
6: No joo, tavesämekielä mulla on mättäm mangela äikistä tälle, tälle kun mun kaunat oinen annab utsiukuaulu ulu muitoppen pykäläs päihin ja mangela vala lam mättäm annab tän tavesämekielä toppen ruosapäin.
5: Tulla haassan ruosapäin majemutaikit.
6: Joo, mulla on maassan ruosasta ohtsas pajel köhtilö viiveä.
5: No, mä oon teet volki mettälänästä.
6: No, totta ei tälle hyönäs äiki täppin kuaulusta lai parkoottas vuota ja nuppe lai valatotko mun liikin tälle nuora kanta ja halliten kötsel oltaskuli äikistä mait äiki säättää alta ulmuita ja mun olikin taidet olikin päihikoulusta mättäl.
5: Mä oon kukka lahtopin.
6: No mun täällä on koska ruosa koulusta Östersundin kaupukasta tuttarkoulu.
5: Tuosta liikui yksi eilen kiellä pyöreistä.
6: No musta liian mästä kar että karhaalu, että mulla on hallitan säilytetään tämän kielä ja mulla on katsella mättä, että tällä opettelu olla öönä, kun mä ilman outel mättä.
5: Lähmättä tällä ruosasämmen kielä meitä.
6: No, mulla on mättä, että tällä valataan ruosasämmen kielä, vala tämän anarasämmen kielä ja utsiosämmen kielä lassen. Musta liitämässä suora haalu indresse säämme kulttuurparkoit ja mulla on katsellama, että sinne tam äsi kun öönä porka, kun mä itlaan outella porka.
5: Liuruot västetön tai toivoit mä, että voltiko volkipäistöt?
6: No ei tu puo toivoitla västetön, mutta kamun perkeämättä, että Anamus toivoi, että lam finnen tjoola, maitle mun lam halitan. Ja ohta toivoa, lai kuitenkin tuota, että mun halitan oppimat ruosakielä, ja ton mun kan täällä määtän jo.
5: Mankin ulla jälleen päihistöt.
6: No mun lam jälleen musta ohti iveestä, mutta millin mun on kyhti ive. Mutta musta liitämässä ai mieltä, että kuitenkin ohtiivästä eli päihikoulusta.
5: Mukaan oli vilja ja uäpitusta olemassa.
6: No mielet lämässä tietysti vilja ja neljä uäpi ja mielet puha räväsulmua.
5: Kosta se jää se?
6: No se jää se päihikoulusta ja suotili tuolla kun mä itse outa ja ohteli suotin invalide.
5: Kostuu suuhun mutolipu, että lauto lamas anassa.
6: Joo, että suuhun kalli joku he säikin lämästä, että anar koulussa, mutta mulla on jes tutka maittaan tämän suuhun, että nukkuhas, kun mulla on sähtön tutka ja mulla on aina luota, tämän suha luota, että tuli

0: Elkan tippen tave taatja taikka ruosa räjä kuulosta tippen tave nortti kuulosta puetta.
1: No makkari juurtuu tuosta pasujalmaa työjeestä täällä äikistä. Tuosta la ohtovilja kuitta kyllä pasujalmaa.
0: No joo, ohtovilja ja taame täällä pasujalmaa ja mi uppa suuha liilamassa pasui suuha ja pasui parkoslamassa manka chuodita iveita ja mustalmas meittei allen potsu vähän kuitenkin outona, mutta tää jäillä sitten.
1: Tuntia sämlä ja aasit pajel raaji. Mä oonkaan luentuu työjehlaa lamas sämläi mielestä tuosta päikkikoteassa ei pätee aiki. Vältikotte haalit sähköä, muoreit, laa alta, ounas, tenojuho, ääse. Makkar mielellä täkkäärä aasin tustli.
0: No mun vältän täkärit aasit. Mutta tuolla maailmallassa ääsiä ja mun vikkin näitä aasia, että tuolla oikeastaan muihin nuutta en ole kuulla, kun tuolla tikäräisiä politiikka ääsiä ja tuolla tämä maailma ulmui tai vaivaamusei ääsiä ja mun kalli juurta sanoa, sii vaikka takaita siitä pitää muuttua pyöri onnekin kuin sättä.
1: No mä tuun mielestä, että Aanaara liimannut outoskuli päiviä äikin.
0: No, mutta minä aasin kanssa liimannut hirmatavat outoskuli, mutta Perttin kanssa, että la ennu ääsiä, mulla on monen ennusta majaskuli.
1: No mä kärjään se tuumista.
0: No outas kuli alla muunnan teostu takarassa, kun teknikkalas ääse, että minä lapuattam puhelinlinja lapuattam ja puhelimessa maankoi talo ja sähkö lapuattam meitä ja auto luota rahtum ja teknikkalas outoskuli tuolla puhun kallimuun on ennu outoskuli, mutta mun kertti, että otomi ääsiä muun majaskuli meitä. No mun kallu aina kielkätä, että tuota moraalis ääsiä tuolla muun ennusta majaskuli.
1: No mä et tunnu muiden hallitiksi mainostumiin.
0: No mun kallu Väinän kuhes outoskuli ja mun kanssa saatan ajattelua, että moraalis ääsiä, että kalli maanne valoskuli, vala hirmatennu, jos tämän näiden jatkoa, kun millä täällä mun on.
1: Makare juurtuu tuosta anaras kulttuurista kielosta ja tuon pötteäkistä.
0: No, mun kanssa juuri sen tannallan, että otti anar saamen kielä, saamen alko erasu saamen kielä ja saamen kulttuur, että mana ja lappo puo ja nuha anot ja anot, että stuarra kulttuur välttä anot ennu taan uusi, mitä on saamen kulttuuri ja anar saamen kulttuurin mitä skulle.
1: Mutta kuitenkin tuo että anar kieloi lapputsi.
0: No joo, tokka liitti kusti on, missä se on vaikka tuo aivu, ja tokka liitti kusti tuo aivu mäsi, että on kulkka syy säily, no kuhe säily, kun me juuras vuotta, mutta tämä on ii sääti ohto kyhti, eikä utsep jaukku ulmoita tolle perteelle uppo säämme almuktaan ääsi melkein ja purkataan ääsi pirra

0: ja säilytetään sämme kulttuur ja sämme kiel outel kotot älkä satsana.
1: Mä karit outomerhet tunn anarliit atletsi, et si kulttuur outonisi hieis aamuksiste.
0: No, tekkää raasen kanssa pärittää välttää melko, melko radikaali outoskuli tuolvum outel kotot älkä oinul, että pyöräkuli välkä.
1: Mitä tekkää radikaali äsillisi?
0: No, tuoskal poltsi piejä ennu, ennu takarit mu pelkä houtaskulit tuolle vuot pyöräkuaulun tämän säämme kulttuur. Ja tot ihan uut älkeistä, kun että.
1: No mä etun kuitenkin kevätsi meidän tämä äsipir.
0: No, että tämä on koulu säämme almukaan perteä jäjä otsal tämän äsien outoskulituelkund, että ja tuli kuitenkin nuut, että jos dat anar säämme kieltä ikka mihin säämme kieltä tahansa läppuu, että alle läppuu säämme kulttuur meitä on meiltä.
2: Nää arvali Eero Mujo, Säämä Radio saattais kiässä tuo austikselle käyhtiloi kuekte. Kuulaimme Säämä Radio verkkäprogramma Ruothi Färren Säämälätsän ja osi maittäi Ruokto Mahtsan Säämälätsän. Arkiiva programmat Yle Säämä Radios siitite kiennellä muistut tsiätsalot ja käyhtilot luovuin. Tähän siitite kiehäilän vielä pariajalan ketalle. Tehän ei muutui kullaan Säämen radio.
3: No.

kaikki sisne. Mutta gällia tän Hosseltihtin.

0: Yle Sämmi.
1: Jöppöärä päivi. Yle Sämmi Otsiova studios ja onnelia pärjää käsemän viidä päivi. Ja tiimuhan liää kolma. Ja onnelia vihka lägga päivi ja petovi Suomas ja kehtoloi vihta virkeällä ja muhtin soimman vähän potser tanke ja potser tianosta jäppä virkeällä nuorekto mihtäriänlä kehtoloi tsiecha ja sahtala vähän potser tanke ja intervel mo lägganesko vertäs ja no iktehan lei pojan tälki mona ei otsi ova potser taakko anjo ja sahtaa ne puhattu hääkkes mongeles tälki tietuu meiltä juulihte kokkunupuotta ja no ikte mulle sen joka kättäs chokotallamme ja chokkeen tuossa ja kiehtsään, että just oi nyt chokkeen päin, en tiedä, että ehkä puunjoja mentä päin joova, joka jo lohka kättiin riekko. Ja tosta chokkeen äike pottaa ja tällä hetkellä vähän orkestalla ja kultainenko Lotti laulo ja voit kertoa pojaan chaskia ja tai juulihtiin tässä naa. Mun kiittiin vuomaan samassa, että Lotti jauhtu vesemmäs. I kullon mihkien mierra Lotti ja puhtohki kiekkaili kuhkia, mutta petokke joskoi. Mutta olenko heihti julkimmasta siemmästä hälkevuetten ja otte sti otte rääfiin on pojan tälkeä, että on julla rääfis. Ja täällähän on häikin jälkeellä otte Pilja ja Johtola, Toppe Kenju, Joltola, Rafihkalossa, Nautte, ikäminen huohpuutu allat. Voidekin arta vuetsekolla kosari maan nämä. Tappala Mankala on vuojaan, että tappala Tulemman sihkeli, jolla mankkausturista joudus ja motorsihkeellä tietuuske maittaa. Ja Mankala on vuojaan hierähkökö Pilja. Ja muhtiin turistat on johtettu erinomais olemat puhdas traktoria ja puhdas mopedaimma ei vuotse ja sen mä stoppikin ainoa kohdalla stoppilla, mä itse ei pohtsot vielä ollut. Ja täällä yleensä mii tervo saattaa, mii pistää viitä ratsai. Ja odasi mii kuulla pian neljäike ja pian viireike. Ja tämän tervo saattaa kuultale vielä maanopoitaan mangia Yle Areenas. Ja toima heitsiin lää muun nilla pieski. Tähän kuulla puesten Ella-Maria ja Vaarna.

Niin, eli Elmarie ja täppä Tiano Kätti on Anke Tiano Liei. Se vei olko peltee Tiano Liei näillä olomuilla vihkalaan vuodeltaan muset tämän kessä, että me ollaan vaan kessiä puhtaa, että loktana uluossa johonkin ja tällä tiuske, nämä on kanssa tiuskella, jotta se johtaisi jäi aikalla, no jo muut täytyvän tonne, että ei piute. Ipesä piuti, kuoli ja luosa ja ja nuppialla kuitenkin vähäkään vuodetta, mutta hän se just on vielä lihkeä puolaisin, mutta onhan aina, kun hän älkähtää tappe vuodetianos rehkenosti lukee pitselöi ruusteen, jotta rehkenosti tämä monoluku oli luossa loktana johonkin. Mutta no, mä itään saattaisi kuulla tässä forkapeliin, tämän tjövuus pihtää mongea kuulla Sam Politiker Valentina Sovkina. Se onhan karta ei pahtari ruotsia stäätsi. Tämä on tihti, jos on laitat säämäpolitiikkiä. Ja, mutta se on lohkat, se on kuitenkin hääli jooskoille, että hallamista ja äsipiirillä. Mä sanon aina tehdä itseään. Ja joulumannossa on tohko agentat. Stunket, että se suu vistäi tohko ja terve uufsa hirma korrasi, että pohti tutkat on taalu ja viisa tutket oppia tolvosuuskamera ja mä ei leidse tolvo, mutta tuon tien piässä kuulla tärkeä tässä tjövuus pihtää mangea, millä Niko Valkeapää, se on man almin alta.

0: Un pohti teikki oftsinu pilohkai december maanus. Mus lišat, et takar heijus situašona, ili situaatsia rošakeella. Ko pohtat, mu visti pohtat li varala šolma, mun namu varala šolma. Ja čeče olmi, kokta nisanaja vihta olmuški. Ufsa takar tuk-tuk-tuk pohtat. Ja mun kuulla, ku mun nohka, mun kuulla, ki mun yrtšat oli muu folki pohtat, ku orut nuppi etäž.
1: Näit Valentina Soukina mustal, ko Rostov mannust kotsi pörstees luujäyrest, ko siine kuaukti körrasani suu uhse. Tuomma istam le vultam agentit, tutset Soukina pöörte. Siltä säämö Valentina Soukina toutat säänpolitiikren russianmest, se oli reukka määnkin säämorganisaatioin, ta toimaa meeraa köskäsas aukkomeera foorumin.
0: Joo.
2: Leijitsät on pöövästä, että pöörlitsät on puolest puette.
0: Я, у меня не было какого-то страха перед ними, потому что я понимала, почему они пришли, потому что давно интересовались моей личностью.
1: Сестлей миучасам суорраюн куутсо, кос он ли майнстам кэррсани оумас пуикка вуотита аукомеерай пиэллест. Ли тиукко эссе, что тайн чиссаватте пуэвутоэрлет. Valentina ikuitak pöövän, että se on haali tietteet, mait oumu leijesust väijä. Tak agente tutsee Soukina pöörtä neljitsiassa, sit tutsee se supaasit, tieres ässä tsirjit. Voppa voppast sii valtesust kuihte telfon, aali telfon, telfon tsiirita vuomme teattamasin. Pueti outte, sto sille se haalam tuoksteet sust. Tuojiteat masina kotsust lää mieltä öhtöva meera kootti auk meerai foorumasta New Yorkasta. Agentelee ja vuomasam Soukina teattamasinas nimultöökkast, kot lää sosiaalas mediasta, tä leie ootsementön. Veikkas, töt teattamasina lää taarast, kostsu pielekuimme jäälast. Muette peivät seijas tommo ootsemesta, Soukina miatta tjooti siemä lauko, tä njuitsi linja autta. Son vuot sai tuolijat paassas, tanut son tumi tjöhtseet tarre, kuime.

0: sorra. Emän taara raajast sun wengsti. Soukina ikuitak outta, tommo oots myös vaikteet, suu tuo ju aukko meerai, ta sam vai outta.
1: No tolle puetta New Yorkasta, tommo oi tiitse, tiitse sämmä on. Lehitset on liätet vituvassa puhteet outte russopealne sam vai saaji ja tön maittopen shotta.
2: Да, конечно, так как мои корни никто не выкапывал, не вырывал, они вообще мое сердце принадлежит России, я родилась там, живу там.
0: Уэсманнустрон вуэссуоти эпет өхтава меркоотти Аукко-Меерай пөөсифоруме. Аукко-Меерай форум вуэслас-вуоттали соукинаа ja jellem tuoji. Töttuajat vitulvissen mainstet russiannam Аукко-Меерай пеалест. Suustliin voit myös kakkat outte köösmössit kok ohtavamii viikkavuotit, tjöölit, mattuta kulttuurärppä. Täk teemme lie vuossaan global aasin, jäkä päätse toltse päiklaas viikkavuotta.
2: Я, конечно, слежу за информацией, которая касается в отношении коренных народов по законодательству, то есть как меняются законы, как происходит ужесточение, то есть выхолащивание, например, именно, например, коренной идентичности. То есть сейчас больше говорят об общих страновых проблемах, но никак не говорят о вопросах коренных народов. И мы только...
0: Хоти и Валентина, вуатса йенас куулам наува, меерай кёсксас аренайн, ли русьяннам самвай вайест лоссат майнстет. Вайммам кооло русьянма, лям шоттам топен. Toutan meeram jellem, tätön mokan vaikka vuotiit sämvät sislaste saattajan mestees. Lem vainan pärnä pootta rääjest, mokam jellel lii, tä mokam teattavuelne jälstep, tim mäht kolhoosa toimie. Öötstössäst mainsteen, suu chalma, könilta.
3: I can't condemn my fellow countrymen who, for example, take part in these events, showcasing their culture, singing and dancing there. This isn't condemnation, it's an understanding of the situation they're in. And perhaps this is also one way to preserve ourselves as a people, and to pass on our culture and language, because that's important to us too.
4: Tie kuulemme Valentina Sobkinaa, saamme politiikkaan ja toimme heitsiin tiestä ei saada kelemeni. Ja tätä oli tälle, kun Sovjet liittuu kohtaan käytölle, oli tuhopsutsu oksiloi okta luohpapeltena. Tollehan rohpas, että se tehty lohka ei rääjä. Ja tolle vulkema itse siemmäs oksilu, kun eftäjoe äike mankaa tutkii toko roshapialla. Ja toko monne maittain muhtiin olema, että päätte toi pare sämmela tsaikia. Lajepä rääjäät ehkä aassaan nuo luujävres ja mäddelepos maittain ja ja rahalla tai parissa mun solmu, että mun olla maana. Ja kautta oli ehkä isoras kuulla toi muistelu sen moisi ja kartan kille, että tohke potse olla mun kiehtoa peliamassa. Ei siis ne moisi monkelaan vältii, että se oli myös nuo slaavaa, toppe kiehtoa finnehan vetsämme pohtsui siis ja ei siis mitä toitsa musta saa. Ja tiedä kertoa oli, että jälliin tälle ja nuorilla olemassa, että toppe jauhkat. No, ehkä ei ole se potse olemaan, no, tapa saatiin muhtiin nuorilla olemaan perin jauhka ja ei tihtoin se hikostia ja on tihti ohtee miiosta tuohkiin rala. Ei, Russia ei se välttii Finnan tapa veitsiä olemaan. Mutta täältä horrolla me voitan samallaan äikki namun puolan anke. Mutta tässä kuulla hyvää. Sakla Rouda.

Ja Teemu löydään käpsi minun väille pelnjälje. Ja pelnjälji sammi kuulat odasi. Ja odasi många kuulat pelosi äsi. Mulla tässä puhetta mennä oktala rahoittaa. Laulachalliin läheillä piirillä tosta vielä olla Jesse Ruokolainen ja Milla Pulska. Ja täällä kiekkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkkiäkk
ja naa, tien alte. Mutta tässä kuulla täällä Jamsen ja käsijat. Nämä kuulla makkeat olla käsijat.

Ja teimule täällä kuekteloi vihtamiinu pohjalas kolmatta hienu pelakkai njälle vihtamiinu väille pelnjälle. Mä osaan joo sorlun tai nummirion. Ja mihän mä oon täällä nuo lokka nuo viehkaan läpki ja mä oon hoitasi kuulu ja odasat hän lää täällä aipa farkapeli ja toi lohkea mikitä kaisa aikio otsi lieis. Ja odasi mongia jätki vähten oda äsiaan ja nuo lohkeena tekee ahtsa teuskeetan tälki ja tienai noutoskuulu ja täältä hän lää yleensä mi tierva saatta, mi pistää viidaratsai ja toi mä etsiin lää munnilla pieski. Ja nää täällä odassa farka ja se voisi olla tällä pian viireike. Ja täällä kuulla täällä Bernd Mikkel Haglund, teillä on vai?

Ja timulipel njälje, täällä tulee otossa saamista pe otsi pelte. Ja tappeli pahka, kuik tuli käyhtsi kraada liikkas, otsi johkali suoma liikkasemus päikki otne. Mutta älkin muutui taina. Kieltä saapmelas Valentina Sovkin oli orramista ja kepieli jo nurkkaas. Sovulki lujaura seere tamman jääkko puolessa liikki fitnan porvemin suruftu. Sovkin oli fuolastas mosäämi pirkeji ruoissa haltaisemme välte ja hälitä ainankin ruoissat etsä salmaa outi vaikka se lipsäjä vaaralais. Mua taina äsken liikki etsä sen puolella otasin tiimu kohtanut njäljille vihteä loomaittaimin nähtäsiittuin. Suomesta ahtaradi merredi ikte torastaa ahtarossa. Vastaisis nörttärät ja pissu ain kiitta. Takinti juvu joulamaanus ja jis kökte tuhe kökte kolma. Merredus lii faamuus taistasi. Rätti johtolla lii vöölostus ja kalvofeuredamme uosil toukain. Nörttämättä suopmelas vainikkala rastiltan pähkis. Tietä erä pähki pissu ain kiitta. Siis ministeriä melte rätti kittimeli juksen tasa-asahtuvun olimeli. Napoli lihkostuva pissähti kun mä rikkai olmui feikkama suopmi virkkäläs äsjö pääpäri tavan. Tienus toremus siitä joas ohtsias lekaunon, kuelika tseikas laatja, mi outalle ja touta juvan olu mentelippu Suomas. Nuppis laatja faskaunui vuostas kerte Suomapelte ja namalasi vietsä joas. Tän tihti hilli hankki Finnmarku tjäätsin. Kaunus itolle mirkka sahtiin, kun taas sahti muistali mai tjäätsada ekosysteema tiilis. Tiure tjäjana sai lihtsäkkään tiimää ja DNA iskosi pakte merostallan tai kuelka tjoikkaat ei käske olumui, mutta olle suomassirras laajalihalle vallis laapui käftsitsede. Ja tavimussäämisli mannanit ja erinomaislikka itse. Outamerkkan anära nellimis mannani ja vuolimuslikkas vuohtali kuhtanupla tjokkis kolmakraada. Yle meteorologa Elias Paakkanen tatjaa tekee se maanu alkumuttuus illäveli nää. Täkkär tähpähtuva harvepuhko okti kolmalo jaajis. Sivva lekka itiile eri herra tahko ihkuulei palvatelki ja ienapiassa tjasku. Maitte ei lahko netki pajan telki lukti ehkä dislikkas vuodahte otsijoa pelte. Pajan telki ehkä ei joutalleen nuhtavalla tjat namalasi alkokiesiäikki. Ja nuo muistali jo tosota pelti otsijohkalle jotni veikin suoma lekka semmos paikki. Nappo kõik tuli käftsi kraada ja üle oda siis saamist appa ohtsi üle jäsle kai saa ikkio.

Falcon Orchester Lady Janie Lea Pärre. Ja nu är det äske åda sion kuulemmet att åtsio vasla kaunu kökte åda tjejkaslaida doppe vietsäjussiste ja tuon tutki ei tervennu ollu tos, mutta tuon tää loken just ofta iltasanomesta sloka otte mai challu anekka chaties ja otte ta hei tervennä ja man härvenästiä ja vähän munaa otte just to, mutta jos jäs juurta sahti just, että olen käy tiedä suotsalle, no suotsalle hän ei tee suotkaan, no minun teillä on muuskal äiki. Muusin täytellä äiki, että ei suotkaan jälkeen suotsalle. Mutta tässä kuulla täällä kappa, i tuollan, i ja päivi.

0: No, mun mielestä ehkä olla huiteenhälas. Tämä velas vuodai artisti, no, piassa saamme, erä saamme artistan ja puhtaleet ja noftas parkat. Ja ehkä olla mun mielestä, no, okta tehällä mun sashi on just täällä, että piassa vekkärä, hui älkes, tämän oftas parkat, että ei lähmaa kärkeä stressaa, että sähtää vaikka suus tähän käsperä noin järrät, että hei, lyhtsi sooma parka, tähän mainin tekkärä. Mutta teillä on huitehallas mun mielestä, että lähtekkär vei alas vuotta ohtusparkat.
1: No, otsohko oda idea ja takkar niistä pahtevuhtia, maittaa ei tuu musiikkakarjärässä.
0: Mun kalta ajan, että Odjon, teppelei Vihtamblot, artista ja puhtetekki, Norkkaa, Suomaa ja Ruotapelte. Ja teillä on looji artista ja vihta puhtaletki. Ja tästä on podivikär kolma olmo joukko, että okta puhtaletki ja kuekte artistalle. Kohleille tekkär kolma päivä Lavla Challin kampale, teppä kalla pääsäätöön vahpasmuvat, hui tänne Oulu. Ota olo muille. Ja teppä lemaittaa nuo vahpes olmu alle ollu muus. Tää lemaittaa hui soomaa, että pääsää hääleställä ja maittaa oftas parkat vahpes säämme artistajan.
1: No, mä oon käynyt tämän leirän, vai kannaiko tämän leirä tuua, että mä oon pessyt tohkoa mieltä.
0: Joo, te saavän oinen vastashäve varra Instagrammas tän sinne tiedä huusaa saatte täällä saattaa ohtaa ja tälle varraa kuekte jäi tässä ja kuekte tuohon kuekte lain jäljää muussa no oinen tänne juurtus, että ei musta lähtee tälle tuon näkki maitin äärä, että munpa käsillä ohtaa ja tän jäi ei nuo in päässän tehkö ja mun juurtusin, että okei, no tämän käsillä vähän mangelin, kun saattaa tälle äärä äsi, mutta tän jäi mun päässän ja länkällä nuo iilus ja räämisä, että päässän tehkö melteen. Chattai huippuerre joukku käy mun pesen teppe parkat.
1: Lohke keskähtelit ja sulla ei vihtanut pelottu SLS, mutta letkö toppe äänestäkään nuorra ja alkahetki artista ja puhteekki vai letkö meittäi takkarahkehla jo kuhkaa parkaan musiikkain?
0: Toppe kalleitse hui oulu tekkärää tää industry veterana, että mankasa lehtiä jo nuo kärkän Oulu parka musiikkaan, että te pleivät Emil Carsen, Katarina Barruk ja tänne Suomapelte Mulassin leipahtan vielä Milla Pulska. Te pleivät nuo tänne M. Holmo Salmalakkaen, että Oulu saakka lehtiä.
1: Tirahka itse kuin musiikka ja fitni pete kärviskevissä muhtun lahkai tai musiikka pihtäi. Lako tuske känske pohtemen muhtun olta musiikka tai leita pohtosin.
0: No, tehän kalla lää huivea jolas, että pohtaa, että kuihtohtaat jaukkuken ja mun peessän ohtas parkat teppe, te tietus puhkalle, ja otsun puhkalle nuup mielahis puhere pihtä saattana, että no teppe mänkii kuulla, että joo, takkalla nuup puhere, tämän verte al almusta, että ja tälle no, te saattakaan nuu räämis toutu, ja almanakkaan puhere mielaa, että tälle nuu puures puhkajan nuo outanantat parku. Että min joku kuihtat määrivi vien, että joo, tämän takal ferte nuo kärvisin parka, että jääkku edet ehkä puudoa, eten pihta. Mutta koas, tat puodasi, ten kalin vel säätteen o taitja, että veilatsat, puhte jae alkus, saattasi älkihteen vuertit, mutta tältä lävelle. Tämä älekittän ja almalakkaan parkat.
1: Nää saatte, kun meitä ei juurtakaan, että känske keinä nuu eräin vielä oftas parkkuu parkaa, että pitää hieä tikkär oktasas musiikka rahkaita.
0: No, ehkä lama, että oktami veppä la huipu erää, että ei tarpeeksi tussellaan etsäs joukku kohlaa perjataa, kun leivät vuostaspäivä, tälle veitekärää vanhas härjehus, Lavla Challin härjehus, koska nuo erä joukku ja tästä on lavarta ja sounapäivä leivät tekkär main joukku kenja pääsää tällä kuhkihäkki parkat. Te pekerkkain nuo alle mankasiin parkat. Ja tuota, teppe on nuo hääles tällä ja ohpas mun vaan ollut muuten teppe kallua. Jos läpäre miellä, te sähtä nuo fiitna taatsimme, että hei, että lihtsi somma parkat tunne. No, mun kuista taakkaan, että ollut käynnän tekkär odda. Oda ollut muikään mun nuo hääles tälle vähän, että joo, tähän lihtsi somma vähän oftas parkat. Tekkälle mä hyvin somma.
1: No, mun kuulen, että ton jähkimisavtsuhan meitä ei eräitte tämän leira.
0: Aina saavtsuhan. Kännehän suovu teppä Instagramassa tähän maan pohti pääri. Pahtavalle mannu kaskas vähän odalteen, koska kalaka tollo juvuhta. Jos lähdekkär mielaa, että hääliä säämme musiikkarien ja artistajien ja puhtajien parkat, te onko laavtsuhan. Tällä joku isoamme.
2: Niemu Ihtali Jesse Ruokolainen ja toimihäitsiin tiestei Piipe Aikio. Ja vuotsula Smilla Pulska, Raukan musiikkajuovkuussolista, se on limmoi tappe ja kuulla sun jälä hallama tässä vähän mangeles. Mutta tää kuulla taas lävre ja mainas.

No, mi kuulemme keske jo odas jonkin ahte otsiovasta mä sjo ne kektele käftsikraa liekkaas ja tohka älkeällä jo viekka liekkaas. Sam, mä sanon Sam, niin isko pahto olkos nä itteede, mä oon jo siisä voi olkos. Mutta mi ketsitä taas ei temperatuura, me ollaan tää justa täällä vähäikossa ja mihti juvon. Katso tään äskitä helsei ja tänä sholtis ja kvektelo kolma liekkas, otsiovas kvekteloi vihta. Ja nää potsia tehän on stieppänä mankkaa muistella tuolla kertsan Facebookissa oinen tuolla kvekteloi chiitsa kvekteloi käftsiille, mutta se on ne jää se ammattius otsiovas. Ja nää on ääres kvekteloi vihta, kilpes jäävres chiitsan blohkei, hehtää tuolla kvekteloi kvekte, on ääris ovtsemblot kvekteloi, Sölkiilis kvekteloi njälje, Ravinjärka kvekteloi vihta, Oulu kvekteloi vihta, Tampere käftsämlohke ja Helsä tjejamlot. Ja tuo, kertsäin vähän odasi erää media odasi on näitä muita luvuotella. He ajoivat täällä kiippuähtemän Orfi ja Storma ja Piekka ja Maledget, mutta loppuot tuossa joko Mattasuumia tällä varta reisla aivan tohko Mattasuumilla tohkolla tiedus korla Piekka Orvi ja moita Suorma on vielä tässä tää vähän Piekkasta vähän äänä kuin tavalla mutta täppä tovi Suomessa täppä korka silja aipala tiedus aipa räfällä stälki Naso, ne päivät soutskuuli sähtää tiuskelat ja lääjä varra orvit, mutta piste hofta jantara ja tällä aipa puhdas pohtiin tien muts orvit. Ja täällä kuulta taas viltas ja ohtse ohkaa.

Otsiova Iija piirrä vielä lui viltas. Ja Yle nähtäisi tuon lovan otteen, tappe lohkautteen Suomat Tovimus keltalla ja leikkasemmas päihkiä Suomasta. Otsiovasta virkeällä tsa mihtiuvan. Kvektele kefti tsokkis kuhta kraava liekkas. Ja tuo hälkeä lakkaili jo vielä ollut ja näitä Yle meteorologi Matti Huutonen lohkautti tuolla välillä ehpätävällä, mutta kuitenkin on jähkää tienohtia tienolla ja tuolla loktanan kalli vielä johtille ja nämä muhtimat on laittu uskomaan itään ja vaikka olemme vähän hirmattuvaa, nämä arvella kessillä, nämä liekkaas, mutta mun vähän koivon, että se muistuu pumppana, munhan muistaa, että oli Leskolan käftsilö, jäljä käftsilö, vihta tai käftsilö, no ei sulai. Kun meissä on mongimuspäivällä ei lei otsiohka Eurooppa leggasomus päikki. Tällä oli kolmalla oktakraada liekkaas ja mun jälpä patsan to mieliä, kun mulle on tolle fonnasen toppe joutuus ja tienolta ja polten nähki, kun mun siljan päiti potseles, kun oli nupahkas. Mutta täällä kuulla täällä jangmiku ja loktaa.

0: Manna vohku loppas läju vui tolvot laavla challiin läjärä. Läjärä tjohkii fas okti nuorla sääme artista ja puhtaja tji challi musiikka. Ja tänään tji pirlaham jäske kuulemme Jesse Ruokolainen muihta liitan jälähallamis. Ja tjö vuodja kuulla te vohtsuulas Milla Pulska. Raavkon musiikkajuovkuu solista saan leilijäräis mai mieltä jo nuppekärte. Ja se onkin vaikka joita jortai etsäs musiikka optiida mei.
1: No tämän leiras, tämän lehkoi mun ja takkaraa. Takkar merkka supmiahte toppe leantaa sanoa, ohpas mun vaheera artistaikun ja siinä kun johki vaan sahusaa ja tästä tuon ohpas mun vaheera jeskutelakan puhtelee tsiikkuun ja teillä on päästänteko evasihi hankalaakaan vuukin rahkavi musiikkate. Tässä leikalla takkar porihpeelit.
2: No, leikotus vuostas kertii, kun olet jähtään leiras miltä?
1: No, mulle tsen kuokteekin tässä ei Oslos vuostas kertii leiras. Tälle tsen nuppihaa vetän tämän tolvosta musiikkachallin leiras miltä. Tätä muslei. Letse muhtin nohpes olomot lei muhtin seema artista maittai tal Tanjaki toppe ja tuon muhta tal lei vähän eralaakan kohta servastan tän leiri kotiidin vähän ahte makkarta shotta ja maittai ahte mun sahta vähän eralahka tai sahte vähän eralahka etteko eko valpmanit ja smiehtä ahte mai mun ies Estas to Halidichen outanahti tahes miehtä mai pelit musiikka rahkateemis.
2: No tuolla koittukke älä kuhkaa musiikan parkaan jo. No aina koittaa tuon Achotan leiras ain oota juurtakin ja puuri niisti moo jätki tahie reutait musiikka rahkaemme vai lakotat äänettäkään inspirasiunna ja oktavuotait Achun?
1: No tuon mun jahka nähtä mulle takkar muuttu sieltä musiikkaa nähtä tuon mun ootan vähän oda vuuki ja haami rahkati musiikka ja ahte toppe otsuiko ollu puori inspirasuna tänne ektu ja te ahte mii puo lyhtsi veijolas ja tästä just kun lähnu no johke artista ja musiikkari ja puhta teet sitten puhkaille jeskutellakaan Eskutellakaan on ainut, että tuon tälleen soma tuon päässä, että erä vuokitte ohpas muun vaatte tuon tässä leikalauhki mun jäteko persoonalla tsakos tuon hallitan. Että he oot saa nähtä makkarta muun pahtavassa musiikkassa, että sille, että tuon leitan taavuskalla soma.
2: No, tihän toppe leiras näitä takkar unna kolma olmo juafkuin. Charlie pehtä tai laulaki, jos tän rektä ätten. No, sähtääkö vuoritit meittäi tin juafkuus känske olta musiikka? Aiku pehtäkö almusta tihtan meille pehtä toppe rahkaan?
1: Nä tuon min juafkuus, millä kalhui tuutavat sahtaa saatte maimi toppe rahkaleimme ja tuon Miel almustahtista nähte mun saavan tämän likostuva, mikä parkahtaa noutii tällä.
2: Suomea kullat. No, mä käyn ehkä ton oktavuotain meittäin erä artistajon, oota artistajon toppe, keinnä pähtävuotas kanske parkaa, ohtas parkkuu.

se mun auktion kal hentälikke nuora artista ei manna tohko jos saattaa vielä vuotta te kannahan chovuhtan tolvo lera vaikkapa instakonttu ja toppe chovuhatte millä pohtimen ahte auktion kal manna jos vahtaa vielä vuotta.

0: Tää kuulemme sunnamaaret utsia aamas käinu. Ja outa tonhalle jienas, millä pulskaa saan muihtali vähän lavla challin leira piirrä, kosson leija, tossa on leitui mäitsiin piipe aikio. Ja täällä monnat fartaan outos kuulu ja täällä vuorus Ingor Niila ja Marian.
1: Kyllä. Joikkasta Marianne, tälle muu vuostesvilpäälle näitä naihteli, niin aika astasikin heidän.

ja Inkor Niila ja Marianne Leidie. Ja taas muistelen, että kerron uudessa tässä vuoden aatte palkosi oftastusa oftastan tjähkiin tollu juvui kitta uffsai tyhkeen ja ratan tolle täällä rävinjärkäs alkovohkos ja palkosi oftastusa oftastan tjähkiin missä astalle Roches Ashin voipä puhtea ikki oftast parkuu puolilleen ja tjähkiin hallei mange parkkadalle platsoparlamenta oktavuudessa ja palkosi oftastusta tietää huusas muistelu vuotta siihen että sihkarosti Porkoräfi ja Torvlas saaji koskea vättiä saastallami ja kerralla hääsi maalia patsan ja kaskan. Ja palkosi tietä huusas muistelu vuonna ahti saastallamalle lemasha hirma puori ja tarppauslacha ja tai pohtet jötkihain. Ja tienkin äsiis piässä lohka häänet ylösäämiin nähtäsiittyjen. Ja tapehan kaunojen ylösäämiin nähtäsiittyjen Oulu Ierähkä äikki kuutiles. Äikki kuutiles äsiit. Mutta täällä vuoruus Mari Poine ja Isha Tuolmamuu. Ja Tiimu Hallia kolmamlo miinut patsalas neljä. Ja Tietysti on minuutilla odottaa, missä puhutaan.

Nadia eli Mari Boine ja se on Kaunakodi Rektua, Tisha Tuolmasu. Ja tuon tässä muistelen luovan unnavan ihan show tässä, millä mä itse yleensä mislämmäs täällä, että otsiava kieltä huauta päivikontio väliä, voi tämän kiitä tovviikalohta räddäi. Ja väliä mä tuohon Lappi lihtuu kieltä huauta firma taas. Ja tavvikalohta räddille ja tavvirihkilös organisaatiumna mi optia ofta sporkkuu rastaa ja norkas, suoma ja ruotakoskas. Ja kontio illuuta väljelumis ja tatsa liä kilti puoliin kopiassa loa pui vaihkohan veulas vuodai. Ja keltas läs mehtan ratsa käyppi ja rääjäi rastilta ja tsiparkkui hastalusai. Koratsa käyppi parkkuus finnaan ja finnaa toimeli ja otsio kuopluus ain teha labbat. Nää muistella Päivi Kontio otsioiva kieltahauta. Ja taas kuulla täällä Kaisa Baltto mielellä riikkaas. Ja Tiimuhan liä täällä. Käyvätkö minuut potselas? Jälle. Käyvätkö minuut potselas? Päältiin vielä kähtsäin aina tuon Tiimu. Käyvätkö minuut potselas? Jälle. Ja forka pelillä päällä viireikki, missä on tässä toi pohta toimii Kaisa Aikio. Mutta täällä voi sitten Kaisa Baltto ja Miera Rihkas. Jos varmaan tulee

Kaisa Balttolle ei tiedä, ja Mjärä Rihkas. Ja nuo, mitä huomasin täällä, välillä liekkaas täällä, Tovvi Suomas täällä, ja Nelli, missä ne mais härvinäis liekkaas ihku, kuhta, mutta jokkis 3 graada. Takalla jo liekkaas, kun jyrtäis, ja nää alkoi kesässä ihku. Ja ketsä takia runa oudessa maita, ei mikä on ylösää, minähtä seittuella tahteen nörtärätsää pissuain kiittää, ja Suomasta tarvitsemme ikti tuorasta ateroissa vuosta saas nörtärätsää pissu ain kiittää, ja tätän kiinteen voi joulamanos jois kvektaloi 3. Ja mielellus le ain faamuus, ja siis ministeri ja mieltä rätsä kiittämiin, ja juksan tasa asahuvon ulmiili Napoleat liikostuvan pissehi 3 riikka olmui finkama suumi virkeläs äsjepäperintoa. Ja täällä kuulla täällä imni kuin messä merkuun.

Evni kuin leiti ja mässä mer kuumion. Ja tiimu hallia täällä jotain vierte, ottaa vähän väillä vihtin, vähän väin. No, lokka forka peal vihtan, no, viht, jäljä minun väillä, tosiaan on jäljä minun väillä, mä saan peal vihtaa ja tahan tietää tämän ahti oltasalla, mistä olla peal viideike. Ja outa luotasi kuulla vielä Berit Margrethe Oskalli, Litsko Tuestan. Ja täthän leemoi kultalat le yleensä, mi tiedä saattaa, mi pistää vielä viideraatsai. Ja toima hädsiin leän tässä muun nilla pieski. Ja odasi mongia, mikä chattas vähän tälki, mulla on tälkillä ennustuvan teiskaan nuo ihtäpäiväratsai. Ja tämän yle tiedä saa, tähän saat kultalle yle areenassa, vielä manopoi tämän saattaa mongia tämän tiedä saattaa. Ja miipä tässä jäädään, leikki luovuus Berit Margrethe Oskar, Litsko Tuesta.

Ja nähtiin muli piel vihtaa täällä, et välillä yli odassa säämistä otsyhliä jipelte. Kieltä saapmelas Valentina Saukin oli jo orran miestä jähkepieliin jo nurkkaas. Sovulki luujavri seere tamman jähkö puolissa liikki fitnan parvemmins ruohtu. Saukin oli jo vuolastas mosäämi pirkeji ruoša haltasemme välte. Ja son hälitä ainankin ruošat itseas alamois outi. Vaikka ta lipsiä vaaralas. Mutta ei näe se liekkiähtsäs aina sempo. Yle odasin täällä farttaväili vihta ja lovamaitteimmin nähtä siittuin. Suomesta ahteradii merredii ikti turastaa ahteroitsevuista se snörtärättiä pissuain kiittaa. Tahkitti juvun joulamaan usjaajis kökte tuhe kökte kolma. Merredus lii faamuus toistaisii. Rätti johtola lii väylästuisi kalvofeuredemme uosil toukkain. Nörtamatta saapmelas vainikkala. Rätti rastilta pähti pokti. Tsiäkä erä pähti pissakoit ain kiittaa. Siis ministeri Melte retikittimille juksan tasa-asattuvan olumille nappoli liikkustuva pissehti, kun mä rikkai olumui fikkama sopmi virkkäläs äsche pääpäri taa. Tiennus tuoremmus siitä joas ohtsias liikaunan, kuilika tjoikkas laatja, mi autalia tuotu juvan olu mäntelippu Suomas. Nuppi odas laatja Suomas vas kaunivustas kertte viehtsä joas. Tänne tihti elihankke Finnmarkku tjaatsin. Kaunosit oli mirkkasahti, kun tässä sähtee muita limai tjaatsavaa ekosysteema tiilis. Tiuretsä jäänä sailit tjöken tiimä ja DNA iskosi pokte tai merostallan. Kuulika tjöikka heikäske olmui, mutta taas liet valjis Suomas ja sirras laajahli olle valjis maittai laapui käftsitsöde. Ja tavimus saamista mannani ja erinomais leikka itse. Outomerkkan anera nellimis mannani ja vuolimus leikkas vuotta liikuhta nupla tjukkis kolmakraada. Yle meteorologa Elias Paakkanen tatjaatte. Kässä maanu alko muuttus iläve liennää liikka sihku. Täkkär tähpähtuva härvepuhko okti kolmalla jäijis. Sivan liikka itse liere hierä takkoi mannan. Ei ole palva tälki. Ei enää päässään chaskuun. Antaisin. Maittain lakkonetkin pajan tälki lukti ehkä lukkas vuodatte jo otsioa pelti. Pajan tälkikin ei outalleen nu arrakiesi tavalla tsa numo tälli. Ja otsiokkali jo ne veikin suoma lenkasemmos päikki olles kvektelee käftsikraada. Liemun jähke pisti olles vahkuuloppa. Saman ikään pielis pohkaiti puori vahkuuloppa. Täppä yleudasi saamme sohtsi liikipelteli kai saikio.

Det kuulemme Ashu ja uutelovla jomna Ursula Pirla, se on juika i tie. Ja tämän mii pääsä kähtsää vähän tälkiä, me ollaan tälkiä ja ennustuvan toko ihtää jääkä latsäi. Alka hit otsiovas ja on ääris. Na, mä orve uofti laveolas ja maittai pajan tälkiä vel onneje. Ja temperatuurilla kyöftelöi tsietsä koskas ja ihtäisi tsaskuu pinnä. Ja jano taas ihtiin orveuoftiit. Ja temperatuurilla ne käyvät semmoinen kyöftelöi kolma koskas ja ihtiin sama verte. Ja kiehtarvehta siis ihtiin väikin orvestolla tieppe ja täppe ja temperatuurilla ne tsietsä kyöftelöi kyöfte koskas ja ihtiin laas ulis tanssiamma verte. Jessua tekilis. Ihtiin väikiin orvestolle mankasoin ja veulas maita ja otta lie pojan tälki. Ja temperatuurilla köftelö ja köftelö viida koskas ne ja ihtiin maita ei. Ihtiin vähä traskuudas. Ja rävyn jarkas. Ne mangia ihtiin vähä orvestolla ja sähtäällä pojan tälki. Ja ihti väikin sähtää voi orvaa, jo viekkaa valjees. Antaa siitä overta tivusta, että iljan on näsi pojan tärkeä lohpian ravinjärki, kun ihtää siitä uske. Ja temperatuura on kökkölle näillä koskas ja ihtiin suullisjaama. Ja Oulus, ihtiin väikin orvevoftit ja veulotsa maittai pojan tärkeä. Ja temperatuura oftsemlo ja kevtlöi näille, koska ne ja ihtiin vähä vuolit. Ja Tampere, Tampere ihtäisi lohpia vähä orvi ja maittai pojan tälkki sähtällä mongelempos ääkkees ja temperatuura kevtlö kraada suulai ja ihtiin suullis ja amma vertemai. Ja Helsees ne ja vähä orpestalla ja ihtiin maitai itseskitä päiväisi orvää ja maitai pojan tälki. Ja onnella temperatuurilla kuudan blotti ja kveftelo koskas ja ihtiin suullisjaama. Ota tienloan tälki lämistäällä tiedus ja tälki tankalla puoli. Eipä ties mihkiä, mutta se kuulla täällä ilton Mattari Laavla.

Ja te kuulemmat Irton ja Matta Riita Laavla. Ja tässä verta muistuu, että täällä kuultaleitsi ahte kolatakka lenka tälki ja pieväyspäihtäjällä pahkas vielä te ikävänä mentovillaluvaton ja lenkkasen, että aipa äälästä voita sitoa, että just edeskii puoltaan, että täällä on ohkeistoutu muhtiin päivätön mangaan. Mulla on muhtiin puoltaan selkilin upoilla, että tosi sähtään keskahimoin ja tolle jos miitä keskai tuossa päitti ei sähtään pohjalaisi tuolla ja uuden lei vaikka felti traversi uuden, että miitä keskai selkäin alakalle ei toutunu isolasta lei tonkan ton ikään ehkä parka hotta peitväisellä voitasi peitväisvoitasi tuo, että vähän suotsele heitsäsna. Mutta tuonne tässä tiimulle ja täällä vihtamlo väile vihta ja ton kultalat ylösäämi tierva saattaa ja tuemme hädsiin lämmunnilla pieski ja täältä on nohka viitäikä tää tierva saattaa ja säämi radiohan jätkää vuotten puhette vuessarkka tsiäkäike kiittes ja tierva saattaa maittai kolmeikä vuessarkka ja nuo tävällä chat ja täällä mikulla bliimei meijä Viljar Nadlandsmyr.

Och när det kullan där radios maittäiden laula challin leira piirra tästä Jesse Ruokolainen ja Milla Pulska Jerahallan ja tienää Sipillä sähtää laasii maittäi ylösäämiin nähtäsiittyen. Ja nupi, mille miellä kiittävä sääsii leitää, että Valentina Soukina äsii, tämän piirtämä sähtää lohkaa, että ylösäämiin nähtäsiittyen ja tappenhan on ollut iäräkki äsii ylösäämiin nähtäsiittyen, mutta vielä lohka, mistä tappe sähtää lohka ja no oktella tietysti tuo, millä mus olemme vähällä häälystänkiä tuo, kun palvelussa on nohka, men otsia vaan markkanista, kyllä on nohkan johte. Kieltä virke olemme lemas kuitenkin kyllä optiinan tilliä, ja tiellä on kuitenkin porrelan pähki ja itseään pähki laa. Vailot, aipa tuon kuoltaisesti ustapäsi järpeältä leäällä hotella ja maitai itseään pähki, mutta tiellä mä johtaa tietysti olemassa avasta leetien piirre sähtää lohka maitai ylösäämin ja tasi tyyjän loosi. Mutta tiimulle täällä puhutaan loiväille vihta ja lehti luovuus Veijo Länsman ja RPY-lentu.

Veijolens, mangia ärpivun lentuule idee. Ja tuon tiimulla tiuske ton fjärte jo tällä forka peilin nohka tässä saattaa, mutta ei to vielä lakkal nohka meen. Ja tuonne ton aikon vielä muistali ties ohte täällä, kun tälki tää on olla leggane pahkasa pohte ja olemme menossa vohkuoltuskuulilla aipa kohtalais leggasa, legga tälki takia. Nuo kessi tällä lävee. Mutta täyjä hankali lävee tämän, mutta säikällä vielä nää liekkaa. Sitä kai mun muistan toi äikki muhtimen lei outal äikki vuorite ohte puhatta on lostamuuri metsamaraita. Ja tiedän, että aalohan tämä hiljemmas, aalohan tämä hiljessään mä eikä puhatan kessiä. Tätä on tietysti äntämässä. Ja kenjalta ei täällä, kun johtet, nää tappelalossäänän mankalan johtit, Tappelaan sihkelastimen mankkaas ja muhtima rehposjelkkiis ja mankalaan vuojaana moottori sihkele ja pilja jopa traktorinkala muhtiin turistattoppe jouduus. Ja täältä on lemos Maija Kultalan täällä ja Tierva saatta ja Ylösäämi Tierva saatta ja Tuoima Hedgin lemos on muun nilla pieski. Ja täältä on jatkaisuva Tierva saatta vuehten tai jatkaisuva, mutta liian vuosien vuosarkkaa kolme, eikä se ole, mutta säikkö täällä. Mutta täällä on minusta saavan kultaleen siitä puolelle vohkuuloppa ja kuulla taas lohpi vielä Leena Hansson ja Käse Ääket. Ja tuon meiltä minusta saavan puoli vohkuuloppa kultaleen siitä ja välti kuuluu vohkuuloppa ja täälläkin on Ääket Finna Vaatsasemme ja Voingaste ja Kietsai ja Kultale ja Hopsaset on luontu. Ja ysmä kun vehää täällä kun käsi pahkaa ja kun vehää orvesta, näytän tätä haajaa toutu, että tällä tapahtuu haajaa, tällä on erinomais finja haatsa. Haajaa en puhuta käsi toutuu, käsi miellä olla mun ja aio muun. Ja just oppe kullo vielä, just oppe hoksaa on mun vielä takia, kun olko sämmöinen linkkemäntä. Tuossa suova haatsami puhtaa sämniä liikkeitä. Tällä aloilla on erinomais. Tämä on puhtaa erinomais käsä tomtuudet. Mutta tämä sieltä on äänet, kun puhutaan vohkuuloppa kuuntelijaksi ja kuulla mitä. Täällä luopas Leena Hansson käsääk.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Pietarissa on meneillään kansainvälinen talousfoorumi, joka on muuttunut takavuosista perusteellisesti. Paikalla ei ole enää yhtään valtiojohtajaa Euroopasta tai Pohjois-Amerikasta, vaan valtaosa osallistujista on Aasiasta ja Afrikasta. Presidentti Vladimir Putin aloitti puheensa kokouksessa noin puoli tuntia sitten. Tilaisuutta seuraa paikan päällä Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, mikä tilanne siellä tällä hetkellä oikein on?
1: No Putin puhuu, hän aloitti tapansa mukaan myöhässä, puolitoista tuntia myöhässä, ja jotenkin se kuvaa tunnelmaa täällä, joka ei ole mitenkään erityisen innostunut. Putin kovasti arvostelee Eurooppaa ja yrittää perustella luettelemalla väsyttävän määrän erilaisia lukuja siitä, että miten Venäjä osana kehittyvien maiden BRICS-liittymää ja globaalia etelää on tulevaisuuden valtio. Kansankeskuudessa Venäjällä on aistinut viime päivinä kärsimättömyyttä, ja se on näkynyt esimerkiksi sosiaalisen median kommentoinnista tästä foorumista.
0: Pietarin talousfoorumi oli takavuosina yksi maailman johtavista vuosittaisista taloustapahtumista, mutta enää siellä ei ole esimerkiksi yhtään eurooppalaista valtiojohtajaa. Vielä lyhyesti, millainen tapahtuma se nykyisin on?
1: No sanoisin, että se on enemmän messutapahtuma, jossa venäläiset yritykset yrittävät saada uusia kumppanuuksia Aasiasta ja Afrikasta. Tosiaan takavuosina oli valtiojohtaja, ja nyt kuvaavaa on lippurivistö tässä kongressikeskuksen edessä. Siinä on 130 maan liput Euroopasta, vain isäntämaan Valko-Venäjän, Unkarin ja Slovakian liput.
0: Kiitos Mika Hentunen sinne Pietariin. Ukraina on vahvistanut, että yksi sen laivaston drooneista räjähti Romanian rannikolla. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta tänä aamuna, ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni ajautui maan laivaston mukaan kurssiltaan ja menetti ohjattavuutensa venäläisten elektronisen häirinnän seurauksena. Ukrainan ulkoministeriön tiedottajan mukaan droonionnettomuus Romaniassa todistaa Venäjän toiminnan olevan uhka myös muille kuin Ukrainalle. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen syyttää hallitusta nuorisotyöttömyyden ja lapsiperheköyhyyden kasvusta. Keskusta juhlii Tampereen puoluekokouksessa 120-vuotista taivaltaan. Kaikkonen luetteli avauspuheessaan hallituksen kohtuuttomia päätöksiä, työttömien lapsikorotuksen ja suojaosan poistaminen, samalla kun suurituloisten ja suuryritysten veroja on alennettu. Kaikkonen tarjoaa lääkkeeksi nuorten takuutyötä ja päätösten kohtuullisuustestiä.
2: Ennen isoja leikkauksia, veronkorotuksia tai palvelu-uudistuksia pitäisi arvioida, mitä päätös tarkoittaa tavallisen ihmisen arjessa? Miten se vaikuttaa lapsiperheeseen, pienituloiseen, yksin elävään, yrittäjään, eläkeläiseen tai nuoreen? Julkista taloutta on hoidettava vastuullisesti, mutta vastuullisuus ei saa tarkoittaa kylmyyttä. Kohtuullisuustesti, se ei estä vaikeita päätöksiä, mutta se pakottaa tekemään ne oikeudenmukaisemmin.
0: Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Onnettomuus tapahtui Kannonkoskella Keski-Suomessa. Harrasten lentokentältä noussut pienkone putosi metsään pian nousun jälkeen. Lentäjä oli koneessa yksin. Pelastuslaitoksen mukaan koneesta pelastettu lentäjä oli tajuton, ja poliisi tiedotti hänen kuolemastaan tänään iltapäivällä. Onnettomuustutkintakeskus aloitti Kannonkoskella paikkatutkinnan aamulla. Huomenna koko maassa sää on sateinen, ja myös ukkosta voi esiintyä sateen seassa. Lämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Suomea.

0: Aho, olet Nokialla. Mitä ilta tuo tullessaan?
1: Miehet ja naiset aloittavat tosiaankin tänään uuden Euroopan liigan. Miehet pelaavat Itävaltaa vastaan vieraissa. Se lähetys Yle Areenasta 21.10. Ja sitten naiset täältä Nokialta aloittavat urakkansa ja kohtaavat Sveitsin kello 17.50 alkavassa lähetyksessä. Ja miehille tuo Euroopan liiga on enemmänkin välietappi kohti noita syksyn koti-EM-kisoja. Toki kultaisen liigan hallitsevana mestarina haluavat voittaa myös tämän uuden Eurooppa-liiga, jossa on entiset kultainen ja hopeinen liiga yhdistetty. Mutta naisille tämä on kesän päätavoite. Valitettavasti Suomen naiset eivät 4. peräkkäistä EM-kisapaikkaa viime kesänä onnistuneet nappaamaan, joten eivät ole mukana tämän syksyn EM-kisoissa. Ja nämä ovat kesän ainoat pelit naisten maajoukkueelle. Ja urheilullista panosta kyllä riittää tuon 100 000 euron pääpalkinnon lisäksi. Nimittäin EM- ja MM-karsintoja ei enää jatkossa pelata, vaan ne paikat jaetaan rankingin perusteella ja sitten muun muassa tämän Eurooppa-liigan menestyksen perusteella. Eli Suomi voi jo nyt saada 2 vuoden päähän EM-kisalipun. Tämän illan Sveitsi-ottelu määrittää paljon. Sveitsi on Suomen yläpuolella rankingista ja siitä olisi voitto otettava. Sveitsiltä pahimmat tai parhaat pelaajat puuttuvat, joten Suomella on kyllä kaikki mahdollisuudet tänään voittoon, mutta aika paljon tämän kesän peleistä kertoo se, että miten tänä iltana Sveitsiä vastaan käy. Ja nämä molemmat Suomen miesten ja naisten pelit siis tänään Yle Areenasta.
0: Ja TV2:lta voi kello 20.35 seurata miesten jalkapallomaaottelua Unkaria vastaan ja näiden kaikkien tulokset, kutakuinkin tiedämme, kello 21 Urheiluradiossa.
2: Kello 17 Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle.
3: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
2: Yksi innokkaimmista kilpailijoista lähetti tänne oman joukkueensa nimen. En tee sillä tiedolla vielä, mitä ne toivon. Tai en mä ehkä toivo, vaan sanon säännön. Tähän tietovisaan, musavisaan voi ottaa osaa ainoastaan yhdellä viestillä. Siinä pitää olla vastaukset ja sitten se joukkueen nimi samassa lopussa. Älkää lähettäkö useampia viestejä, koska muuten diskaan. Tänne tulee niin paljon viestejä, että jos jokainen lähettää useamman, niin sitten ne moninkertaistuu se viestien määrä, jolloin niiden läpikäynti muuttuu lähes mahdottomaksi. Ei kannata. Yksi vastaus sitten, kun kaikki 5 biisiä on kuultu. Ei ole tietenkään pakko jokaiseen vastata, mutta tarjolla olisi 10 pistettä tänään. Ja pisteitä tulee, jos tunnistaa artistin tai jos tietää kappaleen nimen. Ja 5 ääninäytettä siis luvassa. Kuunnellaan alkuun vähän musiikkia. Tässä on Kisu 3. pyörä. Sen jälkeen Kaija K. ja sitten musavisan parin. Eli nyt sinulla on tovi aikaa vielä kasata joukkue, keksiä sille nimi ja ottaa semmoinen mukava asento, missä musavisa on kiva kuunnella. Kerro myös tuon WhatsApp-numeron ennen kisan alkua, mihin sitten se oikea rivi pitää lähettää. Tai ainakin arvaukset. Tämä on tosiaan Kisu 3. pyörä.

0: Jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen taulunsa maalaamista tilannut.
1: Sunnuntaina 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen Turussa taidemuseossa juttelemassa taiteilijoista Itämeren rannalla. Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Ja heidän tutkimusmatkastaan tähän maailmaan, Itämeren aaltoihin, veneisiin, rannoille, laitureille, kylpylöihin ja myöskin Itämeren rannalta löytyviin kansallismaisemiin.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Kaija K. Lattu on auki. Siinä oli fiittaamassa Isaac Elliot.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 17.16 perjantaiseen tyyliin. Nyt starttaa meidän musa visa. En aio antaa palkintoa sille, kuka saa parhaiten vastattua. Saatan antaa palkinnon sille, jonka joukkueen nimi on jollakin tavalla paras, hauskin tai nokkelin tai jotain muuta sellaista. Eli ei kannata tässä kisassa lähteä huijaamaan. Nykyään tietokoneella ja kännyköillä pystyy tunnistamaan kappaleita. Niin se ei ole tässä oikeastaan idis. Ei kannata lähettää semmoista. Itsehän siinä vaan huijaa, jos ikään kuin lunttaa tai googlaa. Olkaa rehellisiä. Katsotaan, mä veikkaan, että... Tai en nyt lähde veikkaamaan. Mä otin tänne omasta mielestäni ehkä pari vähän helpompaa ja sitten omasta mielestäni pari vähän vaikeampaa kappaletta. 5 kappaletta on yhteensä, mutta koskaan ei tiedä, että mitkä on sitten itse kullekin helppoja, mitkä vaikeita. Joku, mikä tuntuu minusta helpolta, saattaa olla ihan tosi vaikea sitten muille ja päinvastoin. Eli 10 pistettä jaossa, 1 pisteen saa, jos tietää kappaleen esittäjän, 2 pisteen saa, jos tietää kappaleen nimen. Mutta se mielenkiintoinen sivukisa tässä sitten on se joukkueen nimi. Eli kun 5 ääninäytettä on täältä tullut, lähetä sen jälkeen oma rivisi tänne WhatsAppilla numeron, minkä kohta kerroin, ja pistä sitten tosiaan se joukkueen nimi sinne mukaan. Itse keksitty sellainen. WhatsApp-numeromme on 0401455666. Toistan tuon sitten vielä kaikkien 5 kuulun kappaleen jälkeen. Mutta ootteko te valmiita? Ensimmäinen klippi lähtee soimaan tästä. Ja teidän siis pitää lähettää 1 lomakkeella kaikki 5. Eli laittakaa sitten vastausrivinne vasta, kun kaikki 5 on kuultu.

Kuka on artisti tai esittäjä ja mikä on kappaleen nimi? Tänään, jos vähän annan vinkkiä, niin meidän teemana tässä musavisassa on kesäloman alku ja kuumat fiilikset. Kuka oli tuo ykkönen? Ensimmäinen klippi on kuultu. En toista sitä nyt toiseen kertaan, koska veikkaan, että aika moni saattoi sen tunnistaa. Mutta laitetaan heti vähän vaikeampaa perään. Tässä seuraavassa nimittäin veikkaan, että ihmisille ehkä kappaleen nimi on helpompi, mutta kuka sitten olikaan tämä esittäjä?

0: shadow in the city.
1: Semmonen klippi. Kuka on esittäjä? Mikä on kappaleen nimi? Se oli toinen. Mä annan teille ihan pari sekuntia aikaa kirjoittaa. Kuka se on? Mä tiedän, kun näihin mä ainakin osallistun itse, jos satun olemaan radion äärellä silloin, kun joku kollegoista tätä vetää, niin mulla aina menee hetki, kun pitää kaivella jostakin muistin perukoilta näitä näin, niin siinä menee, kun tulee ihan kielen päälle, että kuka se oli, kuka ihme se oli, joka ton biisin esittäjä olikaan. Kolmas. Tässä on pieni, tämä ei ole kompa, mutta tässä on pieni kompastuksen mahdollisuus minun mielestäni tässä biisissä. Mutta kuka esittää, mikä on kappaleen nimi? Tämä kuunnellaan vielä toisen kerran. Se oli siinä se kolmas klippi. Nyt siis pitäisi se esittäjä ja kappaleen nimi tunnistaa. Vielä kaksi jäljellä meidän musavisassa. Kolme takana, kaksi edessä. Neljäs klippi. Saa nähdä, kuinka moni tunnistaa tämän. Mä veikkaan, että ainakin sävel on tuttu.

Se oli siinä neljäs, mutta pannaan tämä vielä uudemman kerran, niin voi olla, että siellä joku muistin ovi aukeaa.

Se oli meidän neljäs ja vielä on yksi musanäyte meidän musavisassa jäljellä. Kysymys siis kuuluu esittäjä ja kappaleen nimi. Mä kerron tämän seuraavan klipin jälkeen sen WhatsApp-numero, että jos sitä ei ole vielä tallella, niin voit saada sen kohta ylös.

toistan ton kohta, mutta tässä välissä sen numero on 0401455666. Nyt saa laittaa vastauksia. Muistakaa se joukkueen nimi pistää mukaan. Tässä vielä tuo viides ja viimeinen klippi uudestaan.

siitä, niin antakaa tulla vastauksia. Pari biisiä tulee täältä. Annika Pudas ensimmäisenä Sweetheart. Kahden kappaleen jälkeen ruvetaan sitten katsomaan, kenellä on mahdollisesti oikea rivi ja kenellä on paras joukkueen nimi. Tässä Annika Pudaksen perä vielä Happoradiota.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 154 64. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi. Minä

Happoradio, ihan hyvät ihmiset. Täällä on ihan järkyttävä määrä näitä vastauksia. Mä ehdin ehkä puolet käymään läpi. Mä joudun pistämään vielä siiliä soimaan. Siili, kappale Crazy. Mutta otetaan muutama näitä nimiä. Nämä on aika hauskoja. Luhangan prinssi Tommi ja prinsessa Pia yhden joukkueen nimiset on Team Boomerit. HPP65 osallistui Team Jormat, Team Alposet. Heikki yksilötiim, Team Väntelä, Böölen epämusikaaliset paronittaret. Team Pärisijät, käännöskukkas Lover 99. Avioparijoukkuemme on Tossu ja Tossun alla. Virta Set, Mukkulan murmelit, Team Lihavat, Team Helma, Viervassarit, Intiin, Mökkimatkajat, Tainuskylän taianomaiset tankolaulajat, Team Mökkeilevät, Kuokkavieraat, Team Salama Aivo, Team Kallion kylpytynnyri seura, Big J and the Angels, Tiivi ja Taavi Turhapurostaan myös. Tässä oli siis vain pieni näyte. Mä jatkan näiden vastausten läpikäyntiä. Jos sulla muuten soi puhelin, niin vastaa, se saatan olla minä.

0: Seal-kappale Crazy. Nyt meillä on puhelimessa Katariina Kokkolan Kalajoen suunnilta. Morjesta.
1: Terve, terve.
0: Teillä oli hyvä joukkueen nimi Lesservisserin edusta. Ette ole Besservissereitä, vaan Lesservissereitä. Mistäs muinen joukkueen nimi tuli?
1: Kuule, Lesservisser on meidän pupivisan joukkueen nimi ja on kulkenut aika monta vuotta meidän matkassa.
0: Monenkos hengen joukkueella otitte tänään musavisaan osaa?
1: No tässä on kolmisen tyyppiä.
0: Tämä on täysin sallittua. Musavisat on kivempi tähän porukalla. Lähdetään käymään läpi näitä klippejä. Mä soitan ne täältä vielä kertaalleen ja sen jälkeen sitten kysyn, että kuka on sitten minkäkin esittäjä ja mikä on kappaleen nimi. Tässä on ensimmäinen klippi. Oota, kuunnellaan tämä.

0: Mä luulen, tai ainakin yritin laittaa helpoimman ensimmäiseksi. Kerro niille harvoille, jotka eivät tuota saaneet oikein, että mistä oli kyse?
1: No Pelle Miljoona Oy ja Moottoritie on kuuma. No,
0: oliko se ihan itsestäänselvä?
1: Oli, se oli helppo.
0: Se oli helppo, mutta se oli ihan tarkoituksella vähän helpompi. Kesäfiilistä haetaan. Tämä seuraava oli semmoinen kappale, missä monella oli biisin nimi oikein, mutta esittäjä monella meni väärin. Kuunnellaan klippi numero 2.

0: Eniten vääriä vastauksia tuli Joe Cockerista, mikä ei ole huono veikkaus kyllä. Tänne tuli muitakin. Monihan on tuota biisiä levyttänyt, mutta kuka oli tässä? Ja mikä on kappaleen nimi?
1: Summer.
0: Joo, se taisi siinä vähän kuuluakin. Mä en tiedä siihen tarkoituksella kuulla klippiin. Mutta Lovin Spoonful. Anteeksi.
1: Joo, se oli hyvä, että jäti tarkoituksella, koska mä olin sanonut.
0: Nyt vähän pikkasen skramblää tää ääni. Jos sä oot pari metriä siirrytty jonnekin lähemmäs ikkunaan, niin voi olla. Mä en ihan saanut selvää, mitä sä äsken sanoit. Voitko sä toistaa vielä uudestaan?
1: Joo, jos nyt kuuluu paremmin. Oli hyvä, että jatka. Mä olisin sanonut, että Danny.
0: Niin, Dannykin täällä veikkailtiin. Kyllä,
1: joo.
0: Tuttu biisi myös käännösversiona. Klippi numero 3 oli tämä, johon nyt sitten ei niin moni, ei tätä moni veikannut väärin, mutta kuunnellaan kuitenkin. Mä ajattelin, että jotkut pistää tänne Portion Boysiin, mutta te laitoitte oikein. Mistä kyse?
1: Matti ja Teppo.
0: Ja kappaleen nimi?
1: Se oli kyllä... Vauhti kiihtyy.
0: Joo, se oli oikein isolla osalla meidän kuuntelijoista. Ei kaikilla tosin. Tänne tuli aika vähän täysin oikeita rivejä. Vaikuttaa siltä, että teillä oli yksi näistä harvoista. Tämä neljäs kuulosti tältä.

0: Täällä on veikkailtu muun muassa Beatlesia, mikä ei sekään ihan huono veikkaus ole. Mutta mikä on oikea vastaus?
1: Kinks.
0: Kinks ja kappale.
1: You really got me.
0: Ihan oikein. 4/4 ja kuunnellaan vielä viides. Vika biisi.

0: tämän viides vuoden aika monella kanssa oikein, mutta kyllä tähänkin moni kompastui. Kerro vastaus.
1: Tehosekoitin ja asfaltti polttaa.
0: Aivan oikein. Täältä tulee isot aplodit. Aplodien lisäksi niin pääset valitsemaan palkintona, mikä näistä viidestä biisistä tänään soi kokonaan.
1: No kyllä mä ehdottomasti Pellen puoleen käännyn. Se on paras.
0: Lesser Visserit, onneksi olkoon. Teillä tuli täysrivi oikein tässä palkintonne. Pelle Miljoona, Moottoritie on kuuma. Kiitos myös kaikille muille osallistujille tämän biisin jälkeen, muuten palkinto menee sitten parhaalle joukkueen nimelle. Se on vielä valitsematta.

Team Lesser oli loistava nimi, mutta he saivat nyt palkinnoksi tuon biisin. Olisi voinut kyllä antaa varmaan palkinnon myös hauskasta joukkueen nimestä, mutta käydään näitä vielä vähän läpi. Näitä tuli nyt tähän järkyttävä määrä ja tässäkään ei ole vielä kaikki, mutta Mökkihöperöt, The Pyllys, Pätemisen pakko, Jäämeren kuunteluasema, Joukkue Knasteri, Team 33-vuotis hääpäivä, Viivana kotiin bändi, Oklahoma pumppu, Sjari Toiks, Pervokalastajat, Lusikat kuumenee kesäisellä asfaltilla, Hellun humpat ja jumpat, Musa Corner, Dick Dynamites, Lihgon jargan liipottajat, Team Hobbits, Vasikkahaan viisaat, Ryhmä iskä ja poika, Etelän varikset Lapissa, Team Ekovilla keuhkoissa, Joukkue Julunen. Tässä siis vain osa, mutta jostain syystä tänään siis ei palkittu sitä, kenellä oli 5 oikein, vaan kenellä oli hauskin joukkueen nimi, niin en tiedä miksi, mutta tämä joukkue herätti minussa eniten sympatiaa ja haluan sen tänään palkita. Team Patti ja Salva. Patti ja Salva. Se jostain syystä kaikista näistä joukkueiden nimistä nousi minulla ykköseksi. Pistä tänne osoite ja yhteystiedot, niin laitetaan teille jonkinlainen kassi täältä tulemaan. Kiitos kaikille Musavisaan osallistuneille. Tässä on seuraavaksi The Cranberriesin Dreams.

Siinä The Cranberriesin Dreams. Paavo Häkiö kiittää seurasta. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille tässä. Ennen kello 18 uutisia Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Ja sen jälkeen vielä Samuli Edelman, Sinä olet aurinko.

Radio Suomen perjantai-iltapäivässä. Se on Samuli Edelman, sinä olet aurinko. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta kello 18.15 alkaen kello 20.45. Reitillä tie 756, Satamatie Kokkola, tie 749, Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13, Kokkola-Kaustinen. Kello 18.15 ja 2,5 tunnin ajan erikoiskuljetusreitillä tie 756, Satamatie Kokkola, tie 749, Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13, Kokkola-Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain.

Yle Uutiset, tässä Heidi Himmelä. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen syyttää hallitusta nuorisotyöttömyyden ja lapsiperheköyhyyden kasvusta. Keskusta juhlii Tampereen

0: puoluekokouksessa 120-vuotista taivaltaan. Kaikkonen kuvaili avauspuheessaan työttömien lapsikorotuksen ja suojaosan poistamista kohtuuttomaksi. Kaikkonen tarjoaa lääkkeeksi nuorten takuutyötä ja päätösten kohtuullisuustestiä.
1: Ennen isoja leikkauksia, veronkorotuksia tai palvelu-uudistuksia pitäisi arvioida, mitä päätös tarkoittaa tavallisen ihmisen arjessa. Miten se vaikuttaa lapsiperheeseen, pienituloiseen, yksin elävään, yrittäjään, eläkeläiseen tai nuoreen. Julkista taloutta on hoidettava vastuullisesti, mutta vastuullisuus ei saa tarkoittaa kylmyyttä. Kohtuullisuustesti, se ei estä vaikeita päätöksiä, mutta se pakottaa tekemään ne oikeudenmukaisemmin.
0: Näin keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan maailmankaupan fokus tulee siirtymään pois lännestä. Pietarin talousfoorumissa aiemmin tänään pitämässään puheessa hän kuvasi EU:ta taantuvaksi unioniksi, kun taas globaali etelä, johon hän laskee mukaan myös Venäjän, on tulevaisuuden talousmahti. Putinin puhetta odotettiin suurella mielenkiinnolla Venäjän talouden taantuessa. Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan liittyen Fitburg-aluksen aiheuttamiin kaapelivaurioihin. Fitburg vaurioitti viime vuoden lopulla Suomenlahdella 2 tietoliikennekaapelia. Rikoksesta epäillään 4 henkilöä. Esitutkinnassa tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.
2: Yle Uutiset kello 18 toimitti Heidi Himmelä. Seuraavaksi puhelinlangat laulaa lähetys. Tällä kertaa mennään perinteisellä yhteislähetyksellä Sveriges Radio Finskan kanssa. Toiveet ja puhelut otetaan vain Ruotsista kello 22 asti seuraavat 4 tuntia. Juontajina Tukholman päässä Soili Huokuna ja Ismo Varonen. Heissan.
3: Heissan sveissan ja god kväll ja hyvää iltaa täältä Ruotsin puolelta.
4: Tjenare.
2: Tjenare, kuinka siellä on Suomen jääkiekon maailmanmestaruutta jo Ruotsissa juhlittu?
3: Mehän ollaan ihan maailmanmestareina täällä joka ikinen ruotsin suomalainen tietenkin. Hyvä, ettei ole pelipaidat päällä edelleenkin.
4: Niin, ja äänet kähenä. Eli näillä mennään ja tosiaan mahtavaa. Mitäs Markus, miten sä biletit?
2: Mä nukuin.
4: Hyvä.
2: Mulla oli
4: nuori mies nukkuu.
3: Se on kuin rahapankkiin pistäs.
2: Mulla oli seuraavana aamuna niin aikainen töihin meno, että mä olin kuulkaa nukkumassa.
3: Mutta oli varmaan aika hauska herätä sitten maailmanmestaruusmaassa.
2: Erittäin hyvä, joo, kyllä.
3: Juoda maailmanmestaruuskahvit heti aamutuimaan.
2: Ovatko ruotsin suomalaiset aina tarpeen mukaan Tre Kronorin tai Leijonien puolella vai kokisitteko, että ovat enemmän Leijonien puolella?
3: Mä luulen, että me ollaan tästä ihan Varosen kanssa samaa mieltä.
4: Me olemme Leijonien puolilla. Ja Leijonia ei tiikeriksi muuteta.
3: Selvä. Kaikki muu voi ruotsin suomalaisesta lähteä, mutta tämä Leijonien kannattajuus, se ei lähde vielä tuolla Longwardenissakaan.
4: En edes 3 ruunulla myös.
2: Loista homma. Hei, nie färdiga.
3: Ja vist.
2: Mikan börja.
3: Ja vist.
2: Vassuku.
3: Kiitos Markus. Ja meillä onkin täällä ensimmäinen puhelu valmiina. Karina Lindestam Tullingesta. Hyvää perjantai-iltaa.
5: No moi moi.
3: Moi ja tervetuloa mukaan puhelinlangoille tämän kesäisen Sveriges Radio Finskan ja Ylen Radio Suomen yhteislähetyksen ensimmäinen soittaja. Mitäs sulle kuuluu tänään?
5: No ihan hyvää, työpäivä on just loputettu ja odotan iltaa, odotin tätä puhelua ja sitten huomenna on Ruotsin nationaldag, eli sitäkin pitää sitten viettää. Katsotaan, mitä lippua sitten mä nostan tuohon tankoon, mutta mulla on sekä, että Suomen lippu aina on lähellä.
4: Tämä on hyvä.
5: Tarvitaan.
4: Joo, eli molemmat liput on, ja ehkä kuitenkin se Ruotsin lippu voisi olla nyt yksi vaihtoehto huomenna nimenomaan näistä. Kun nyt on kuitenkin Ruotsin kansallispäivä, mutta nousko liput salkoon sitten, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden?
5: Ehdottomasti joo, aina. Aina.
4: Aina on noussut.
5: Aina liittu tankoon.
4: Hienoa, mutta hei, mitäs teit töiksessä tänään, kun töistä tulit?
5: Mä olen lääninhallituksella töissä ja siellä mä vähän teen ostoja, hankintoja ja vähän tietoturvaa.
3: Hyvin. Eli ajankohtainen sellaista. Asia.
5: Niin. Uh-huh.

0: Onko se, miten päivän polttava asia se on siellä lääninhallituksella, että onko siellä nyt kovasti kiristetty näitä turvamääräyksiä vai minkälainen ilmapiiri on?
1: Ei, mutta mun mielestä pitää aina olla silleen vähän varuillaan ja mun mielestä tämmöinen koulutus.

0: vaan pitää vaan tota olla.
1: Niin se on
0: vaikea.
2: Niin, kyllä.
1: Ja se on vaikea pitää siellä koko ajan. Eli ne meinaa, että tulee uusia koko ajan ne juttuja eteen.
0: Ihan totta, joo.
1: Et tuota, siinä, mutta sä nyt oot ainakin ajantasalla siellä, kun sä teet noita hankintoja, niin ne, tästä eteenpäin ne otetaan sinun yhteyttä, kun tarvitaan jotain tietoa.
2: Mites Karina, sun ties johti tänne Ruotsiin vai ootko peräti syntynyt täällä?
0: Mä olen syntynyt Paraisilla Suomessa, Turun seuduilla. 88 mä tänne tulin. Mä olin laivalla töissä, kesätöissä. Kai mä sitten nousin laivasta väärässä satamassa. Niinhän mä prukkaan sanoa, mutta ei. Kyllähän mä tänne muutin. Mun piti olla täällä Ruotsista Tukuman ulkopuolella ensin Iäkkireellä vuoden tai kaksi, mutta nyt on jo kohta mennyt 40 vuotta.
1: No mikäs,
0: ei sitä oikein itsekään usko.
1: Mikäpä oli se syy sen lisäksi, että hyppäsit tällä puolella laivasta
0: pois? Silloin oli rakkaus. Mutta sitten mulla on ollut monta hyvää työpaikkaa. Ja täällä on aina ollut helppo niin saada töitä ja olla mukana. Ja näistä hyvin kärryillä. Onhan se helpompi silleen Ruotsissa olla, koska mullahan on äidinkieli. Ruotsi, eli tai suomen kieli, sehän sujuu suht kohta, mutta en minä tiedä, jos mä pystyisin Suomessa olla töissä.
1: Ainakin erinomaisesti toimii tämä homma täällä puhelinlangoilla.
0: Kiitos.
2: Ja loppujen lopuksi Tukholman Tullingesta ei kauhean pitkä matka ole tuonne Turun lähistöön saaristoon Paraisillekaan. Käytkö usein siellä kotipuolessa?
0: Liian harvoin nykyään, mutta ainakin kerran tai pari vuodessa.
1: Menenkö muuten sinne nyt näitä sun terveisiä sitten?
0: Joo, no voisin mennä joo. Mulla on nuorempi veli Kimi, hän asuu Paraisilla. Hänen perhe siellä asuu siellä Kirjalassa ja sitten on Päivi Nevari Turussa ja Max Antas ja Maija Euranto myös Turussa. Ja kaikki muut, jotka ehkä kuuntelevat ja tuntuvat minua. Nähdään sitten kuukauden päästä.
1: Hienoa ja Toivin levy. Ei mikään tämmöinen vähän kesäinen, vaan hyvinkin kesäinen. Pave Maijasta haluaisit kuulla.
0: Joo, tämä on tämmöinen oikein mun vanha lempikappaleita Pave Maijana. Sen kuuluu niin kuin kesään. Lähtisitkö kanssani?
2: Sen myötä kuule toivotellaan sulle Karina oikein mukavaa Ruotsin kansallispäivää huomenna. Ja
0: kiva,
2: hyvää kesää.
0: Kiitos. Sitä samaa teille. Kiitoksia.
1: Kiitos ja kiva, että olit mukana.
0: Kiva. Hei.
2: Moikka.
1: Moi.

0: Puhelinlangat laulaa tänä kesäisenä perjantai-iltana Tukholmasta sinne Suomeen.
1: Eikä odota pari terveiset. Tässä on nyt tämmöinen postikortti, hieno ruusuinen sellainen. Tässä lukee näin, että moi. Nyt olen 80-vuotias ja muistan Jonnaa, Kristiinaa, Markoa ja Ramia. Näin meille kirjoittaa Marja-Leena Urmingesta.
0: Pirkko Sinkkonen lähettää hyvän kesän terveiset kaikille sukulaisille, ystäville, tuttaville, eläkeläisille ja sotaveteraaneille sekä Ruotsissa että Suomessa.
1: Moikka sinne toimistoon. Moi moi. Jaa, oli siis aika taas lähettää terveisiä sinne kotisuomeen. Olen menossa Filippiineille, joten tulen olemaan siellä silloin, kun tämä ohjelma lähetetään. Näin meille kirjoittaa Jari Saarinen.
0: Ja nyt tärkeät synttärionnittelut, sydämelliset onnittelut 80-vuotiaalle Tuula-systerille Haarajoelle toivottaa Kirsti-sisko Tukholmasta.
1: Nyt aika kääntää katseet sitten Muutalaan päin tai Motalaan. Kumpiko oikea vaihtoehto, Paula Nyblom?
2: Motala.
1: Motala. Miten nämä ruottalaiset sanoo?
2: Motala.
1: No niin.
0: Ja Motalahan on tunnettu tämmöinen radiokaupunki. Siellä oli aikaisemmin näitä Kortvåg-sendare, vai mitä ne oli?
2: Oli. Joo.
0: Monelle mastoja, niin ruotsalaiselle tuttu siitä vuosikymmenten takaa. Mutta Motala siis sijaitsee siellä kauniin Vätternjärven rantamilla, eikö niin?
2: Joo, tämä paikkansa.
1: No tuleeko tämä järvi aina ihasteltua sinne?
2: No me asutaan ihan vieressä, että kyllä siellä rannoilla käydään kävelemässä melkein joka päivä.
1: No ei paha, ja onko siellä sauna rannassa vai rantasaunassa?
2: Ei ole rannassa, vaan on talossa. Siis me ei asuta ihan rannassa, mutta noin 200 metriä.
0: Mutta järvi on rannassa edelleenkin. Se Vättern, sehän kuuluu olevan ihan älyttömän syvä järvi. Olen kuullut sanottavan, että siihen mahtuisi kaikki Suomen järvien vesi.
2: Joo, se voi pitää paikkansa. En tiedä.
1: Eikö se ole aika kylmää vettä, jos sinne yrittää lähteä uimaan?
2: No on, se on melko kylmä vesi, mutta on siellä ollut jo lapsukaisia uimassa tähänkin aikaan.
1: Lapset on reippaita, mutta Paula, hei, jos mennään vähän nyt tähän sun elämään tässä, niin milloin sinä muutit tänne Ruotsin puolelle, vai oletko syntynyt täällä?
2: Ei, kun muutin tänne 75 ja tulin töihin Luxorille.
1: Mistä päin Suomeen tulit?
2: Rovaniemeltä.
1: Joo, ja mitäs sitä aloit puuhaamaan täällä, kun pääsit Ruotsin puolelle, kun lähdit ensimmäiseen työpaikkaan, niin minkälainen paikka se oikein oli?

0: No se oli luksuri. Siellähän valmistettiin televisioita ja radioita ja tämmöisiä. Ja siellä mä olin vuoden töissä ja sitten menin Elektroluxille ja olin sielläkin muutaman vuoden. Ja sitten jäin äitiyslomalle ja sen jälkeen sitten menin kouluun semmoiseksi, voisi sanoa, että vaikka apuopettajaksi suomen kielen puolelle suomalaisille lapsille opettamaan.
1: Ja niitä oppilaita riitti sulle?
0: No oli niitä silloin vielä melko paljon.
1: Kyllä. Ja nyt mä vaan tiedän, tässä pikkulinnut on laulanut, että oot tehnyt myös floristihommaa.
0: Joo, no se on se viimeinen ammatti, mikä mulla oli, niin floristi ja sitten puutarhatöitä.
1: Mikä se oli näistä se lemppari?
0: No floristin työ on ollut kaikista paras.
1: Joo.
2: Se onkin varmasti mukavaa. Onko sulla minkälainen puutarha tänä päivänä itselläsi?
0: No ei kovin iso, mutta paljon kukkia tietysti.
2: Ja minkälainen päivä sulla on tänään, perjantaina, 5.
0: No, kesä? Tänään on semmoinen päivä, että on tullut vieraita Karlstadista, koska on vettenrunda täällä. Huomenna alkaa Sheivetten ja Halvevetten. Ja sitten viikon päästä on se iso vettenrunda ja me olemme saaneet ne vieraita.
2: Jotka osallistuu tähän Sheivetten, niin siis... Ja nyt puhutaan siis pyöräilyretkestä, jossa kilometrejä piisaa, koska vettenrundanhan tarkoittaa sitä, että pyöräillään Vettenjärven ympäri ja se onkin aika iso se järvi.
0: Joo, no se on noin, olisikohan se 300 kilometriä.
1: Herranen aika oikeasti.
2: Siinä olisi haastetta, Varonen, vai mitä?
1: Siinä olisi haastetta vaikka koko kesäksi, sanotaan.
2: Mulla oli yksi tuttava, joka sai kerran syntymäpäivälahjaksi, täyttiköhän nyt 70, niin tällaisen lipun tähän, että pystyi osallistumaan Vettenrundan pyöräilyyn. Niin täytyy sanoa, että hän ei ollut iloinen tästä lahjasta, koska se edellytti aika paljon treeniä edellyttää.
0: Täytyy treenata kovasti. Meillä on tytön mies, joka pyöräilee nyt kolmannen kerran. Ja hän on pyöräillyt monta sataa kilometriä, mutta 1000 kilometriä, että hän on pyöräillyt.
1: Kyllä siihen varmaan kannattaa niin kuin valmistautua. Ei tuo muuten on siellä, kun sattuu olemaan niitä alamäkiä, mutta sitten löytyy myös ylämäkiä, niin se voi olla hyvinkin rankkaa.
2: Niin, sä ajattelin, että sillä kartalla mennään ensin alaspäin ja sitten mennään ylöspäin toista reunaa.
1: Niin, ja vastatuulle ja myötätuulle. Vähän niin kuin elämässä, niin se on tämä Vettenrunda, voisin kuvitella.
2: Ja huomenna siis tämä Sheivetten, sehän tarkoittaa sitä, että siellä on siis tyttöjä ja naisia, eikö niin?
0: Niin, onko nimenomaan.
2: Tiedätkö sen pituudesta, että onko se koko järven ympäri vai miten?
0: Ei ole, vaan se on noin 100 kilometriä on se tyttöjen.
1: Kyllä jäisi multa sekin pyöräilemättä, on pakko myöntää.
2: Ootko Paula itse ajatellut koskaan osallistua?
0: En ole.
1: Mutta se on hyvä.
0: Mulla on mies pyöräillyt sen 10 kertaa, mutta me on vaan heijattu sitten häntä.
2: Sekin on tosi tärkeä tehtävä muuten. Se on itse asiassa se niin kuin A ja O koko hommassa, että on hyvät kotijoukot.
1: Ja sitten ennen kaikkea, Paula, hienoa, että olet nyt informoinut tätä asiaa, nimittäin nyt voi, siellä saattaa vielä joku tämä Anna ja puhelinlangat laulaa ohjelman jälkeen ja ajatella, että tonne pitää päästä huomenna. Monetko on muuten startti? Osaatko sanoa?
0: Luulisin, että se on 7:30 aamulla.
1: Oho, aikainen homma. Hei, toivotamme onnea matkaan kaikille matkaan lähtiöille ja laitetaan vaikka heidän kannustuslaulu soimaan. Sä oot toiminut tämmöistä bändiä kuin Hytz.
0: Joo, mutta oli Sötalilla Liissa.
2: Niitä terveisiä vielä kyseltäisiin tässä.
0: Niin, kun ne on justiin veljelle Jyväskylään ja hänen vaimonsa nimi on Liisa. Ja sen takia, kun tämä levyn nimi on Sötalilla Liissa, niin minä valitsin sen.
2: Ja se on oikein hyvä esimerkki tällaisesta periruotsalaisesta rock'n'rollista, joka nyt soi.
0: Joo,
2: siis myöskin Ylessä.
0: Ruotsalaisesta tanssimusiikista, niin tämä passaa hyvin.
1: Eli matot rullalle koko maassa, tai kummassakin maassa, Ruotsissa ja Suomessa, ja lähdetään jaivaamaan. Ja kiitos, Paula, ja oikein hei, onnea matkaan teille kaikille, ja kiva, kun olit mukana lähetyksessä.
0: Joo, kiitos.
2: Heippa.
0: Heippa.

0: aika hyvin Soili kävi tuo tanssi sulta. Täytyy sanoa, että kyllä mä niin kuin, joo, kyllä täytyy sanoa, että tuota siinä jalka heilahti.
1: Kyllä, täällä hiki tulee.
0: Joo, tämä ei ole lauantai-tanssi, tämä on perjantain puhelinlankaa tanssi-ilta.
1: Kyllä, tämmöisellä biisellä. Ruotsalaista tanssimusiikkia parhaimmillaan voisi sanoa.
0: Kyllä. Eiköhän Veeto pari terveistä kolmet, kahdet tähän. Otappa
1: joo, tässä sisko Anna-Maija Sund Tukholmasta toivottelee hauskaa kesää Suomeen seuraaville henkilöille. Eila ja Esko Joensuussa, Irja ja Ilmo Liperissä, Otto ja Ritva Ilomantsissa, Veikko ja Eija Joensuussa ja vielä Tuula Ilomantsissa.
0: Hei vaan, kesäisiä terveisiä arvikasta Suomen sisarelleni, Tuulikille, Simpeleelle, Kouvolan Jaskan perheelle, Sarille, Anu ja Maritan perheelle, Marjattaa unohtamatta, Lailalle ja Kentille, Savukoskelle sekä Leilalle ja Maurille, Bolle Bygdiin, terveisin Marketta ja Tour Björn Värmlannista ja hyvää kesää myös kaikille muillekin kuuntelijoille lukee täällä.
1: Päivi Etelä-Ruotsista kirjoittaa näin. Lämpimiä terveisiä rakkaalle äidilleni ja mummille Helvi Kriksmannille Koskenkylän Teettumiin. Kaipaan sinua siellä Lahden toisella puolen halauksia ja ihanaa kevät kesää tyttäresi Päivi Kriksman Etelä-Ruotsista.
0: Haluaisin lähettää iloiset kesäterveiset äidilleni Eeva-Liisa Lugrenille Saarijärvelle. Tiedän, että hän kuuntelee. Oikein mukavaa kesää myös kaikille muille sukulaisille niin pitkin Suomea. Terveisi Heidi Laurinen Övelius Tukholmasta.
1: Syntymäpäivä onnittelut Raija Sauraselle Karstulaan lähettävät Irma Sisko ja Olli Eskilstuunasta. Ja seuraava puhelu viekin meidät tuonne Ruotsin etupuolelle, eli länteen Göteborgiin Tuomo Saaranen. Mukavaa perjantai-iltaa.
2: No, mukavaa perjantai.
1: Ja tervetuloa mukaan puhelinlangoille.
2: No, kiitoksia.
1: Miten sinun päiväsi on sujunut?
2: No on aika hyvästi. Vähän sateinen ollut vähän tässä. Mutta kyllä tämä mukavasti on mennyt tämä.
1: Niin, sateista on ollut täällä Tukholman seudullakin. Eli siis tässä Keski-Ruotsissa varmaan on ollut vähän pilvinen päivä tänään kaikin puolin. Mistä päin sä oot tullut tänne Ruotsiin?
2: No minä olen sieltä Kärsämäeltä. Suomesta. Se on Kajaani-Kokkolan tien välillä. Vähän Oulua alle nelostietä, tai entistä nelostietä, kun ajaa vähän eteenpäin.
1: Ja milloinkas lähdit sieltä?
2: Sieltä minä tulin 68. Siitä on jo monta vuotta.
1: Niin, se aika menee.
2: Kanssa. Joo, aika menee.
0: Eli vanhempien kyydissä sitten, että et lähtenyt siinä vaiheessa itse horttoille, mikä on ymmärrettävää, koska et ole kovin vanha ollut siinä vaiheessa.
2: Joo, vanhempien kyydissä minä tulin 10-vuotiaana tänne.
0: No miten sitten niin, kun mä ajattelin tässä 10-vuotiaana, niin miten se homma lähti käyntiin tuommoiselle 10-vuotiaalle Kärsämäen pojalle, niin Göteborgin elämä. Tulitteko suoraan sinne muuten?
2: Joo, suoraan tultiin tänne. Aalekuntaan Elven ja nimet, siellä me on asuttiin ne ensimmäiset vuodet. Ja hyvästi se meni kaikki. Ei mulla mitään isoja vaikeuksia ollut niin kuin koulussakaan. En osannut yhtään ruotsia vaikka. Kyllä se sitä opi senkin. Ja oli oikein yksinäinen opettaja minulla monta vuotta. Tai pari oliko se nyt vähän yli vuoden, joka minulle opetti ruotsia.
1: Sait yksityisopetusta?
2: Melkein.
1: No, sullahan oli silleen tuuria, että kuulostaa siltä, että sait hyvän startin.
2: Aivan hyvän.
0: Ja nyt pitää kyllä Tuomo todeta, että hyvin on muuten säilynyt sun suomen kielikin tuossa kaupan päällä.
2: No joo. Kyllä minä vähän yritän puhua suomea ja yritän soittaa suomeen ja olen käynytkin Suomessa. No ei tässä nyt ole pari vuoteen sitten käynyt vain.
1: Niin ja siellä Göteborgin puolessahan asuu aika paljon ruotsin suomalaisia, että varmaan
2: joo,
1: sielläkin
2: kyllä, täällä
1: löytää juttuseuraa.
2: Joo, vai ei tässä oikein tule suomea puhuttua kellekään. Siskotkin puhuu ruotsia useimmin, milloin minä niitä tappaan. Niin minulla on 5 siskoa täällä Göteborgin lähettäville. Ja kaikki puhuu ruotsia, kun minä niiden kanssa puhun päin.
0: Oletko sinä sitten niin vanhin sisaruskaat?
2: Minä olen vanhin näistä. Vanhin ja viisain.
0: Hei, tämähän me tietysti uskotaan totta kai. Elikkä niin kuin, viisas mies tämä Tuomo, eikö niin?
1: Ja varsinkin, kun siskot ei suomea puhu, niin eivät kuuntele tätä lähetystä, niin sovitaan näin, että sinä olet sisarussarjan viisain.
0: Edes kävi Taalepo svenska.
1: Miten sitten työelämässä, minkälaisella alalla sä oot ollut?
2: Minä olen ollut, niin koulunkin kyllä vähän lopetin niin kuin kesken, että en niin paljon opiskellut. Tämä oli helppo saada töitä siihen aikaan. Minä olin Elvenissä, Kalmakissa köystehtaalla ja sitten olin tuutorilla, tein pattereita. Ja sitten viime vuodet olin Volvolla 30 vuotta viimeksi olin Volvolla töissä.
0: Niin kauan olit, niin oli hyvä tuo
2: töitä aina.
0: Niin.
2: Niin miten?
0: Että kun noin kauan olit, niin oli ihan hyvä työpaikka nyt tämä viimeinenkin sitten.
2: Joo, ei siinä mitään vaikeuksia ollut.
0: Miten sä
2: sun... Oli se mukava, kun lopettaakin tuo jo, että oli tarpeeksi työtä tehty, että nyt on eläkkeellä.
0: Niin se oli kiva aloittaa työuraa, mutta kiva oli lopettaakin. Ehkä vielä kivempi.
2: Joo, aivan. Joo, aivan niin.
1: Niinpä siellä Volvollakin on varmaan hommat muuttuneet aika paljon tässä.
2: Siellä on muuttuneet. En ole käynyt kyllä sen jälkeen, kun lopetin. Siitä on 4-5 vuotta, kun minä lopetin. En ole kyllä sen jälkeen käynyt. Olen minä puhunut niin kuin entisiä työnkaveritin kanssa. Ei ole tullut käytyä kahtomassa.
0: Se on ihan hyvä tapa tuommoinen, että pidät semmoista etäisyyttä itse työntekoon, mutta niin työkaverita voi niin sillä lailla raapasten niin. Lähestyä. Joo, ihan pikkusen.
2: Joo, siis.
0: Hyvä, mutta hei Tuomo, kuule, ennen kuin lähdetään viettämään perjantai-iltaa oikein kunnolla siellä Göteborgissakin ja sitten kuuntelee tätä sun toivekappaletta, niin minkä lähtee sinusta terveiset?
2: No minun pitää lähettää kaikille tuttuille Suomessa terve. Minulla on aika paljon tuttuja ja sukulaisia on. Minä ei voi niitä nimellä antaa, että unohtuu joku. Että kaikille, jotka tuttuille Suomessa terveisiä.
0: Se oli kuule ihan näpäkästi heitetty terveissatsia siis Jarkko ja Laura.
1: Mä täältä just tsekkasin, että tämä sun toivekappale vie meidät vähän siihen niihin aikoihin, jolloin sä varmaan muutit tänne Ruotsiin tai olit hiljattain muuttanut.
2: Eli... Joo, niitä minä muistan niitä lauluja. Minä olen oikeana taas uusia suomalaisia lauluja oikein tunnekkaan, että menee muistuu vielä.
1: Niin, kuuntele vaan Sveriges Radio Finskaan, niin sitten sä pysyt kärryillä näistä uudemmistakin lauluista, mutta tämä... Sun toivekappale on siis Suomen Euroviisu vuodelta 1969. Ei paha. Joo. Laitetaanpa se soimaan ja fiilistellään ja sen myötä toivotetaan sulle oikein hyvää kesää.
2: Joo, ja terveisiä kaikille nyt.
0: Kiva homma Tuomo ja sulle kans ja sanotaan näihin kuvia tunnelmia palataan asiaan. Nyt lähdetään Euroviisuihin.
2: No niin.

0: Niin, mitä Soili sanoi, että tämä oli Euroviisu vuodelta 69.
1: Kyllä vaan.
0: Kyllä, ja tämä nyt voidaan todeta, että tämä ei ole muuten ainoa Euroviisu-kappale, joka soi tänään Puhelinlangat laulaa -lähetyksessä, joka on yhteislähetys Yle Radio Suomen ja Sveriges Radio Finskan välillä. Perinteinen sellainen. Ja niin kuin asiaan kuuluu, niin sähköposti kulkee, mutta myös tapahtuu asioita tuolla meidän somessa, eli Facebookissa ja Instagramissa. Otetaan sieltä nyt parit terveiset tähän. Täällä Britta Carson kirjoittaa, että kaikkea hyvää teille Heikki ja Anja Mäkelä. Ja Anna Maa kirjoittaa, että Jaskule vilja skicka hälsning till min släkt och vänner i Sverige härifrån Finland. Anna Maa kirjoitti noin.
1: Ja siellä Sveriges Radio Finskan sometileillä tosiaan on aika kosolti näitä terveisiä. Eli itse kukin voi sieltä käydä vilkaisemassa, jos haluaa katsoa, jos on vaikka tullut itselle terveisiä, tai jos haluaa sinne kirjoittaa oman pienen tervehdyksensä. Mutta postikortteja tulee edelleen myöskin runsaasti, mikä on hauskaa. Tässä esimerkiksi on tullut Södertäljestä kortti. Kivaa lämpöistä kesää Viitasaarelle, siskolle ja

0: veljille Tapiolta Söderteljestä ja samalla Raunin siskoille eri puolella Suomea samoin.
1: Ota vaan seuraavakin siellä, kun nyt pääsit vauhtiin.
0: No mä voin tästä muutaman tämmöisen, nämä on niin nättejä, tässä on sireenejä ja tuossa on Suomen laiva ja tuossa on Yyteristä rantakuva, ainakin sen näköinen hetkinen, se ei kyllä varmaan ole, se saattaa olla Skoonesta yhtä hyvin, hiekkadyynejä. Kesäterveiset hyvälle ystävälle Tuori Marjalle sinne Sastamalan seudulle, lähettääpi Leena Tukholmasta. Kesäterveiset kaikille sukulaisille ja tuttaville ympäri Suomea ja Ruotsia lähettävät Kaija ja Rainer Masonen Nakkasta. Lämpimät kesäterkut Suomeen, myöskin Marja Tertulta Buroosista. Ja sitten Anna ja Mikko Göteborgista lähettävät terveiset Salme Penttiselle Vaajakoskelle. Ja hyvää kesän jatkoa myöskin toivottelevat tässä nätissä kukkakortissa.
1: No niin, siinä olikin oikein semmoinen postikorttiin nivaska. Mennään eteenpäin, nyt jatketaan puhelimen kautta tätä hommaa tässä. Toivotellaan nyt hyvää iltaa sitten Anja Elmala, Westertorp ja Tukholma.
2: Kyllä, iltaa, iltaa.
1: No miten se ilta on lähtenyt käyntiin siellä teidän kotikulmilla? No,
2: hyvinhän se on lähtenyt. Mä olin aamupäivä töissä ja nyt tässä on istutellut parvikkeen kukkia.
1: Minkälaisia kukkia siellä istutellaan?
2: Voi mikä se on, siinä on ainakin pelargoniot ja sitten on noita yrttikasveja ja sitten on, olisiko se auringon silmä suomeksi.
1: Aha.
0: Tulee nätti parvekin.
2: Niin. Toivotaan, että viihtyy hyvin.
0: Kyllä. Nyt tosiaan, siis se on jännä juttu, että Suomen itsenäisyyspäivällä ja Ruotsin kansallispäivällä on päivälleen 6 kuukautta eroa. Ja huomenna on se kansallispäivä täällä Ruotsissa. Aiotko viettää sitä jotenkin erityisesti?
2: No me ollaan menossa tuonne, mikä tämä on, Rolandsforsparkki, niin siellä on joku tämmöinen ruotsalainen kansantanssiesitys ja sitten vähän ohjelmaa. Niin mennään sinne, jos ei nyt hirveästi sada.
0: Sieltä varmasti tunnelmaa löytyy tosiaan, ellei sitten kaatosade pilaa niin, sitä, no, mutta toivotaan, että ei. Niin, pidetään. Joo, onko se teille ihan perinne, että käytte siellä?
2: Ei vai? Ole, ei ole. Mulla on yksi ystävä täällä, joka nyt tanssii siellä, niin sen takia mennään katsomaan sitä.
1: Mites tuo oma tanssiminen nämä vuosien saatossa ollut, niin oletko tanssi-ihmisiä?
2: No en todellakaan ole.
1: No.
2: Juu, tanssin line-tanssia, sitä linjatanssia, mutta eihän sitä oikein niin kuin lasketa näihin muihin tansseihin.
0: Niin, rivitanssia. Hei, mä oon kanssa kokenut sitä. Se on aika kivaa.
1: Minkä takia sitä ei lasketa? Totta kai se nyt se lasketaan.
2: No, niin, no, mutta se ei ole mikään paritanssi.
1: Niin, sitä niin se. Niin, siinä on parikymmentä tanssia.
2: Ja siellä voi kenen kanssa vaan niin tanssijonossa tai rivissä. Niin
0: kyllä, se on kiva, kun sitä voi yksinkin vetää hyvän musan
2: niin
0: tahtiin.
2: Että,
0: joo, kyllä, se on hauskaa kerta kaikkiaan.
1: Hei,
0: liikuntaa saa.
1: Tuo ihan hyvin ajateltu, että rivitanssia yksin. Niin kuin yksin siinä rivissä. Onhan yhden henkilön paikka, se on rivi.
0: Niin, ja meillä jokioisella sanottiin, että peräkkäin kuin köyhän talon porsaat. Että, kun niitä oli yksi siis.
1: No, mutta
0: nyt tähän meni tämä niin juttu. Mutta
1: meni ihan rivitanssiksi tämä, mutta hei, kun niin se on tämä sun elämä muuten, nyt täällä tanssipikkulinnut on visertänyt, että sä oot vähän semmoinen ihminen, joka on toiminut maalla, merellä ja ilmassa suurin piirtein. Kerropa vähän siitä.
2: No, näin voi. No, mitäs mä kertoisin, tuolla ilmassa on harrastanut laskuvarjohyppyjä ja sitten bungee jumpi on tehnyt muutama tuon ympäri maailmaa.
0: Hyvänen aika. Sinähän niin oot hurjapää.
1: Näin tässä veden alla.
2: No, on sukeltanut, mikä se on Suomessa, happipaloja kanssa, siis oikein siis veden alla. Mutta mä oon vaan semmoinen aloittelija siinä mielessä, että mä en saa mennä kuin korkeintaan 18 metrin syvyyteen.
1: Siis se on aika syvä.
2: No se on kyllä aika syvä, mutta siellä on ihan ihanaa olla, kun se on hiljasta.
1: Onko siellä pimeätä?
2: No ei, no täällä voisi olla, mutta mä yleensä olen hyvin vähän Ruotsissa sukena nyt ulkomailla, missä on sitten nämä kirkkaat vedet ja hirveästi noita kauniita kaloja.
1: No missä sä kiipeilet sitten? Koska sitäkin
2: no
1: on.
2: Ihan täällä kotona, siis ihan Ruotsissa, vaan tuolla ulkona luonnossa. Tuolla on tässä ihan lähellä on Vårbergissa hyvä seinämä tuossa Albjärven rannassa tai ihan siinä lähellä. Että ihan semmoista niin kuin tavallaan. No kiipelyä, mutta ei mitään, en mihinkään vuorille kyllä lähde. En ole ollut vielä, enkä mene.
0: Mutta entä sitä laskuvarjohyppy, kerroppa siitäkin kokemuksesta vielä.
2: Se oli aika jännä. Mulla oli suomalainen tämä mun valmentaja, Jari oli hänen nimensä, oli ihana. Ja Hän oli tosi hyvä opettaja.

0: Mutta se ensimmäinen hyppy, se oli siis ihan, se oli niin kauhea. Ensinnäkin, kun sä olet siellä ylhäällä 4000 metrin korkeudessa, niin siellä on hirveä kova tuuli ja sit siellä on tosi kylmä.
1: No varmasti.
0: Se oli aika paljon. Kyllä mä alas tulin, mutta se oli ihana kanssa. Siellä, kun on tuolla oikein korkealla, sit voi sieltä vähän aikaa katsella maisemia ennen kuin sitten vetää sen avaa parjon.
1: Aika hurjaa. Miltä se tuntuu olla sinne lentokoneen oven suulla ja ajatella, että hei nyt mä hyppään tuonne tuntemattomaan?
0: Ihan kivalta, mutta se tosiaan se eka kerta, se oli niin yllätys kanssa. En mä ollut odottanut, mä tiedän millaista se olisi. Mutta sen jälkeen se sitten oli ihan, se on kyllä kokemus, mitä suosittelen teillekin.
1: Anja, ootko sä tämmöinen seikkailija luonteeltasi, koska sä oot harrastanut näin montaa tällaista ekstreemilajia, kuten bungee-hyppyäkin?
0: No vähän, tämän mä tiedän, mutta mä kyllästyn. Siis mä oon vähän niin kuin rauhoitun sielussa, että mä en niin kuin pitkä aikaa voi olla paikalla. Ja sitten niin, sit vähän utelias, että niin, että mulla on se semmoinen motto, että ei sitten oikein vanhana, en koskaan sano, että mä katuisin jotain, mitä mä en ole tehnyt, koska mä oon nyt tehnyt suurin piirtein se, mitä mä oon halunnutkin.
2: Mitä se on muuten espanjaksi?
0: Mikä?
2: Toi, koska nyt mä tiedän, että Soili nimittäin kanssa on opiskellut espanjaa, niin mä ajattelin, että te voitte välillä vaihtaa espanjaksi tämä homma.
0: Mutta en mä tiedä, mikä toi laskuvarju on espanjan kielä, kun mä oon vaan täällä Ruotsissa yhtynyt.
2: Mutta sitäkin opiskelet tässä, niin niin kuin sanoitte Soili kanssa, niin te oottekin sitten tolla, että onneksi pääsitte sitten juttelemaan vaikka lähetyksen jälkeen vähän toisella.
1: Siinä on aika paljon haastetta mun mielestä sinne espanjan kieliopissa.
0: Mutta mä olen aina ollut kiinnostunut kyllä kielistä, että musta on ihan mukavaa.
1: Montako kieltä puhut?
0: No mä en puhu, no se on taas suomi, ruotsi, englanti ja sitten espanja, en oikein hyvin, mutta sitten mä oon opiskellut noita saksaa, ranskaa, italiaa, kreikkaa.
2: Oho.
0: Mut se on semmoinen kiinnostus. Mutta en mä väitä, että mä osaan niitä hyvin, mutta mä ymmärrän pikkusen.
1: Olisiko sulla kuulee niin nyt joku neuvo tässä niin tämmöiselle ihmiselle, niin kuin mulle, joka halusi tehdä kaikenlaista vielä seikkailua, harrastaa elämässä, mutta ei oikein saa niin kuin aikaiseksi. Olisiko sulla joku semmoinen aforismi tai joku semmoinen neuvo, miten päästä vauhtiin?
0: No, lähde kävele Caminoon, niin sieltä sä saat paljon ajatuksia.
1: Eli pyhivailusreitille. Niin. Kiitos vinkistä.
0: Siellä löytää itsensä, joo.
1: Kiitos vinkistä.
2: Hei, kun mä sanoin, että Anja siellä löytää itsensä, eli sä löysit itse sitten meren pohjasta ja tuolta laskuvarjon hyppäjänä ja vuoren seinämältä, niin mä en lähde sille kävelyreissulle, se tommoseksi menee. Se on tommonen se tulos.
0: Mutta sä ehkä löydät jotain muuta sitten, mitä sä haluat tehdä.
1: Sisäisen itsesi ehkä. Tutustua itseesi.
2: Selvä, sitäkään mä en välttämättä halua kyllä tehdä, mutta hei. Äsken kuulettiin tämä vanhempi Eurovisio säälyy tiskiin nyt sitten aika tuliterää toivetta. Ennen kuin kerrot sen, niin lähetetään niitä terveisiä. Minnekä menee?
0: Mä laitan Suomeen mun siskolle Leilalle ja Margit siskolle. Sitten mulla on siskon tytär Niina ja mä olen hänen kummitäti. Sitten Niinalla on pikku Sasu ja mä olen myös Sasun kummitäti. Eli mä olen kahden sukupolven kummitäti. Se oli kunnia saada tulla pikkusen sun kummitäliksi myös.
1: Hienoa.
0: Oli joo. Ja äsken, niin ja sitten niin. Sirpa, anteeksi. Sirpa mun lapsuuden ystävä.
1: Siinä meni terveiset ja äsken kuunneltiin Euroviisu tuolta menneiltä vuosikymmeniltä ja nyt tulee sitten vähän uudempaa. Eli tämän vuoden Suomen Euroviisu, Liekin heitin.
0: Se on tosi hieno.
1: Hyvää kesää sulle, Anja, ja kiitos kun olit mukana.
0: No niin, moi moi.

0: Näin Pete Parkkonen ja Linda Lampenius ja tämän vuoden Suomen Euroviisu-edustuskappale Liekin heitin, joka saavutti ihan kunnioitettavan kuudennen sijan. Ja tässä on kiva muistuttaa siitä, että Linda Lampenius, hänhän asuu täällä Ruotsin puolella, on asunut jo vaikka kuinka pitkään ja asuu täällä siis miehensä ja tytärtensä kanssa. Ja tuttu ääni myöskin täältä Sveriges Radio Finskan haastatteluista.
1: Kyllä, ja täältä tulee nyt, en tiedä, tuttua ääntä, mutta terveisiä kuitenkin. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. Kiitos, että olette olemassa. Anja Suotamaa perheellinen Lahdessa, Eero ja Maria Hakkarainen Helsingissä, Harri Paajanen Lahdessa ja vielä hyvät ystävät Ruotsissa, Trollhättänissä ja Göteborgissa. Kiitos. Näin kirjoittaa Vilmi Luhaäär Ulander.
0: Ja kesäiset alkukesän puhelinlangat täältä Tukholmasta jatkuvat. Tässä vielä muutamat terveiset ja minuutin päästä sitten merisää Yleltä. Kesäisiä terveisiä Suomeen äitille ja iskälle, jotka luultavasti kuuntelee puhelinlankoja mökillä ylämaalla. Saunakin varmaan on lämpöisenä. Terveisiä myös muille tutuille. Kesällä nähdään. Näin toivottelevat Vilma ja Emil Ootviina Bäristä.
1: Niku Viljanen on laittanut sähköpostia. Haluaisin vaan lähettää kaikille sukulaisille terveisiä sinne Suomeen.
0: Kesä on tuonut kärpäset ja näin ollen on aika lähettää kaipaavat kesäterveiset kaikille ystäville ja sukulaisille rakkaaseen synnyin maahan. Erikoisterveiset kaikille Heinolan tutuille toivottelee Päivi Uludag Haningesta.
1: Aurinkoiset mansikanmakuiset terveiset siskolleni Ullalle ja Pirkolle, perheineen Tertulle ja Jannelle sekä myös ihanalle Kytölän serkulleni ympäri Suomen. Halauksiin Tiina Kytölä Tukholmasta.
0: Ja nyt onkin tullut merisään aika.
2: Kello on 18.50. Hyvää iltaa. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille alkaa varoituksilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Lounaistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Selkämeri ja Merenkurkku. Etelän ja Kaakon välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään. Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Huomenna päivällä Baltiasta saapuu pienialainen matalapaine Lounais-Suomeen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta.

tuulta. Iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä lännen puoleista tuulta 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännen puoleista tuulta, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen tuuli voimistuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 8-11 metriä sekunnissa, aamulla 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, iltapäivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamupäivällä koillisen puoleista tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, aamuyöstä alkaen voimistuvaa kaakkoistuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Aluksi heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, voimistuvaa etelänpuolelle kääntyvää tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys on 70%. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamulla etelän ja idän välille kääntyvää tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila plus 16 astetta, tuulta lännestä 4 metriä sekunnissa, vesisadetta ja näkyvyys 6 kilometriä. Kotkarankki 16, lounas 2, heikkoa vesisadetta 12. Orrengrund 15, eteläkaakko 2, vesisadetta 6. Emäsalo 14, kaakko 8. Kalbodegrund 16, itäkaakko 8. Itätoukki 15, kaakko 8. Harmaja 14, itäkaakko 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 16, itäkoillinen 2. Bogashär 16, itäkaakko 2, melkein pilvistä 31. Hanko Tulliniemi 15, etelä 4, Ryssarö 15, etelä lounas 5, Venö 16, kaakko 6, Utö 15, etelä kaakko 5, puoli pilvistä 23. Rajakari 17, etelä 7, Fagerholm 15, kaakko 5, Vilsanti 15, lounas 3, 20. Gotska, Sandön, kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, eteläkaakko 6, pilvistä 19. Nyhamn 12, eteläkaakko 10, pilvistä 13. Märket 12, eteläkaakko 9, Isokari 13, eteläkaakko 12, pilvistä 11. Kylmäpihlaja 17, eteläkaakko 9, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, etelälounas 9, pilvistä 18. Selgrund 14, eteläkaakko 1.

0: 11, Vesikuuroja 12, Bredshäret 17, Etelä-Lounas 4, Strömingsbådan 12, Etelä 8, Valassaaret 14, Etelä 6. Kallan 13, Länsi 6, Tankkar 18, Etelä-Lounas 1, Vesikuuroja 47. Ulkokalla 16, Lounas 4, Nahkiainen 18, Kaakko 2, Raahe 24, Etelä 6, Puolipilvistä 20, Oulu Vihreäsaari 17, Pohjoiskuolinen 2, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 19, Pohjoinen 1, Puolipilvistä, näkyvyys yli 20, Kemi 1, lämpötila 17 astetta, muut tiedot puuttuvat, ja Ajos lämpötila plus 18 astetta, idästä tuulta 1 metri sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 10 senttimetriä, Oulu miinus 9, Raahe miinus 4, Pietarsaari ja Vaasa plus 2. Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 7, Rauma miinus 5, Turku miinus 11, Föglö miinus 10, Hanko miinus 12, Helsinki ja Porvoo miinus 10 ja Hamina miinus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1 metri.
1: Kiitos Markus Turunen merisäästä ja Puhelinlangat laulaa täältä Tukholmasta ja muutama minuutti on vielä aikaa uutisiin, niin mennään terveisillä vai mitä Varonen?
2: Tämä on erinomainen ratkaisu. Otetaan täältä siis ensimmäistä vaikka sähköpostilla. Hei, haluamme lähettää myöstyneet syntymäpäiväonnittelut Raijalle toukokuun lopussa olleen juhlapäivän johdosta. Onnea, onnea, onnea vaan ja hip hip hurraa! Onnea toivottavat porvoolaiset.
1: Eila ja Jukka Söderteljestä lähettävät kesäterveiset Sirpalle, Markulle Vaasaan, Leenalle ja Jarille Nelikkoon sekä kaikille ystäville, tutuille ja sukulaisille ympäri Suomen ja Ruotsin. Ja vielä terveiset Yhdysvaltoihin Pialle ja Jonnalle ja Australiaan asti terkut Kankaanpään ja Nyrhisen perheille.
2: Vierailuvaroitus tulee täältä. Hei, Jeenari Torni on täältä Westerosista. Keskikesän odotusta ja heinäkuussa nähdään. Näin kirjoittaa Hanna Maria.
1: Tänään on juhlan aika eikä suotta. Aino äiti ja mummo täyttää 103 vuotta. Anne ja Pelle, Maria perheinen ja Emma toivottavat ihanaa syntymäpäivää Härkälän kartanossa sukulaisten ja ystävien kera. Grattis Aino mummo, önskar Adrian och Oliver.
2: Haluaisin lähettää myös kesäterveisiä Korpilahteen ihanalle Ritu tädilleni ja hänen miehelleen Ekille. Terveisiä Westerosista, Helena Someroja.
1: Irja Kurki kyselee, että onko Hannu veljeni Kontiolahdessa ja Leena serkkuni Mikkelissä kuulolla. Irja Göteborgista lähettää kesäisiä terveisiä. Kaikki muut sukulaiset ja ystävät saa myös Irjan terkut.
2: Hei, nimeni on Eija Rautio. Asun Itä-Jötanmaan Finspongissa vuodesta 1965. Lähettäisin terveiset ja toivottavasti oikein hyvää kesää kaikille sukulaisille sillä rapakon toisella puolella. Samalla toivotan myös kaikille Finspongissa asuville tutuille ihan sitä samaa.
1: Ja tässä Niina lähettää terveisiä äidilleen Marja-Liisa Wikströmille Harjavaltaan. Ja nyt onkin uutisten aika.
3: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan maailmankaupan fokus tulee siirtymään pois lännestä. Pietarissa talousfoorumissa aiemmin tänään pitämässään puheessa hän kuvasi EU:ta taantuvaksi unioniksi. Globaalia etelää, johon hän laskee myös mukaan Venäjän, hän kuvasi tulevaisuuden talousmahdiksi. Pietarissa talousfoorumia on seuraavassa Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Hänen mukaan Putinin puheessa antamat talousarviot eivät kuulosta uskottavilta.
4: No vaikea kuvitella, että ne olivat uskottavia, koska tätä puhetta edelsi aivan poikkeuksellinen kritiikkiaalto venäläisessä sosiaalisessa mediassa. Ja se kertoo kyllä siitä, miten turhautuneita ihmiset ovat siihen, että talous on kääntynyt taantumaan. Jatkuvat drooniiskut, varsinkin täällä Pietarissa, niin ne todella häiritsevät etenkin pienyrittäjien elämää.
3: Kansainvälisellä avaruusasemalla olevat astronautit ovat saaneet määräyksen vetäytyä aseman suojaosaan. Asiasta kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. Astronautit valmistautuvat mahdolliseen evakuointiin ilmavuodon takia. NASAn mukaan venäläinen miehistö yrittää korjata osastonsa vuotoa. Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta ja saisadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosaan. Lämpötila on 16-25 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa lännessä sekä pohjoisessa. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaa kunnista kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.

0: Kaksi liikennetiedotetta. Tie 86 Raahe paikasta Kankarainen, 4 kilometriä suuntaan kunnanraja Raahe-Siikajoki. Rukkisperä, onnettomuusajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja kello 19.30 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 25 Hanko-Raasepori, tie 52 Raasepori-Salo. Siis kello 19.30 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetusreitillä tie 25 Hanko-Raasepori ja tie 52 Raasepori-Salo. Liikenne pysäytetään ajoittain. Puhelinlangat laulaa. Yhteislähetys Sveriges Radio Finskan kanssa. Toiveet ja puhelut otetaan vain Ruotsista ja näillä mennään kello 22 asti Suomen aikaa ja Ruotsin aikaa kello 21. Tukholman päässä Soili Huokona ja Ismo Varonen. Teillä tuossa lähetyksen alkupuolella tuli mainituksi huominen Ruotsin kansallispäivä. Mikä on aivan sellainen perinteisin tapa viettää Ruotsissa kansallispäivää?
1: Tämä meni kyllä nyt Soili sulle.
2: Ehkäpä se, jos riippuu vähän missä päin on, mutta jos on Tukholman seudulla, niin ehkä pitäisi hankkiutua tuonne Skansenin ulkoilmamuseoon. Siellä on aina isot juhlat. Ja sitten en tiedä tänä vuonna, mutta jonnekin vuosina tietysti kuninkaallisetkin hevosvaunuillaan ajelevat täällä Tukholman kaupungin katuja pitkin, että paljon tänne kokoontuu väkeä ja heiluttelee niitä pieniä Ruotsin lippuja innoissaan, mikäli näkyy vaikka kruununprinsessa Victoria näkyvän. Että kyllä se on semmoinen ilonpäivä täällä Ruotsissa, iloinen juhla.
0: Joo. Suomella se kiertyy taisteluun itsenäisyydestä ja sen ympärille ymmärrettävästi ja vuoden aikakin on selkeästi erilainen.
1: Niin, ja se on siis hartaampi päivä Suomessa ihan selkeästi. Siinä on siis, niin kuin sanoit, niin vähän erilaiset lähtökohdat tämmöisen päivän vietolle, että Suomessa on niin kuin itsenäisyys ja täällä on, tämähän ei ollut alun pitäen edes mikään vapaa päivä, niin sanotusti se on tullut vähän myöhemmin ja niin eteenpäin, että tämä on erityyppinen.
2: Niin, että Ruotsissa tosiaan se nimikin jo kertoo, että on kansallispäivä eikä itsenäisyyspäivä, että historiahan on se, että Gustav Vaasa valittiin Ruotsin kuninkaaksi 6. kesäkuuta 1523, eli siitä tämä
0: aika kauan
2: päivämäärä.
1: Se oli ennen kuin puhelinlankoja aloittiin lähteä.
0: Vähän se. Voihan silloin ollut lankannut ihan erilaiset laulut, mutta samassa muodossa jossain määrin.
2: Mutta savumerkit Gustav Vaasahan oli Suomen ystävä, muistaakseni hän jopa, tai ainakin hänen poikansa puhuvat myöskin vähän suomea, ja Gustav Vaasakin vietti aika paljon aikaa siellä itäisessä valtakunnan osassa, joka tietysti oli silloin nimeltään Ruotsi sekin.
0: Niin, ja liittyy häneen tai johonkin muuhun, mutta onhan Suomessa semmoinen kaupunki kuin Loviisa, joka liittyy myös Ruotsin kuningasperheeseen jollain tapaa.
2: Kyllä, kyllä. Yhteinen historia näkyy siellä Suomen puolella monellakin tapaa tänäkin päivänä.
0: No mutta, ei mitään. Jatketaan taas. Olkaa hyvä.
1: Näin me teemme ja otetaan heti tähän nyt sitten puhelu ja mennään tuonne hetkinen. Olisiko nyt jo siis Jenarp, Lundi ja Malmon välissä. Sieltä meillä nyt on mukana merjalainen Nilsson. Hyvää iltapäivää, tai iltaa oikeastaan jo tällä kohtaa.
3: Hyvää iltaa.
1: Niin miten se nyt oli tämä Jenarp? Niin onko se siis, nyt ollaan aika etelässä, ei ihan Malmössä, mutta Lundista eteenpäin kuitenkin sinne Tanskaan päin.
2: Skånessa kuitenkin.
3: Ei Tanskaan päin, vaan sisämaahan sanotaan näin.
1: Aha. Okei.
3: Eli me ollaan Lundin ja Malmon välillä, mutta me ollaan täällä maalla, näiden rapsipeltojen keskellä.
1: Niitä muuten siellä on?
3: On, ehdottomasti.
1: Onko muuten näin, että
3: vaikka nyt alkaa olla niin kuin loppu menossa,

0: No, me, niin meillä on semmoinen täällä meidän omassa kylässä on semmoinen, jonka nimi on Perhospuisto, mihin sitten piknikille pitäisi mennä ja sitten tavata vähän perheitä, ja sitten sinne tulee yksi meidän täältä kylältä puhumaan meille pienen puheen ja muuta semmoista. Ja sitten on musiikkia, lapset laulaa ja semmoista. Että ihan vaan semmoinen perhejuhla tulee kuitenkin tänne meidän kylään.
1: No minkälaista säätä on luvattu?
0: No, mun mielestä se ainakin tänään ne on väittänyt, että täällä on satanut, mutta ei meillä ole satanut yhtään. Eli toivon mukaan siitä tulee hyvää sää.
1: Niin, joo, se on paljon mukavampi.
0: Pidetään peukkuja.
2: Ootko sä, Merja, asunut kauan Ruotsissa?
0: Oon asunut 43 vuotta.
2: No, miltä susta tuntuu Ruotsin kansallispäivänä? Tunneeko sä, että se on myöskin sun kansallispäivässä?
0: Joo. Mä oon kaksoiskansalainen, että se oli kyllä silloin, kun mä sain Ruotsin kansalaisuuden tai päätin hankkia sen, mä olin sekä Suomen että Ruotsin, niin se oli aika juhlallista olla Lundissa saamassa sen diplomin, että minä olen nyt sitten Ruotsin kansalainen.
2: Tapahtuiko se just kansallispäivänä se diplomijako?
0: Joo.
2: Kyllä, hyvä, koska Tukholmassahan myöskin täällä kaupungintalolla on tämä, että uudet kansalaiset toivotetaan tervetulleeksi ja muistetaan heitä, jotka ovat saaneet kansalaisuuden kuluneen vuoden aikana. Ja se on tosi juhlavaa. Olen ollut paikalla, että voin sanoa kyllä, että siinä pikkusen tulee tippa silmään jopa.
0: Kyllä näin.
1: Se on hyvin suunniteltua. Mutta nyt kun ajatellaan tätä Puhelinlangat laulaa -lähetystä, niin tässä nyt sun toivelevy, se on vähän niin kuin tuonne Somarille päin kallellaan, ja sinne päin oot sinäkin ja toi Soilikin vähän. Nyt voitte vähän ruveta keskustelemaan hämäläisistä asioista, ja mä lähden tässä käymään ulkona.
0: Selvä, okei. Okay.
2: Kyllä Savola ainakin saa olla mukana tässä jutustelemassa. Kaikki ovat tervetulleita, mutta siis sä, Merja, tosiaan olet Somerolta ja mä itse olen naapurikunnasta Jokioisilta. Ja laitoit meille kirjettä ja kirjoitit siinä, että tämän seuraavan kappaleen esittäjä Rauli Badding Somerjoki on ollut sun henkilökohtainen ystäväsi.
0: Kyllä, Somerolta.
2: No kerroppas tästä ystävyydestä.
0: Se on sillä lailla, että mä oon syntynyt Helsingissä, sitten nuoruuden ollut ensin Hämeenlinnassa ja sen jälkeen Santahaminaan. Santahaminaan muutin mun isä on armeijan miehiä, ja sen takia mä sitten istuin siellä kallioilla ja katsoin näitä laivoja, jotka sitten meni Helsingistä Tukholman. Ja sitten sen jälkeen niin mä muutin keskikouluun. Mä kävin Kulosaaressa ja sen jälkeen muutin Somerolle, koska mun isä alkoi kasvattaa fasaaneja ja kanoja, ja sitten mun äiti muutti niin kuin sinne Somerolle, ja siitä sitten minä kävin sen viimeisen keskikoululuokan Someron Kiikälän yhteiskoulussa. Ja täällä oli se Padding, oli niin kuin vanhempi kuin me oltiin, ja sitten me käytiin aina siellä tupakalla tuolla linja-autoasemalla, ja sitten hän oli siellä ja hän poltti aika paljon tupakkaa ja piirsi ja kirjoitti aina ja oli siellä niin kuin sillä lailla meidän juttu sillä sitten. Ja siitä meidän niin kuin semmoinen ystävyys tuli sitten, että ihan semmoinen kaveruus. Aina tiesi niin, että Padding istuu siellä.
2: Minkälainen persona hän oli?
0: Hän oli hirveän ujo ja oli sillä lailla, että hänellä oli aina se kynä kädessä ja hän piirsi ja kirjoitti, ja sitten hän oli niin kuin meidän asioissa mukana, mutta hänellä oli niin kuin aikaa kuunnella. Hän ei ollut koskaan niin kuin semmoinen, joka keskeytti ketään eikä ollut suunapäänä, jos sanotaan näin, että hän sitten eli sen elämänsä siellä rokkilavalla, jossa

0: sanotaan näin. Mutta että hän oli hyvin, hyvin hiljainen, ihana, hyvin semmoinen pehmeä ihminen, jos sanotaan näin. Hänellä oli niin kuin sydäntä kaikille ja hänellä oli aina niin kuin semmoinen, jos oli joku murhe tai muuta, niin hänellä oli aina semmoinen lohduttava sana.
1: Eli hyviä muistoja.
0: Ehdottomasti.
1: Kirjoitit meille niin nätisti tänne puhelinlangoille kirjan, että toivotte tämä laulua nimeltä Laivat. Laivat ovat kuljettaneet sinua 43 vuotta Ruotsin ja Suomen välillä. Eli tämä kappale on meille ruotsin suomalaisille kyllä hyvin semmoinen tunteellinen kappale. Mutta oliko sulla terveisiä vielä Suomeen ennen kuin pistetään biisi?
0: On. Minulla on terveisiä aivan hirvittävästi mun pikkusiskolle, josta tuli mumma. Nyt 3. päivä kaksosille, Tartsanille ja Movlinille. Ja sitten on hänen perheellensä. Ja sitten mun on ystäviä Forssassa, Liisa ja Ellu. Ja sitten perheinen ja on Riina ja Riinan lapset on Koskella. Että mulla on niinku sillä lailla siellä Hämeessä sitten näitä ystäviä. Ja sitten on mulla Helsingissä on mun lapsuuden ystävät 75 vuoden takaa. Hannele ja Hele. Ja sit mulla on veli Laajasalossa, veljen tytär Sanna. Ja sitten yksi, mitä mä haluan lähettää terveisiä on Tauno ja Niina Makkonen, jotka on ollut mun naapurina Riikalliossa, Tuusulassa, jotka mulle tipsasivat tästä Puhelinlangat laulaa.
2: Hienoa, eikä kuule Merja.
0: Niin paljon oli näitä terveisiä.
2: Siinä kuule meni nyt terveisiä ja nyt lyödään siihen vielä mausteeksi sitten nämä laivat seilaamaan tuonne Rauli laulaa, niin kuunnellaan se Merja oikein mukavaa kesäalkua ja kesää yleensäkin ja sitten sen jälkeen syksy, talvi ja kevät. Eikö siinä tule aika paljon?
0: Kiitoksia. Ja yksi, mikä jäi täältä pois. Mun serkku, Lundin Suomiseuran puheenjohtaja.
2: Asia selvä.
0: Anneli Rantanen. Hänelle paljon terveisiä kanssa. Ja hyvää Suomen matkaa.
1: Kiitos puhelusta. Heippa Merja.
2: Okay. Moi.
0: Moi.

0: Puhelinlangat laulaa tänä perjantai-iltana Tukholmasta, studiossa Soili ja Varonen. Ajattelin, että luetaan tässä muutamat terkut ennen kuin otetaan seuraava puhelu.
1: Ja mitä naiset ajattelee, sitä miehet tekee. Eli otetaan tässä ensimmäinen heti. Hei, haluan lähettää terveiset Birgitalle ja Lauri Korpelalle ja toivottaa heille oikein hyvää kesää, kirjoittaa täällä Henrik.
0: Terveisiä kaikille ruotsin suomalaisille ja oikein hyvää kesää ja terveisiä myöskin Suomeen kaikille, jotka meidät vielä muistavat, kirjoittavat Niina ja Jouni Slagner Karlskogasta.
1: Haluaisin lähettää kesäiset terveiset Suomessa oleville sukulaisille ja tuttaville. Näin kirjoittaa Ari Säisä ja Seija Klövgren.
0: Jaana Mättö kirjoittaa meille, että ja kertoi, että hän muutti perheen mukana Tukholmaan 1975 3-vuotiaana. Seppo oli mukana, ilmeisesti perheen jäsen, mutta muutti takaisin 80-luvulla. Sepolla on suuri sydän ja hieno perhe, vaimo Salme, lapset Juha-Pekka, Mia ja Minna. Terveisiä heille. Ajattelen sukua Suomessa usein, kirjoittaa Jaana Mättö.
1: Ja nyt voidaan sanoa, että taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee taistokengäs. Pitääkö paikkansa?
2: Kyllä, täällä on taisto. Terve, Ismea Soili.
1: Terve. Mä ajattelin, että tuolla tavalla voisi ehkä aloittaa tämän puhelun, kun puhutaan nyt jääkiekkomiehen kanssa.
2: No joo, näin on. Tuli todistettua tämä kulta nyt paikan päältä oikein.
0: Eli kotoasi Västeråsista läksit sinne katsomaan Wieniin näitä kisoja?
2: Joo, Zürichiin mentiin ja mentiin torstaina, kun oli tämä neljännes välierä sekkejä vasta, eikä tietty oikein, että pelaako Suomi silloin, kun tilattiin nämä liput, niin että pelaako, tai lennot, että pelaako Suomi Friburissa vai Zürichissä, mutta onneksi ne pelasivat Zürichissä, niin kaikki järjesti hienosti.
1: Niin, tuo nyt vähän kertoo siitä, että jonkunnäköistä jääkiekkokiinnostusta sinunkin elämässä on ollut.
2: No joo, kyllä nyt on ainakin 3 kultaa nähty niin kuin, ja nämä voitot 95 Klubenilla, 22 Tampereella ja nyt tämä 26 paikan päällä, että hienoa se on.
0: Ihan mahtavaa, vau. Wow. Hei, kerro tästä finaaliottelusta.
2: No, finaaliottelu oli semmoinen, että sinne ei itse asiassa saatu lippuja, koska Sveitsi pelasi finaalissa, niin lipun hinnat oli halvimmillaan 19 000, mutta sitten ihan loppua kohti meni 100 000 yksi lippu.
0: Eli nyt puhutaan kruunuista, eli siis,
2: kyllä.
0: Kymmenellä kun jakaa, niin saa sen summa euroissa, mutta aikamoiset lippujen hinnat, kyllä ymmärrän, että ei välttämättä sit sinne tullut mentyä.
2: Ei, ja sitten ei niitä enää saanut sitten, kun oli niin tiukalla, eikä me sen hintaisia lippuja ostettu. Nämä semifinaalit tai välierät ja neljännesvälierät, ne oli 2 ja 3 tonnin välillä, että ne oli ihan okei lippuja.
1: Niin kuin sanotaan, että silloin oli mahdollisuutta esimerkiksi vielä ostaa se olut, mutta jos olisi ollut niin kuin 100 000 liput, niin se olisi jäänyt sitten se viimeinen homma, jonnekin siinä olisi mennyt loppunut rahat.
2: se oli jäänyt vesihommiksi sitten.
0: No mistä sä katsoit matsin?
2: No siellähän oli semmoinen niin sanottu Nuuden bar, ja sen omisti suomalainen, niin sinne tuli siis ainakin 300 suomalaista ja sitten ehkä 50 sveitsiläistä katsomaan.
0: No miten sä kuvailisit sitä tunnelmaa?
2: No se oli ihan siis niin huipputunnelma, että sitä ei voi sanoin kuvailla. Se oli semmoinen meteliä ääni molemmin puolin, ja sitten kun tämä Konsta Helenius sen ratkaisi, niin se oli maamme laulu heti kaikilta meiltä siellä.
1: Nyt kun sä oot tommonen niin kuin urheiluasiantuntija siellä jääkiekkohommasta, ainakin just täältä katsomuun puolta, niin laitetaan vähän järjestykseen näitä mitalleja, niin mikä oli tämä 95, oliko se kuitenkin ehkä se, mikä nyt jätti niin kuin kauniimmat jäljet, sanotaanko? Se oli
2: sehän on ensimmäinen maailmanmestaruus, niin totta kai. Ja sitten siinä oli vielä tämä rakas verivihollinen, eli Ruotsi vastassa.
1: Tuliko muuten se katsottua Klubenilla?
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: No oot sä sitten itse pelannut joskus, kun tässä huomataan, että niin kuin tuo kiekkoilu on sulle ollut rakas laji, niin ootko itse kentällä sohinut menemään?
2: En ole missään peleissä, mitä nyt silloin joskus nuorena ollaan ihan kouluaikana pelattu, mutta ei mitään sen kummempaa. Mutta tykkään jääkiekosta, se on hienoa peliä.
0: No kerropa nyt, kun tämä lähetys kuuluu koko Suomessa Yle Radio Suomen kautta ja Sveriges Radio Finskan kautta koko Ruotsissa, että mikä on jääkiekon merkitys sinun mielestäsi meille ruotsin suomalaisille?
2: No sehän on vähän semmoinen, että siinä me näytetään, että mitä me osataan. Ja se on meille tärkeää. Ja siinä kuitenkin meitä on sanottu jääkiekkoala niin kuin Ruotsissa pikkuveliiksi, mutta kyllä se on niin kuin kääntynyt toisinpäin, että me ollaan isoveli ja Norja olisi niin kuin se keskimmäinen veli ja Ruotsi olisi se pikkuveli nyt.
1: Niin. Jotenkin se tuntuu ihan mukavalle sanoa, niin kuin.
2: Joo, se maistuu hyvältä suusta tällä kertaa. Ja sitten oli vielä tässä, voin sen verran sanoa, että kun oli tämä välieräottelu, niin me ostettiin vain liput näin, mitä saatiin. Ja sitten kun tultiin katsomaan, niin huomattiin, että mä istutaan ihan keskellä Kanadan niin sitä porukkaa, niiden kannustajia. Ja siellä tuli olkapäähän tapustuksia, kun Kanada teki 2-1, että nyt on Suomen menoa, mutta kyllä siinä kävi ihan toisinpäin sitten.
1: Siinä oli sitten vähän mukavampi hymyillä sinne taaksepäin, että kuka sitä putteli olkapäät.
2: Joo, kyllä siinä oli ihan hyvillä mielin lähti kotia, mutta kyllä ne oli ihan rehellisiä sanoa, että Suomi oli parempi. Ja Suomi oli parempi, se pelasi ihan ylivoimaisen hyvin sen matsin.
1: Hieno homma, sun kanssa voisikin tietysti pelata vielä toisenkin erään, mutta jätetään se tuohon seuraavaan puhelinlangat laulaa lähetykseen ja mietitään, että minne lähtee kuulla sulta nämä terveiset.
2: No joo, minä lähetän Suomeen kaikille sukulaisille ja tuttaville terveisiä totta kai ja myös tänne Ruotsin Sveamamman maalle myös kaikille tutuille ja sukulaisille terveisiä ja myös teille terveisiä ja kiitos hyvästä radio-ohjelmasta.
0: Ja kuule oikein hyvää kansallispäivää ja kesää sinne sinulle Västeråsiin ja tämä sun toivekappale se on myöskin vie ajatukset sinne vuoteen 1995.
2: Kyllä se sattuu hyvin tähän kohtaan kun voitettiin maailmanmestaruus taas.
1: Den Gliderin Kirka ja Suomen kiekkoleijonat 95. Hei, Taisto, kiva, että olit mukana ja tuoda hyviä pelejä jatkossakin.
2: Kiitos, ja teille myös.
1: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Näinhän se on, että ylämummo laulaa, puhelinlangat laulaa lähetyksessä ja täällä hämäläisten kanssa, kun juttelee studiossa, niin maatieteet tulee kans varmoiksi. Somero ei ole muuten Hämeessä.
1: Niin, se on aikaisemmin ollut, mutta varmaan nyt tällä hetkellä on sitä varsinais-Suomea. Tai... No, palataan tähän.
0: Tämä oli Latojen huomautus, mennään eteenpäin. Hei, terveisiä, keritään vielä en uutisia.
1: Terveiset Merja Sarinille Länkipohjaan isosiskoltasi Norrköpingistä. Irmeli Hautamäki lähettää.
0: Haluan lähettää äidilleni Raunin päivän terveiset Karjalle Suomeen. Itse olen juuri kotiutumassa Nyköpingiin Ruotsissa. Rakkain terveisin tyttärisi Ritva Elonen.
1: Kesäiset terveiset halauksien kerran äidille, sisaruksille, sukulaisille ja tuttaville Suomeen. Ystävällisin terveisin Merja, Markku, Nina, Alva ja Maija.
0: Terveiset kaikille sukulaisille ja tutuille ympäri Suomea. PS, matka on yhtä pitkä sieltä tänne, kun täältä on sinne. Tervetuloa, kirjoittaa Elvi.
1: Kesäterveisiä Elisa ja Pasi Torikalle Leppälään, Suomussalmelle ja kaikille, jotka minut tuntee, näin kirjoittaa Sisse Henna Kinnunen.
0: Ja tällä kohtaa sitten kuullaan Sveriges Radio Finskan uutiset ja sen jälkeen taas puhelinlangat laulaa 19.33.
2: Ja nyt on vuorossa uutiset. 4 henkilöä epäillään rikoksesta Fitburi-aluksen aiheuttaneen tietoliikennekaapelin vaurioitumista Suomenlahdella joulukuussa viime vuonna. Asia käy ilmi Suomen keskusrikospoliisin esitutkinnasta, joka on nyt valmistunut, kertoo Yle. Esitutkinnassa tapahtunutta on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys sekä törkeä tietoliikenteen häirintä. Ruotsiin Suomesta tulleet ensimmäisen polven maahanmuuttajat sekä heidän lapsensa ja lapsenlapsensa päätyvät useammin itsemurhaan kuin ruotsalaiset keskimäärin. Synkät luvut näkyvät Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta hankkimien tilastojen mukaan sekä miehillä että naisilla. Karoliinisen instituutin vanhempi tutkija Mika Gisler miettii syitä Ruotsin suomalaistaustaisten suuriin itsemurhalukuihin.
3: Geneettinen tausta, sosiaaliset olosuhteet, biologia eli somaattiset sairaudet ja sitten se integroituminen Ruotsin yhteiskuntaan.
2: Mika Gisler kaipaa toimia suomalaistaustaisten itsemurhien ehkäisyyn.
3: Että pitäisi olla helppo pääsy palveluihin. Se voi olla terapiaa, se voi olla lääkehoitoa ja tarvittaessa sairaalahoitoa. Ja
2: toimittajina olivat Jorma Ikäheimo ja Erik Weber. Mies, jota epäiltiin 84-vuotiaan Ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta, aikoo valittaa tuomiosta, jonka mukaan Uppsalan kunnalla oli oikeus irtisanoa hänet. Miehen asianajaja Mats

0: Saksen, kertoo P4 Upplandille. Toukokuun lopussa Uppsalan käräjäoikeus totesi, että Uppsalan kunnalla oli lailliset perusteet irtisanoa kotihoidon työntekijä, jota epäiltiin Elsan raiskauksesta. Irtisanomista koskevassa tuomiossa todetaan, että on kiistatonta, että mies raiskasi Elsan muun muassa siksi, että Elsan todistaminen on uskottava. Asianajaja Mats Axén pitää tätä merkillisenä, koska miestä ei ole tuomittu itse raiskauksesta.
1: Han är inte åtalad eller dömd för något brott, men som sagt var ändå pekar tingsrätten i sina domar ut honom som skyldig till ett oerhört allvarligt brott. Det tycker jag är anmärkningsvärt.
0: Ja toimittaja oli P4 Upplandin Siri Kristiansen. Elsan tapauksesta voi kuulla enemmän Sveriges Radio Finskan dokumentissa Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. Ohjelma löytyy sverigesradio.se-sivustolla hakusanalla dokumentti. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Ja nyt jatkuu puhelinlankojen laulaminen, kun taas uutistoimitukselta toivotamme hyvää iltaa.
2: Kiitos vaan Janne uutisista ja tämähän pitää paikkansa puhelinlangat laulaa. On päästy jo hyvän matkaa tätä perjantai-iltaa eteenpäin ja vauhti ei kun kiihtyy.
3: Ja meillä on puhelu valmiina Anja Moilanen. Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
3: Ja Anja, sinä asustelet Smolannissa, mutta kerropa tarkemmin missä päin olet.
4: No, minä asun, tämän paikan nimi on Härrestad, se on noin 10 kilometriä Värnamosta Gislavelle päin.
3: Elikkä tuossa joku aika sitten oltiin Vettenjärven rannalla Muuttaalassa, mutta nyt ollaankin sitä aika reilusti Vettenjärvestä eteläänpäin jo.
4: Aika reilusti.
3: Kyllä.
4: Noin vähän 80 kilometriä jotain semmoista.
3: Miten kauan sä oot asustellut siellä Smolannissa?
4: Että mitä?
3: Milloinkas tulit Smolantiin?
4: Minä tulin Smolantiin vanhempien kanssa syksyllä tai oikeastaan heinäkuussa elokuun vaihteessa 1961. Ja äiti ja isä ja minun pikkuveli sitten oli ja tultiin tänne junalla ja joo. Että lähtösi oli niinkö Hietasaari Oulun ulkopuolella.
3: Aika pitkä matka junalla kulkea. Minkä ikäinen oli silloin pikku Anja?
4: No minä olin 7-8 vuotta täytin niinkö sinä jouluna sitten niin, että 7-vuotias olin.
2: Onko minkäännäköistä muistoja niin kuin just tuosta esimerkiksi tuosta junamatkasta, mikä vielä muistat?
4: No olihan se niin, että se oli pitkä matka ja siinä me lapset, niin kun meitä oli muitakin lapsia, oli suomalaisia oli sitten, niin juostiin siinä ehtakassi siellä junassa ja no kyllähän se tahtoi pitkäksi se aika mennä. Ja kun päästiin Alvestaatiin, niin minun veli sanoi äiti, että minä en lähde enää minnekään.
2: Niin se oli siinä. Sä puhuit, että siellä oli muitakin suomalaisia, niin oliko niinku sieltä samalta paikkakunnalta yhtä äkkiä monta perhettä vaihtamassa osoitetta Ruotsin puolella?
4: Joo, ne oli kans Hietasaaressa, Mertaniemet oli lähdössä sitten niin, että tämä Inkeri, joka oli hänen Pentin vaimo, niin Pentille oli tuli sitten niin hakemaan hänen perhettä ja sitten minä ja äiti ja veli lähdettiin niin samaan mukaan. Isä oli mennyt aikaisemmin aivan samalla niin kuin Pentikin, että hakeen töitä ja sitten että saatiin asunto.
3: Mistä niitä töitä järjestyi silloin, 61?
4: No se isä sai töitä Valimosta, niin kuin Jyytteri, Oominen Jyytteristä. Ja siellä oli töissä ja tuli niin kuin nokikolari aina kotiin iltapäivällä, kun se kävi kotona syömässä, kun oli aivan likellä siinä, niin joo. semmoisia muistoja.
2: Niin, ja nehän oli tämmöisiä 6 päivän työviikkoja silloin, eli tehtiin maanantaista lauantaihin.
4: Niin oli. Ja koulukin oli lauantaina.
3: No miten se sun oma sopeutuminen sitten uuteen kieleen ja kulttuuriin sujuu?
4: No sehän oli just niin, että kun tuli tänne, no lähin kyllä hyvin innossaan tänne äiti ja isä mukana ja vaan sitä en tajunnut niin, että sehän on aivan eri kieli ja ei ymmärrä mitä täällä puhutaan, niin äitille sanon kyllä monta kertaa, että mitä varten me ollaan lähdetty tämmöisen maassa, missä ei ymmärrä mitä ihmiset puhuu. Vaan kyllähän sitä oppi lapsena nopeasti, että vuoden vuoden sisällä niin sitä tuli toimeen toisten kanssa, mutta se oli semmoista niin, että piti kuunnella niitä, mitä ne toiset sanoi ja niin koulun kun meni, niin kun ei ymmärtänyt mitään, niin meille annettiin semmoiset kuvat. Ja siitä sitten niin nähtiin niin, että mitä tarkoitetaan.
2: No miten teillä oli sitten toi yhteisö siellä, kun yhtä aikaa suomalaisperheiden kanssa muutitte Ruotsiin 6-1 ja muuten siitä eteenpäin, niin oliko tämmöinen suomalainen yhteisö teillä siellä, semmoinen perhetutu?
4: Ei silloin ollut vielä. Se tuli paljon myöhemmin, että se tuli vasta joskus 70-luvun puolissa välissä tai loppupuolella, niin että silloin tuli Suomi-seura tänne, mutta joo, sitä yritettiin, kun suomalaisia oli silloin paljon, sittenhän ne alkoi pikkuhiljaa muuttaa takaisin Suomeen.
3: Milles alalle sä itse sitten päädyit?
4: No minähän olin ensiksi töissä tehtaassa ja ravintolassa ja vaikka missä, mutta sitten olin kyllä aika paljon vanhempi, niin vaan kyllä oikeastaan hakkeudun sairaanhoitajaksi, tai en sairaanhoitajaksi, mutta hoitoalalle silloin aikaisemmin, mutta silloin sanoin, että ei, sun pitää täyttää ensin 18 vuotta, et voi alkaa aikaisemmin. Ja sitten aika kului ja silloin, että minä olin jotta 30 vuoden ikäinen, niin sitten, että ei nyt tai ei koskaan, niin minä kyllä hakkeun tuntityöläiseksi sairaala ja sillä lailla aloitin. Ja sitten kävin kouluja kaikkia apuhoitajaksi ja sairaanhoitajaksi ja piirihoitajaksi, mitä on nyt.
2: Siinä olikin semmoista niin kuin hyvinkin tärkeitä työtä olet sitten sinäkin urasi tehnyt ja nyt eläkkeellähän sä nyt oot.
4: Nyt olen ollut vuoden eläkkeellä.
2: Just.
3: Ja ihme hyvin.
4: Niin kauan olin töissä vielä, että noin 72-vuotiaaksi vähän päälle.
2: Oho. No oho, sitten voit ottaa tehty. Kyllä. Nyt otat kuule rennosti.
4: Niin, vaan niin kuin minä perustelin tämän, että vauhti vain kiihtyy, niin se näyttää tekevän minunkin kohdalla.
3: Kyllä, nyt päästinkin sun toivekappaleeseen, mutta otetaanpas terveiset ensin.
4: No terveiset Suomen puolelle, Oulusta alaspäin. Siellä on sukulaisia, tuttavia ja myös sitten Ruotsista, Tukholmasta alaspäin. Siellä asuu poika ja Södertälissä ja tyttö sitten täällä likempänä meitä. Ja tänne tietenkin tutuille ja ystäville.
2: Ja sä oot sitten katsonut tätä Tanssii tähtien kanssa -kilpailua ja siellä on sitten Matti ja Teppo ja Portion Boys vetänyt tämä Vauhti kiihtyy. Ja niin kuin sanot, niin vaikka tässä nyt Vauhti kiihtyy, niin koita kuitenkin nyt Anja sillä niin kuin sopivalla vauhdilla.
3: Hyvin ansaitulla eläkkeellä viettää tämä kesä.
4: Joo, vaan se tahtoo käydä vähän pitkäksi aika, vaikka minkä näköistä touhua.
2: Kuuntele vaikka radioa kuule.
4: Joo, No, sitä joutuu kuuntelemaan. Tai joutaa, ei jouvu, vaan joutaa.
2: Hyvä.
3: Ja musiikki on aina hyvä ajankulua myöskin. Nyt lähdetään sitten Matias Tepon mukaan. Heippa!

0: Vauhti kiihtyy ja mikäpä on kiihdytellessä täällä, kun ollaan puhelinlangoilla perjantai-iltaa mennään ja en tiedä, minkälaiset kelit on siellä Suomessa. Täällä on vähän tämmöistä harmaan oloista, mutta ei se kyllä menoa haittaa, sitä paitsi siellä studiossa radion, ei saada.
1: Radion kuuntelu ilma oikein loistava.
0: Kyllä. Otanko, minä soilin tästä nyt ensimmäistä terveistä. Tässä lukee, että hallo, hallo. Täältä tulee terveiset Katriine Holmista ja Martta. Mustola ja Raili Joona lähettävät terveisiä siskoilleen sinne kotimaahan Suomeen, isosiskolle Kerttu Heikkiselle ja koko hänen perheelleen Rovaniemelle ja pikkusiskolle Kaukoseen Anna-Liisa Kangas ja hänen perheelleen ja muille sukulaisille Möllärit, Mustolat, Jylhän Lehdot ja Joonat ja ystäville Eija Mäntylä, Hilkka Lukkari ja monet monet muut. Hyvää kesää teille kaikille. Tutuille sinne Lappiin lähettää siis Martta Mustola ja Raili Joona. Katriine Holmista.
1: Elis Hautala lähettää kesäisiä terveisiä Jouni Serkulle Kemijärvelle ja Jyrki Serkulle Järvenpäähän ja sitten vielä kummitytölle Kaisa Tapiolle Rovaniemelle sekä hänen vanhemmilleen Soili ja Reijo Tapiolle oikein lämpöisiä terveisiä täältä Sööpingistä, siis Elis Hautalalta.
0: Iloista kesää Kari Ahonen Kemissä, Kirsti Ahonen Haaparannassa, lähettelee Maria Nurberg Ilola Faalunista.
1: Paljon kesäisiä terveisiä äidille Eeva Kurunsaarelle Iittalaan täältä Juusta. Paula, Pär, Arne, Linda, Patricia perheineen lähettävät. Nähdään heinäkuussa, on vielä loppukaneettina tässä.
0: Ja nyt sanotaan hyvää iltaa Nyköpingin päin. Juha Pellikka, mitäpä kuuluu?
2: No mikäpä tässä, ihan mukavaa kuuluu. Ei just nyt, ei ainakaan sajaa, mutta mukavan lämmintä on.
0: Tämähän kuulostaa erinomaiselle, eli tuommoinen niin kuin kesäkuun viides sää, mitä parhaimmillaan.
2: Aivan oikein, niin on.
1: Ja tämä Nyköping, sehän on tuossa Keski-Ruotsissa, ei kauhean kaukana Tukholmasta.
2: No 100 kilometriä on Tukholmasta.
1: Kyllä, ja aika nätti paikka varsinkin kesäisin, niin kuin tietysti useimmat kaupungit ovat.
2: On kyllä, joo.
0: No niin, mutta
2: on
0: nyt...
2: vähän Turun tapainen, kun tässä on tämä linna ja kaikki.
0: Niin, siinä on se linna.
2: Ja pikkuinen jokikin menee, niin kuin Aurajoki tuossa. Että...
0: No sanoppa nyt sitten, kun tulee se marraskuu, niin mille se maistuu se meno siellä Nyköpingissä?
2: No se, no ihan hyvä. Mulla on niitä harrastuksia sitten, kato. Pitää niitä harrastaa enemmän sitten.
1: No kerropa harrastuksista.
2: No, mulla on nyt tässä ollut, nyt kun on ollut eläkkeellä pari vuotta, niin mä oon... mennyt soittelemaan eläkeläisorkesteriin ja siellä soittelen banjoa ja joskus hyppään rumpujen taakse, kun rumpali on pois, niin sitäkin tuurailen sitten joskus.
0: Ja no, kerro vaan.
2: Niin, ja sitten on sen musiikin homman lisäksi sitten on nyt ollut vuoden opiskelemassa espanjaa, kun meillä on eläkeläisten espanjaiskurssi, niin sitä on kanssa harrastanut.
1: Sepä bueno.
2: Muin bien, muin bien.
0: Ja se... Manjana.
1: Ja sitten olet meille kirjoitellut kirjassa, että sä pidät myöskin yhteyksiä tuonne Suomeen päin, että teillä on semmoinen porukka, joka kokoontuu, on 50 vuotta ystävyyttä jo takana.
2: Joo, näin on. Meillä on semmoinen porukka siellä Oulussa semmoista... Oma kotitalo asuu tuossa alueella aikanaan 60-luvulla perustettu välivainio. Ja siellä me ollaan sitten semmoinen porukka, jota me sanotaan itse risteyksen vartioiksi.
0: Tämä on kyllä
2: ja meitä
0: nyt.
2: On semmoinen tosiaan, me ollaan oltu jo yhdessä 50 vuotta. Ja nyt kaikki ne kokoontuu kerran kuukaudessa siellä kahvittelemaan ja harrastamaan vähän sitä kulttuuria ja muuta mukavaa. Ja sitten meitä on pari kaveria täältä Ruotsista ja me... ruukataan lähteä sinne sitten, käydään siellä pari kertaa vuodessa ainakin, niin meidän kokouksissa. Että.
1: Ja mistä tämä nimi, risteyksen vartijat, kerro nyt sekin. No,
2: se on vähän ihme homma. Joo, me asuttiin niin naapureita, oltiin oikeastaan sellaista risteyksessä, kahdenkin risteyksessä. Toinen, yksi porukka asui sinne toisen teille, toisen varassa ja sitten me nuoriso siinä sitten kokoonnuttiin, kun ei mitään oikein muutakaan tekemistä ollut, niin siinä sitten seisoskeltiin ja mitä nyt keksittiin siinä risteyksessä. Sitten saatuttiin siirtyä kyllä toiseen risteykseen ja käytiin sellaista sallaa tupakkia polttamassa ja sitten pantiin takaisin meidän omalle risteykselle.
0: Tässä kyllä nyt Juhanin tuota täältä lähtee syytöksen sormi sinuun päin ja tähän risteykset vartijat porukkaan. Nimittäin teistä varmaan johtuu tämä nuorison huono maine sieltä, että kun ne vaan siellä seisoskelee jossain ja polttelee tupakkia jossain risteyksessä. Ja tämähän olisi siis fakta hommaa vielä vai?
2: No kyllä se niin on, mutta se on kyllä nyt kyllä jo unohdettu, kun itsekin on ollut kohta joo, 40 vuotta tupakkia polttamatta, että se on unohtunut se synti.
0: Selvä. Ja tuota, ei mitään, se kuulostaa oikein hyvälle. Hei, mä haluan kuitenkin palata vielä tuohon sun musisointihommaan, eli panioon, rumpuja ja minkälainen, mitäs musaa se oikein on sitten, mitä soittelette siinä bändissä, no, eläkeläisbändissä?
2: No me soitetaan oikeastaan se klassikko, tanssimusiikkia ja paljon ruotsalaisia kappaleita. Ja sitten saatetaan vähän soittaa suomalaisikin. Mä oon joutunut tosiaan, tässä ei ole lauluhommia. Laulun tietenkin tätä satumaata ja muuta semmoista.
1: Ai kun mukavaa.
2: Joo, niin meillä on tässä tämä ohjelma. Ja nyt olisikin ensi viikolla viimeinen keikka tälle kevättä.
0: No missä ollaan se on? Tuolla.
2: Se on tuossa Tuua Styykan, se on tässä Nyköpingissä. Niin. Siellä käydään heittämään keikkaa.
1: Kuule, nyt kun tässä on päästy jutun alkuun, niin kerropas vielä, Juha Pellikka, että minkälaista työtä sä oot tehnyt tällä Ruotsin puolella?
2: No joo, mä oon nyt ollut täällä 40 vuotta. Mä muutin nyt tänne, kun Kekkosta hauattiin 40 vuotta sitten. Ja sitten tietenkin oli ensin Scanialla töissä, kun muutin sinne Sörteliä. Mutta sitten on viimeiset 20 vuotta ollut sitten töissä Studsvikissä. Se on semmoinen ydintutkimuslaitos tuossa tässä Nyköpingissä, että nyt on asustellut täällä Nyköpingissä sen aikaa ja sitten jäin pari vuotta sitten eläkkeelle. Paitsi että kävin nyt kyllä heittää semmoisen puolen vuoden keikan, kun ne soitteli, että tarvittaisiin vähän apua, niin kävin heittää vielä puoli vuotta tuossa. Mutta nyt on ainakin tällainen kuin kesälomma.
1: Mikä sun työtehtävä siellä ydinvoiman tutkimuslaitoksella on ollut?
2: Mä oon ollut suunnittelija, mä oon semmoinen insinöörimies, niin suunnitellut kaikenlaisia laitteita, millä niitä tutkimuksia on tehty. Että se on, no se on kyllä semmoista atomihalakasua se homma.
0: Niin, mä nyt tästä, niin jos ruvetaan pistämään pakettiin tätä hommaa, niin kannattaa sille risteyksessä vähän viettää aikaa ja tuota, antaa niin kuin ajatuksen lentää ja kulkea, koska sitten tuo homma päättyy tuommoiseen atomihalkaisuhommiin ja sitten vähän soitellaan panjoja ja vetään satumaata keikalla, niin eikös tämä nyt mennyt loppupelissä aika hyvin?
2: Kyllä, mä oon ihan tyytyväinen tähän hommaan.
1: Aika monipuolista on ollut sun elämässä tähän asti ja varmaan samanlaisena jatkuu, voisin kuvitella.
2: Joo, kyllä se varmaan, jos vaan terveyttä riittää, niin mikä ette.
1: Sitä me toivomme. Entäs tämä toivekappale Fredin, kun aurinko polttaa, onko siinä joku tarina takana, että miksi juuri tämä biisi?
2: No on se vähän semmoinen juttu, että no kun mä rupesin harrastamaan sitä espanjan lukemista, niin mulla yhtäkkiä tuli semmoinen korvamato. Cuando calienta el sol. Semmoinen kappale pyörinyt päässä ja mä sanoin, että kyllä se on suomeksikin jotain ja sitten mä rupesin sitä etsiä. Mä sitten löysin nuotitkin siihen ja siinä sitten lukin, että se on Fredi tehnyt. Mutta mä en muista kyllä, että mä olisin koskaan sitä kuullutkaan. Niin. Mä että no sehän mun pitää toivoa.
1: Se on kiva, että vähän tämmöinen harvinaisempi biisi pääsee joo nyt soimaan täällä puhelinlangoillakin. Oliko sulla vielä terveisiä ennen laulua?
2: No tietenkin sinne muillekin jo, ja muillekin täällä Ruotsissa, ruotsalaisille ystäville ja kaikille täällä Tukholman ympäristössä ja ja tietenkin sukulaisille ja tutulle ympäri Suomea. No suurimmaksi osaksi ne on kyllä siellä Oulun seudulla onkin, mutta on mun näitä serkkuja ja muita ympäri Suomenkin. Jos sattuvat olevan kuulolla, niin ei muuta kuin terveisiä vaan.
1: Me kanssa lähetetään tältä studiosta sinne risteyksen vartijoille kaikille oikein lämpimät terveiset.
2: Kiitoksia.
1: Että hyvä, että päästivät Juhan tänne Ruotsin puolelle tekemään ydinvoimalla tutkimusta.
0: Ja annahan panjo ja rumpujen soida ja satumaa on sitten tuolta se enkore, niin näillä mennään. Mutta nyt on tämä Fredi ja kaikkein hyvää ja kiva, että olet mukana lähetyksessä.
2: Kiitos samoin.
1: Hyvää kesää. Moi moi.
2: Moi moi.

0: Se oli hienoa. Musa, mikä se oli Espanjassa? Puerto. Joo, okei, okay, El Sol. Ei ollut se, mutta tuota, ei mitään.
1: Johan Pellikka toivoo joka tapauksessa.
0: Kyllä, kyllä. Tässä onkin hyvä ennen uutisia, niin käydään läpi näitä terveisiä. Näitä on muuten tullut oikein mukavasti ja se on erinomainen juttu ja tästä niitä nyt sitten jo luetaan eteenpäin. Tässä lukee näin. Kesäterveiset serkuille Suomessa, Helvi Huuvarissa, Matti ja Sirkka Rovaniemellä, Jussi Luumäessä, Oili Saksa saa ja Maria Leena Sveitsissä, sitten kummilapset ja Tia Riimäessä ja Jani Lohijärvellä. Ja sitten kaikille ensille ja nykyisille sieppiläisille hyvää kesää. Ekstra kiitos Ylläksenen laduille ja poluille. Laavut ottaa ja puut on hakattuna, ei ole kuin sytyttää tulet ja kohta mukavia ihmisiä siellä. Mökki Liisalle myös halit. En voi unohtaa Ekiä ja Astaa, jotka kuuntelee. Enkä nyt Kalvholmenin kampanilla Norrköpingissä. Heidän juuret Oulussa ja Kuusamossa, näin kirjoittaa Kati Haaparannalta.
1: Jarmo Kovanen lähettää kesäterveiset Pohjanmaalle vanhemmilleen Eilalle ja Reijolle, Hyllykalliolle, sisarelleen Jaanan perheelle Ylihärmään ja tietysti kaikille sukulaisille ja tuttaville niin Suomessa kuin täällä Ruotsissakin.
0: Hauskaa kesää sukulaisille ja tutuille toivoo Eija ja Leena Puikkonen Faalunista.
1: Mervi Vellonen lähettää lämpöiset terveiset sukulaisille Suomessa ja toivottaa oikein hyvää kesää halauksien kerran.
0: Terveiset Merja-siskolle Länkipohjaan Irmeliltä.
1: Anna-Maija Haavisto lähettää terveisiä Päivi Konttilalle, Saloon, Pirjo Alilalle, Alavieskaan ja Katja Tervoselle Haukiputalle ja Päivin, Pirjon ja Katjan perheelle myöskin.
0: Paljon kesäisiä terveisiä sukulaisille ja tuttaville Suomeen ja Ruotsin maalla, jotka meidät tuntee. Terveisin Marjatta Kallanvaara, oma sukua Vesala ja Mauri Kallanvaara. Kallanvaara.
1: Leila ja Taisto Kenttälältä kesä. Terveiset Suomeen sukulaisille ja tuttaville.
0: Ja näin lukee tässä. Heippa terveisiä kaikille Suomessa, jotka meidät tuntee. Terveisin Ulla ja Raimo Kiuttu Traanosista.
1: No tässä olisi nyt ruotsinkielinen tervehdys från Marisa Nilsson i Smedjebacken. Hälsningar till mina släktingar i Finland, speciellt min kusin Anja Haapamäki i Kristinestad.
0: Haluan lähettää kesäterveisiä äidille ja isälle Suomeen, Juhani ja Eila Järvenpää Hietamalla. Iso halaus teille molemmille ja kohta taas nähdään. Halit kirjoittaa Satu Järvenpää.
1: Ja puhelinlangat laulaa täältä Tukholmasta vielä peräti 2 tuntia. Tässä vaiheessa sanotaan heippa P2-kanavan kuuntelijoille ja kerrotaan, että lähetys jatkuu Sveriges Radio Finska applikaation kautta.

0: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Tietosuojavaltuutetun toimistoon ilmoitettujen potilastietourkintatapauksien määrä kasvaa jatkuvasti. Yle MOT:n tuoreessa podcastissa kerrotaan yhdestä poikkeuksellisesta tapauksesta.
1: Parikymppinen Linda sai keväällä 2020 kuulla treffikumppaniltaan häntä aiemmin hoitaneelta lääkäriltä, että tämä oli käynyt asiattomasti hänen potilastiedoissaan. Lindan nimi on muutettu. Linda teki rikosilmoituksen potilastietojensa urkkimisesta vasta pari vuotta myöhemmin. Tapauksen esitutkinta keskeytettiin Ruotsissa, sillä Suomessa tapahtunut rikos oli jo ehtinyt vanhentua. Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon tulee vuosittain kymmeniä urkintatapauksia. Ilmoitusten määrä on kasvanut. Valtuutetun mukaan tietosuojarikoksia on opittu tunnistamaan paremmin. Lindan treffikumppanina ollut lääkäri on myöhemmin tuomittu potilastietojen urkinnasta ja raiskauksesta Ruotsissa.
0: NASA käski evakuointiin valmiit astronautit takaisin aseman tiloihin, kertoo Reuters. Venäjän avaruushallinnon mukaan yksi vuoto kansainvälisellä avaruusasemalla on saatu tukittua. Miehistö aloitti seuraavan vuodon korjaamisen. Venäläisen median mukaan miehistö ja avaruusasema eivät ole vaarassa. Kansainvälisellä avaruusasemalla olevat astronautit saivat aiemmin määräyksen vetäytyä aseman suojaosaan, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei näe syytä tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Hän kertoi

0: asiasta Pietarin talousfoorumin tilaisuudessa, jossa hän piti ensin puheen taloudesta ja vastasi sen jälkeen kysymyksiin. Putinin mukaan tarvitaan kestävä rauhansopimus.
1: Yle Uutiset, kello 20, toimitti Laura Seppänen. Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosaan. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna päivällä yleisemmin ja paikoin myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 12-16 astetta, päivän ylin 16-23 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy idän puolelle. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 9-16 astetta, päivän ylin 19-26 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Kainuun maakunnassa sekä seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä varoituksia merialueille. Kovan tulen varoitus Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa lounaistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeri ja Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Tie 86, Raahe, paikasta Kankarainen, 4 kilometriä suuntaan kunnanraja, Raahe-Siikajoki, Rukkisperä. Siellä aikaisemman onnettomuuden jälkeen tilanne on ohi. Kello on 20.05 Suomen puolella. Puhelinlangat laulaa. On tänään yhteislähetys Sveriges Radio Finskan kanssa. Toiveet ja puhelut otetaan vain Ruotsista ja ohjelmaa riittää aina kello 22 asti. Ruotsissa juontajina ovat ja ovat olleet Soili Huokuna ja Ismo Varonen. Tervehdys vaan.
2: Heissan sveissan.
3: Ja tervehdys.
1: Oliko niin, että Ruotsi laski ruoan arvonlisäveroa aivan joku aika takaperin?
2: Kyllä se pitää paikkansa.
3: Joo. Kyllä, en lähde kyllä nyt sanomaan prosenttia, mutta kyllä siinä näin taas päästä käymään.
1: 12 kuuteen, eli puolitti sen. Mitäs oletteko huomanneet, että ruokakaupalla käydessä olisi hinnat laskeneet?
3: No nyt täytyy sanoa kyllä, että en hirveästi ole huomannut.
1: Siis aina tämä, sama lenkki se tulee ostettua.
3: Aivan, mutta niin kun, jotenkin se tuntuu, että se ei ole kyllä ainakaan halpaa. Sitähän se ei ole, mutta ehkä sitten siinä on epähuomiossa tullut ostua jotain muuta lisää, kun on ajatellut, että tämähän minä haluan, tämän makkaralinkin, niin kuin kyllä, kyllä sanoit.
2: Mutta täällä on kovasti protestoitu korkeita ruoan hintoja vastaan ja siitähän sitten tosiaan otettiin opiksi ja tätä arvonlisäveroa laskettiin 12-6%, niin kuin sanoit, mutta tämä on käsittääkseni tilapäinen. Aha. Tämä lasku, että se on vaan tämän ja ensi vuoden voimassa ja sitten taas katsotaan, että miten tämä on, onko tämä auttanut ihmisten ahdinkoa, koska kyllähän monet on sitä mieltä, että ruoka on aivan liian kallista edelleenkin.
1: Ruotsissa on kohta vaalit, että liittyykö tämä siihen?
3: Ei voi millään liittyä. Ei, mutta joka tapauksessa, niin täällähän puhutaan paljon näistä kartelleista, että on vain pieni määrä tekijöitä, jotka määrittelevät sen hinnan. Eli kuulostaako tutulle siellä Suomen puolella?
1: No joo, jollain lailla juu.
2: Että ketjut määrittävät hinnat kyllä ja sitten vielä sopivat, että

0: Moikka.
1: Ja sä asustelet Skånessa, eikö niin, Malmössä?
0: Joo, kyllä mä asun Malmössä.
1: Miltäs perjantai-ilta siellä näyttää?
0: No täällä on ihan kova meininki, kun täällä on noin ylioppilasjuhlat menossa ympäri kaupunkia, niin täällä on ihan eloa.
1: Hyvä, kun otit puheeksi tämän, koska Suomessahan ylioppilasjuhlia ymmärtääkseni juhlitaan edelleenkin toukokuun viimeisenä päivänä. Kaikki juhlii samana päivänä, mutta Ruotsissahan se on jakaantunut sille, että eri kunnissa juhlitaan vähän eri aikaan ja eri kouluissa eri aikaan. Joo. Kesäkuun alkupuolella 3.–13. kesäkuuta. Ja onkohan siinä pointtina se, että sitten ylioppilat pääsee juhlimaan toistensa kanssa kavereiden juhliin?
0: No mä luulen niin, ja sitten täällä on aika hyvin porrastettu myös koulujen välillä. Et on siinä aika paljon niinku eroja ja ihan perinteessä, että miten sitä sitten juhlitaan Suomessa ja Ruotsissa.
1: Miten sinä erot muuten näkyy sun mielestä?
0: No musta tuntuu, että se mikä ehkä sitten on niinku Suomessa on, että eikö ne nyt ole sitten niinku kakkosluokkalaiset tai nämä lukulomalle lähtijät, jotka sitten juhlii ja ajelee ympäri rekalla, mutta täällä ne on sitten niinku nämä ylioppilaat. Eli kyllä tänään on niinku Malmön keskustassa ainakin ollut ihan liikennettä.
2: Ja meteliä riittää.
0: Meteliä riittää.
2: Aivan. Siellä biisit soi ja niin päin
0: kyllä
2: pois. Sä oot vähän, miten syyllisessä itse tunnet näiden oppilaiden kanssa, kun ne siellä valmistuu, niin kyllä sä oot siellä jotenkin ollut mukana, eikö niin, ammattispuolesta?
0: No joo, siis no nykyäänhän mä oon siis suomen kielen opettaja. Mä oon ollut ennenpää Tukholmassa niin kuin lukiolla opettajana. Silloin mä olin ehkä niin kuin enemmän vielä tekemisissä tämän itse ylioppilasjuhlan kanssa, kun olin niin kuin mentorina oppilaille ja järjesti näitä Utspark, mikä heillä sitten on. Mutta nyt mä oon niin kuin sillä, että mä voin vaan katsoa vierestä. Että en ole ihan niin paljon tekemisissä sitten kuitenkaan enää hetkellä.
2: Onko se jopa helpotus?
0: No siinä on niin kuin omat hyötynsä ja haittansa, mutta siis hieno juttuhan se on ja hieno päivä se on heille ja niin kuin isosti sitä täällä juhlitaan.
1: No aiotko sinä itse viettää kansallispäivää jotenkin erityisellä tavalla?
0: Joo, mä aion lähteä tuonne mun, mikä tämä nyt on, tuommoiselle kolonilotille tuonne vähän noita mun tomaatteja laittamaan maahan ja kurkkuja viljelee.
2: Onko rakastakin puuhaa? Tykkäät tehdä?
0: Joo, se on hyvä tuommoista vastapainoa ja harrastamista.
1: Niin kolonilot, sehän on niinku tämmöinen, sanotaanko sitä siirtolapuutarhaksi vai?
0: No siirtolapuutarha tai niinku, niin, ilman tällaista mökkiä, mutta niin, että ei tarvitse parvekkeelle laittaa ihan kaikkea sitten.
1: Kerropa vähän siitä sun kotikaupungista Malmöstä.
0: No Malmö on ehkä sellainen, että musta tuntuu, että kaikki, jotka täällä ei ole käynyt, niin monella on tosi paljon ennakkoluuloja. Ainakin mulla on ollut tuttava piirissä ihan niin kuin Ruotsin ja Suomen puolella, mutta sitten kaikki, ketkä tänne tulee, on niin kuin todella positiivisesti yllättyneitä. Täällähän on tosi hyvät niin kuin mahdollisuudet tavallaan siirtyä esimerkiksi lähikaupunkien välille ja sitten Kööpenhamina on lähellä, lentokenttä on lähellä ja sitten Malmö itsessään kauhean vehreä, on paljon puistoja ja jotenkin kauhean avoin kaupunki mun mielestä.
2: No miten paljon tulee Pauliina sun käydettyä näitä matkustusmahdollisuuksia hyväksi siellä? Käyt vähän niin kuin katselemassa.
0: No kyllä mä nyt aika paljon, että toi nyt on ihan kätevää kuitenkin sitten tavallaan, että se Kastrupin lentokenttä on tuossa niin kuin lähellä. Että mä pääsen esimerkiksi niin, että mulla on 45 minuuttia menee kotoa siihen, että mä oon siellä sitten lentokentän portilla niin kuin hyvässä tapauksessa. Että se on mun mielestä ihan hyvä siirtymämatka. Mutta mahdollisuuksien mukaan.
1: Malmöhän on myös hyvin monikulttuurinen kaupunki ja mä olen, että monen käsitys on muovautunut aika pitkälle tämän TV-sarjan, tämän Tunnan Blå Linjen, onko se ohuella langalla suomeksi, niin sen mukaan, että ootko sä katsonut sen sarjan?
0: Mä en ole katsonut sarjaa, mutta koska mä nyt on kuitenkin sit niinku suomen kielen opettaja täällä, niin mä oon sitten tuolla Strokcentralenilla töissä, eli meitä on niin kuin tosi monikulttuurinen työpaikka jo, ja kierrän sitten niin kuin noita Malmön kouluja. Mutta tavallaan se, että täällähän on tosi paljon sitten taas niin kuin panostettu tuohon niin kuin nuorten vapaa-ajan toimintaan ja ohjaukseen, ja tavallaan niin kuin sitä kautta sitten saatu käännettyä sitä toimintaa.
1: Entäs suomen kielen asema, kun sä oot suomen kielen opettaja? Vois,

0: kun siitä jotenkin yleisesti sanoo, että mikä se tällä hetkellä on siellä Malmössä ja Malmön seudulla?
1: Ja tämähän on siis niin kuin förvaltningsområde, eli täällä on sitten niin kuin tehostetut suomen kielen mahdollisuudet, ja täällä on todella aktiivinen sitten taas niin kuin Suomi-seura, joka järjestää paljon, ja niin kuin mä luulen, että varmaan vähän niin kuin kaikissa seurajutuissa, että voi olla niin, että siinä on aina sitten olemassa se niin kuin porukka, joka tekee paljon töitä, mutta mä oon ainakin niin kuin siinä ymmärryksessä, että siellä on paljon aktiivisia ja paljon niin kuin arvostetaan sitä työtä, jota he tekee.
2: Se kuulostaa hyvälle, koska niin kuin nuo Suomi-seurat, ne voi olla myös semmoista vähän niin kuin hiipuvaa hommaa, mutta Malmössä niin homma toimii niin sanotusti ja aktiivisesti.
1: Joo, Malmössä toimii kaikki.
2: Jopa ratsastus.
1: Kyllä, no joo, siihen mä en ole niin kuin enää niin paljon tekemisistä, mutta siis Suomen paras ratsastaja, tai sanotaan näin, että paljon suomalaisia on niin kuin Skånen alueella, ja Flyingehän on esimerkiksi lähellä Malmöä, ja sitten taas Flyingen, niin kuin, joka vastaa Flyingen niin kuin ratsastajien ja hevosten koulutuksesta, on sitten taas Pia Pansu, joka on suomalainen ja Kotkasta lähtösi. Että kyllähän niin kuin hevosalalla suomalaisilla on paljon jalansijaa sitten Ruotsissa.
2: Kyllä, tuntuu olevan semmoinen, että saadaan mennä Soilin kanssa sitten lähetyksen jälkeen rauhassa nukkumaan, että tiedetään, että Malmössä asiat on aika hyvin.
1: Kyllä, täällä on asiat täydellisesti.
2: Hyvä. No mites niitä terveisiä sitten, Pauliina?
1: Joo, mun täytyy varmaan laittaa meidän äidin ystävälle Tukholmaan, eli Kepalle. Ja sit mä ajattelin, että mun täytyy laittaa myös tallutädille ja kaikille muille tädeille, joita on niin paljon, että mä en aio niitä tässä nyt luetella, koska voi käydä niin, että mä en muista. Ja sit tulee tupen rapinat. Ja Pirkkokummille, Sulkavalle ja sitten tolle Telakanavalle, niin koko perheelle. Myös mun veljelleni Kiukkupetterille.
2: Anteeksi, Kiukkupetteri.
1: Kyllä.
2: No niin, no hänellekin soi terveiset, tämä on hienoa. Ja sitten kyllä. Toivelaulut, nämähän on sitten rävähtää Halo Helsinkiä, onko miten päädyt tähän valintaan, tähän toiveeseen?
1: Mä luulen, että silloin kun mä oon ollut niin kuin Ruotsissa ensimmäisellä kierroksella, kun mä oon nyt täällä toista kertaa jo, niin mä muistan, että tämä oli meidän äidille semmoinen vähän niin kuin rankka laulu, että se tätä aina kuunteli sitten. Aina kun se radiosta tuli, niin mä ajattelin, että he voi nyt sitä sitten kuunnella.
0: Niin, ja ajatella, että tyttärellä on kaikki hyvin siellä Malmössä joka tapauksessa. Kuule, Pauliina, oikein mukavaa päivää sulle huomenna siellä sun kaunilla siirtolapuutarhallasi, ja hyvää kesää
1: kiitos
0: muutenkin.
1: Samoin. Kiitos samoin, ja kiitos, että pääsin mukaan.
2: Kiva. Moi
1: moi.
2: Moro.
1: Moi moi.

0: vapaa.
1: Halo Helsinki, maailman toisella puolen. Nyt ei olla ihan, mutta tuon Itämeren toisella puolen kuitenkin tulee tämä lähetys. Ja äskeinen toive tuli sieltä Malmöstä. Niin, puhelinlangat laulelee, terveisiä lähetellään. Ja ennen kuin otetaan seuraava puhelu, niin voidaan todeta, että meidän Facebook elää hyvinkin vilkasta elämää. Sieltä tulee sitten nämä seuraavat toiveet ja sieltä voi niitä tosiaan käydä lukemassa. Irmeli Hautamäki kirjoittaa, että Merja siskolle Länkipohjaan, terveisiä. Eija Riikola kirjoittaa, kesäterveiset kaikille sukulaisille ja tuttaville ympäri Suomea ja Ruotsia. Eija on siis perheineen Tribuusta ja Taunu Johannes Saarenpää kirjoittaa, että kaikille tutuille terveisiä Suomeen Westerosista. Ja Soili, sullakin taitaa olla jotain.
2: Joo, Katja Helen lähettää terveiset serkulleen Margit Lehdolle ja hänen lapsille perheineen. Kaikki asuvat Porissa ja myös kaikille vanhoille ystäville sinne Poriin. Helena Hellström puolestaan lähettää terveiset sukulaisille Perhoon ja Halsualle ja kirjoittaa vielä tässä, että hän siis Helena Hellström on omaa sukua Kivelä. Hellevi Myllymäki lähettää terveiset sisarelleen Sinikka Peltokankaalle Maskuun ja lisää terveisiä löytyy Sveriges Radio Finskan sosiaalisesta mediasta.
1: Hyvää iltaa, Aulikki Lundgren.
3: Hyvää iltaa, ihanat ihmiset, Soili ja Jukmo.
1: No kiitos, kiitos. Sehän lämmitti.
3: Tärkeät meille molemmin puolin rapakkoa.
2: Niin, ja tämä puhelinlangat on tärkeä varmaan ruotsin suomalaisille, kun kaksi kertaa vuodessa saa tilaisuuden omalla äänellä lähettää terveisiä kotisuomeen sukulaisille ja ystäville ja kaikille Suomen ihmisille. Mistäs päin sä, Aulikki, soittelet?
3: Minä soittelen Roslagenista, vastapäätä Ahvenanmaata, Norrtäljestä.
1: Ja siellä on sieltä kauniitten saaristojen toiselta puolelta. Sulla on siellä sitten käytkö muuten ajelemassa siellä? Ootko aina vähän risteilemässä välillä?
3: Kyllä, se on ihan niin kuin pakko. Se on ihan 2 tuntia kestää laivalla Maarianhaminaan. Tai siis toiselle puolelle, Suomen puolelle, Ahvenanmaalle. Että sitä pitää käyttää, kun asuu tässä.
2: Milloin olet tullut Norrtäljeen?
3: Norrtäljeen on ehkä parikymmentä vuotta sitten, noin. Mutta Ruotsiin monia kymmeniä vuosia sitten, ihan nuorena.
1: No mitenpä nuorena?
3: No ihan 19-vuotiaana ja oli silleen niin, että melkein karkasin ja isä sanoi, että poliisi tulee hakemaan sut, mutta ei se tullut.
1: No,
3: tänne jäin.
1: Sehän oli oikein räväkkä lähtö niin sanotusti.
2: Mistä päin lähdit liikkeelle?
3: Lähdin keskeltä Hämettä Lahden läheltä. Silloinen Häme, Koski HL, nykyinen Hämeen Koski, joka kuuluu Hollolan kuntaan nykyään. Siis ihan hämäläinen.
2: Ja tähän liittyy myös sun toivekappale, johon kohta palaamme, mutta jutellaan nyt tuokio vielä ennen sitä. Mitenkäs kotipaikaksi valikoituu sitten juuri Norrtälje?
3: No me on asunut Tukholman ympäristössä koko tämän ajan ja mä olen niinku tehnyt mun voin sanoa näin, että mä oon pienviljelijän tytär ja isä sanoi aikoinaan, että emäntä kouluun, mutta minä halusin niin kuin johonkin muualle, että minulla on ollut täällä Ruotsin puolella oma tekniikan IT-yritys ja olen ollut tehnyt paljon muutakin kaikkea, jota en olisi saanut kotonani tehdä silloin. Että minä olen todella tyytyväinen siihen, että mä lähdin, että en ole katunut yhtään.
1: No. Tavallaan aloitko heti niin toteuttaa itseäsi tuolla tavalla silloin nuorena?
3: Aloitin, menin silloin, niin menin Ericssonin konttoriin ja sanoin, että mä haluan tulla tänne töihin. Ja he kouluttivat minut, siis mä oon Ericssonin avulla koulutettu insinööriksi ja sitä kautta sitten oma firma ja kaikki. Että voin sanoa, että on niin Ja me suomalaiset siihen aikaan, tai myös varmaan nykyäänkin, niin oltiin ahkeria ja meitä autettiin.
2: Niin, näin täytyy sanoa, että suomalaiset on kyllä ollut tunnettuja ainakin aikaisemmin täällä nimenomaan ahkeruudestaan.
3: Niin, sen tunteen minä sain silloin jo. Ja kun opiskelin, niin minä tein myös etätöitä, niin muistan, että pomo sanoi, että sun täytyy laittaa useampia tunteja. Ei noin nopeasti voi tota tehdä.
1: Just. Ja sä teit.
3: Aika mukavaa silloin.
1: Niin.
3: Ja niin kuin nytkin. Mm.
2: Mitäs muuta sä oot puuhaillut, kun sanoit, että oot niin paljon tehnyt kaikkea, että tämän oman firman pyörittämisen lisäksi?
3: No sitten mä oon ollut aika paljon ruoan kanssa. Mä olin 3 vuotta kävin takaisin kotona Hämeenkoskella ja pidin siellä yhtä kartanoa, konferenssihotellia ja sen jälkeen niin on kiinnostus ruokaan ollut erittäin tärkeä, että mä oon ollut ruoan kanssa ja nykyään monen vuoden ajan ollut tietenkin tässä suomalaisten kunnan, mikä se nyt on, hallintoalueen työympäristössä ja tehnyt paljon töitä sen kanssa meikäläisten avuksi. Koska siis eihän meillä hirveän helppo täällä olla, mutta että kuitenkin kannattaa olla täällä. Näin se on.
1: Niin Aulikki, nyt niin kun suositellaan yhdessä tuommoista 8 tunnin yöunta, niin ootko mennyt 8 tunnilla vai ootko joutunut vähän pinnistämään?
3: En varmaan ikinä.
1: Joo, tuli vähän semmoinen olo, että sulla on siellä nyt ollut meneillään.
3: Mutta mä oon ollut myös mentorina nuoremmille ja etenkin naisyrittäjille ja sanon aina, että muistakaa itsenne. Ja se on sitä, mitä niin kuin mä olisi pitänyt itseänikin muistaa paljon aikaisemmin. Näin se on, että me ei saada tehdä, että meidän pitää yrittää muistaa, että on muutakin kuin työelämä.
2: Hyvin sanottu. Mites muuten tämä ruokakulttuuri, ootko sä sitä mieltä, että suomalainen ja ruotsalainen ruoka on kovin lähellä toisiaan vai onko siinä jotain sun mielestä ratkaisevia eroja?
3: No minun mielestä on ratkaisevia eroja juuri se, että Suomessa käytetään enemmän suomalaisia raaka-aineita. Ja mä luulen, että se on ihan tuolta sodan ajoilta. Ja sitten me suomalaiset teemme paljon talkootyönä, myöskin ruokaa. Ja Ruotsissa nythän on puhuttu sitä, että nyt niin kuin näemme televisiossa, että yritetään sanoa, että ostakaa ruotsalaista raaka-aineista tehtyä. Mutta minä luulen, että Suomessa ei niin paljon tarvitse, että

0: sanoa, koska siellä käytetään vielä myös vanhan ajan kasviksia, esimerkiksi lanttua, jota täällä ei varmaan edes tunneta. En,
1: niin.
0: En tiedä.
1: Tähän liittyy myöskin se, että Suomen...
0: Luulen, että anteeksi.
1: Jatka vaan.
0: Ei, kun mä ajattelin, että tämä on juuri tämä aika on nyt se, niin kuin tiedämme, että meillä on, me ei tiedetä tulevaisuudesta, niin minä olen sitä mieltä, että suomalaisten ruokakulttuuri sodan jälkeen on auttanut sitä, että varmaan paremmin, jos tapahtuu jotakin pahempaa, niin Suomessa pärjätään paremmin kuin Ruotsissa.
1: Oot varmaan oikeasti. Tähän liittyy myöskin tämä omavaraisuusprosentti, että Suomihan on koko lailla omavarainen ruoan tuotannon suhteen.
0: Joo.
1: Ruotsi taas on vaan noin 50% omavarainen, että siinä on hirveän suuri ero. Että...
0: Ja sitten suomalainen ruoka on enemmän suomalaista ja yksinkertaisemmista raaka-aineista, kun minä yritän, kun olen kirjoittanut noita reseptejä sinne sun tänne ja olen kirjoittanut aika paljon lehtiin, niin yritän aina, että niissä ei ole 10-20 eri raaka-ainetta yhdessä, niin kuin monessa nykyään. Ja sitten sellaisia, joita ei monikaan tunne. Että minusta Ruotsissa laitetaan liian paljon vieraita raaka-aineita ruokaan.
1: Tässä olikin mielenkiintoinen analyysi.
0: Tämä on minun.
2: Ja se on sen verran mielenkiintoinen analyysi, että jopa tuommoista, sanotaan, että maksimissaan 4 erilaista tapausta, niin minäkin saan hämmennettyä niistä jotain syötävää.
0: No niin, että niistä tulee todella hyvää.
2: Kyllä.
0: Ihan, monesta neljästä saa aivan mahtavia makuja.
2: Kyllä, ja kuule Aulikki, nyt sitten makujen maailmasta terveistä maailmaan, niin minnekä päin lähtee sulla terveisiä, niin kun soitetaan sun toivelaulu.
0: Minun terveiset menee minun kotipitäjääni Hämeenkoskelle, koska minusta he ovat, minä seuraan heitä netin kautta ja kaikin puolin ja he ovat aivan mahtavia ja tekevät siellä me yhteistä työtä myös vanhan kulttuurin ja yhteisen elämisen vuoksi, että heille kaikille. Ja etenkin tänä vuonna on esimerkiksi Hämeenkosken vapaa-palokunnan 130-vuotisjuhlavuosi. Ja se on yksi semmoinen suuri, jota minä joka vuosi, joka kesä niin kuin tekee hirveästi mieli aina mennä palokuntajuhliin. Ja mä tänä kesänä kyllä aion mennä sinne, kun on ne suuret juhlat. Ja sen takia niin kuin minä kaikille koskelaisille ystäville, tutuille, sukulaisille. Sanon, että te olette aivan mahtava porukka.
1: Kiitos
0: ja
1: sulle.
0: Teille Hämäläisten laulu.
1: Nyt laitetaan, hiljennemme kuuntelemaan Hämäläisten laulua ja toivotamme sulle Aulikki oikein hyvää kesää ja kiitoksia tästä puhelusta.
0: Ja teille myös, te olette todellakin tärkeitä meille kaikille.
2: Kiitos.
0: Hyvää kesää.
2: Hyvää kesää, hei.

0: Näin soi Aulikki Lundgrenin toivekappale Hämäläisten laulu, ja mä tässä sitten puolestani lähetän sinne rakkaaseen Koti-Hämeeseen terveisiä kaikille jokioislaisille ja tammelalaisille, ja pistetäänpä tuonne Vorssaankin vielä sitten terveisiä. Ja seuraava soittaja, hän tuleekin sitten vähän pohjoisemmasta Ruotsista, eli Marjatta Kangas, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
0: Ja Marjatta, sä asustelet siellä, oliko se Kramfors se sun kotipaikka?
1: Joo, kyllä. Se on 10, eli sanotaan 100 kilometriä Sundsvallista pohjoiseen, jos paremmin löytyy paikka. Ja Umeåsta pari 100 kilometriä etelään.
0: Kyllä, ja kun mä tässä karttaa vilkaisin, jos katsoo tuonne Suomen puolelle, niin koko lailla Vaasan korkeudella ollaan, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Ja mistäs päin Suomea lähdit?
1: No, Kinnulasta ja sieltä Keski-Pohjanmaalta päin lähdettiin 68 vuonna. Että aikaa on mennyt paljon.
0: Niin, ootteko...
1: Vuodet vierineet.
0: Ootteko koko ajan ollut siellä vähän pohjoisemmassa vai?
1: No joo, Sundsvallissa ensin semmoinen... mitähän se olisi ollut 17 vuotta ja sitten nyt täällä Kramforsissa 35 vuotta ja sillä lailla.
0: Ja oliko se peräti niin, että teillä on ollut maatila?
1: No joo, kyllähän meillä on nytkin, vaikka se on pellot toisilla käytössä vuokralla, mutta siinä samassa sanotaan maatila näkymä ikkunasta koko kylällä. Maaseudulla asutaan.
0: Niin, kyllä mekin täällä toimituksessa ollaan haastateltu todella paljon ruotsin suomalaisia, mutta aika harvoin tavataan maanviljelijöitä, että tännehän on tultu siis teollisuustöihin ja palvelualalle pääasiassa.
1: Joo, me silloin kun 85 muutettiin Kramforsiin, niin ensin laitettiin lampaita, sitten tuli ja hevonen ja arsa ja useampi hevonen ja lehmiä, lihakarjaa ja kanoja, kalkkuneita ja kaikenlaista pikkuelukkaa on ollut.
2: No tuliko tämä nyt vähän niin kuin sieltä lapsuudesta sitten tämä maanviljelyhomma?
1: No ehkä siitäkin, ja sitten kun sattuu olemaan tällainen pihapiiri, niin siihen niitä kertyy vähän pikkuhiljaa.
2: Kertyy pikkuhiljaa hevosia, kanoja, lehmiä ja mitä sä sanoit?
1: Joo, ensimmäinen piti ostaa tytölle, kun se oli teini-iässä, että hän ratsastaa, ja kun se oli kantava hevonen, niin siitä tuli varsa ja sitä kyytiä tuli sitten poniakin ja kaikenlaisia. 5 kappaletta taisi olla kaiken kaikkia yhdellä kertaakin.
2: Tuossa nyt kuulostaa sille, että tuota on aika idyllistä toimintaa teillä ollut siellä Kramforsissa ja maaseudulla, niin elämä.
1: No joo, idyllistä ja työlästä. Kaunista maisemahan tämä Höökkäkosken maisema on täällä korkea rannikko, että siinä se on aika vaan mennyt kuin siivellä.
2: Niin.
1: Ja vanhuus tullut, että ihan hirvittää.
2: Älä nyt vielä.
0: Kyllä. Niin, mä just opin, että sitä V-sanaa ei kannata sanoa.
1: Ja nyt ei enää ole kuin se töösteeda, vähentää tavaroita, mikä se on suomeksi töösteeda.
0: Että... Niin, kuolin siivosta Suomessakin puhutaan, että siitä on tullut aika arkinen sana, että se on ihan hyvä vähän.
1: Sais niitä vähennettyä niin paljon, että voisi ottaa vaikka jonkun siivousfirmankin joskus, mutta kun on niin paljon sitä tavaraa, niin ei kehtaa ottaa vehet.
0: Niin, ja sitten kun sitä on tullut hankittua, niin eihän sitä kaikesta halua luopua. Koko...
1: Niin, siinäpä se.
0: Ensin menee 2/3 elämästä tavaran hankkimiseen ja sitten menee 1/3 siihen, että yrittää päästä eroon.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta kyllähän te olette ehtineet sillä tehdä vaan muitakin juttuja, nimittäin Tanssittukin on ja bändejä ja artisteja on tuolta Suomen puolelta hommattu sinne. Kerropa vähän, minkälaista ja ketä siellä on teilläkin yöpynyt periaatteessa.
1: No joo, Keijo piti sitä Suomen seuran huvipuolta Sundsvallissa silloin, että meillä ne sitten aina pyörii ja olivat siinä lähettyvillä yötä orkesterit ja laulajat. Ja tämä Tapio Rautavaara on, mä näin viimeksi 79 vuonna kesällä, kun hän kävi meillä. Ja sitten tosiaan jäi mieleen, kun hän, meillä on aina ollut iso kissa, niin hän sanoi, että jos se Issa kuolee, niin hän haluaisi sen nahan, että se on hyvää polville ja hartioille kissan nahka.
0: No niin, kuulemma onkin. Joo, no mutta eihän sitten ehtinyt saada sitä varmaankaan.
1: Ei, ei. Ja sitten Jaakko Teppo oli viimeksi yötä täällä orkestereiniin täällä Graafosissa, milloinkahan olisi ollut vuodet unohtuu.
2: Tämä kuplettimies laulija, no tavallaan jatko vähän tuon Tapio Rautavaaran perinteitä, voi sanoa, että heillä oli...
1: Joo, että hänkin on tainnut poistua jo näiltä laulupantereilta.
2: Kyllä.
1: Jaakko Teppo.
2: Kyllä.
0: Ja tämä Keijo, jonka mainitsit, niin hän on sitten varmaan sun armas aviomiehes, niinkö?
1: Joo.
2: Kylläpä oli muuten erinomaisen mukavaa keskustella ja käytiin nyt vähän tuolla maaseudulla sitten... Sitten mikä tämä maatalous on missä ja keikkyäkin on tehty. Mites toi terveiset puoli, eikä terveyspuoli, terveiset puoli?
1: No terveisiä mun kahdelle siskolle. Lea, näitä syntymäpäivän onnitteluita menisi Lealle Kinnulaan huomiseksi. Ja sitten Rauni-siskolle Pyhäsalmelle juhannukspäiväksi. Ja... Niitähän olisi paljon sukulaisia, jos nyt laittaisi ihan kimpassa kaikille tutuille, jotka on kuulolla, niin kesäterveisiä. Siinä on sukulaisia ympäri Suomea, ettei niitä oikein osaa luetella, kenelle laittaisi. On iso sukukin.
0: Ja sun toivekappale, eikö se ollut itsensä Tapio Rautavaaran esittämä kultainen nuoruus?
1: Joo, kyllä on, kun niitä on tullut niin paljon... kaikenlaisia hyviä kappaleita, eikä tullut mitään mieleen, niin sitten vaan ajattelin, että no eipä se ole pitkään aikaan kuullut Tapio Rautavaaraa.
0: Niin, tämä sopii loistavasti alkukesän iltaan. Ja jännä ajatella, että sä oot itse tavannut artistin ja esittäjän.
1: Joo, kyllä hän kävi meillä ja Esa Pakarinen ja heidän orkesterinsa ja ketä kaikkia niitä on ollutkin.
0: Niin, tästä käy ilmi myöskin se, että siellä on suomalaista kulttuuria pidetty yllä siellä Granforsissa.
1: Joo.
0: Ja Sundsvallissa.
2: Voidaan sanoa, että hyvää Keijo ja hyvää Marjatta, hyvin tehty ja hyvin on kanatkin kasvanut. Eli pitäisikö laittaa nyt biisit soimaan ja toivotan teille oikein mukavaa kesää. Ja Soilikin siinä sivussa toivottaa, tuossa se jo huitoo käsillä, että minä myös.
0: Joo, hyvää kesää. Heippa.
1: Samoin teille tänne.
0: Kiitos.
1: Heippa. Hei.
3: Lapsena tuli.

0: No niin, se on se kultainen nuoruus ja tämä on kyllä niin, kuin niin monella tapaa levytetty. Aika monikin on levyttänyt, mutta täytyy sanoa, että tuo Rautavaaran levytys kyllä pelittää niin sanotusti.
1: Kyllä, Oulun kylän miehen esittämänä kuulosti oikein hyvältä.
0: Kyllä. Hyvälle kuulostaa myös ajatus siitä, että lähdetään tuonne Göteborgin suuntaan. Ja Heidi Huitula, hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
0: Mitäs Heidi sanoo tällä kohtaa, kun perjantaita mennään ja kello on täällä Ruotsissa varttia vaille 8?
2: Niin, ihan mukava on, että viikonloppu on nyt täällä.
0: Sitä kyllä kannattaa lähteä viettämään ja paras päivähän on lähteä viettää sitä perjantaisin. Eli jos tuosta niin kuin tuommoista pientä faktaa tiskiin, miten muuten huomenna sitten, kun on lauantai, niin on sitten se kansallispäivä, niin onko sulle tärkeä?
2: No ei nyt oikeastaan silleen, niin. Mutta joskus on silleen vietetty, jos on sattunut olemaan jotain hauskaa ohjelmaa, mutta tänä vuonna ei nyt mitään sen kummempaa.
1: Kerropas Heidi vähän itsestäsi, kauanko olet asunut Göteborgissa?
2: Mä oon asunut täällä yli 10 vuotta, että mä lähdin heti kirjoitusta jälkeen. Muutin tänne.
1: Joo.
2: Oli tarkoitus olla vaan 1 vuosi, mutta sitten mä oon jäänyt tänne aika monta vuotta, kun mä jotenkin viihdyin niin hyvin.
1: Niin, miten se eka vuosi, oliko sulla täällä työpaikka tai siellä Göteborgissa siis katsottuna jo?
2: No mä lähdin opiskelemaan ja sitten mä harrastin yleisurheilua, niin sitten sen kautta kans, niin kun tuli paljon kavereita ja semmoinen yhteisö ja viihdyin hyvin niin kuin.
1: Se on jotenkin niin helppo solahtaa tänne ruotsalaiseen elämään, eikö vaan?
2: Mm.
0: Niin mistä päin sä sitten sinne Göteborgiin muutit?
2: No Porvoosta mä oon kotoisin.
0: Okei. Ja se on kyllä ihan kanssa komia seutua. Eikö siellä ole paljon siellä on ruotsinkielistäkin aluetta, eikö?
2: Joo, se olisiko ollut, voi olla vanhoja lukemia, mutta 40-60, eli 40% olisi ruotsinkielisiä.
0: Aivan, aivan justiinsa.
1: Mikä sun äidinkieli on?
2: No se on ruotsi.
1: No niin, sitten mä ymmärrän, että oli entistä helpompi jäädä tänne Ruotsiin kuin oma kieli.
2: Niinpä.
0: Mutta oliko se urheilulukio vai minkälainen? Siis urheilukoulu, sanot, että koulun kautta jotenkin, niin miten toi homma meni?
2: No mä opiskelin ravintoterapeutiksi, mutta se oli vähän niin kuin oikeastaan sattumaa, että mä hain Suomeen kouluihin, mutta sitten mä en päässyt sinne, mistä mä olin hakenut. Ja sitten siitä mä olin vaan lähettänyt hakemukset tänne Ruotsiin ja sitten tuli viesti, että olet päässyt nyt tälle ravintoterapeutin linjalle. Niin sitten mä ajattelin, että no mä testaan yhden vuoden ja katson, että jos mä viihdyn, niin sitten voi ensi vuonna hakea Suomeen uudestaan. Mutta sen vuoden aikana mä sitten olin jotenkin sopeutunut tänne niin hyvin, niin sit mä en tulekaan takaisin.
1: Miten tärkeä yleisurheilu on nyt tänä päivänä sulle?
2: No tänään se on enemmän, että katsoo telkkarista, mutta oli sen monta vuotta, se oli kyllä tosi tärkeää, että paljon hyviä kavereita ja tuli sieltä sillään.
0: Ja nyt kun Suomi-Ruotsin maaottelut käydään, niin kumpaako kannatetaan, kumpaako sä kannatat?
2: No, se kysymys tulee usein, mutta kyllä mä aina Suomea kannatan. Et ainakin jos on Suomi vastaan Ruotsi, niin en mä voi Ruotsia kannattaa silloin.
0: Asia selvä. Se ei kuule. Tuo on semmoinen laji, että näin se aika usein on.
2: Niinpä.
0: Mulla on vähän nyt Heidi kuule semmoinen tutina, että ainakin osa sun terveisistä niin saattaa mennä tuonne Porvooseen päin, mutta voi olla hyvinkin väärässä.
2: Joo, Porvooseen päin olisi menossa, mutta ne on Porvoosta lähtenyt tänään Lapin suuntaan. Mun vanhemmat siis ja no siellä Lapissa ne usein kuuntelee just tätä teidän radiota, niin sitten mä ajattelin, että voisi lähettää terveiset. Niin ne ajoi tänään Porvoosta Lappiin, tosi pitkä automatka. Joo.
0: Ja sä oot noissa autoreissuissa ollut mukana itsekin.
2: Niin. Me oltiin, lapsena oltiin paljon, matkustettiin autolla koko perhe autoon ja sitten siitä Lapissa käytiin paljon ja pitkiä automatkoja, niin siinä oli isä oli usein tehnyt semmoisia CD-levyjä, mihinkä oli laittanut omia sellaisia sekoituksia. Ja siitä sitten tulee se mun toivelaulu. Se oli yksi mitä muistin, että ainakin se oli siinä mukana, niin oli Klamydian Huipulla tuulee.
1: Eli lapsuuden muistoja tämän kappaleen myötä nousee mieleen varmasti.
2: Jep.
0: Se on ollut aikamoista rokkailua sitten se teidän automatkailu, että mutta hienolla hommalla mennä. Hei, lähdetäänkö Klamydia soimaan ja tosi kivaa kesä alkua ja kesää sulle ja käyt Porvossa, niin terveisiä sinnekin.
1: Ja toivottavasti nyt CD:n kokoaja myöskin kuuntelee, että terveisiä täältä sinnekin.
2: Niin, terveisiä isälle ja äidille ja hyvää lomaa teille.
0: Kiva.
1: Hyvää kesää sulle, Heidi. Moikka.
2: Kiitos, samoin. Moikka.

0: piti, hei, eikö se ole si?
1: Sinähän se oli.
2: Sinähän se oli. No niin, no niin.
3: Huipulla. Klamydia ja huipulla tuulee.
2: Kyllä. Studiossa ei tuule muuten sen, että täällä on loppujen lopussa seisovaa ilmaa, vai miten se Hektori lauloi aikoinaan. Menemme eteenpäin ja otamme seuraavan puhelun. Mikäs meillä nyt oli? Meillä on, kukas meillä nyt on luurissa?
3: Onko Pekka. Täällä? Pekka Relander.
4: Kyllä, on Pekka, on täällä.
3: Tervetuloa mukaan puhelinlangoille. Missä päin olet?
4: Tällä hetkellä on Eskilstynässä sisko Annen luona.
2: Mutta missä sä oot sitten muina hetkinä, jos et ole siskos luona?
4: No mä asun sellaisessa paikkakunnassa kuin Länghem. Se on Porosin ja Kislavetin puolivälissä.
2: Eli sä oot nyt sitten hypännyt auton selkään ja ajanut sinne, vai miten? On tuossa nyt jonkunnäköistä matkaa tehty?
4: No matkaa on tehty, kun huomenna olisi pienet bileet pikkuvilille tuolla Tukholmassa, joka täyttää vuosia.
2: Jaha, eli juhlahumua.
4: No sitä on, ja porukkaa tulee autolastilla Suomestakin.
2: Ne kuulostaa sille, että rillu Mareiniin pohjalla. Mitäs on suunnitteilla sitten siihen päiväohjelmaan?
4: Mikä oli kysymys?
2: Että mitäpäs niin kuin juhlat sisältää, että mitäpä meinaatte puuhailla, vai onko vaan tuommoista niin kuin jutustelua?
4: No,
2: ja...
4: no ensinnäkin haluaisin sanoa, että 3. kesäkuuta sisko Anita täytti 65, onnea Anitalle, ja Jussi pikkuveli täytti 60 samana päivänä. Ja huomenna olisi sitten Jussi järjestämässä bileet, jotka niin sanottiin kalas, ruotsiksi sanottuna, ja sinne tulee Suomesta 20 henkeä noin, jossa Tuula Nykä, Tuule ja Esko Nykänen on reissujohtajina. Ja niillä on mukana serkkulapsia ja lapsenlapsia, että niitä on joku 20 henkeä tulossa. Ja sitten Ruotsin puolta tulee tietysti siskoja ja siskon perheitä kanssa Tukholmaan Jussia juhlimaan. Että siellä Jussi on itse järjestänyt ruuat, juomat ja muusta ohjelmasta ne vieraat hoitaa se.
3: Kuulostaa oikein hauskalta. Ja mä sanon nyt jo tässä vaiheessa, että tässä on 4 minuutin päästä tulossa uutisia, niin me ei ehditä sun toivekalppaletta kuunnella ihan vielä ennen uutisia, mutta sitten pienen tauon jälkeen, tarkoitan siis kun puhelinlangat pitää taukoa, kun uutiset ja urheiluradio, niin sen jälkeen sitten soittaa sun kappaleesi, joka selvästikin on osoitettu syntymäpäiväsankareille, koska toivot tätä klassista biisiä 30.
4: No kun ei 60 löyty, niin mä ajattelin, että soitetaan tämä 30 kaksi kertaa.
3: Hyvä idea.
2: Ja tästä niin kuin tuleekin heti selvisi se, että sä oot matemaattinen kaveri.
4: Joo, mä oon insinööri.
2: No ei ole. Elikkä 30 kertaa 30 ei ole muuten 60, vaan se 30 plus 30 on 60.
4: Juuri.
3: Mutta kaksi kertaa 30. No, ei sotkeuduta nyt näihin. Ne on vaan numeroita. Ikäkin on vaan numero, eikö niin?
4: Näin on.
3: Eikö niin, Pekka?
4: Ja nämä sanat passaa Jussille, niin vieläkin, vaikka se on 60, että ne on just Jussille kirjoitettu nämä sanat.
3: Hienoa.
2: Miten se on muuten, löytyykö teiltä niinku saunaa siellä? Mä nyt ymmärsin, että sulla on saunoja, mutta että löytyykö juhlapaikalta saunoja?
4: No Jussilla on tietysti sauna ja pikkuhiljalla Heikillä on sauna. Ja mulla on 2 saunaa niinku suunnittelussa, että kyllä niitä saunoja tulee olemaan. Ja täällä siskolla on sauna ja siskon mies Olli meni just lämmittelemään ulkosaunaa puulämmitteitä, että kyllä se saunakulttuuri kuuluu sukuun, ilman muuta.
2: Nyt voisi olla, että et liioitellut yhtään tuolla kohtaa, että kuulupa mitä suuremmassa määrin. Onko muuten niin kuin puusauna, sähkösauna, savusauna, mitä niitä on, mikä menee kärkeen niin sanotusti?

0: No se savusauna, sehän se olisi ilman muuta. Sitten sellainen olisi etäällä Suomessa, että niitäkin löytyy suvusta.
1: Ja selvästi, Pekka, te hoidatte nämä sauna-asiat oikein erinomaisesti täällä Ruotsin puolella, mutta mitäs mieltä sä oot tästä ruotsalaisesta saunakulttuurista?
0: No se on, mä sanon, että se on basty.
2: Se on basty.
0: Niin, sanotaan, että yksi sana, se on basty.
1: Kyllä, kyllä, se on se lämmin huone, eikö niin?
0: Niin, näin on.
1: Aika hiljattain olin täällä Tukholman uimahallin saunassa ja vieruskaveri lauteella luki kirjaa. Niin
0: näin on.
1: Se jotenkin niin kuin suomalaisesta saunajasta tuntuu hiukan oudolta.
0: Mutta jos mä voisin sanoa, että saunassa tapaa aina mielenkiintoisia ihmisiä. Saanko sanoa yhden hyvän storin?
2: No annappa tulla.
0: Me muutettiin Ruotsiin 70 ja me muutettiin Kerimäeltä Ruotsiin. Me muutettiin Kerimäeltä maatilaa 66 ja mä olin mukana siinä kaupanteossa silloin kun tehtiin ja siellä oli sen myyjäparin poika. Se voi olla, että se oli silloin teini-ikäinen. 2003-2004 mä olin Uppsalassa pojankaan uimakoulussa ja oltiin saunassa. Ja siellä sitten kaksi vanhempaa miestä polopetti Suomeen. Ja ne valitti, että se oli vähän kylmä se sauna. Mä en sitten puutu siihen asiaan ja sitten juttu kävi sitä luistamaan. Ja loppujen lopuksi todettiin, että se kaveri, joka oli siinä mukana, se oli se poika, joka oli ollut Kerimäellä 66. Yli 50 vuotta myöhemmin tavattiin saunassa Ruotsissa.
1: No, hyvänen aika, mikä story. Kiitos, kun kerroit tämän.
0: Se on story, että saunassa tapaa kyllä mielenkiintoisia ihmisiä ja tuttujakin.
2: Hyvä. Kyllä. Nähdään kuule Pekka Relander sitten saunassa joku kerta toivottavasti. Hei, hyvää kesää. Kiva, että olit langoilla. Yeah. Ja tämä remonttimies, se laitetaan heilumaan sitten tuon 30 kanssa, kun on kuunneltu uutisia ja muita raportteja Suomesta.
0: Kyllä. Se on Eija Serkkulle, joka täyttää 70 vuotta Savonlinnassa, se ei tule juhliin, mutta Eijalle paljon onnea syntymäpäivän johdosta, joka on 14.
3: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Keskusrikospoliisi on antanut valmiiksi esitutkinnan liittyen Fitburg-aluksen aiheuttamiin kaapelivaurioihin. Fitburg vaurioitti viime vuoden lopulla Suomenlahdella 2 tietoliikennekaapelia. Rikoksesta epäillään 4 henkilöä. Esitutkinnassa tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan. Kokoomus on aloittanut puoluekokouksensa Jyväskylässä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan puolue aikoo ennen vaaleja tuoda räväkämmin omia näkemyksiään esille. Toimittajamme Marika Paukkeri.
4: Kyllä tässä oli tänään jo nähtävissä jonkunlaista tällaista vaalihuuman nostatusta. Jo ennen kokousta niin pääministeri Petteri Orposta julkaistiin esimerkiksi tällainen rallivideo ja nyt oli sitten kokoomuksen brändiäkin viilattu vähän uuteen uskoon. Tällä kokouksessa nyt keskeistä on se, että puolue päättää uudesta tavoiteohjelmasta, jossa esimerkiksi esitetään näitä kokoomuksen kestosuosikkeja, kuten perintöveron poistoa. Lisäksi sieltä löytyy muun muassa tällainen kotihoidon tuen nykymuodossaan lakkauttaminen ja monia muita sellaisia kokoomuksen oman linjan kirkastamisia. Ja oletettavaa on, että esimerkiksi tässä nyt kun vaaleja kohti mennään, niin sitten näitäkin teemoja tullaan entistä hanakammin tuomaan esiin kokoomuksen suunnalta.
3: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on muuttanut hallituksen esitystä alkoholin etämyynnistä. Muutos koskee esimerkiksi sitä, kuinka vahvaa alkoholia voisi myydä etänä. Hallituksen alkuperäisen esityksen mukaan ulkomaiset alkoholimyyjät saisivat etämyydä suomalaisille enintään 80% alkoholijuomia. Valiokunta tiukensi rajaa huomattavasti.
5: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue voitti MM-karsintojen vierasottelussaan Slovakian 4-0. Suomen maalintekijät olivat Ria Öling ja Oona Sevelius sekä kahdesti osunut Lotta Lindström.
6: No joo, että vierasvoitto 4-0 Slovakiasta, että Slovakia on ollut tietysti meillä vaikea vieras ja ylipäänsä vieraspeli nyt ehkä taasin tavallaan semmoinen

0: jonkunnäköinen lukko avattua tuossa pelin aikana. Ja joo, 4 maalia on aina hyvä juttu ja pidettiin myös nolla tässä pelissä, niin se oli myös tosi positiivista.
1: Aika ryminällä tulitte tauon jälkeen kopista. Mitä siellä puhuttiin?
0: No ehkä me käytiin vaan vähän niitä tavallaan tiloja, mihin me pystytään hyökätä sen niinku viimeisellä kolmanneksella ja sit pystyttiin hyödyntämään aika niitä tosi hyvin ja sit myös pelaajat, jotka tuli niinku vaihdossa sisään, niin toi meille tosi paljon energiaa.
1: No niin kuin sanoit, vieraskentällä on ollut teillä tosi tosi vaikeeta. Tänään nähtiin kuitenkin ihan eri ilme, mistä se johtuu?
0: Ehkä meillä on ollut hyvä valmistautuminen ja musta, että meillä on ollut koko viikon semmoinen niinku usko omaa tekemiseen ja siihen, että meidän omalla pelillä pystytäänkin tavallaan pelaamaan tällä, niinku tällaisella tavallaan tasolla, niin joo, tosi iloinen.
1: Lohkovoitto ratkaistaan sitten tiistaina Portugalia vastaan Tampereella. Minkälaisin mielin sitä peliä kohden?
0: Tosi odottavaisin kyllä, että ollaan tavallaan siinä tilanteessa, missä varmasti haluttiinkin olla karsintojen alkaessa. Ja joo, toivottavasti saadaan tosi paljon paikalle yleisöä ja saadaan semmoinen, sanoisiko, että Tampereen ihme toteutettua ja voitetaan lohko.
2: Tiistaina siis Tampereella Portugalia, se vaatisi todennäköisesti 3 maalin voittoa, Hinni Hirvonen haastatteli. Ja nyt aukeavat linjat sitten Unkariin, nimittäin Suomen miesten maajoukkue pelaa parhaillaan Unkaria vastaan vieraskentällä. Jussi Vainikka, millainen on ollut pelin alku?
3: Joo, 18 minuuttia Budapestissa pelattu, 0-0 mennään ja vaikka pisteistä ei tänään pelata, niin tunnelma on kyllä erittäin korkea eurooppalaista maajoukkueen tasoa. Unkarin loppuun myyty ilmeisesti 55 000 katsoja arvioida, että täällä on pitää ääntä. Suomi oli lähempänä maalia, Roni Jansson pääsi erikoistilanteesta kokeilemaan, mutta vielä maali kilpistyy, eli 0-0, kun 19 minuuttia tulee täyteen.
2: Ja tätä kamppailua voi seurata TV2:lta ja me päivitämme tilannetta sitten 22 urheiluradiossa. Suomen naisten lentopallomaajoukkue kohtasi Eurooppa-liiga-avauksessa Nokialla Sveitsin. Tiukan kamppailun jälkeen Suomi voitti 3-2. Ratkaiseva erä päättyi Suomelle 18-16.
4: Ella Peltomaa, onnittelut ensimmäisestä maaottelusta ja voitosta, mitkä ovat tunnelmat 5-eräsen jälkeen.
5: Huhhuh, aika sanattomat. Että hieno peli.
4: Hieno peli. Miltä se tuntui pelata ekaa kertaa ja vielä tämmönen matsi?
5: No, totta kai aluksi jännitti, mutta kyllä tuntui, että sai semmoisen hyvän rauhan omaan peliin. Ja sitten pallo kerrallaan, niin joukkueelaiset ympärillä. Niin...
4: Tuliko mitään yllätyksiä vai menikö vähän niin kuin olitte suunnitellut?
5: Omaan peliin parantamista kyllä, mutta aika lailla sitten ne pelasi, miten me oltiin suunniteltukin, että hyvin saatiin sitten kiinni ja pysäytetty, että joo, parani totta kai peli edetessä.
4: Ja hei, ekassa maaottelussa menit syöttää Sveitsin ottelupallotilanteessa, mitä liikkui päässä siinä?
5: Ei, mä yritin vaan nolata tilanteja, että oma hyvä syöttö, niin sillä mennään.
2: Manu Myllyaho haastattelija Yle Areenasta, voi seurata kello 21.10 miesten peliä Itävalta-Suomi. Naisten superpesiksessä tänään Jussittaret Virgiä päättyi 0-1 ja Lippo voitti Mailattaret 4-1. Jussittaret, Joensuun Maila ja Mansi siinä sarjan 3 kärki. Miesten puolella Kouvolan pallolujet Vimperin veto päättyi 0-2 ja Mansi taipui Kiteen pallon 0-2. Näin sarjan kärjessä Vimperin veto 23, Joensuun Mailla 21 ja Mansella 19 pistettä. Tenniksessä miesten kaksinpelin finaalissa nähdään Saksan Alexander Zverev ja Italian Flavio Cavalli. Zverevin finaalipaikka varmistui ensimmäisessä välierässä, jossa hän kukisti Jabu Mensikin 3-1. Cavallin ei tarvinnut pelata omaa välieränsä, sillä maamies Matteo Arnaldi joutui vetäytymään ottelusta. Ja Harri Heliovaara ja hänen brittipanissa Henri Patten kohtaavat huomisessa Ranskan avointen finaalissa ykkössijoitun parin Espanjan Marcel Canoleen ja Argentiinan Horacio Ceballosen. Canole ja Ceballos voittivat Italian Simone Bolellin ja Andrea Vavasorin 7-6-6-4. Kolmatta Grand Slam -mestaruutta tavoittelevat Heliovaara ja Patten ovat kohdanneet parin neljästi aiemmin. Voitot ovat 2-2 ja myös Granolera ja Ceballoksella on 2 Grand Slam -titteliä. Ja me olemme äänessä 22 uutisten jälkeen.
6: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle. Kello 21 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkeellä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua reitillä. Kello 21 alkaen

0: Puhelinlangat laulaa, yhteislähetys Sveriges Radio Finskan kanssa. Toiveet ja puhelut otetaan vain Ruotsista. Kello 22 asti Suomen aikaa meillä ohjelma-aikaa on. Soili Huokuna ja Ismo Varonen Tukholman studiossa. Minäpä luen hei täältä Radio Suomen WhatsAppista kaksi viestiä. Käyks näin?
1: Kiva, kiva.
0: Tärkeää asiaa Suomeen takaisin muuttaville nuorille. Jatkakaa ruotsin kielen kuuntelua ja TVn katselua. Kun ruotsin kieli säilyy, niin elätte tavallaan kahta elämää samalla hinnalla. Nyt 50 vuotta Suomessa asunut entinen käsipalloilija. Terveiset Törröille Norrköpingiin, kirjoittaa Jari Kuopiosta. Ja vielä toinen viesti menee näin. Liittyen puhlareiden soittajaan, Malmö on loistava kaupunki, mahtavia ravintoloita. Oletteko käyneet?
2: Kyllä, täytyy sanoa, että on käyty ja maha on ollut täynnä ja ei ole niin kuin huonovointisena lähdetty minnekään.
0: Okei. Okay.
1: Joo, ja mulla tytär asuu siellä Malmössä, niin vierailen siellä enemmän kuin mielelläni. Joo. Siellä on myöskin se meren ranta aivan ihana, kun siellä on niitä saunoja siinä.
0: Onko Zlatan myös Malmöstä kotoisin?
1: Kyllä, hän on Malmön suuri sankari.
0: Onko Zlatanilta jo kysytty, että kuinka Ruotsin käy alkavassa jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissa?
2: En ole muuten nähnyt tätä, mutta siis jos Zlatan tunnetaan, niin kommentteja rupeaa tulemaan ennemmin tai myöhemmin.
0: Vaikka ei kysyttäisikään.
2: Aivan.
0: Aikamoista. Mutta Ruotsin mukana ei siis luulisi, että otsikoita kuitenkin riittää ja kirjoitettavaa riittää.
2: Kyllä, ilman muuta. Ja kyllähän ne on suuret kisat. Ja ruotsalaiset on kuitenkin niissä ihan hyvin pärjännyt aina, kun ne on päässyt. Että kyllä täällä niin kuin päästetään heijaa Sverige heittelemään.
1: Todella. Kyllä. Ja sääli vaan, kun kisat on siellä maailman toisella puolen, että aika paljon öiseen aikaan joutuu niitä seuraamaan. Mutta mä tiedän sen verran siitä Zlatanista, että hän on tänä vuonna jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa asiantuntija kommentaattorina. Ainakin jollain amerikkalaisella kanavalla.
0: Oho,
1: siis,
0: että no se on.
1: Kyllä, että joo. Hänellä on siellä nyt sitten tärkeä tehtävä.
0: Kiinnostavaa.
1: Kyllä.
0: Hei, vielä on aikaa, otetaan merisää 21.50, mutta noin muuten niin 22 asti, joten vassuku.
1: Kiitos, ja meille jäi tuossa äsken Pekka Relanderin toivekappale soittamatta. Siellä on muuten mahtavat sisarusbileet, 6 sisarusta juhlii toistensa syntymäpäiviä, niin mahtavat bileet tulossa. Eli heille kaikille nyt soi sitten biisi nimeltä 30.

0: Joo, ja 2x30 oli sitten se 60. Ja remonttimies oli tässä. Siinä meni nyt sitten noille huomisiin juhliin toivilevy. Hei, Soili, jos tässä nyt parit terveiset, niin kipataanko?
1: No, mikä ettei. Täällä terveisiä Suhosten suurelle suvulle Savoon. Siskot ja veljet Sirpa, Markku, Heli, Juha-Pekka, Tiina, Hannu ja Mika puolisoinen sekä monet serkut ja tuttavat teitä kaipailevat Linköpingissä Anne, Shell, Hanna, Tobias ja Pontus. Näin kirjoittaa Anne Hödelius Gustafsson.
0: Heippa hei Nyköpingistä Ruotsista. Sydämelliset terveiset ihanille sukulaisille. Kiitos Ulla Olkkosen tädille, Samsalamme, joka ajoi meidät Juhanin sedän luo vaimonsa Aunin kanssa. Sedät Risto ja Raimo, kaikki sukunimellä Vehkajärvi, asuvat Alavuudella. Täti Raili Koivunen ja serkut Katariina ja Nina perheinen, he asuvat Lahdessa. Ja tietenkin tervehdysmieheni serkulle Pirkko Nivalille, joka asuu Hyvinkäällä, ja kaikki muut sukulaiset myöskin ympäri Suomea. Oikein paljon kesäterveisiä teille kaikille toivoo Anhelen, Maaninka ja Martti Carlsberg perheineen.
1: Ja Ville Kuha Tukholmasta laittoi meille niin mielenkiintoisen mailin, että Anni tuolla tarkkaamon puolella sanoi, että nyt otetaankin Ville mukaan puhelimeen. Eli hyvää iltaa, Ville.
2: No hyvää iltaa.
1: Ja kerroppas nyt, kuule, kun kirjoittelit tänne puhelinlangoille, että mikä sun ajatuksesi oli, kun otit yhteyttä?
2: No tämä mun pikkuveli Valtteri laittoi viestiä, että nyt taas puhelinlangat laulaa. Ja mä ajattelin, että olisi kiva laittaa terveisiä näille meidän suvun vanhemmille. Ja siinä tuli sitten mieleen monta tarinaa, ja että koko suku on kyllä kasvattanut ainakin minut. Niin se on tavallaan ajatuksena tässä niin kuin sähköpostissa.
1: Eli siellä on useampia taustahenkilöitä Oulun suunnalla.
2: Kyllä, eli Oulusta päin tuun alun perin, että on tämmöinen Nokia-lapsi, että kasvoin siellä Haukiputaalla ihan Nokia tuolta tehtaan vieressä, ja isä oli siellä insinöörinä töissä, ja se on siellä myös ollut sitten monen otteeseen kesätöissä, että se on mun tausta.
1: Selvä. Mikä sinut Tukholmaan sitten lennätti?
2: No alun perin mä lähdin opiskelemaan 2001 tuonne Örebruuhun valtiotieteitä ja lakia opiskelemaan. Ja sitten mä muutin tänne Tukholmaan 2006. Ja siitä lähtien olen sitten täällä ollut ja asunut tässä ihan Globenin vieressä.
1: Anteeksi, minkä vieressä?
2: Globenin. Aha. Eli tämän urheiluareena.
1: Söder on Söder, eli monelle suomalaisellekin tutun Globenin, eli Avicii-areenan vieressä.
2: Just.
0: Kyllä, ja hei. Tässä nyt tässä kirjassa lukee, että olet oikein kiitollinen nyt näistä asioista, mitä olet saanut mukaan tuolta Suomen puolelta, ja että hei, näin 50-vuotiaana kepeästi vielä tänä perjantai-iltana suunnistaa tuonne palettitunnille pyörimään piruetteja. Siis taittuuko palettitanssi?
2: No kyllä taittuu, että mä aloitin tämän palettitanssin tässä aikuisiällä, että mutta hyvin jos on niin kuin vauhtiin lähtenyt, ja onko sitten ajatellut, että tosiaan eväitä on saanut tästä niin kuin omasta taustasta, että vielä jaksaa pyöriä hyvää vauhtia.
0: Tuo paletin tanssiminen, niin äkkisiltään kuulostaa kyllä erittäin rankalle lajille, ja kyllä siinä nyt saa olla vähän sitä notkeuttakin mukana.
2: No joo, mä oon aina tykännyt urheilua.

0: siellä, että lapsena mä niin yleisurheilin ja sitten tanssi Oulun Telemarkissa kilpatanssia ja sitten treenannut kaikenlaista ja sitten nyt on tämä baletti niin ollut viimeiset 8 vuotta, olisikaan se ollut tämmöinen harrastus uinnin ja salilla käymisen niin lisäksi.
1: No liittyykö tähän esiintyminen myöskin?
0: No onhan niitä esiintymisiä joskus tuolla Ballet Akademiissa, mutta jotenkin tuntuu, että se kilpatanssiaika, niin siellä sai esiintyä ihan niin tarpeeksi.
2: Se on aika räväkkää meininkiä kyllä, ja jos sanotaan vielä, niin siinä pitää kyllä sitä rytmitajua löytyä myös kaupan päälle.
0: No, hyvältä kuulostaa jo.
2: Monta asiaa, mutta entä se, mitenkäs paljon tämä lakimieshomma niin on edesauttanut näitä muita asioita, vai onko nämä niin kuin tosiaan niin kuin täydellisiä balansseja ja vastakohtia toisille?
0: No se on mukava elämässä, että voi tehdä monenlaista, niin kuin, on semmoinen kiva ja haastava työ ja sitten saa treenata ja olla sitten niin kuin ystäviä perheen kanssa ja niin hyvä tasapaino.
1: Niin, onko sulla tasapaino myöskin Suomen ja Ruotsin välillä sille, että vaikka kummalla puolella sun sydämessä enemmän on?
0: No, on tämmöinen, että nyt on puolet elämästä asunut Suomessa ja puolet Ruotsissa, niin onhan siinä kehittynyt tämmöinen niin kuin erityinen yhdistelmä, ei tai kahta maata totta kai.
2: Se on vähän niin kuin Matti Nykkänen sanoi, että 50-60.
0: Joo.
2: Voi olla ihan hyvä tuolla kohtaa. Hienoa kuule, ja lähteekö sitten Ville minnekä päin, lähteekö vähän niin kuin sinne Oulun suunnalle terveiset, vai mihinkä suuntaan laitat menemään?
0: Niin, on meitä kymmenen, tässä oli niin kuin aikaa, mutta nämä terveiset oikeastaan, mä ajattelin, että kahdelle niin kuin suvun vanhimmalle, että just liittyen tähän niin kuin taustaan, että koko suku on niin kuin kasvattanut, että toinen on tämä Yli-Iin emppumummu, joka aina keitti semmoista kaurapuureja, jota kutsuttiin papaanpuuroksi, koska se oli erityisen hyvää kaurapuuroja, al dente kaurahiutaleet ja voisimme keskelle. Ja sitten on tämä isän veljen vaimo Marjatta Luujoella, joka sitten niin kuin, kun mun äiti on tämmöinen niin kuin siro- ja mallinhoikka aina ollut, niin sillä ei aina äidinmaito ihan riittänyt, niin mä sain sitten myös Marjatalta äidinmaitoa. Niin, mä oon ajatellut, että nämä on niin kuin antanut niin hyvät eväät, että just jaksaa vielä nyt 50-pisellekin tanssita balettia. Ja sitten tämä toive laulu, mikä mulla on, niin se liittyy myös sitten näihin äidin pikkusiskoihin, joiden älttäreitä ja kasettia mä oon sitten kuunnellut lapsena tuolla Leuvan soirin keskellä. Ja siellä se tämä Carola Häggkvist isähti oikein kovasti. Ja tuntui, että se suunta tänne Tukholmaan oli jo silloin niin kuin tähdissä. Eli siitä tämä toive laulu. Ja sitten vielä totta kai tälle Valtteri Velille, joka muistutti tästä Ohilennat laulaa. Valtteri ja Sini on saanut uuden asunnon ja sitten vielä pitää kummitettu Vilmalle lähettää terveiset, koska se on tämmöinen suuri tanssilupaus.
1: Kiva ja kiitos tästä toivekappaleesta. Saatiin Carola Häggkvist mukaan tähän lähetykseen. Se on aina mukavaa.
0: Hei kovaa.
2: Hyvä, hei. Ei muuta kuin hyviä tanssahduksia ja hyviä keissejä lakipuolella ja olemme kuulolla niin sanotusti.
1: Hyvää kesää ja kiitos, kun olit mukana. Heippa.
0: Kiitos. Hei.

0: Täytyy sanoa, että tämä ei ole mikään Fremling suomalaisille eikä ruotsalaisille. Tämä oli Carola Häggkvist ja Har funnit mig själv.
1: Ja tässä tulisi terveisiä kaunista kesää kaikille sukulaisille ja ystäville, jotka vielä meikäläisen muistavat Reisjärven ajoilta, kirjoittaa Päivi Vedenpää Carlson Nurbergista. Suomessa asui vain 20 vuotta, Ruotsissa on jo hurahtanut 53 vuotta kesätöissä, niin kuin itse kullakin. Suomi on aina mielessä, varsinkin nyt kun saatiin maailmanmestaruuskultaa kovalta kultaporukalta.
0: Sosiaaliset mediat muuten käy kuumana edelleenkin, ja sieltä voi käydä lukemassa terveisiä. Sitten Sveriges Radio Finskan Facebookissa esimerkiksi lukee näin Tuula Oksaselta: kesäterveiset kaikille sukulaisille ja tuttaville Suomeen ja Ruotsiin. Tuula ja Veikko.
1: Lämpöiset terveiset kaikille siskoilleni ympäri Suomea, kirjoittaa Riitta Närhi. Ja terveiset lähtevät saunan ja vastojen kerran täältä Tukholmasta. Ja ystävälleni Birgitalle Helsinkiin myös terveisiä, ja kaikille muillekin tutuille, siis Riitta Närheltä.
0: Ja ei muuta kuin seuraava puhelu vaan. My Eklund, hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa.
0: No mitäs Myylle kuuluu?
2: No mitäs tässä, mä asun maaseudulla ja huomasin, että puhelinlinjat ei ehkä soi, että täytyy mennä pihalle varmistaa, että voidaan keskustella, jutella tänä iltana.
1: Missä päin olet?
2: No mä oon tätä Etelä-Österjötlannissa, semmoisessa paikassa, semmoisessa kylässä kuin Sillingeryd, ja tämän mun tilan nimi on Juudiekke. Tämä lähipaikkakunta on ja kunta on Siissa.
0: Vähän on semmoista seutua, että ei niinku kovin usein sinne. Ainakaan en muista, että tuossa puhelinlangoilla, kun Soilikin kanssa nyt on vuodesta 2002 näitä juonnettu, niin ei ole Siissassa päin käyty, niin eka kertaa. Miten sä kerro nyt vähän, että mitä sä siellä teet?
2: Niin, no, se voikin ihmetellä, että mä oon asunut täällä muutaman kuukauden, meillä on ollut tää tila pari vuotta, mutta oikeastaan niin kuin mun tie tuli Tampereelta, jossa mä oon syntynyt, niin 73 muutin äitin kanssa Ruotsiin. Eli mä oon asunut jo paljon päälle 50 vuotta Ruotsissa. Ja asuttiin Norrköpingissä, jossa mun äiti toimi äidinkielen opettajana, ja ajateltiin vissiin, että jäädään niin kuin pikkaseksi aikaa, vähäksi aikaa ihmettelee ja palataan Ruotsiin, mutta äiti tulikin viihtymään. Joo, ja sitten ollaan sit tehty historiaa täällä, ja mulla jäi niinku koko mun suku, isä, ja myöhemmin niin mulla on niinku sisaruksia kanssa Suomessa ja niin poispäin. Mutta mä sitten tapasin mun miehen myöhempään elämässä, ja ollaan 20 vuotta sitten mietitty, että rakennetaan semmoinen uusi talo. Meitä inspiroi muun muassa Aalto ja tälle, ja ajateltiin, että luonnonhelmassa halutaan asua. Asuttiin Linköpingissä jonkun aikaa. Mutta löytiin sitten tämä tila tähän maaseudulta, ja nyt meillä on ihan uusi talo täällä, ja mä oon asunut viikon verran tässä.
1: No onnea uudelle kodille.
2: Niin, kiitos vaan.
0: Joo. Nyt tosiaan voi sanoa, että on, että eihän siellä ole edes keritty tupaan tuliaisia mitään, vaan oottiko?
2: Ei ole vielä pidetty, että no noi työmiehet kävi täällä, että niille tietenkin tarjottiin, että hiljattain voi leipä kakkuu ja kahvit ja niin poispäin, mutta tietenkin pidetään useammat tupaan tuliaiset ja kyläläisille ja ystäville ja kollegoille ja sukulaisille. Niin poispäin.
1: Miltä sitä ensimmäinen viikko on tuntunut?
2: No se on tuntunut ihan mahtavalta, että joo, täällä ja siis naapurit on, nämä lähimmät naapurit on meidän, tai on oikeastaan meidän lampaat, mutta eräs maanviljelijä naapuri, niin pitää sen lampaita täällä, että ne on niin kuin meidän tuttuja, ja mä viihdyn hirmu hyvin, ja tämä on ihmeellistä, koska mä oon oikeastaan asunut suurimman osan elämässäni kaupungeissa, että mä oon semmoinen kaupunkityttö. Mutta jostain ihmeen syystä siis elämässä tapahtuu asioita, ja mä oon huomannut sitten näin viimeisen vuosikymmenen varrella, että mä tykkään todella niin kuin olla luonnonhelmassa.
1: Joo, ja linnun laulu kuuluu sieltä tänne saakka ainakin mun kuulokkeisiin.
2: Ihanaa. Joo, mutta tämä on siis todella mahtavaa.
1: Teillä on hieno kesä tulossa varmasti siellä.
2: Kyllä, joo.
0: Luonnon helemassa, niin sanotusti.
2: Niin.
0: Miten tuo Tampereltähän lähit, niin miten tämä Tampereen, en lähde edes yrittämään, Soili on parempi tässä Tampereen murteessa, mutta sanoisit Tampereksi jotain?
2: En mä varmaan, en mä osaa, mutta mulla oli mua kutsuttiin siskuksi silloin joskus pikkulikkana ja isoisä pappa Orvo Lehtinen, Finlessunilla oli töissä tietenkin ja oli vuosilapset on Väinö Linnan kanssa, ne oli myös tietenkin sodassa yhtä aikaa ja niin poispäin, mutta pappa sanoi aina, että eihän se voinut sanoa äffää, että sanoi visku. Että mitäs viskulle kuuluu sinne Ruotsiin.
0: Hienoa.
1: Me oltiin kerran juttumatkalla Varosen kanssa Suomessa ja haastateltiin kirjailija Sinikka Nopolaa, joka yritti opettaa Varosta sanomaan Tampereen murteella banaani.
0: Niin. Ja siinä se kyllä haukkas niin kuin aika vaikea, ei haukannut banaania. Siis erittäin vaikeita mukamat sanat lähtee niin kuin oikeisella hämäläisellä painotuksella sanomaan. Niin en suosittele kenellekään.
2: Niin, ja mulla ei ole läheisiä sukulaisia sille enää Tampereella, mutta jotenkin se on niinku, se on vieläkin mun kaupunki jostain ihmeen syystä, että mulla on semmoinen niinku itsessäni läheinen suhde joka tapauksessa Tampereeseen, ja lähtökohta oli niinku Punainen Pispala ja Tampere, ja isoisä ja isoäiti asuu Amurissa, ja tälleen näin, että tämmöiset niinku poliittiset lähtökohdat oli sitten. Mutta nyt tässä on niinku ihan vihreätä vaan ympärillä, punaisesta vihreäseen.
1: Mutta sun toivekappaleesi ei ole manserokkia.
2: No ei ole tällä kertaa, että mä oon niinku jatsin. No mä soitan muutamaa instrumenttia, pianoa ja poikkihuulua ja vähän foniakin, mutta mä tykkään aika paljon jatsista ja Suomesta löytyy tosi, tosi hyviä jatsmuusikkoja ja laulajia ja nuoria naislaulajia. Ja mä ihastuin semmoiseen kuin Aili Ikoseen ja hän on tehnyt sellaisen biisin kuin Valo ja se on mahtava sanotus ja se voi antaa aika monelle ihmiselle toivoa, jos tuntuu synkältä ja tälleen. Ja mä niin kuin mietin just tätä, että musta on tämä niin kuin ihmisenä oleminen on mielenkiintoista ja se on semmoista oppimista koko ajan elämän varrella. Ja että miten suhteet voi kehittyä ja tiivistyä ja voi lähentyä. Että jos ajattelette, että on mun isä, nuori insinööri, opiskelija, jäi sinne Tampereelle silloin. Nyt hän asuu pääkaupunkiseudulla ja on parasta aikaa Ruokolahdella vaimonsa kanssa, rakkaan ajan kanssa, niiden mökillä ja tälleen, että ne kuuntelee parasta aikaa tätä ohjelmaa, mutta semmoinen niinku haava ja suru, mikä voi olla elinikäinen, niin sitä voi yhdessä parantaa ja löytää silleen toivoa ja valoa ja rakkautta. Et sitä mä halusin niinku, antaa kaikille kuuntelijoille ja varsinkin tietenkin isälle.
0: Ja isälle taisi mennä nyt terveisiä myös tässä vähän niin kuin.
2: Niin, isä on Antti Lehtinen ja Aila Lehtinen, hänen vaimot, nämä on hyvin rakkaita mulle ja ne on nyt tosiaan Ruokolahdella ja siellä on myös mun sukulaiset Anne ja Pekka Tella perheineen ja sitten mulla on mun sisarukset Anna Surakka ja Lasse Lehtinen on pääkaupunkiseudulla ja äitin puolella on tuhkalaisia ja laurikaisia Mikkelissä ja Lappeenrannassa muun muassa, että

0: näille kaikille erityisesti paljon rakkautta ja valoa ja terveisiä.
1: Kiitos My Eklund Saksberg mielenkiintoisesta puhelusta ja oikein hyvää kesää sinulle sinne uuteen kotiisi.
2: Ja nyt sitä valoa sitten, vai mitä?
0: Joo, ja hienoa, että annoitte tämän mahdollisuuden. Kiva. Hyvää kesän jatkoa.
1: Kiitos samoin.
0: No niin, no moi vaan.
2: Moi moi.
0: Moi.

0: Aili Ikonen, Oulu Sinfonia, ja kappaleen nimi oli Valo. Vielä ehditään tässä nyt Soinin kanssa. Ainakin otetaan nyt yhdet terveiset tässä molemmat, vai mitä, ennen kuin otetaan seuraava puhelu.
1: Oili Jaattoparista on lähettänyt kauniin kukkakortin ja tässä on pitkä lista nimiä, mutta lukasenne kuitenkin. Tuli aika laittaa kesäterveiset, kirjoittaa Oili, ja terveiset menevät seuraaville henkilöille. Aila Jauhojärvi, Mirva Poikela, Raili.

0: Li Hakala, Markku ja Leena Jauhojärvi, Simo ja Seija Keskitalo, Terttu ja Leo Sirviö, Markku Määttä, Tellervo Liekola, Lahja ja Raimo Määttä. Hyvää ja lämmintä kesää heille kaikille ja heidän perheilleen tietenkin myös, toivoo Oili Göteborgista.
1: Hallo Siikainen, täällä taas Forsin Anneli Langoilla kauniista Värmlannista. Juhannus terveiset kotiseudulle Leo-veljelle ja vaimolleen Maijalle. Mahtavaa, että asutte syntymäkotiamme. Koti on aina koti. Terveiset myös kaikille forssilaisille ja kaikille, jotka ovat sukuun löytäneet ja eksyneet reitillä Pori, Tampere, Lahti, Helsinki, Turku, samoin kuin kaikille tutuille. Erityisterveistä kiitokset sinulle, serkkuni Saila Lehto Sastamalassa, kun etsit minut käsiini vuosikymmenien takaa. Elokuussa nähdään, näin meille kirjoitteli Anneli Foss.
0: Heippa hei Pohjois-Karjala ja Joensuu korvat kuulolle. Tässä tulee kesäterkkuja teille. Velipoika Veikko Parkkinen perheineen ja siskotyttö Helena Härkönen perheineen. Isot halit teille meiltä täältä Skövdestä. Olette rakkaita. Terveisiä myös tänne Skövdeen kaikille tutuille. Mansikan tuoksuista ja aurinkoista kesää toivottelevat Riitta ja Hannu Kiiskinen.
1: Ja taitapi olla, jos nyt oikein ymmärrän ja ajatus kulkee, joka nyt tietysti ei aina tapahdu, niin Riitta-Liisa Björk meillä puhelimessa. Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: No mitä Riitta-Liisa, mitä sulle kuuluu näin perjantai-iltana?
2: Kiitos. Hyvää.
1: Hyvää kuuluu. Missä päin Ruotsia sinä olet tällä hetkellä?
2: Täällä Sandvikenissä. Sandvikeni on minun kotikaupunkini Varkauden kummikaupunki.
1: Jaha, eli niinku tämmöinen Varkaudesta, kun lähdit sitten aikoinaan liikkeelle.
2: Niin läksin. Se oli 1970.
1: Oikein. Varkaus on ihan kiva kaupunki siellä Suomen Savossa.
2: Kyllä joo.
1: Tunnetko itsesi muuten savolaiseksi tämmöinen?
2: Joo, kyllä minä osun sitä Savon murrettakin, jos tarvitsee puhua.
1: Osaatko huastella?
2: No kyllä, minä huastelen vähän sinne sun tänne.
1: Hienoa, niin minäkin.
2: Joo.
1: Soili vähemmän, se on hämmeen murretta, ei sitä aina selvää.
0: On se kyllä sinusta vähän tarttunut välillä, että välillä seuraa sua, kun hae laivoa.
2: Joo.
0: Nämä murteet on kyllä aikamoinen rikkaus, täytyy sanoa. Minusta se on todella
2: viehtävää.
0: Ja sitten täällä, niin.
2: Joo, ja täällä myös samoin Ruotsissa. Mun mies oli Laxvikenistä, Jämtannista, ja mä opin jonkin verran myös hänen kotimurrettaan, Jämsta. Ja se on aika vaikea murre.
0: Olen kuullut, että se on erittäin vaikea murre. Että onnittelut, kun olet sen oppinut.
2: Kyllä mä sitä vähän ymmärsin ja osasin vähän.
1: No mites nyt joku lause, osaatko heittää yhden jonkun tommosen niinku perusvirkkeen, vaikka et hyvää iltaa, niin miten se meni sillä kielellä tai murteella?
2: Janska, en osaa oikein sanoa sille, mutta sanotaan niinku stokha, se on niinku tyttö.
1: Okei, joo, sitäpä ei niinku, mitä, joo, ihan niinku omaa kieliperiaatteessa.
2: Joo, kyllä, joo.
0: Ja se on myös hauska ilmiö, kun täällä ruotsinsuomalaiset kohtaavat toisiaan työpaikoilla ja sillä lailla tullaan eri puolta Suomea, niin sitten murteet sekoittuu hauskasti. Että
2: kyllä joo, tosiaan, mutta näistä murteista täytyy olla erittäin ylpeä.
1: Kyllä, se on nimenomaan näin. Se on niin kuin iso osa identiteettiä ja sen murrehan on vähän niin kuin se ensimmäinen, mitä sä oot oppinut.
2: Joo.
1: Kun puhumaan. Hyvinhän sulla siis, kauanko sä oot täällä Ruotsissa asunut?
2: Joo, mä valmistuin sieltä 1967, ensimmäinen suvun ylioppilas siellä Varkaudessa, ja sitten mä läksin sieltä, kävin Kuopiossa sairaanhoitajakoulun ja tulin tänne Ruotsiin. Mä olin eka kesätöissä, että opiskelin ruotsin kieltä, kun se tarvitsee kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa ja sitten se tarvitsee myös tentata suullisesti. Niin mä läksin jo silloin 1965. Mä en ollut kuin 16 vuotta täyttänyt, niin mä oon monta kertaa miettinyt, että kuinkahan mun vanhemmat laski mut niin nuorena kesätöihin Ruotsiin.
0: Niin.
2: Ja tulin Grisslehamniin Roslageniin.
0: Ajat oli erilaiset. Tänä päivänä ei ehkä 16-vuotiaasta päästäisi yhtä helposti lähtemään.
2: No, niinpä juuri. Kyllä siinä ehkä voi joku vuosi vielä vähän mennä.
1: Niin, mutta Riitta-Liisa, nyt tämä kuulostaa kuitenkin sille, että hyvinhän toi meni.

0: Kyllä meni ihan okei jo, ja mä oon viihtynyt täällä hyvin, mutta tosiaan mä olin 2 viikkoa sitten, mä olin Varkaudessa, siellä siunattiin minun 1/4 minun 5 veljiksistä, niin siunattiin siellä Luttila hautausmaahan, ja mieheni meni tässä 7 kuukautta sitten, että on ollut aika raskasta aikaa viime tämä koko talvi ja kevät, mutta nyt tästä mennään eteenpäin.
1: No osanotto tietysti täältä.
0: Kiitos.
1: Nyt joo molempiin.
0: Kiitos paljon. Joo, kiitos paljon.
1: Mutta tässä kello raksuttaa, ja jos ajatellaan, että sulla on kyllä nyt, tämä nyt on niin kuin saatavaa tämmöiseen Pohdinlangat laulaa -lähetykseen, kun meillä on tämä yhteislähetys, niin aina soimaan tämä kappale. Tämä on jotenkin niin aina kruunaa tämän koko homman. Kesäillan valssi.
0: Joo, vaan mä kuulin, kerkesin googlailla tässä, ja mä kattelin, että se oli sille, että Kesäillan valssi Oskar Merikannon säveltämä, ja sanat on Kauko Kähkön. Ja ensimmäinen esitys oli, tämä oli niin kuin, hän sävelsi sen niin kuin Grande Valse 1884-1885. Ja se oli niin kuin Sommar Kväll nimeltään, kesäilta. Ja ensimmäinen eka esitys oli vuonna 1904, niin oli Helsingin torvisoittokunnan esittämänä, ja sitten Nekalan tyttökuoro 1950 laulu sen ensimmäisen kerran. Tämmöistä mä oon saanut AI:n avulla tuolta Googlesta.
2: Kiinnostavaa kuulee. Ja tähän vielä, Riitta-Liisa, tosi napakasti sun terveiset, niin ehditään kuunnella kokonaisuudessaan.
0: Joo, kuule, mä en tiedä, saanko mä paljon luetella niitä, mutta mä olin siellä, kun menin 2 viikkoa sitten. Mä olin Tampereella mun rakkaan siskoni luona, ja hänen miehensä luona, Marja-Leena ja Teuvora Hikkala. Heille lähetän sydämiset kiitokset viimeisestä, ja ennen kaikkea ihanaa kesää ja paljon terveyttä. Ja samoin veljelleni, velimiehelleni, joka on vielä näistä 5 veljeksistä elossa, ja Vesalle ja Susille sitten Savonlinna ja Pirkolle, ja Kuopioon Antsille ja Pialle, ja Varkauteen Merville ja Karille, Rantsilaan Tarulle ja Juhanille, Santerille ja Johannalle, ja Helsingin Pasille ja Taijalle, ja Lennille ja Minejalle, ja kun siellä olisi vaikka kuinka paljon niitä ihania lähisukulaisia, ja mä oon todella niin ylpeä ja oikein rakastan lähiomaisiani, ja ne ovat mua lähellä, vaikka meillä on ollut aina etäisyyttäkin, niin me ollaan oltu hyvin läheisiä.
2: Ihana kuulla. Kiitos soitosta, Riitta-Liisa Björk, ja hyvää kesää.
0: Joo, ja kiitos teille, ja kiitos paljon. Oikein ihana, kun taas on Puhelinlangat laulanut niin Suomen ja Ruotsin välillä. Ja niin kuin joku siellä sanoi aikaisemminkin, että kyllä oli mahtavaa, kun Suomi voitti kultaa, maailmanmestaruuskultaa. Että kyllä multa meni yöunet sinä yönä kyllä. Että kyllä se oli niin mahtavaa.
1: Kivaa. Hauskaa kesää.
0: Joo. Joo, kiitos teille samalla tavalla. Ja nyt lähdetään kuuntelemaan kesäillä valmiiksi.
1: Hyvä. Kiitos. Moi moi.

0: Se oli Veikon hanurikvartetti ja kesäilän valssi.
1: Aiko, se soi hienosti. Kohta on merisään aika. Sitä ennen vielä esittelen Tukholman puhelinlankatiimin. Tarkkaamon puolella Elisabeth Puljaakki, sometoimittaja, Anni Riitaho on soittanut puheluita kuuntelijoille ja Heinz Venin on äänitarkkaajana.
2: Hyvää iltaa Helsingin Pasilasta, kello on 21.50. Radio Suomessa sää tiedotus meren kulkijoille. Minun nimeni on Markus Turunen. Aluksi varoituksia merialueille. Kovan tulen varoitus Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, lounaistuulta iltapäivälle ja illalla 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa esiintyy iltapäivälle ja illalla kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään. Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Päivällä Baltiasta saapuu pienialainen matalapaine Lounais-Suomeen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti idänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakonpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä lännenpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 13 metriä sekunnissa, illalla heikkenevää lounaanpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamulla suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, illalla etelänpuoleista tuulta, yöstä alkaen paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa luoteenpuoleista tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 7-9, aamulla 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa luoteenpuoleista tuulta, iltapäivällä 5-9, illalla 7-11 ja ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin runsasta sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamulla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä tuuli muuttuu tilapäisesti.

0: ja suunnaltaan vaihtelevaksi, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, iltapäivällä etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, illalla paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Aluksi heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, voimistuvaa etelänpuolelle kääntyvää tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 70%. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamulla etelän ja idän välille kääntyvää tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21, Haapasaaressa lämpötila plus 16 astetta, tuulta pohjoisesta 1 metri sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 28 kilometriä. Kotkarankki 16, Kaakko 1, vesikuuroja 8, Orrengrund 16, Itä 5, vesikuuroja näkyvyys yli 20 kilometriä, Emäsalo 15, Itä 8, Kalbodegrund 15, Itä 9, Itä-Toukki 14, Itä-Kaakko 7, Harmaja 14, Itä-Kaakko 6, puolipilvistä 20, Mäkiluoto 15, Itä-Koillinen 4, Bogasjär 16, Itä-Koillinen 2, puolipilvistä 25, Hanko-Tulliniemi 14, Itä 7, Ryssärö 14, Itä 7, Venöö 15, lounas 3, Uuttöö 13, etelä 3, vesikuuroja 5. Rajakari 16, etelä 4, Fagerholm 14, etelä kaakko 3, Vilsanti 14, itäkoillinen 2, 50. Gotska Sandön tiedot puuttuvat, Kumlinge 13, etelä 4, heikkoa vesisadetta 11, Nyhamn 12, Etelä-Kaakko 9, heikkoa vesisadetta 18, Märket 11, Etelä-Kaakko 9, Isokari 13, Etelä-Kaakko 8, Utua 10, Kylmäpihlaja 16, Etelä-Kaakko 9, pilvistä 20, Tahkoluoto 14, Etelä-Lounas 8, pilvistä 17, Selgrund 12, Kaakko 5, pilvistä 10, Bredskäret 17, Etelä 5, Strömingsbordan 12, etelä 8, Valassaaret 14, etelä 7, Kallan 16, eteläkaakko 2. Tankkar 14, itäkaakko 2, pilvistä 13, Ulkokalla 14, Länsiluode 4, Nahkiainen 16, Länsiluode 7, Raahe 17, Länsilounas 6, pilvistä 20, Oulu-Vihreä saari 21, etelä 5, näkyvyys yli 20 kilometriä, Marjaniemi 18, Itä-Kaakko 1, melkein pilvistä ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, tiedot puuttuvat, ajos lämpötila 19 astetta, Itä-Kaakosta tuulta 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä.
1: No niin, ja näin se on, kuulkaa, että tämä alkaa, tämä lähetys lähestyä loppua, mutta kyllä me nyt tässä vielä tuupataan muutamat terveiset eetteriin sähköpostista. Kaikille lämpimät kesäterveiset sekä Suomeen että Ruotsiin, toivottelee Antti Napon Naukkarinen Tumbasta.
2: Hyvää kesää Pirjo Iloselle Tampereelle toivottelee lapsuuden leikkikaveri ja naapuri Kaija Sundqvist Halstahammarista. Ja mukavaa kesää Kirstille, Allille ja Pellelle Oskarshamnin ja sukulaisille Suomeen, erikoisesti Aunelle ja Pekalle paljon haleja toivottelevat Aila ja Lauri.
1: Terveys Tampereelle, Vaasaan, Kolariin sukulaisille, ystäville ja ympäri Ruotsia toivoo Hannelle ja Heikki Sjöblandasta.
2: Terveiset lähtevät Suomeen kaikille True Crime-kollegoille, kesästä nauttiville, ihanille ihmisille, sukulaisille ja tutuille. Asko Sole lähetti tämän viestin.
1: Haluaisin lähettää terveisiä Suomessa asuville sukulaisille Helsingissä, Turussa, ympäri Satakuntaa, Kokkolassa ja Jyväskylässä. Ja toivottajille hyvää kesää. Toivottavasti nähdään Suomessa ja olette tietenkin kaikki tervetulleita tänne Ruotsiin käymään. Meillä on täällä Sirkan 90-vuotispäivä loppukesästä, kirjoittaa Jaana Kalviks-Bakka.
2: Ja tässä olisi vielä yksi kiva ruotsinkielinen viesti. Till min dotter med familj som bor i Parainen. Linda, Mikael och barnbarn Isabel, Emma

0: och Milla. Önskar er en bra sommar, hälsar mormor Pirjetta Valtonen i Ställdalen.
1: Näinhän se on, kuulee Pasilan mies siellä, Markus Turunen.
2: Joo,
1: niin.
2: Täällä ollaan Pasilan miehen. Hyvältä on kuulostanut, mielenkiintoisia tarinoita.
1: Kyllä, täältä aina löytyy.
0: 4 tuntia meni ihan tässä kuin siivillä.
2: Nimenomaan.
1: Ja kuule, hei, tää nyt täynnä, halutaan vaan tässä sanoa, että kun Soili ja Varonen pohjalla täällä nyt on näitä puhelinlankoja juonnettu vuodesta 2002, ainakin 2 kertaa vuodessa, niin tää oli niin kuin meidän yhteisen taipaleen viimeinen lähetys. Eli haluan kiittää tietysti Soilia ihan mielettömästi. On ollut kyllä tosi kivaa tehdä sun kanssa näitä puhelinlankoja ja muutenkin asioita.
0: Kiitos samoin ja kiitos kaikille kuuntelijoille ennen kaikkea. Siis on ollut todella kiva ja mielenkiintoista saada olla välittämässä näitä ruotsinsuomalaisten tervehdyksiä sinne Suomen puolelle. Tämähän on todella hyvän mielen lähetys ja ruotsinsuomalaiset on aina innolla mukana ja tästä jotenkin huokuu se, että radio pitää pintansa. Mm.
1: Ja kiitos sinne Pasilaan myös. On kyllä ollut ihan rautaisen kivaa tehdä teidän monen kanssa yhteistyötä vuosien saatossa.
2: Oikein ilo on meidän puolellamme, mutta siis yhteislähetys kuitenkin jatkuu.
1: Totta
2: siitä kai. Huolimatta.
1: Totta kai.
2: All right. No niin.
1: Tätä ei kato jätetä tähän.
2: Selvä homma. Kiitos teille. Mukavaa kesää. Kaikkea hyvää. Palataan asiaan ja ääneen jälleen.
0: Glad sommar, eli hauskaa kesää täältä Tukholmasta kaikille Suomeen.
1: Moro moro.

0: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen syyttää hallitusta nuorisotyöttömyyden ja lapsiperheköyhyyden kasvusta. Keskusta juhlii Tampereen puoluekokouksessa 120-vuotista taivaltaan. Kaikkonen kuvaili avauspuheessaan työttömien lapsikorotuksen ja suojaosan poistamista kohtuuttomaksi. Kaikkonen tarjoaa lääkkeeksi nuorten takuutyötä ja päätösten kohtuullistestiä. Antti Kaikkonen.
1: Ennen isoja leikkauksia, veronkorotuksia tai palvelu-uudistuksia pitäisi arvioida, mitä päätös tarkoittaa tavallisen ihmisen arjessa. Miten se vaikuttaa lapsiperheeseen, pienituloiseen, yksin elävään, yrittäjään, eläkeläiseen tai nuoreen. Julkista taloutta on hoidettava vastuullisesti, mutta vastuullisuus ei saa tarkoittaa kylmyyttä. Kohtuullisuustesti, se ei estä vaikeita päätöksiä, mutta se pakottaa tekemään ne oikeudenmukaisemmin.
0: Myös kokoomus on aloittanut puoluekokouksensa Jyväskylässä. Toimittajamme Marika Vaukkeri.
2: Kyllä tässä oli tänään jo nähtävissä jonkunlaista tällaista vaalihuuman nostatusta. Jo ennen kokousta niin pääministeri Petteri Orposta julkaistiin esimerkiksi tällainen rallivideo, ja nyt oli sitten tuota kokoomuksen brändiäkin viilattu vähän uuteen uskoon. Tällä kokouksessa nyt keskeistä on se, että puolue päättää uudesta tavoiteohjelmasta, jossa esimerkiksi esitetään näitä kokoomuksen kestosuosikkeja, kuten perintöveron poistoa. Lisäksi sieltä löytyy muun muassa tällainen kotihoidon tuen nykymuodossaan lakkauttaminen ja monia muita sellaisia kokoomuksen oman linjan kirkastamisia. Ja oletettava on, että esimerkiksi tässä nyt kun vaaleja kohti mennään, niin sitten näitäkin teemoja tullaan entistä hanakammin tuomaan esiin kokoomuksen suunnalta.
0: Venäjän presidentti Vladimir Putin kieltäytyy tapaamasta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Zelenski ilmoitti eilen julkaistussa avoimessa kirjeessä, että hän on valmis neuvottelemaan Putinin kanssa kasvotusten neutraalissa maassa. Pietarin talousfoorumissa puhunut Putin vastasi, että sota loppuu vasta silloin, kun Venäjä on saavuttanut tavoitteensa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin. Idässä ja pohjoisessa ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lauantaina etelästä saapuu sadealueen maan länsiosaan, paikoin voi myös ukkostaa. Maastopalovaroitus on voimassa lännessä sekä pohjoisessa. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaan kunnista kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Ja vielä toviksi urheilun pariin, toimittajana Jouko Vuolle. Suomen naisten

Jalkapallomaajoukkue voitti MM-karsintojen vierasottelussaan Slovakian 4-0. Suomen maalintekijät olivat Ria Öling, Hovan Sevenius ja kahdesti osunut Lotta Lindström. MM-karsintapaikkansa jo aiemmin varmistanut Suomi kohtaa tiistaina Tampereessa lohkonsa päätösottelussa lohkokärki Portugalin. Tuo ottelu pitäisi voittaa kaiketi 3 maalilla. Miesten maajoukkue pelaa parhaillaan Unkaria vastaan vieraskentällä. Suomi on tappiolla 0-2 ja tuota kamppailua sitä voi seurata TV2:lta. Suomen naisten lentopallomaajoukkue kohtasi Eurooppa-liiga-avauksessa Nokialla Sveitsin. Tiukan kamppailun jälkeen Suomi voitti 3-2. Ratkaiseva erä päättyi Suomelle 18-16. Tuossa Euroopan liigan lohkossa Suomella on myös mukana Albania, joka pitkään aikaan ei ole näyttäytynyt kentillä. Suomen miesten maajoukkue pelaa Itävaltaa vastaan ja tuota ottelua voi seurata Yle Areenasta. Miesten superpesis. Kouvolan pallolyöjä taipui Vimpelin vedolle 0-2 ja Mansekiteen pallolle 0-2. Sarjan kärjessä Vimpeli, Joensuun Maila ja Manse tässä järjestyksessä. Naisten superpesiksessä Jussittaret taipui Virkiälle 0-1 ja Lippo voitti Mailattaret 1-0. Jussittaret, Joensuun Maila, Manse siinä sarjan kärki. Ja huomenna jännitetään sitten, miten Henri Patten ja hänen pärinsä Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henri Patten pärjäävät Ranskan avointen tennisturnauksen nelinpelin finaalissa. Tässäpä urheilut.

Morjesta arjen sankarit ja vuosituhannenvaihteen veteraanit. Kello on lyönyt bilerajan yli ja perjantai virallisesti täällä. Ja sehän me tiedetään, että perjantai ei ole mikään viikonpäivä, vaan se on verbi. Nyt siis perjantaidutaan niin kovaa, että maanantaina pitää pyytää anteeksi. Klubi on auki. Tervetuloa viikonloppuun.

0: sitten ja yhdessä me saadaan luotua semmonen ihanan mahtava perjantai-ilta. Juha siis studiossa. Seuraava 2 tuntia mennään teidän toimimaan parhaanaan tanssimusiikin parissa. Laittakaa viestiä diskoluuriin ja laitetaan teidän parhaat toivekappaleet soimaan tässä toimintaohjeita.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Perjantai-ilta on ihanaa ja perjantai-ilta on mahtavaa. Ja varsinkin kun perjantai-ilta sattuu olemaan kesäperjantai, niin ui jumaa, se vasta upeutta onkin. Tästä lähtee. Tää on Dabus-yhtye ja kappale Live.

0: tarpeetta diskoluurissa.
1: Eikä siinä lisää mahtuu mukaan, joten tykitelkää tulemaan. Numero 044-421-6200 vastaanottaa. Ja jotta kerätään mahdollisimman paljon soittamaan, niin syöksetään heti diskoluurin maailmaan. Ensimmäisenä Teiniissä 76 kirjoittaa, että moro radioon. Meillä on 17-vuotiaan tyttären kanssa käynnissä oppitunti kunnon musiikista. Likka haukkui mun ysärisuosikit pelkäksi jumputukseksi. No, mä sanoin, että nyt loppuu se basson aliarvioiminen. Napsautin auton ovet lukkoon ja ilmoitin, että nyt ajetaan kehä kolmosta niin kauan, että tyttö oppii arvostamaan kunnon eurodanseja.

siis Samiran Love Train soimaan, niin katsotaan, kummalla pettää hermot aikaisemmin. Mä arvostan sun kasvatustyötä. Erittäin tärkeää sellaista. Ilmoittelehan meille myöhemmin, että miten käy. Tää on teille sinne Kehä Kolmoselle, Samira.

0: Nyt jos otatte liikkumaan kehä kolmosella ja näette siellä semmoisen auton, mikä jyskyttää ihan täysiin, niin eihän tämähän, se on teinissä 76, joka kasvattaa 17-vuotiaasta tytärtään kunnon musiikkiin. Mä rakastan tota ajatusta. Laittakaa meille myöhemmin tosiaan viesti, että miten kävi. Tätä me otetaan innolla. Henrillä on myöskin hieno toive ja muisto diskoluurissa. Henri kirjoittaa, että lapsena radiosta kuulin Mark Kuulio tanssii kappaleen. Piti tanssia tämän musan tahdissa hiestä märkänä. Ajatuksena, että 20 vuotta myöhemmin kuulisin edelleen tämän saman biisin soivan jossain toiveohjelmassa radiossa. Oli mulla huikee didikset silloin joskus. Joka tapauksessa voi olla suurikin saavutus Club Millennium ohjelmalle ja pieni unelma kuulijalle, jos tää toteutuisi. Terkuin Henri.
1: Club Millennium. Juhan Pulli.
0: No niin, Henri, ja nyt on aika tanssia jälleen kerran itsensä hikeen.

0: No, se on Maratona.
1: Ja teemme
0: Kouvolasta.
1: Oi, teki sen.
0: Mihin kukaan ei uskonut.
1: Koko! Kerrankin hopea ei ole häpeä.
0: On vankem siis. Veste partia.

ollaan juhlimassa leijonia. Ei nappaa lätkä yhtään, mutta hyvät juhlat, Nene vasta kiinnosteleekin. Kiitos Maradona ja Teme. Mighty 44 ja Bonfa Gamesis West Party at. Jos tossa kappaleessa oli juhla, niin on tässäkin Italian ihme Alex Party. Mukana Shanie. Don't give me

0: Kyllä, Don't Give Me Your Life. Ja tähän samaan kastiin mä laittaisin myöskin tämän seuraavan kappaleen, joka on Päivin toive. Päivin nyt kirjoittaa, että hei vaan Juha, alkavan loman kunniaksi jalan alle heilahtaisi mukavasti Crystal Waters'in Gypsy Woman.
1: Club Millennium, Juha.

0: Nasilla, Della Crystal Waters ja Gypsy Woman. Ja tossa kun Päivillä on lomabiisi, niin on tän viikon rockikin lomakappale toive suoraan Diskoluurista.
1: Viikon
0: itse asiassa, tää on versiointi kappaleesta, joka saatiin viime viikolla Club Milleniumissa. Jos sulla meni viime viikon perjantain Club Millennium ohi, niin käypä Yle Areenassa kuuntelemassa toi lähetys. Silloin teemalla tiukka tunti kesämusaa mentiin. Ja toi siis Yle Areenassa. Ja samalla kun meet sinne Yle Areenaan, niin muistapa luoda se Yle tunnus ja laittaa Club Millennium suosikiksi. Näin saadaan semmoista datanostetta tälle ohjelmalle. Mut ei kerta kellekään, että me ollaan tehty tää vain diili. Mut käykää merkkaamassa jo sieltä Areenasta. Just näin. Hyvä. Noniin. Mut nyt siihen toiveeseen. Sami Radioaktiivi Imatralta kirjoittaa Diskoluurissa, että toivoisi viikon rockiksi The Ataris-yhtyeen versiota Boys of Summerista. Se potkii ihan toisella tavalla, koska mulla alkoi tänään kesäloma, joten nyt juhlat päälle. Tää on Sami sun toive. Ataris ja The Boys.

kuusi ajaa riksaa siellä Kehä Kolmosella ja opettaa tytärtään. Nimittäin mun mielestä tää kappale on oivaa opetusmateriaalia myöskin. Shaz-yhtyeen ja Encore and Four. Mutta miten tuon ikinä lausuttaneekaan. Laitetaan vähän vauhtia tähän ensimmäisen tunnin loppuun. Täällä on seuraavana diskoluurissa Vappu, joka kirjoittaa, että moikka Juha. En ole siivoamassa, mutta tekis mieli vähän tampata. Nerokasta Vappu. Joten soittaisitko Paul Van Dyken kappaleen Foreign Angel? Alkuperäinen biisi on vuodelta 98, mutta Vappu haluaa sitä vähän tuorempaa versiota ja tässähän se tulee. Club Millen.

Please Vappu, älä suutu mulle. Mulla oli tossa liipasimella se 09 remiksi ja sitten mä jostain syystä painoin kouta tästä alkuperäisestä editistä. Toivottavasti tämä kelpas sulle, ja jos ei kelpannu, niin laitahan viestiä, koska sit joskus myöhemmin soitellaan sit uudempi versio.

ja jaksaa ja painaa ja jaksaa ja oikealle ja vasemmalle ja hyppii ja hyppii. Hei, musta jumppa on ihan ajatu. Mutta kappale on valtavan hyvä. Se on Club Millenniumin tanssilattialla ja se on Markun toime, House of Pay ja Jump Around. Nyt vähän rikottuja biittejä Baby Dealtä. Kappale I Need Your Loving, Everybody's Got to Learn Some Time.

The Corgis yhtyeen kasarihittiä Everybody Got To Learn Sometime lainailee Baby D. I Need Your Loving, Everybody's Got To Learn Sometime. Ja kohta lähdetään oppimaan jotain maailman tilanteesta, nimittäin Radio Suomen taajuuksilta kuullaan kello 23 uutiset, joiden jälkeen Club Millennium palaa toisella tunnilla. Ensi tunnilla tulossakin kaikkea kivaa. Teidän toi musiikkia tietenkin, ja sit supersuosittu Pattismurfista eteenpäin ohjelma-asia. Laittakaa uutisten aikana jälleen viestiä diskoluuriin numero 0444216200 vastaanottaa edelleenkin. Juhis kirjoittaa, että meidän perheen bilelistalta löytyy Sonicin Sky ja se olisikin tyttäreni nosto tälle illalle. Saisko soimaan? No sais. Sonic ja Sky. Club Millennium.

Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on kumonnut joukon presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamia rajoitteita, jotka kohdistuivat lailliseen maahanmuuttoon. Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikkaa rajoitettiin ankarasti sen jälkeen, kun Afganistanin kansalainen ampui viime vuoden marraskuussa kahta kansalliskaartin jäsentä Washingtonissa. Liittovaltion tuomarin päätöksen mukaan rajoitteet olivat laittomia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa kansallisen tiedustelun johtaja Bill Pulten aloittavan laajat irtisanomiset tiedusteluyhteisössä. Asiasta kertoo Wall Street Journal-lehti. Trumpin mukaan kansallinen tiedustelupalvelu, joka valvoo muun muassa 18 liittovaltion tiedustelupalvelua, on tarpeeton ja aivan liian suuri. Trump nimitti Pulten väliaikaisesti tehtävään tiistaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin kieltäytyy tapaamasta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Zelenski ilmoitti eilen julkaistussa avoimessa kirjeessä, että hän on valmis neuvottelemaan Putinin kanssa kasvotusten neutraalissa maassa. Pietarin talousfoorumissa puhunut Putin vastasi, että sota loppuu vasta silloin, kun Venäjä on saavuttanut tavoitteensa. Ukraina on vahvistanut, että yksi sen laivaston drooneista oli räjähtänyt Romanian rannikolla. Maan laivaston tiedotteen mukaan meridrooni ajautui kurssiltaan ja menetti ohjattavuutensa venäläisen elektronisen häirinnän seurauksena. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta perjantai-aamuna. Romanian puolustusministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään.

0: tie 9 Urjala, liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Nuutajärvi ja Urjalan liittymä. Tampereen suuntaan vaikutusalue. Siirrettävä ajoneuvo on tiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli tie 9 Urjala, välillä Nuutajärvi ja Urjalan liittymä. Suunta Tampereelle päin. Siirrettävä ajoneuvo on tiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421.

Vaikka kovin kauan ei pois oltukaan, on noin 2 minuuttia uutista. Mutta silti, kiva olla takaisin. Juha siis edelleen studiossa ja tunti vielä mennään teidän toivon parhaana tanssimusiikin parissa. Diskoluuri vastaanottaa numero 044-421-6200 on siis auki. Tällä tunnilla tulossa kivoja juttuja, uutta Darudea saadaan soittoon. Ja tietenkin se paljon jo kyselty ja odoteltu Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosio. Nyt lähdetään kiertämään kasaribiisiä. 2000-luvun alussa tuli tää versiointi Uniting Nations -yhtyeeltä, kappale Out of Touch.

0: Moutsin Out of Touch, jota tietenkin Uniting Nations yhteen tässä lainaili. Toi oli kasaribiisi ja seuraavaksi siirrytään tai jatketaan kasarin maailmassa. Nimittäin Minna heittää viestiä diskoluuriin ja kirjoittaa, että hei klubilaiset ja kiitos ihanasta henkireijästä. Tulta tuijottelen myöhäisillä linnut laulaa ja sydän huutaa. Miksei soi Frankie Goes to Hollywoodin Relax, jotta voisin täällä tanssia jänisten iloksi. Laita Minna kunnon bailut pystyy jänisten kanssa, nimittäin enää tässä tulee.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Kasaripiistää, kun puhutaan, tämä on mun yksi ehdottomia omia lemppareita. Tämä basso ja rumpu on jotenkin niin junttaava. Täydellinen tanssibiisi siis perjantai-ilta.

ja Minnan pupudiskossa soi mikä muukaan kuin Frankie Goes to Hollywood. Maatavani ja on relax. Koitin muuten etsiä tuosta biisistä jotain hyvää remixiä ja löysinkin sellaisen Chicanin remixin tuosta kappaleesta, mutta kappaskeppanaa sitäpä ei ollut enää mistään saatavilla, joten metsästys jatkuu. Jonain päivänä kun saan tuon remixin käsiin, niin ehdottomasti soitan sen Club Millenimin tanssilattialle. Oli nimittäin sen verran maistua versiointi tuosta klassikosta. Ja nyt kun Chicanista puhutaan, niin semmosella kepeällä aasinsillalla Chicanin toiveeseen. Discolorissa lukee nimittäin tämän moikka Club Millenium. Olen tässä kuukauden päivät kuunnellut, kun vävypoika huudattaa tallissa

suusta. Mutta eilen sieltä alkoi kuulua jotain tuttua. Siellähän lauloi itse Tom Jones. Kysyi vävyltä, oletko vihdoin tullut järkiisi, niin poika sanoi tämän olevan jotain Chicanein koneen musiikkia vuodelta 2006. Soita siis se biisi, niin Anoppikin pääsee kerrankin tanssimaan tallissa ilman, että tarvitsee pahoittaa mieltään. Mun mielestä on hienoa tää kasvatusprosessi musiikkiin. Silloin ensimmäisellä tunnilla meillä oli linjoilla se iskä, joka aili Kehä Kolmosella ja huudutti tyttärelleen 90-luvun europoppia ja opetti, että tää on sitä oikeaa musiikkia. Niin tässä nyt on roolit kääntynyt vähän toisinpäin, kun vävypoika opettaa vanhemmalle kansalle, että miten tanssimusiikki oikein onkaan. Hienoa kasvatustyötä teiltä kaikilta. Nyt tanssitaan, koska kappale on valtavan mahtava. Chicane, Just Don't In Love. Club Millennium.

Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 42

Tuupilla soi Korale-yhtyeen kappale Univiidakkoon. Se oli muuten Tompan toive. Tomppa laittoi viestiä Discoluuriin, että moikka Juha ja muut perjantailla viettäjät. Välillä elämä heittää sen verran sitruunoita, että vaikka kuinka niistä jauhaa simaa, niin osa menee silti silmiin. Tällöin on hyvä mennä hetkeksi Univiidakkoon hakemaan voimia ja ponnistaa uudelleen eteenpäin. Terkut kaikille klubilaisille, toivottelee Tomppa. No näinhän se Tomppa asia on ja toivottavasti tämä kappale oli nyt semmonen kesäinen mansikka siihen sun sitruunan rinnalle. Elikkä paras fiilistä. En tiedä, että onko tämä seuraava kappale sitruuna vai mansikka. On nimittäin aika tämän perjantai-illan pattismurfista eteenpäin ohjelmaosioon. Ja hei, mä sain uuden tunnarin tähän, nimittäin meidän pattipäällikkö Mikko lähestyi mua, että tässäpä on kesäversio pattismurfitunnarista. Otetaan tuolta oikein toi matta pois ja päästään kuuntelemaan, että miltä se kuulostaa. Ai että kun se kruuvaa. Oi kiitos paljon Mikko on tästä hienosta tunnarista. Nyt siis pattismurfista eteenpäin ohjelmaosion aika. Jos et tiedä mitä tää tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että Club Millenniumin tanssilattialla lähdetään soittamaan taas kohtaan mahdollisen erikoista tanssikappaletta, joka on toive teiltä rakkaat kuulijat. Mulla on siis uusi pattibiisi. Pekka Kabulista. No totta kai, mikäs muukaan. Kirjoittaa Discoluuriin, että Case Pattismurfi. Tuon pari viikkoa sitten soineen puuvapään hirvityksen rinnalla hevimässyttäjäyhtyeen runno ja survoon silkkaa verdiä. Paspulli soittain. Kansa varmasti tykkää. En tiedä, että tykkääkö. Itse asiassa tää oli mulle tuntematon kappale. Mä ajattelin, että mä

0: soitan tämän sillä tavalla, että mä en itsekään kuuntele sitä. Mutta toi nimi, kappaleen nimi ja bändin nimi oli sen verran epäilyttävä, että oli pakko kuunnella, että onko tää ylipäätänsä semmoista kamaa, että mitä voi soittaa näin valtakunnan radiossa. Mutta olihan se, ja se oli täydellinen Pattismurfi-kappale. Joten tässä se tulee tän viikon Club Millenniumin Pattismurfista eteenpäin ohjelmaosion kappale, joka on Hevimässyttäjät ja kappale Runno ja Survo.
1: Kesä, patti, kesä, patti, kesä.
0: Ai että tää olikin muuten hyvä tää tunnari.
2: Eteenpäin.

0: Kiitos tästä toiveesta, Kapulinen Pekka.
1: On kyllä mennyt ohi tämä Club Millenniumi, mutta on se kyllä mahtavaa, että Radio Suomatikin tulee tämmönen ohjelma. Tähän väliin nyt voisi pistää kyllä yksi hyvä joku skuutterin biisi, esimerkiksi Nessa. Ja...
0: Fresh Meat. Meillä on uusi klubilainen linjoilla. Hänen nimensä on Aslak. Tervetuloa Aslak. Joukkoon iloiseen. Tää on sun toive. Skuutter ja Nessa. Ja...

on liittynyt uusi legenda. Hänen nimi on Aslaki ja hän toimittaa heti tanssilattialle puhdasta kultaa klassikkokappale Scooter-yhtyeeltä biisi Nessa. Ja ihan kohta Tonin terkut Klamille nimi tanssilattialle lauantai-illan puolelta, mutta sitä ennen soittoon 2 viikkoa sitten julkaistu uusi Darude-kappale, joka kulkee nimellä Haipe. Come on, it's time to get high. Make a move, it's time to get high. Come on, it's time to get high. Make a

0: Ja mitä sanoo Lauksen Toni? Se me kuullaan seuraavaksi.
1: Club Millennium. Suomen kuumin tanssilattia.
2: Tervehdys Juha ja Club Millenniumin bailaajat. Jos olette koskaan sattuneet kuuntelemaan Toni Laaksosen lauantaitanssia, niin olette varmasti huomanneet, että minä sen rakastan käännösbiisejä. Vaikka käännösbiisien kulta-aika se on jäänyt jo vuosikymmenten päähän, niin kyllä niitä käännöksiä aina välillä tupsahtelee vastaan. Ja toissa viikolla vastaan tupsahti sellainen biisi, joka sopii myös Club Millenniumin puolelle enemmän kuin hyvin. Kotimaamme ysärivelho Waldo's People laittoi nimittäin pihalle amerikkalaisen Out Here Brothersin Boom Boom Boom kappaleen Suomi-version. Ja onhan tämä nyt sen verran kova leka, että eiköhän tätä yökerhossa tulla pitkin Suomenmaan kuulemaan hamaan tappiin asti. Ja nyt siis myös Club Millenniumissa.

toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.

0: Kyllä meillä tänään tulee Prodigia, vai tulee, toivottavasti tulee. Ja jos ei tule, niin pistetään tulemaan Jouko.
1: No just näin, ja millä itse varmuudella ihana klubivakkari Marika. Kai tänään tulee Prodigia? No totta kai tulee, koska tuolla itse varmuudella tullaan diskoluurista läpi. Se siis Marikan toive, The Prodigy ja Voodoo People. Nyt laitetaan vähän vauhtia, nimittäin kohta loppuu aika kesken. Moi, Mikko49V kyselee täällä, että eikö kukaan muista enää Mr. Oison Flatbeattiä. Kyllä narskuu nää bassot ja video vieläkin ees silmä munissa. Oi.
2: Juha Pulli. He's a real jerky.
1: Voitko Mikko vielä tarkentaa, että miltä tuntuu, kun silmämunissa narskuu? Vaikka kuinka yritän tässä narskuttaa, niin ei tunnu miltään. Tässä Mikko sulle, Mr. Oizo ja

keltaisen nukkehahmon, joka oli tämän kappaleen musavideossa. Hänen nimensä oli Flat Erik ja hän oli legenda. Levis-mainoksesta tuli tutuksi tämä kappale aikoinaan. Mr. Oizo ja Flat Beat. Nyt transvaide päälle. Otan Hollannin ihme soittoon seuraavaksi, nimittäin Tiesto ja Lethal

klassikkostatuksella kulkee tämänkin kappale. DJ Tiesto on Lethal Industry ja siitä vähän tuorempi Rose Ringet remixi. Tässä kun ollaan Club Millenniumia 2,5 vuotta vedetty Radio Suomen perjantai-iloissa, niin ei ole paljon semmosia klassikkobiisejä, joita ei ole vielä soitettu, mutta tää kappale on jostain syystä jäänyt paitsioon. En tiedä, että miksi en ole tätä soittanut, koska kyse on kumminkin yksi kaikkien aikojen klubiraidoista. DJ Josh Wink. Vuonna 1995 päätti testata, että kuinka paljon ihmiskorva kestää. Ja tää kappale on sen testin lopputulema. High State of Consciousness.

sanonta. Se nimittäin soi kovaa ja menee korkealle. Todellinen klassikko. Joss Wink ja High Estate of Consciousness. Ja näin se vaan on. Ihan kohta puolen yön uutiset kolkuttelee ovellaan, joiden jälkeen Yöradio jatkaa teidän kanssa. Mä sanon, että kiitos ja vielä kerran kiitos. Olipa hauska ilta. Meinas mennä jossain kohtaa vähän levottomaksi, mutta jotenkin juna saatiin pidettyä raiteella ja päästiin tänne puoleen yöhön asti. Sama sekoilu jatkuu ensi viikon perjantaina. Klubin ovet aukeaa kello 22.05, joten tuuhan silloin kuulolle ja laita viikon aikana viestiä diskoluuriin. Numero on 044-421-6200. Se nimittäin vastaanottaa toiveita. Aina vaan ja milloin vaan voit häntä lähestyä. Eli sitä diskoluuria. Hieno Kuusamon kappale päättää tän illan. Mä sanoin, että mitä parhainta viikonloppua ja ensi viikkoa just sulle. Nauttikaa alkavasta kesästä, rakastakaa ja olkaa ihania. Hyvää yötä ja moi moi!

missä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on kumonnut joukon presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamia rajoitteita, jotka kohdistuivat lailliseen maahanmuuttoon. Liittovaltion tuomarin päätöksen mukaan rajoitteet olivat laittomia. Maa- ja metsätalousministeriö ei rajoita karhun metsästystä tänä vuonna myönnettävän poikkeuslupien määrää asetuksella. Kiintiöstä on luovuttu, sillä ministeriön mukaan karhukanta on kasvanut nopeasti ja karhuista on aiheutunut todennettuja haittoja. Tämä kaatomäärä ei ministeriön mukaan vaikuttaisi karhun suotuisaan suojelutasoon. Karhua on metsästetty Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella viimeksi vuonna 2023. Tietosuojavaltuutetun toimistoon ilmoitettujen potilastietojen urkintatapauksien määrä kasvaa jatkuvasti. Ylen MOT:n tuoreessa podcastissa kerrotaan yhdestä poikkeuksellisesta tapauksesta.
1: Parikymppinen Linda sai keväällä 2020 kuulla treffikumppaniltaan häntä aiemmin hoitaneelta lääkäriltä, että tämä oli käynyt asiattomasti hänen potilastiedoissaan. Lindan nimi on muutettu. Linda teki rikosilmoituksen potilastietojensa urkkimisesta vasta pari vuotta myöhemmin. Tapauksen esitutkinta keskeytettiin Ruotsissa, sillä Suomessa tapahtunut rikos oli jo ehtinyt vanhentua. Tietosuojavaltuutetun toimiston tietoon tulee vuosittain kymmeniä urkintatapauksia. Ilmoitusten määrä on kasvanut. Valtuutetun mukaan tietosuojarikoksia on opittu tunnistamaan paremmin. Lindan treffikumppanina ollut lääkäri on myöhemmin tuomittu potilastietojen urkinnasta ja raiskauksesta Ruotsissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli keskiyön ja nyt alkaa yöradio studiossa tänä yönä, ensi yönä ja sitä seuraavanakin yönä Haikalan Laura. Mukavaa, että olet kanssani viettämässä viikonloppua. Toiveiden yö käynnistää tämän yöradion 2 tuntia kuulijoiden toiveen musiikkia luvassa. Kertaan yhteystiedot ensimmäisen kappaleen jälkeen. Sitä on toivonut Tähtityttö, ei siis yhteystietoja, vaan kappaletta. Huokausten silta ja täällä lukee Katja Anniina. Ja nyt valitettavasti pitää tarkistaa, että olenko mä laittanut tähän nyt vahingossa väärän esittäjän. Koska minä laitoin Pave Maijasen, mutta tuossa oli niin pitkä tuo alku. Mä luulen, että tässä on niinku Toivojan nimi, mutta ei se ehkä ollutkaan. Hei, hyvä heti alkuun tehdä tämmöiset tepposet, mutta minäpä vaihdan kappaleiden paikkaa, jotta voin tarkistaa, löytyykö meiltä vastaavan niminen joku esittäjä tähän näin. Nimittäin Pave olisi muuten vuorossa. Joten aloitetaankin Leonard Cohenin kappaleilla. Tätä on toivonut Kaimani, Laura, You Want It Darker on kappaleen nimi. Ystävä soitti tämän kappaleen minulle kerran kesällä ja erityisesti sen kertosää jäi soimaan mieleeni pitkäksi aikaa. No niin, tällä aloitetaan ja sitten mä tsekkaan tuota Huokausten silta kappaleen toivetta.

Leonard Cohen, You Want It Darker aloitti toiveiden yön nyt poikkeuksellisesti. Mulla sattui tosiaan vähän lukustiplu tässä. Joskus käy niin, että mä nappaan sen hyvin nopeasti tämän kappaleen nimen ja esittäjän. Huokausten silta Katja Anniina ei tuottanut mitään hakutulosta, joten mä oletan, että tässä on joku näppäilyvirhe. Tähtityttö, joka toivoi kappaletta, saa sen nyt Pave Maijasen esittämänä. Toivon, että se on ok. Viestissä lukee. Laulussa on hieno tarina. Terveiset sillalla kulkevalle ja sininen sydän perään.

0: Ave Maijanen, huokausten silta ja melkein unohdin yhteystiedot lukea. Eli voit toivoa 3 eri tapaa, tässä niistä 1.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Voit laittaa tänne myös tekstiviestin numero sitä varten 16149. Kirjoita viestiin aluksi sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot tämän perään. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Sähköposti on 3. tapa. Laita se osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi.
2: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Seuraava toive on Eskon. Hei, soiko tänään Tarja Jykylä, Natalie? Löysin tämän laulajan omasta levyarkistosta, joten toivon tämän esiintyjän. Tätä kyseistä kappaletta ei kuitenkaan ole kuullut aikoihin ja tämä sopisi kesäiltaan tänään, kirjoittaa Esko. Hauska tuo Tarjan sukunimi Jykylä, se voisi olla lyhennelmä Jyväskylästä. Mutta Natalia on nyt kappaleen nimi.

on sulana. Tarja Jykylä, Natalia, soi tässä ja pari liikennetiedotetta otetaan ennen kuin jatketaan. Tilanne ohitie 9 Urjala. Siellä Nuutajärven ja Urjalan liittymän välillä tiellä 9 tilanne ohi. Ja toinen liikennetiedote, kunhan saan täällä sen viestin esille. Erikoiskuljetus Uusimaa liikkuu reitillä tie 25 Raasepori ja Lohja. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksessa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2. Kuljetuksen leveys on 7,8 metriä. Hyvää iltayötä, toiveiden ilta. Eli toiveiden yöstä varmaan oli kyse, mutta ei se mitään. Istuttelen kohta kasveja astioihin pohjoisen mökillä näin yöllä, koska mäkärät ovat nukkumassa. Päivällä olisi aivan tuskaa. Kärsin jonkinlaisesta elämän epäarvoisuuden tuskasta aina välillä. Seuraava kappale saa aina piikit esiin. Midnight Oil ja Beds Are Burning on toiveessa, kun pistän lapion multaan. Terveisin Tuula.

siinä soi Midnight Oil, Beds Are Burning. Aamuniityllä on kappale toive seuraavaksi. Saisko näin yösydännä kuulla Marjatta Leppäsen kesää tihkuvan kappaleen? Kiitos, kirjoittaa Summer Boy.

Marjatta Leppänen, ja aamu niityllä oli kyllä ihana tunnelma palaa. Kiitos Summerboylle toivomisesta. Charles René ja La Mer on kappale toiveena Juhalla. Meri on niin upea ja niin on tämä laulukin.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Päättäjäisten jälkeinen ensimmäinen viikonloppu on nyt käsillä ja aika monet teistä ovat jo kesäfiiliksissä. Sen voi hyvin havaita näistä teidän toiveviesteistä. Seuraava ei välttämättä ole nyt tähän kategoriaan istuva, mutta tämmöinen yleinen huomio vain tuli tähän väliin. Kari kirjoittaa, että Janne Tulkkia kuulee aika harvoin. Niinpä toivon sellaista biisiä kuin Sinisen taivaan sateenkaari. Ihan kelpo kappale.

Janne Tulkin. Ihan kelpo kappale, Karin sanoin. Sinisen taivaan sateenkaari. Kello on 00:35. Toiveiden yössä Laura Haikala ja sinä siellä. Ensimmäinen tunti on jo täynnä ja toista tuntia tuossa jo rakentelen teidän toiveesta, jota on tullut paljon. Kiitos siitä. Seuraava viesti. Tänään haluaisin ehdottomasti kuulla Engelbert Humperdinckin kappaleen Spanish Eyes. Perustelen toivettani Engelbertin kuulaalla ja sointuvalla äänellä. Tällaista viihdemusiikkia tehtiin silloin 60-luvun loppupuolella. TV Kajaanin Juha.

0: Siinäpä keinutti 5,5 minuuttia niin vallan tyylikkäästi Spanish Eyesin tahdissa Engelbert Humperdinck oli esiintyjä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Naispappi keväällä on toive. Hei, toivottavasti vuoden aika laulun nimessä ei määritä hienon laulun soittamista. 80-luvun lauluissa on jotain kädenlämpöistä tekemisen iloa. Terveisin Ari. Aika hauskasti sanottu. Ja eipä tuo haittaa, kyllä me voidaan talvella soittaa kesäbiisejä ja päinvastoin. Tuossahan se kevät jo niin kuin takavasemmalla on sitä, kun kurkkaa olan yli, niin vielä näkee.

Naispappia keväällä. Seuraava toive tulee Tessa mummilta, 70 vuotta on hän ja Keravalta. Hän pyytäisi yhtä ihanaa, vanhaa, mun. Ja mä veikkaan, että hän on halunnut kirjoittaa tässä kohti parhaimpia karaoke-biisejänsä. Gary Moore vainaan Still Got the Blues on toiveena ja Tessalle terveisiä Keravalle.

0: Mä en ainakaan vielä kyllästynyt tähän kappaleeseen, eikä varmaan moni muukaan, kuten Tessa. Gary Moore, Still Got the Blues.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Oletteko te niin sanottu jengi?
3: Siis pahamainen jengi. Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
4: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
3: No.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
0: Yle Radio Suomi. Bluesia bluesin päälle. Ville kirjoittaa, että kesäloma alkoi tänään. Stray Cats ja Brian Setzerin rockabilly ovat kulkeneet soittolistoillani koko elämäni. Tästä musiikista tulee vaan aina niin hyvälle tuulelle. Lähes kaikki Suomessa olleet keikat käyty katsomassa. Ville toivottaa vielä kivaa kesää kaikille ja hänen toivekappaleensa on Brian Setzerin Summertime Blues.

0: Brian Setzer, Summertime Blues, kello 5 minuuttia vaille 1.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Olispa kiva kuulla oikea kesäbiisi, eli Anna Kokkosen Kesän askeleet. Siinä on sitä aitoa kesäfiilistä. Terveisin Jarno mökkelemästä. Jarnokin on ehtinyt mökille. Toivottavasti jaksoit olla hereillä tähän saakka. Uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen tunti toiveissa.

0: Yhdysvalloissa Wall Streetin pörssit sukelsivat pörssipäivän päätteeksi. Pääindekseistä eniten punaisella oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli 4,2% miinuksella. Laaja-alainen S&P 500 oli 2,6% ja teollisuusindeksi Dow Jones 1,4% laskussa. Ja pörssistä balettiin. Helsingin kansainvälisen balettikilpailun pääpalkinnon on voittanut korealainen Jae Seung-sung. Pääpalkinnon arvo on 20 000 euroa. Kilpailun suomalaistanssijoista menestyi vuonna 2007 syntynyt Pinja Elonen, joka sijoittui koreografiakilpailussa toiselle sijalle. Kilpailu on yksi arvostetuimmista kansainvälisistä balettikilpailuista. Paikoin runsaat sateet nostavat jokien pintoja ja voivat saada tänään purot ja jokien latvaosat tulvimaan. Vuorokauden sadekertymä on paikoin jopa 30-50 millimetriä. Suurimmat sateet on odotettavissa Lounais-Suomeen, kertoo vesi.fi-sivusto. Sunnuntaina runsaat sateet nostavat jokien pintoja Tunturi-Lapissa. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee paikoin. Idässä ja pohjoisessa ukkoskuurot ovat mahdollisia. Etelästä saapuu sadealue maan länsiosaan. Paikoin voi myös ukkostaa. Maastopalovaroitus on voimassa lännessä sekä pohjoisessa. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi.
2: Jälleen tervehdys kaikille kesälomalaisille ja meille muillekin, jotka eivät tällä hetkellä ole lomalla. Toiveiden yössä Laura Haikalla toinen tunti käynnistyy nyt. Vielä on yksi viikko sorvin kääntöä ennen kesälomaa, kirjoittaa kuulijamme. Saisiko sen kunniaksi kuulla ne Luumäkien kesäloma on kesällä.

varmaan tyypistä ja työsuhteesta, mutta kyllä tämä pääosin tämä kappaleen sanoma pitää paikkaansa. Kiitos toiveesta. Minä sain ihanan viestin tänne WhatsAppin kautta 0401455666. Ei ole siis kuulijan numero, vaan studion numero. Tänne voi laittaa tuota numeroa pitkin WhatsApp-viestejä. Nysse kuski kirjoittelee ja ajelee kuulemma tippalinssissä. Oli kyllä täyttä tykitystä eka toiveiden tunti. Hienoja artisteja ja heidän parhaita kappaleita. Janne tulkin Sinisen taivaan sateenkaari on karaoke bravuurini, joten lämmitti mieltä kovasti. Tuli vähän laulaa luikautettua ajaessa, tokaa tuntia ootellessa. Onkohan Nysse kuski sulla noita matkustajia kyydissä? He saisivat varmaan tai saivat kuulla sen sun lurituksen sieltä ratin takaa. Kyllä se toi ihania hetkiä, kun huomaa, että liikuttuu jostakin. Ehkä vähän yllättäenkin, ettei odottanut, että jostain liikuttuu niin. Mulle kävi viimeksi niin viime kuussa, kun kävin siellä Puolassa. Aion kertoa tästä kyllä tässä kesäkuun aikana siitä reissustani. Ja siellä Krakovan kaupungissa on semmoinen vanha kaupungin osa, jota reunustaa semmoinen tosi kaunis puisto. Ja siellä menee semmoinen puisto, tavallaan katu, kävelytie, mitä pitkin voi kävellä. Ja ai että, tänne Suomeen ei ollut vielä siinä kohti ehtinyt se täysin kesäinen sää, niin siellä oli niin nättiä, upeita vanhoja, kymmeniä, ellei satoja vuosia vanhoja puita. Ja niiden latvukset kohosivat kymmeniin metreihin. Ja, se oli vaan niin hienoa. Mä rupesin itkeä siellä, kun mä kävelin, kun tää oli niin kaunista. Mä en ole silleen mikään semmoinen, no mä sanon tai rumasti puunhalaaja tyyppi, mutta kyllä mun silloin teki mieli mennä halailemaan puita ja mennä silittelemään niitä, että ihana kun te ootte. Noniin, tää meni höpötyksen puolelle. Kohta mä liikutun tästä uudestaan, kun mä muistelen sitä tilannetta. Otetaan Hannan toivekappale. Sekin on kesälomalaisten mieleen taatusti. Hyvää myöhäisiltaa studioon. Toivoisin Madonnan Holiday-biisiä. Se on kappale, joka mut on saanut lomafiilikseen vuodesta 83 lähtien. Näin terveisin Hanna ja tuli tommonen halaushymiö perään.

0: Madonna ja klassikkokappale Holiday.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Heips, ihana Laura. Jos mitenkään enää mahtuu mukaan tälle yölle, niin soittaisitko minulle kolmannen naisen elämän tarkoituksen? Hämärtynyt maisema peilailee itseään Tyynen järven pinnalta ja näyttää olevan lähes yhtä hämillään kuin minä näistä kaikista viime aikoina heränneistä tunteistani. Tuommoinen pusuhymiö. Terveisin Raisa Rantamökin terassilta.

0: kolmas nainen elämän tarkoitus. Hei Hanna, joka toivoi tuota Madonnan Holiday-biisiä, ootkohan vielä kuulolla? Kappaleen kuulin nimittäin Movetronin Päivi, hän laittoi meille viestin. Ihana Madonna, kiitos. Movetron orkesterin keikkakesä alkoi tänään Kouvolasta, ties mones. Ihanaa kesää toimitukseen ja kuulijoille, upeinta kesää 2026, nähdään keikoilla. Toivoi siis Päivi, Movetron, halihymiö ja tuommoinen vilkutushymiö. Onpa mahtavaa, hei. Kiva, että tekin kuuntelette. Varmaan keikkamatka siellä meneillään. Vau. Wow. No mutta tässä ei ollut mitään toivekappaletta Päivillä, niin hän laittoi vaan terkut täältä tulemaan. Me kiitetään ja jatketaan täällä toiveissa.
1: Toiveiden yö.
0: Terve, Nick Kershaw, Don Quixote. Hyvällä tavalla eksentrisen oloinen artisti, jonka rentoihin kappaleisiin sisältyy hyvinkin syvällisiä ajatuksia. Terveisin Eto.

0: Nick Kershaw, Don Quixote. Kello on 21:01. Toiveiden yössä lista on tälle yölle täynnä, mutta huomenna toivo on taas uusi ja nappasin pari toivetta huomiselle pohjalle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Manna kirjoittaa, että haluaisin kuulla kuun poika Jarkko Ahola. Veikkaan mut, että Manna tarkoittaa Kuutamon poikakappaletta. Kuitenkin, äitini nukkui pois helmikuussa 2025 ja kyseinen kappale on tullut sen jälkeen todella tärkeäksi, koska se oli viimeinen kappale, minkä hän halusi kuulla ennen kuin tajunnan taso alentui. Osanottoni Manna, ehkä kappale tuo nyt tässä hetkessä lohtua.

todella voimallinen kappale, tämä Kuutamon poika Jarkko Aholan esittämänä, erityisesti nyt kun Manna tätä alusti, tätä kappaletta. Tässä me myös nähdään tämä perusteluiden voima, mikä näissä on, kun te kerrotte, minkä takia tämä kappale on tärkeä. On se iloinen tai surullinen juttu, haikea tai ihan vaikka vähän mitään sanomatonkin. Jotain voi aina kirjoittaa ja se aukeaa meille muille uudella tavalla. Kiitos Manna. Jenni jatkaa. Toivoisin kovasti kuulevani Musen Madness-biisin. Ei tässä sen kummempia perusteluja ole. On vain kova bändi ja mieletön biisi. Kiitos ja hyvää työyötä sinulle ja muille ahertajille. Terveisin Jenni.

0: Kylläpä maalailtiin taas maisemia monta biisiä putkeen. Tämä oli Muse ja Madness.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
0: Ennen kuin luen seuraavan toiveviestin, niin täältä tulee semmoinen tervehdysviesti. Kaikkea ihanaa kesäyötä sinne studioon Haikalan Lauralle ja kaikille muillekin kuuntelijoille. Täällä totuttelen tuoreen eläkeläisen eloon pitkän ja todella paljon matkustamista ja ulkomailla asumista sisältäneen ajan jälkeen. On kiva, kun saa mennä sovitusti hommiin, mutta ei ole pakko. Ministeritkään eivät ahdista. Verenpainet laskevat ja uni maistuu. En toivo mitään muuta kuin hyvää yötä sinulle, Laura, toivottelee Timppa Vuosaaresta. Mä rupesin naurattaa toi, että ministeritkään eivät ahdista. No niin, verenpainet laskuun ja hyviä eläkepäiviä Timpalle. Sitten se toivekappale täältä tulee Väinöltä Kampista. Kotimainen versio Militsa Korjuksen kappaleesta Varum by Marjorie. Vai onko liian pitkä? Hän pohtii. Ei tämä ole liian pitkä ollenkaan. Tällaisia nämä radiokappaleet on päälle 3 minuuttisia aika moni. Kiitos kuitenkin Väinölle toiveesta. Ja sitten Timpalle myös viestistä. En muista sanoinko siitä jo. Oottepa ihania.

Varum ja esittäjänä Marjorie. Hei Laura, mulla on unirytmi hiukan sekaisin kesäloman takia ja tuntuu, että olen siirtymässä yövuoroon, niin sanotusti. Ei mitään erityistä toivetta, mutta eräs rallatusbiisi sopii hyvin kesään. Atak ja Ua Hella Natten, näin kirjoittaa Tomas. Ja vielä jatkaa tuolla myöhemmässä viestissä, että ihan sama mitä soittelet, kuuntelen sujuvasti. No mä soitan kuitenkin tämän kappaleen. Tämä jotenkin sopii hyvin myös sellaiseen kesäfiilikseen, kun ollaan vaikka jossain festareilla ja aurinko paistaa. Pitää tällaisiakin biisejä sanottele toiveiden sekaan.

Atak ja Uohela natten. Ja Tomaksesta Tuomakseen. Tuomas kirjoittaa, että nyt olisi tiukka biisi tarjolla. Yksi lahjakkaimmista, Kingston Wall, Shine on me. Tämä on ihan täydellinen biisi usvaiseen kesäyöhön. Terveisin Tuomas.

Kingston Wall, Shine on Me. Oli kyllä ihana tunnelma palaa, kiitoksia vaan Tuomakselle. Sanoin jo, että lista on täysi, mutta niin vaan Juke äänkesi mukaan vielä. Se nimittäin ei olekaan lyhyt kappale, mitä Juke toivoi. Ehtisikö vielä nopea Eddie Van Halen Spanish Fly? Tämän esittäjäksi on kirjoitettu Van Halen pelkästään. Mutta kiitos Juke, se soi nyt.

voin kertoa, että tällaisia kappaleita ette kuule muussa radiovirrassa varmaan millään kanavalla. Ensin 8,5-minuuttinen Kingston Wall ja minuutin mittainen Spanish Fly. No niin, Sonja kirjoittaa poikkeuksetta, joka viikonloppu kuunnellaan tätä maailman parasta ohjelmaa. Puolison kanssa pelallessa olisi mukava kuulla Matti Johannes Koivun Lupaa ettet lähde koskaan. Kiitoksia. Minäkin hei, muuten olen yksi tämän ohjelman kuluttajista, koska nautin teidän toiveista. Kiitos.

Matti Johannes Koivu lupaa, ettet lähde koskaan. Viimeisen toiveen saa Jaana. Ehtisikö vielä lounatuulilaulu? Hyvää kesää kaikille. Kiitos Jaana, kiitos kaikki muutkin. Ella Lahtinen tämän esittää.

0: Yhdysvallat on myöntänyt Iranin jalkapallomaajoukkueelle viisumit torstaina alkaviin MM-kisoihin. Asian vahvistaa Yhdysvaltain Turkin suurlähettiläs X-viestipalvelussa. Iranin osallistuminen Pohjois-Amerikassa pelattaviin MM-kisoihin on ollut epävarmaa Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan vuoksi. Otteluja pelataan Yhdysvaltain lisäksi Kanadassa ja Meksikossa, mutta kaikki Iranin alkusarjapelit pelataan Yhdysvalloissa. Wall Streetin pörssit sukelsivat pörssipäivän päätteeksi. Pääindekseistä eniten punaisella oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli 4,2% miinuksella. Laaja-alainen S&P 500 oli 2,6% ja teollisuusindeksi Dow Jones 1,4% laskussa. Sitten Suomen luontoon. Pohjois-Suomesta on tunnistettu kaksi tieteelle uutta surviaissääskilajia. Löytöä tekemässä olivat Lapin maakuntamuseon, Metsähallituksen ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Sääsket löytyivät Utsjoelta ja Vetsijoelta. Löydöt perustuvat DNA-tunnistukseen ja morfologiseen tutkimukseen. Surviaissääsket ovat ihmiselle harmittomia. Paikoin runsaat sateet nostavat jokien pintoja ja voivat saada tänään purot ja jokien latvaosat tulvimaan. Vuorokauden sadekertymä on paikoin jopa 50 milliä. Suurimmat sateet on odotettavissa Lounais-Suomeen, kertoo vesi.fi-sivusto. Sunnuntaina runsaat sateet nostavat jokien pintoja Tunturi-Lapissa.
1: Lukinmaan Heikki toimitti kello 2 Yle Uutiset. Yle, Radio Suomi. Ja näin jouhevasti yö on kääntynyt jo jonkin aikaa sitten lauantain puolelle ja ensimmäinen kokonainen kesäviikonloppu on meneillään, jos nyt ajatellaan, että tässä kuitenkin tuo kesälomille lähtö oli tuolla toukokuun lopussa, mutta kuitenkin eka kesäkuun viikonloppu. Ja täällä Laura Haikala koko viikonlopun kanssasi viettämässä pikkutunteja ja tässä käsillä on nyt sitten Radio Suomen soittolista musiikkia varttia yli 2 kuullaan kansanradio-ohjelmaa ja tuossa 3 uutisten jälkeen vielä Pekkalainen ihme maata näillä askelmerkeillä kohti alkavaa aamua. Mutta mikäli et vielä ole menossa tai saa lähteä vielä nukkumaan, niin sitten sopii toivoa, että ei hyytyminen tapahdu ihan vielä.

0: Edu Kettunen, kone älä hyydy. 7:02 on kello.
1: Ensin tämmöiselle Kelanauhurille, ja silloinhan se oli niin kuin aika hankalaa, kun ei voinut oikein pitää meteliä siinä ympärillä, kun ne kaikki meni nauhalle, mutta tämä oli jo hieno sitten, kun saatiin C-kasetti, niin saat suoraan radiosta äänittää.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja, Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Ja seuraavaksi uutuuskappale Mirellalta, Kaikki vielä edessä.

Ihana Mirella, kaikki vielä edessä. Ennen Kansanradiota J. Karjalainen ja jokunen yö sitten toiveessakin toivottu Tule kesäyö -kappale. Kyllä meidän kelpaa. Toivottavasti sinä pääset pian nukkumaan, jos

Tule kesäyö ja J. Karjalainen esitti sen tietenkin. Ja nyt on taas aika tosikoiden ja veitikoiden kokoontua vastaanotinten äärelle. Ja ohjelman toimittaa Lauri Koivisto, sehän on siis Kansan Radio.

0: Ah, mikä ihana onni minua kohtasi tässä eilen. Olin laittamassa 3 kananmunaa jääkaappiin ja 2 putosi lattialle. Mutta onneksi ne oli keitettyjä kananmunia ja sopivasti se putous rikkoi niiden kuorta ja olipahan paljon helpompi sitten kuoria ja hyvältä ne maistuu. Kaikkea hyvää. Keittäkää kananmunia ja syökää. Niissä on ravintoa. Heippa!
1: No onneksi ne tosiaan olivat keitettyjä. Kananmuniin palataan tässä ohjelmassa myöhemminkin. Nyt kiitos ensimmäiselle soittajalle. Ja jälleen on aika sanoa perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tässä jaksossa pääsemme ainakin jääkiekon, ruuan ja ylioppilaiden maailmaan. Kansanradion kevätjuhlan kuoronjohtajana toimii Koiviston Lauri. Yksi soittaja vaatii teitittelyä takaisin, toinen kansalainen taasen ehdottaa kasinoja Ahvenanmaalle ja pyydetäänpä myös peräkammarin pojille lisää TV-ohjelmia. Nyt ajatuksia pariin viime aikojen polttavaan puheenaiheeseen.
2: Ihmettelen suuresti tästä Riihimäen tapauksesta, kun ilmoitetaan, että sellainen ja sellainen granaatti on pellosta löytynyt, niin 3

0: viikkoa meni ennen kuin se tuli ja poistettiin. Ihmettivän minä ihmettelen. Mikä mättää oikein? Niin vaarallinen kuin granaatti on. Ja sitten kehutaan, että siitä nyt joku. Kyllä se nyt joku voi siirtääkin, kun pellolla on granaatti, niin ei. Johonakin on mältää. Kehutaan, että ei saa sattua. Ilmoitetaan viranomaisille, niin ei toimita. 3 viikkoa menee ennen kuin ruvetaan toimimaan. Minä kuuntelin radiosta sitten päivällä. Ei muuta. Täältä Pohjanmaalta Sampa. Moi.
1: No, himatuikkua soittelee. Tuossa on taas ollut mediassa tämä parvekepalo tapetilla. Jotenkin on aika masentavaa huomata, että täällä yhteiskunnassa muodostetaan sääntöjä ja kieltoja ja halutaan tietysti fiskaalisesti toimia vähän joka paikassa, mutta se taju asioista jää hiukan niin kuin varjoon. Jos me kiellettiin parveketupakointi sen takia, että siitä haju tunkeutuu muihin huoneistoihin, niin miksei kerta kaikkiaan sitten kielletty parvekkeella kaikenlainen tulen käsittely. Onhan se selvä asia, että jostain grillimakkarasta laadusta riippuen tulee semmoinen kärry, johon tupakkakärry on aivan jotain lasten leikkiä. Sitten on toinen juttu, ei siellä parvekkeella hyvä polttaa kynttilöitäkään. Jos ne unohtuu palaamaan ja siellä on jotakin palavaa tai muuta, niin palaahan se siellä samalla tavalla kuin mikä muu tuli tahansa. Eikä kokonaisvaltaisuutta tässäkin olisi tarvittu tässä ohjeistuksessa. Parveke on osa sitä asuntoa, jonka käytössä se on, ja riippuu ihan niistä ihmisistä kuin huolellisesti, niin siellä on. Mitä enemmän annetaan valtuuksia, sitä enemmän ne tietysti sitten huolimattomasti siellä touhuavat. Eli kyllä tässä taas viranomaisia pitää katsoa peiliin, että olisivat nyt sitten tajunnut sen verran, että siellä muukin tulen käyttö kielletään kuin se tupakan poltto.
2: Seuraavaksi on vuorossa kommentteja viime jaksojen puheenaiheisiin. Ennen puheluita vielä yksi WhatsApp-viesti, jossa palataan hälytysajoneuvoihin. Viestissä lukee näin. Mielestäni poliisin ja muiden paloautojen sun muiden sirenejä pitäisi hiljentää. On kamalaa, kun yrittää nukkua ja joku punainen kaiutinlaatikko ajaa pillit huutaen ikkunan ohi, siniset valotkin pääsevät verhojeni läpi. Heidän pitäisi vähintään jakaa kaikille reitillä asuville korvatulpat, jotta saisin nukkua hyvin. Kiitos ja kumarrus. Näin lukee sähköpostissa, jonka on lähettänyt nimimerkki Etelän Markki. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
3: Täältä Forssasta, hei, täällä on käskisen yksi pistä ikkunat auki nyt, kun että kesätuulähdys tulee. Ei tule tuudausta, tulee naapurin tupakat, jolle olen allerginen. Niin pitää kai muuttaa pois, kun ei saa olla niin kuin pitäisi saada olla kunnolla avata ikkunat, niin kuin minäkin avaan. Mutta nyt vaan ei voi, en halua savutella. Kiitos, hei.
4: No terve, se on Mikko täältä Lapin läänistä soittelen. Mä juuri tuossa kuuntelin taas jälleen kerran yhden Kansanradion jakson ja koko jakso taas eläkkeestä puhuttiin. Mutta sitä mä vaan ihmettelin itse, että miten edes kehtaavat näistä eläkkeistä valittaa samaan aikaan, kun minä itse opiskelen oikeustiedettä. Ja sanotaanko näin, että tiedän ehkä yhteiskunnan järjestelmistä pikkusen enemmän kuin rivisoittaja. Samaan aikaan opiskelijoille maksetaan 500 euroa kuussa tukiaisia ja sitten samaan aikaan kehdataan Kansanradioon soittaa. Ja tunnetusti eläkeläisille, paitsi tietenkin pientulosimmille, mutta suurimmalle osalle maksetaan useita tuhansia euroja. Mutta minun vuokrani on päälle 700 euroa, tukia on 500 euroa, kun taas sitten eläkeläiset saa tuhansia euroja ja niin päin pois. Tätä vaan ihmettelee ääneen. Kiitos ja mukavaa kesän jatkoa.
3: No terve. Tässä eräs ikääntynyt, eli jätekasa yhteiskunnan mielestä. Viime sunnuntain Kansanradiossa eräs souva puhui ilmassa lentävistä autoista. Niistä on nyt puhuttu aikaisemminkin, mutta tuli mieleeni vaan sitäkään varten niitä kannattaisi laittaa, ettei tarvitse sitten teidän kuntoon laittaa rahaa. Jos ilmakuoppia on, niin niitähän ei voi paikata, niin kuin maantietä, jos tahtoa on siihen. Eipä tässä muuta. Kiitos, hei.
5: Hei, siellä joku mielensä pahoitti siitä, että Sinimustan liikkeen vappukulku, että vastaan oltiin osoittamassa mieltä, vaikka siellä aivan rauhallisesti käveltiin. Jos on ajatellut osallistuvansa neutraaliin rauhanomaiseen vappukulkueeseen, niin mietin sitä, että miksi on ollut tarvetta peittää omat kasvot. Onko sitten siinä tapauksessa lukenut

0: tämän sinimustan liikkeen tavoiteohjelmia. Kyseessähän on avoimesti uusfasistinen liike, eli vaikka marssittaisikin rauhanomaisesti, niin päämäärät hän toiminnassa ei ole rauhanomaisia eikä varsinkaan yhdenvertaisia tai oikeudenmukaisia. Eli kannattaa selvittää, minkälaisiin tapahtumiin, minkälaisia aatteita ajaviin tapahtumiin on osallistumassa, niin ei tarvitse sitten pahoittaa mieltä siitä, että toiset kansalaiset myöskin rauhanomaisesti on rauhanomaiset, näyttää, esittää banderolleja ja vastustaa fasistista toimintaa. Väkivaltahan siellä kohdistui nimenomaan näihin vastamielenosoittajiin, joita joukolla pahoinpideltiin kulkujen toimesta. Että kyllä siinä nyt vähän kannattaa katsoa peiliin, että missä toiminnassa se ongelma on.
1: Kohta on luvassa uusia avauksia, eli ehdotuksia. Puheluita edeltää WhatsAppin kautta lähetty viesti. Nyt on pakko tänne jo laittaa viestiä, kun ärsyttää jotkut ihmiset kerrostaloissa, jotka valittavat koirien haukkumisesta. Miksi muuta taloon, johon lemmikit ovat sallittuja, jos et kestä pientä haukuntaa? Tuttuni pieni koira oli siis yhden tunnin haukkunut, kun on vanha ja yksin kotona, ja siitä naapuri tuli valittamaan. Omasta mielestäni naurettavaa valitusta, etenkin pienestä sihukoirasta. Muuttakaa taloon, johon lemmikit eivät ole sallittuja, jos ette kestä. Ymmärrän, jos pitkin yötä haukkuu, mutta tämä kyseinen koira oli keskellä päivää haukkunut. Ei koiria saa kokonaan hiljaisiksi, niin kuin ei ihmisiäkään. Terveisin koira rakas ja typeriin naapureihin kyllästynyt. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia tekstikommentteja että myös äänimuotoisia, jollaisia muuten on mukana tässä ohjelmassa useampiakin. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
2: Juha Salminen, Somerliemi, terve.
1: Terve, terve.
2: Kuule, näinä kovina aikoina, niin mulla tuli yhtäkkiä semmoinen mieleen, että pitäisikö meidän tuonne Ahvenanmaalle pistää kasino pystyyn?
1: Kasino Ahvenanmaalla. Mistä sitä
2: on? Useampiakin. Ajattelet sitä, että se on vähän niin kuin tuommoinen kylkiäinen tuossa vieressä. Siinä saat ihan mitä vaan kaikki hieno rakennettu. Siinä otti sitä muutaman kasinon ja sitten siinä on vähän isomman lentokentän ja pistää sitä alueesta kokonaan verovapaa. Tehdä sitten, kato, niin kuin tämmöinen pohjoismainen Las Vegas. No siellä kävisi, kato ympäri tuossa, sanotaan, että mietitpä siitä kuulee, niin tuosta 300-400 kilometrin säteellä, niin lentokoneet lentäisi lujaa ajaa edes takaisin ja siellä perittäisiin. Tietenkin kato pääsemaksualueelle, sitten kaikkea oheismyyntiä, mitä muuta siellä voi tehdäkään, niin kyllähän siinä säkkiin tulisi työpaikkoja paljon kuulee ja väkeä riittää ihan varmaan.
1: Kiinnostava ehdotus. Jäädään niin, seuraamaan, jo. Että minkälaista kommentteja tämä herättää täällä Kansanradiossa.
2: Joo, ja sitten semmoista, että laittaa sillä, kun mä tiedän kuitenkin, että sitten siellä perunaviljelijät, muut suvut, jotka siellä kauan asunut, niin ne suuttuu kaikki, mutta siinä voisi tehdä sillä tiedäksi, että millähän voisi antaa jokaisen suvun oman kasinon.
1: Niin. Kiitoksia tästä ja hyvää yöpäivän jatkoa.
2: Samoin sinulle. Hei vaan.
3: No, tässä kantasuomalainen ihminen.
1: Hyvää päivää.
3: Mä ehdotan tässä, että alettaisiin taas teititellä toisiamme. Että se voisi lisätä semmoista kunnioittavaa asennetta, kun mä oon nyt miettinyt, että tässä joka päivä tulee vastaan tämmöistä rääväsoista jargoniaa. Tulee Yleltä viimeksi. Tarkoitan siis sellaista niin kuin loukkaavaa, alistavaa sanomista toisista niin kuin kiroilun varjolla. Vaikka se ei ole kiroilua, vaan halutaan loukata. Et kiroilu on terveellistä. Siis tätä tulee niin kuin muualtakin kuin somessa. Siis kaikissa käännöksissä, kirjoissa tulee. Että jos sä istut jossain kahvilassa, niin eikö siinä viereisessä pöydässä siis tule niin kuin aikuisilta ihmisiltä just näitä loukkaavia sanoja. Niin, tulisi ilmapiiri paremmaksi.
1: Tähän loppuun vielä, niin kerro, että siis missä tilanteissa ihmisten pitäisi teitellä mielestäsi?
3: No, vieraita ihmisiä toisiaan, vaikka no, kaupan kassalla aloitetaan nyt siitä ja naapuritkin voisi teititellä toisiaan. No, mitä Saksassahan ainakin teititellään.
1: Siellä on vahva teittelykulttuuri, kyllä.
3: Joo, siis kun mua kyllästyttää tällainen, siis missään sä et saa olla hyvässä ilmapiirissä. Siis joka päivä tulee tätä vastaan, tätä jargonia. Ja se ei ole kiroilua, vaan se on loukkaamista. Ja se V on niin yleistynyt meillä, että aikuiset käyttää turha nuorisosyyttä.
1: Niin mikä tämän kiroilun ja teitittelyn niin kuin yhteys on, että nehän ei liity toisiinsa?
3: No onhan se nyt vaikeampi sanoa, että te olette V tai te olette. Aivan. Että se niin kuin vähentäisi sitä, että tulisi kunnioittavampaa. Kyllä siinä on mun, niin mä ajattelen, että voisiko taas olla yhteys. En mä nyt väitä, että mikä lopullinen totuus on, mutta kyllä niin paljon niin kuin häiritsee tuollainen kielenkäyttö ja...
1: Kiitoksia tästä pohdinnasta ja ehdotuksesta ja jäädään seuraamaan, että minkälaista keskustelua tämä Kansanradiossa herättää.
3: Kiitos, hei.
1: Nyt on suru-uutisen aika. Meidän ohjelmamme pitkäaikainen soittaja, Lähteenmäen Jukka Turusta, on kuollut. Tämä selvisi viime sunnuntaina, kun hänen poikansa soitti Kansanradion päivystykseen.
4: No Lähteenmäen Ville, päivää.
1: Päivää, päivää.
4: Mä vähän soittelen mun isän puolesta, kun Jukka Lähteenmäki aika monesti sinne soitellut aikoinaan.
1: Niin ja ihan viime aikoinakin.
4: Joo, kyllä se pitää paikkansa, mutta nyt kävi semmoinen homma, että meidän isä nukkui sunnuntaina pois.
1: Ai.
4: Joo, niin mä ajattelin vaan, että se on sisälle semmoinen kunnioitus, että mä soitan teille sinne, vaikka surullinen asia onkin. Mutta näin kävi, mutta hän lähti saappaat jalassa ja ei joutunut kärsimään.
1: Otan osaa, suuri osanotto.
4: Joo. Kiitos paljon, mutta mä ajattelin, että se on mun isää kohtaan semmoinen kunnia, että mä ajattelin, että mä ilmoitan tänne teillekin sinne. Näin on nyt käynyt.
1: Hienoa, kun ilmoitit, että se kyllä aina monesti toimituksessa mietitään, että jos joku vakiosoittajista ei enää soita, niin kiitoksia, kun kerroit ja voimia sinne teille Turkuun.
4: Kiitos paljon ja ei mitään, tällaista se elämä on, kaikki me lähdetään täältä, mutta koska ei tiedä, koska lähdetään.
1: Näinhän se on.
4: Joo, mutta en näillä, niin ei muuta kuin hyvää kevät ja kesäjatkoa. Niin.
1: Kiitos sitä samaa ja... Tosiaan kaikkea hyvää sinne.
4: Kiitos paljon. Moi moi.
1: Hei hei. Kotimaan politiikka on seuraava aiheemme. Sitä Jukkakin usein mielellään kommentoi.
5: Hei, kyllä tulee ikävä entistä naisten hallitusta. Heille oli sen iso sote-tekemisen ohessa myös tuli lisää kustannuksiksi korona, Ukrainan sota ja NATOon liittyminen. Nämä kaikki aiheutti kustannuksia, joihin myös nämä muut puolueet suostuivat ja nyt sanotaan, että ne tekivät paljon ylimääräistä velkaa. Miettikääs vähän, mikä oli tilanne. Jos tämänhetkinen hallitus olisi silloin ollut asialla, niin kyllä olisi tullut meille rankat paikat. Ei ne olisi pärjännyt lainkaan. Että älkääpä näitä naisia. Nämä olivat urheita tekijöitä vakavissa isoissa teoissa. Moro.
6: No niin, äijä taas Helsingistä soittaa. Kun on kuudellut noita eduskunnan kyselytunteja, niin kaikki on aina sen edellisen hallituksen syytä. Mulla on pakko tämmöinen henkilökohtainen asia sanoa, että vatsa oli niin kova, että mä en meinannut saada ulos sitä pönttöön. Voisiko siitä jotenkin syyttää edellistä hallitusta? Se tuntuu kummalliselta. Että kyllä mä luulen, että se on varmaan edellisen hallituksen syy, että oli vatsa niin kovalla. Tämmöistä. Eipä muuta. Kiitos.
7: Pari Valjakko, Orpo ja Purra sekä kaikki hallituksemme jäsenet kiusaavat jatkuvasti leikkauksillaan ainoastaan pienituloisimpia, eli köyhät kyykkyyn periaatteella, vieden jo tuhkatkin pesästä. Kyllä nyt on niin, että onnellisten maassa kasvaa nyt pahoinvoiva kansa hallituksemme riistojen myötä. Minä itse en enää kehtaa sanoa olevani suomalainen tässä niin sanotussa onnellisten maassa, sillä hävettää, kuinka irvokasta on, kun täällä nälkää näkevät lapsiperheet ja asunnoistaan häädetään ulos, kun ei ole enää työpaikkoja, millä perheensä elättäisi. Sama nälkäkuuri ja pahoinvointi, sen kun vain lisääntyy viimeisiä hallituksemme päätöksiä kuunnellessa, eli mottona maailmalle, olemmekin nykyään Euroopan onnettomin ja nälkää näkevin kansa, eli siinäkin olemme jälleen ykkössijalla. Ei kyllä hurraa huutoja kuulu. Aikansa seuraava kansalainen Sirpa Anneli on tätä mieltä. Toivotan parempaa jatkoa. Kiitos.
8: No Pennasen Seppo täällä päivää taas. Miksi minulta otetaan niin vähän veroja? Se on mielenkiintoinen, kun ei tällaista asiaa ei saa puhua Suomessa. Kun minä kysyin 200 kansanedustajalta samaa kysymystä, että miksi minä voin saada esimerkiksi niin kuin vuoden aikana

0: vuonna. 700 000 euroa siten, että minun ei tarvitse niistä elämäni aikana koskaan maksaa veroa. Yksikään kansanedustaja ei vastannut kysymykseen. Niin olisi se mukava, että tällaisesta asiasta saisi Kansanradiossa keskustella. Moi!
1: Talokaupungin mittakulman jatkavaa päivää. Tässä pitää taas herätä ja katsoa sateisen aamu. Mutta pitää nyt huomauttaa semmoinenkin asia, että kun ei Orpo saanut sitä tunnin junaa millään ilvellä. Se on 6 miljardia joka tapauksessa, mutta kuitenkin nyt saadaan raitiovaunu Turkuun. Se on vain 500 000 000 euroa siihen, mutta jos ei nyt sitäkään saada, niin laitetaan hyvät ihmiset sen tämä keräys ja hommataan Orpolle oma resina ja kokoomuksen värejä. Junalaki, niin eikö Suomi ole sitten hyvää vetovoimamarkkinoilla maailmalle? Terve.
2: No täältä Pohjois-Savosta yksi 60-vuotias äijä, niin kyllä näillä Turun piättäjillä, niin kuin Orpollakin, niin se ajatteluväline on kyllä tipahtanut selkärangan alapäähän. Mitä ihmettä ne tarvii tuommoisella ja raatiotievaunulla, kun tuommoiset summat pitäisi siihen sijoittua ja ei ole muuten älyn kanssa mitään tekemistä. Sekin raha, mikä Orpon loppuun, niin laittaisivat tänne kansanterveyden hoitoon ja huoltoon, jotta eivät niin rokottaisi sitä vanhuksia ja vähätuloisia. Ja koittakee pitää nyt sitä viimeisestäkin järjestelmästä kiinni jollain lailla. Eipä muuta.
3: Sote-teemoihin tiemme vie seuraavaksi. Ennen sitä postikortti, jos lukee näin. Hallituksen myöntämät rahoitustuet rakentamiseen tulisi myöntää vain kotimaisille yrityksille, jotka työllistävät vain kotimaista työvoimaa. Näin vero ynnä muut tulot jäävät Suomeen. Ehto koskisi myös aliurakointia. Jokainen työllistetty kotimainen rakentaja mahdollistaa 2-3 muuta työntekijää työhön. Tällä tavoin luki kortissa, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Arska, kirvesmies, eläkeläinen. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio.
4: Paljon puhetta, mutta ei muutoksia. Hoitoalalle hoitajille takaisin soveltuvuustestit. Käykö hoitajaksi? Kannattaako hakeutua hoitoalalle? Näitä on liian ja kanssa ajatellaan, että hoitoala on hemmetti helppo, yksinkertaista ja sitten käykin niin, että soveltuvuus on melkeinpä nollaa. Siellä on erittäin tarkkaa siellä lääkityksiä, haavanhoitoja ja muiden tarkkailua. Ja mikäli näitä ei kykene hoitamaan, niin ei kyllä alalle. Se lisää potilasriskiä, epäselvyyttä ja valitettavasti myöskin, että muut hoitajat joutuvat paikkaamaan ja olemaan vastuussa henkilöistä, jotka eivät alalle kerta kaikkiaan sovi. Kiitos, hei.
5: Suuri ihmetys, kun Uudellamaalla ei ole terveyskeskusmaksuja. Muu Suomi maksaa kyllä.
6: Moikka. Mitäs porukka on mieltä siitä, että niin tämmöiset kroonista kipua sairastat ihmiset ja CRPS-sairastat ihmiset, niin tuolla Etelä-Suomessa nyt lopetetaan se ortoonissa kipupoli täysin ja ne jää sitten heitteille. Niin mitäkö näitä on näitä kroonista kipusarastavia ihmisiä todella paljon? Niin mitä olette mieltä siitä, että niiden hoito on vähän semmoista retuperäistä? Ne ei saa tarpeeksi hyvää hoitoa ja ne saa välillä vääriäkin diagnooseja. Voi saada niin vaikka niillä olisi CRPS-diagnoosi, niin sitten ne annetaan ilman mitään niin tutkimuksia, niin annetaan toiminnallinen häiriö, diagnoosi ja konversiohäiriödiagnoosi. Niin mitä porukka on mieltä tämmöisestä, että ihmisten hoito jätetään retuperäälle tai sitten, että niin heitellään sitä sairaalasta sairaalaan tai jätetään vähänkin pöytälaatikkoon hoitamatta niin asia ja sitten potilas itse saa sitä vaatimalla vaatia, että se asia menee eteenpäin tai sitten jos se on sitä vanhemmista ihmistä kyse, niin sitten ne jää kokonaan hoitamatta. Ja mitä mieltä ottaisiin vanhuspuolen hoidosta, että vanhainkotia laitetaan kiinni ja vanhukset pitäisi olla vaan kotona ja tälleen.
3: Yksi viime viikkojen puheenaihe maassamme on ollut ainakin joissakin kahvipöydissä miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut. Seuraavat puhelut koskevat niitä. Ennen puheluita vielä Kansanradion verkkosivujen lomakkeen lähetetty politiikkaa koskeva viesti. Siinä lukee näin. Meidän politiikot koko ajan nostavat terveyskeskusmaksuja tai vievät köyhiltä, nuorilta tai opiskelijoilta kaikki tuet. Mutta yksikään poliitikko ei ole puhunut tai puuttunut puoluetukiin. Pitäisikö ne poistaa? Vuonna 2026 puoluetukea maksettiin 34 566 000 euroa. Tällä tavoin luki viestissä, jonka nimimerkki Eläkeläinen Vantaalta oli lähettänyt Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
7: No niin, Lea Myhänen Vantaalta. Mä en ymmärrä tätä MTV. Miksi ei meille näytetä maailmanmestaruuskilpailuja jääkiekossa? Mikä ero tässä on? Meillä on hyvä, hiti hyvä televisio. Niin miksi nämä? Ja kuka tästä nauttii? Onko se Elisa vai tämä MTV? En ymmärrä. Yrittäkää mulle selvittää vaikka. Ja terveiset MTVlle ja MTV3lle ja Elisalle, että mikä rahakerjuu tämä on. Kiitos. Kansalle kaikkea hyvää. Moi moi.
8: Tikkakoskelta Mölösen Markku, hei. Kun nyt MTV ja Elisa pani välit poikki, siihen on kyllä ratkaisu ainakin tuolta antennien lähialueella. Ei muuta kuin ostamaan antenni sille televisiolle. Sillä löytyy nykyisin hyviä antenneja. Ihan talon sisälle voi laittaa, niissä on pari metriä johto, että televisiota ainakin siirtämällä, kun sen antenni saa johonkin ikkunan luokse, niin rupeaa kaikki kanavat näkymään. Tietysti joutuu virittämään uudestaan, mutta kyllä siihen aina apu löytyy. Viesti päättyy.
3: Televisiota ja radio koskevat ajatukset ovat seuraavien puheenvuorojen keskiössä. Ennen niitä on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
9: Terveisiä tässä Sulukka. Yöllä kun valvotuttaa ja haluaisi kuunnella kunnon uutiset, niin olisi toista, kun olisi 15 minuutin uutiset joka tunnin päästä. Ja se voisi sitten nostaa muusta asiasta säästää, että kunnon uutiset yöksi, että eikä mitään 2 minuutin uutisia. Että on ihan tyhjän päivässä sellaiset 2 minuutin uutiset. Että tiedoksi vaan radion ylimmällä johdolla, että muuttakaa uutiset pitkälle ja supistakaa jostain muusta turhemmasta ohjelmasta. Hei!
10: No sitä vaan ihmettelen, kun 100-vuotiaallakin pitää lauantaina olla jotain satana disko. Ei voi vanhuskunnilla olekaan sitten enää laulio Suomea. Että, no ykköseltä kyllä tulee jotain hyvää jatsiakin joskus, mutta ei mitään, eihän minulta koskaan mitään kysytä. Että hei hei.
11: Päivää Radio Suomen viikonloppu lauluja kuului radiossa 8.05 alkaen, siinä ennen 9. 1.2. Kiinnitin huomiota useassa laulun sanoissa, korostaen sanottiin perkele. Tuntui pahalta helluntai-aamun rauhassa ja fiiliksessä. Oliko joku toivonut laulua vai oliko laulu valinnut toimittaja? Että tämä jäi mietityttämään. Kiitos.
12: No, poikamies 83 Päijät-Hämeestä täällä soittelee, niin katselin tuossa telkkaria. Ja sellaista ohjelmaa Yleisradiosta kuin Yksin eläjä Severini. Loistava ohjelma, en tiedä tunnetteko, mutta Yleltä on monta tällaista ohjelmaa tullut, missä kuvataan tätä peräkammarin poikien jossain vuonojen pakana eloa yksinään syrjässä maailmasta. Mutta eipä ole enää kuule Yksin eläjä Severin. Hommas naisen itsellensä. Ja niin kuin eräs legendaarinen meemikin sanoi, niin kun otetaan huomioon, että naiset on kuitenkin pilanneet tämän maailman, niin kovin minä mieleni pahoitin. Ei ole yksin eläjä Severin enää yksin eläjä, vaan on kaksin eläjä Severin. Niin toivoisinkin Yleisradiolta nyt lisää ohjelmaa meille peräkammarin pojille, meille syrjäkylien yksinäisille puurtajille, niin vaikka joku tällainen peräkammarin live. Esimerkiksi vähän niin kuin joku norppalive ja muita näitä. Mutta ei muuta kuin rakkaista terveisiä kaikkiin suomalaisiin peräkammareihin. Hyvää kevättä.
13: Hei, tuli mieleen, kun katsoi tuota Ihatut naiset-sarjaa, että kohta miehet syyllistää naisia siitäkin, että kun he eivät pärjää ilman naista, he on aivan onnettomia, kun ne on nainen hoitamassa heitä.
3: Joku ehkä rakentaisi jonkinlaisen sillan tästä naisten asioiden hoitamista seuraavaan teemaan. Minä en, kerron vain, että seuraavaksi pohdintoja ruokaan liittyen.
14: No eipä Kansanradio. Tämä on aivan ihana ohjelma. Minä en ismalta lähteä lenkillekään, kun pitää kuunnella. Kuule, sellainen juttu nyt on tuossa äsken, kuuntelin sitä siitä hernekeitosta. Ei ihmiset jaksa syödä niin paljon hernekeittoa, että siitä pieruja tulee, niin tämä ilmasto lämpiää. Tuo nyt oli kyllä aivan naurettava juttu.
3: No kuinka paljon itse yleensä syöt hernekeittoa?
14: No kuule, ihan vähän väliä. Ajattelin tuossa, että eiköhän sitä purkki taas vielä lähteä ostamaan tai sitten keitän ihan itse.
3: Joo.
14: Minusta se on ihan maailman parasta ruokaa.
3: No etkä pelkää näitä päästöjä, mistä tässä ohjelmassa oli kyse?
14: No kuule, ei jos itse keittää, niin ei siitä kuule tuu ilmavaivoja.
3: No niin.
14: Niin, ja sitten hernekeittoa syvää, syökää ihmiset, siitä tulee paljon proteiinia. Se on hyvää ruokaa.
3: Kiitoksia paljon ja oikein
14: no
3: hyvää
14: niin,
3: sunnuntajatkoa.
14: Kiitti, hei. Ja hyvää helluntaita.
3: Sitä samaa. Hei hei.
14: No niin, hei.
2: No munamies täällä, morjesta. Kyllä pitää vanhaksi elää ennen kuin hoksa, miten tuolla ihmisiä huiputetaan noissa elintarvikeostoksissa. Nyt huomasin juuri, että yhdessä liikkeessä on kananmunat tavattoman halpoja ja mä oon siellä juossut ja ostanut niitä. Ja kun mä paistan ne munat ja rikon ne tuohon tuommoiseen lettupannuun, niin se ei tuu se pannu siitä munan kohdalta, se ei tuu edes täyteen. Ja jos mä ostan toisesta paikasta kananmunia ja rikon, niin mä joudun käyttämään lettupannusta 2 semmoista syvännettä, mihin ennen kuin ei ne mahdu yhteen. Ja nyt mä olen ruvennut tarkkailemaan sitä, niin se hintahan riippuu ihan siitä, mikä se munan koko on. Tuossa on just mulla semmoinen rasia edessä, kun kananmunat on kuin peukalon päitä. Ja sitten kun mä otan jonkun toisen, se on aika kumma juttu, se on suljettu pakkaus, jota myydään kaupassa. Sen saa tietysti auki ja raottaa ja katsoa, mutta ei siinä missään sanota. Toiset on pieniä munia, toiset on suuria munia ja periaatteessa ihminen tekee hinnan vertailun tietämättä lainkaan, niin se on ihan erilainen paino. Ja kyllä tämä, se rupeaa tuo kaupassa käynti, niin se rupeaa olemaan aika vaikea homma, kun ei oikein tiedä. Kyllä meitä kaikilla tavoilla yritetään retkuttaa.
15: Tässä vanhus, joka tuottaa kaupassa ruokatavanansa, olipa ikävä tilanne, kun tuotiin kaupasta 2 ruisvarrasta. Molemmat olivat murentuneet niin pieniksi palasiksi, että ei voinut pöytään laittaa vieraille ruista. Onko tarkoitus, että nämä tehdään tällaisia? Ja olen moneen kertaan soittanut. He ovat tyytyväisiä, kun annan palautetta. Mutta olen ainakin 30-50 leipään saanut puolen vuoden aikana tämmöisiä. Onko taikinassa vika vai paistossa? No, viimein he kyllä hyvittivät nyt sitten 6 €. Että saan uutta leipää, mutta ei kyllä vastaa niin, mitä mä oon joutunut roskiin heittämään. Että pitäisikö minun tässä kuluttaja-asiamiehelle soittaa vai kenelle? Voisitteko joku neuvoa, mitä tässä olisi tehtävissä? Heippa!
3: Heippa sinne ja nyt vielä kevätjuhlan kunniaksi matkaamme koulumaailmaan. Ennen sitä kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 15464. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
16: Olavi soittelee, hyvää päivää. Luen runoni kevään ylioppilaille. Päivä tänään kaunis, kesäinen. Painat päähäsi lakin valkoisen. Saavutustasi ihailen. Taitan oksestaan ruusun punaisen. Sulle ojennan. Sinua onnittelen. Olkoon päiväsi ikimuistoinen. Tiesi kulkea turvallinen. Onnea kevään ylioppilaat.
17: Joo, kuuntelin tuossa uutisi, kun toi Aarel Roitsi, toi opetusministeri, noit rupesi mennä vetslata noitten koululaisten kesälomiin myöhemmäksi. Ja se tulee vähän lyhkäisemmäksi. Mä olen sitä mieltä, että kyllä lapset tarvitsee sen kesäloman pitää kauhean. Mutta toi yksi asia, että heidän kesälomaa, niin heillä on yli 2 kuukautta kesän, niin sitten voisi ottaa kuukauden pois heiltä. Ja he rupesivat työntekijä niin kuin muukin ihmiset. Ja heillä on maanantaisinkin vapaa. Niin se maananta työpäiväksi ja 5 päivän viikossa niin kuin muukin ihmiset. Heillä ei ole maanata töitä, tiistai tulee perjantai, he lähtee 1.5 päivän jälkeen kotiin. Osa porukasta tekee, osa ei tee mitään.

0: että tämä on aivan älytön tuommoista ruveta vielä lasten koulu kesälomi mulkkama. Kyllä tämä on aivan älytön touhu.
1: Vielä on ainakin luvassa ajatuksia lauluperinteestä. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkia hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
0: Mihin on kadonnut suomalainen lauluperinne? Minua ihmetyttää, miksi alle 30-vuotiaat ei osaa ensimmäistäkään perinnelaulua. Kukaan ei osaa, niin minä Neitonen sinulle laulan, kun kävelin kesäillalla. Kukkuu, kukkuu, kaukana kukkuu. No, ei ole edes kovin vaikeita lauluja, mutta tuntuu, että koko lauluperinne on katolmassa Suomesta.
2: No niin, Malmo Voutilainen, Kela ja Jyväskylä ja 3. kesäkuuta nyt 2026 on työttömän päivä globalisaatiossa ja köyhän ääni ei kuulu tarpeeksi, niin ostin tämmöisen vehkeen, jotta minun köyhän ääni kuuluisi paremmin. Tai kiitoksia.
3: No nyt tämä on ihan hullu juttu. Varokaa ulkomailla, kun olette, kun on tietokoneita. Teitä voidaan sieltä katsoa, jos siinä on kamera siinä tietokoneella. Teitä voidaan katsoa ja ne kuvat julkaistaan netissä. Mitä te siellä touhuatte siellä huoneessa? Tämä on tosi hullu juttu, mutta näin voi käydä.

0: Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Kello on 2.51, kuuntelet Yöradiota ja vielä hetken aikaa täällä myös Laura Haikalainen, kun on munkin aika lähteä sitten nukkumaan.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

Erikoiskuljetus Uudellamaalla Hanko-Helsinki välillä ja tarkemmin tiellä 25 Lohja ja Vihti liikkuu tuo kuljetus juuri nyt ja liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana on kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksen leveys on 7,8 metriä. Ennen uutisia vielä Jannika B. ja seuraavaan elämään. Sitten kello onkin jo 3.

Yhdysvaltojen asevoimat sanoo torjuneensa 4 Iranin droonia, jotka olivat matkalla kohti Hormuzin salmea. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen CENTCOMin mukaan droonit muodostivat uhan alueen laivaliikenteelle. CENTCOMin mukaan Yhdysvallat iski tämän jälkeen Iranin rannikon tuntumassa sijaitseviin tutka-asemiin. Kotimaassa kesäkuun puoluekokousten suurviikon lopussa kuullaan tänään, mihin suuntaan puheenjohtajat aikovat puolueitaan ohjata tulevina vuosina. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz puhuu aamulla puoluekokouksen alkaessa Vantaalla. Keskustan Antti Kaikkonen puhuu joukoilleen Tampereella. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo kertoo Jyväskylässä puolueen seuraavista tavoitteista. Harri Harkimon Liike Nyt pitää puoluekokouksensa Helsingissä. Tänään alkaa lintuharrastajien viikonlopun mittainen pönttöbongaustapahtuma, jonka järjestää BirdLife Suomi. Tapahtuman ideana on tarkkailla pöntöissä pesiviä lintuja ja ilmoittaa havainnoista BirdLifeille.